0: Roxy Music, Jealous Guy. Ja, den där signaturtrudelutten tillhör natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den. Vi har spelat en låt av totalt tre. Nu kommer alldeles strax få en liten snabb repris på den där första ledtråden. Och sen ska vi då följa upp med ledtråd nummer två. Din uppgift är ju då att klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, har du chansen att vinna pris från prispotten. Där är en tygpåse från Vaken, eller en sovmask, eller en låtönskan. Sommar, sommarkväll, sommarnatt och grillafton. En nävgissningar som har letat sig in i min inkorg. Vi fick också en gissning från Eva Maj som skriver höstdagsjämning som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Snabb repris nu, sen ledtråd nummer två. Lyssna noga.
1: Ledtråd nummer ett.

Lale med Som Die Young. Hörrni, vi har fått in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Britt-Marie drar till med myggmedel som det rätta svaret. Jag gissar på att svaret är frack, skriver Mattias. Och sen så har vi fått in, jag ska bara klicka mig vidare i mapparna här så jag kommer in till sms-inkorgen också. Jo, men sen har vi fått in också en gissning på sommarplåga. Vi har fått in gissning på stenyxa. Anna Maria har skickat det. Vi får också en gissning på stenåldersmannen Ötzi, också från Anna Maria. Hon har skickat in en dubbel här. Sen har vi en annan Maria som gissar på gruppen Kai som det rätta svaret i nattjakten. Bra gissningar hörni. Tyvärr är de ju inte rätt. Det är vakenetsverigesradio.se som du mailar till ifall du vill skicka in mail med ditt rätta svar. Vill du ringa in och tala in det på telefonsvaren, då får man jättegärna göra det. Jag gillar att höra era röster. 020-99-55-00 är telefonnumret. Jag tar igen lite lugnare. 020-99-55-00. Och det går också jättebra att skicka sms och det gör man då med fördel till 72250, skriver vaken, gör ett mellanslag och sen då vad du tror är det rätta svaret i nattjakten. It's a

0: Queen med A Kind of Magic. Nu har det blivit dags för den tredje ledtråden i nattjakten. Och för eventuellt nytillkomna så kan jag tala om för er att vi håller på med nattjakten. Det är en tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka ut en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Det du behöver göra då är att ta reda på eller lista ut det rätta svaret och återge det till mig vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller 020995500. Många nummer att hålla reda på, skit i det, för nu tar vi och spetsar öronen. Först lyssnar vi på en snabb repris över de första två ledtrådarna och sen då den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två, ZZ Top med Sharp Dressed Man. Vastklädd man, typ.
1: Ledtråd nummer tre.

Den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Eldkvarn och Marie Fredriksson. Låten heter Somliga går med trasiga skor.

Taylor Swift med I Know It, I Know You. Och när vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4, det har spelats tre stycken låtar. En uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är vaken@sverigesradio.se som man mejlar till. Eller så kan man skicka sms till 72250, eller så kan man tala in på våran telefonsvarare 020-99-55-00. Vi har fått in förslag på rätt svar. Nu ska jag bara ta fram min inkorg här igen och tala om för er att Britt-Marie har skrivit att det kan vara en slipsten som är det rätta svaret. Charlotte, hon skriver så här: här kommer troligen en helgalen gissning som i alla fall kanske kan ge ett gott skratt om det är fel. Och då tror Charlotte att det är Fred Flinta. Stenåldersman, har slips till sin dress, sharp dressed. Fortsätter lyssna och återkommer kanske med en ny gissning, hälsa Lotta. Det är kul med Fred Flinta som rätt svar, Lotta. Men tyvärr är det inte det jag söker i natt. Vi har också fått från... Nu ska vi se vad vi hade mer. Vi hade också fått en gissning på sms. Jag har liksom någon ny sorts uppdatering som gör att sms och mail hamnar i två helt olika korgar. Det är

0: The Ark med Call It You Conneth I. Nu kommer snabbreprisen på nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett. Swallow and chew.
0: Ja, vi öppnar det med att spela Queen of the Stone Age och låten Mosquito Song som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, sista chansen nu att höra av er med rätta svaret. vakenhetsverigesradio.se, mailadressen som du använder dig av ifall du vill maila in. 72250 är sms-numret. Vill du tala in på telefonsvaran 0920, nej förlåt, det är verkligen inte 020-99-55-00 som gäller. I prispotten, tygpåse från Vaken, sovmask eller låtönskan.

I P4 Extra måndag gästas vi av influencern, reality-personligheten och YouTube-profilen Antonia Mandir. Vi ska ut på språkresa tillsammans med Johan som vid 69 års ålder bestämt sig för att den högstadiefranska han kunde inte var tillräcklig. Det fick bli niss. Stockholm Pride inleds på måndag och fyller huvudstaden med färg och glitter. Vi ringer upp dragqueenen Elektra som är invigningstalare för veckan. Det och mycket mer 13.04, precis som vanligt.

0: Happyland. Amanda Jensen med Happyland. Innan det är också Tasmin Archer med Sleeping Satellite. I natt radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. De här tre stycken låtarna har ni fått höra. Vid den här tidpunkten brukar jag ha med mig någon som kan det rätta svaret. Inget undantag denna natt. Med mig i telefonen så har jag nu Karina. Hallå Karina.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget i natten?
1: Det är jättebra.
0: Ja, skönt att höra. Du, vad tycker du om nattens nattjakten utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, nej, det var ganska enkelt faktiskt idag, tycker jag.
0: Ja, du behövde inte klura så mycket.
1: Nej, det gick ganska fort faktiskt.
0: Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det händer. Jag jobbar natt ibland. Vi brukar lyssna på radio när vi kan, då, när vi åker bil. Ja, så då brukar jag vara med.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Ibland. Nej, jag brukar ha rätt, men jag är ute och kommer fram en gång och fått något pris.
0: Okej, okay, det är första gången som du är med alltså?
1: Ja, det är första gången. Ja.
0: Kul! Men du, vi ska inte hålla folk på halster. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den tredje och sista ledtråden, Eldkvarn och Marie Fredriksson som går med trasiga skor. Då Carina, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Myggjagare.
0: Ja, det är en fanfar och det är en applåd. Det är ett rätt svar. Vilken start på veckan, Carina.
1: Ja, helt fantastiskt. Toppen.
0: Myggjagare var det rätta svaret. Hur kom du fram till det?
1: Ja. Ja, det var ju myggmoskitos och så var det sharp dressed man, tänkte vass, och så var det just trasiga skor. Ja, tänkte jag, det måste ju vara myggjagare.
0: Ja, det är alldeles korrekt. Det är ju då en sorts sko, den här myggjagaren. Den är väl liksom mest utmärkande då, eller dens mest utmärkande drag är väl att den är väldigt vass,
1: den
0: eller spetsig längst fram där.
1: Ja, precis.
0: Och som du var inne på, Queen of the Stone Age, där hade vi myggan. Vast i sharp dressed man CC top och skorna i Eldkvarn och Marie Fredrikssons somliga går med trasiga skor.
1: Ja, precis. Ja.
0: Se där! Ja. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: En tygkasse tycker jag låter jättebra.
0: Då ser vi till att skicka det till dig. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Tack så jättemycket. Ja, tack.

Christian Falk, Make It Right. Stort rungande grattis till Karina som tog hem nattens nattjakten. Myggjagare var det rätta svaret. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och nu Ekot. Efter år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner jobbar 950 utländska bärplockare nu i sommar i svenska skogar. Arbetsvillkoren har stärkts, men det finns ändå en oro hos facket Livsmedelsarbetareförbundet som kommer satsa på många kontroller på plats.
3: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
4: Wow! Good.
3: Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg, som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
5: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
2: Reporter Emma Garzón. Branden vid en avfallsanläggning i Borlänge är under kontroll och det råder inte längre någon fara för boende i området. Under släckningsarbetet ska släckvatten ha runnit ut i Dalälven och räddningstjänsten uppmanar folk att inte bada eller dricka vattnet. Den avrådan gäller till 9 på morgonen. Branden i avfallsanläggningen i Borlänge började på söndags eftermiddagen. Och den pågående storbranden i spanska Avila är nu den största branden någonsin i landet. 50 000 hektar har brunnit i provinsen. I Spanien och Frankrike har omkring 350 000 personer evakuerats till följd av bränderna. I sydvästra Frankrike rasar bränderna okontrollerat och turister uppmanas att överväga andra resmål. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte för att diskutera situationen. Ekot, Peter Petrelius.
6: Och i P3 och P4 så pågår Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Strax efter 3 klockan, och då får man spela Ramones.

Ramones med Kina Issa Punk Rocker måndag i Vaken med P3 och P4. Vad trevligt. Vi ska ta klivet från distade kvintakord till något lugnare men dock kanske lite svulstigare pianoballad.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler vars begravning hålls den 17 augusti i Swansea i Wales och kommer att sändas live på hennes hemsida. Hon gick bort 8 juli efter komplikationer i samband med en operation. Hon drabbades av allvarliga komplikationer i samband med en tarmoperation som hon gjorde i maj, vilket då ledde till att hon hamnade i koma. Och sen i juni vet jag att det rapporterades om att hon hade återfått medvetandet, men att hennes tillstånd fortfarande var ganska kritiskt. Och sen då 8 juli då gick hon bort. Och nu kommer då fans över hela världen att kunna se hennes begravning, då hon kommer att då sändas live på hennes hemsida 17 augusti. Och även kyrkan i Swansea i Wales där begravningen hålls kommer det finnas storbildsskärmar för allmänheten att kunna se avskedet.

Keep on surviving. Destiny's Child med Survivor här i baken med P3 och P4. Och medan fans väntar på tredje albumet i solartisten Beyoncés trilogi så kommer istället nyheten om att hennes forna band Destiny's Child kommer att släppa ny musik för första gången på 22 år. Det är då deras tidigare manager Matthew Knowles, som också är Beyoncés far, som då meddelade den här nyheten på TMZ, och jag läser den på Gaffa. Deras senaste verk, alltså Destiny's Childs verk då, Fulfilled, kom ut i november 2004, och enligt Matthew då så har R&B-gruppen 10-15 remixar inspelade som väntas på att släppas inom den närmsta tiden. Alla medlemmarna deltar i de nya inspelningarna, men det är oklart om låtarna kommer släppas som ett album eller ifall det kommer vara liksom lite pö om pö, strölåtar ute på streamingtjänsterna. Vi får se.

0: Troye Sivan, One of Your Girls. Hörrni, fotbolls-VM är slut och det lockade inte bara tv-tittare utan många spelare till betting-sajterna. Statligt ägda Svenska Spel fick till exempel 340% fler nyregistrerade kunder och gick med hundratals miljoner i vinst. Men baksidan av myntet är ju såklart också att parallellt med miljonvinsterna hos bettingbolagen drabbas ju allt fler av spelmissbruk. En av dem som har erfarenhet av detta är Anton Bergman och vi hör han i P4 Extra.
1: Du har ju själv levt med ett spelmissbruk från det att du var 15 till att du var 30. Vill du berätta hur det var?
2: Ja, jag var aktiv och spelade från att jag var 15 tills jag skulle bli 30. Och ja, det påverkade ju jättemånga delar i livet. Jag drog på mig jättestora skulder, förlorade relationer, dåligt psykiskt mående. Det slutade med att jag blev vräkt från min, först blev jag vräkt från min lägenhet och sen så försökte jag ta livet av mig själv. Så att det påverkade mig jättemycket.
1: Och det började ganska tidigt där när du var 15. Kommer du ihåg vad det var som fick dig att känna det här ruset från att spela?
2: Nej, jag kommer inte ihåg exakt så här, men jag har ju lärt mig jag har levt i snart 5 år också i tillfrisknande och lärt mig väldigt mycket om min sjukdom. Och så här är det att vi som utvecklar ett spelberoende, på något sätt så tycker vi att livet inte räcker till som det är. Och det kan vara olika saker, men ja, det var någonting som gjorde att jag inte tyckte att livet räckte till som det var. Jag ville ha någonting mer, addera någonting mer, och spelandet fyllde det. I mitt liv till en början. Liksom.
1: När man spelar och är nere i missbruket, finns det en undermedveten devis att man inte liksom spelat klart förrän pengarna är slut?
2: Ja, så här är det. Alltså, man ska ha klart för sig att det är en sjukdom man har att göra med, ett spelberoende. Liksom, och en del av det är att det blir som en tvångsmässig besatthet. Jag känner att jag är tvungen att spela. Och ganska unikt för spelberoendet är också att jag tror att om jag bara vinner tillbaka det jag har förlorat så kommer allting i mitt liv lösa sig. Därför tror jag att jag måste fortsätta att spela. Och det slutar ju oftast med att, ja, för mig slutar det med att varje gång spelar jag till sista kronan. Liksom. Det tog bara lite längre tid. Olika gånger.
1: Och nu var det fotbolls-VM och det var ju bettingsite-reklam och ja, sport. Hur upplevde du att det var under de här stora mästerskapet?
2: Alltså, när jag var aktiv så var det ju ett tillfälle där spelandet blev mer. Ja, jag behövde inte dölja det lika mycket eftersom alla runt omkring mig också spelade. Sen syntes det ju på reklam överallt och sådär. Så att det var klart att under VM spelade jag mer. Nu för tiden så jobbar jag också med att hjälpa andra. Jobbar i en ideell förening med att hjälpa andra som har hamnat i ett spelberoende. Och där kan vi också se en tydlig ökning att det spelas mer under mästerskap. Liksom.
1: Du jobbar som sekreterare på föreningen Spelfriheten som gör stöd åt personer med missbruk. Märkte du en uppgång hos folk som behövde stöd under VM i fotboll?
2: Ja, vi har märkt. Vi har ju en dygnet runt öppen hjälplinje och chatt så att vi tar emot ganska mycket hjälpsökande och oftast under så här stora evenemang och sånt så brukar det brukar alltid vara en ökning, men den brukar ligga runt kanske 20% ökning. Nu har det varit 30% ökning, så vi har sett en stor uppgång liksom.
1: Och den som känner igen sig i det här det du beskriver men inte har sökt hjälp, vad vill du säga till den personen?
2: Ja, att du är inte ensam. Det finns jättemånga människor som har varit där du har varit och jag förstår den skulden och skammen du känner kring ditt spelande, men det finns människor som förstår. Och det finns hjälp att få. Det går att leva ett liv utan spel, även om det känns som en fantasi liksom. Så det finns en väg ut.
1: Och du tog dig ur det här för 5 år sedan, var det så?
2: Ja, det började jag ta mig ur. Jag hade kraschat, hamnat på sjukhus och min mamma hade letat upp numret till den här ideella föreningen och jag ringde och fick prata med en annan kille som berättade lite om sitt liv så som jag berättar lite nu liksom. Och jag kunde känna igen mig jättemycket grejer och ja, han berättade om möten som fanns för spelberoende och att det fanns en annan väg, så via det och möjligheten att få gå behandling så har jag tagit mig ur det. Men jag ska säga så här också att jag är väl medveten om att jag fortfarande är spelberoende. Jag kommer ha den här sjukdomen hela livet, men det går jättebra att leva med den om jag tar hand om den.
1: Du kan inte spela alls, ja. Inte ens på några kronor idag. Du kan inte ens röra.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Ett spel är för mycket och 1000 aldrig nog. Och så där blir det för oss spelberoende, som du var inne på lite innan, att börjar jag spela så kommer jag spela till sista kronan liksom.
1: Mm. Om man då har någon närstående till någon som man misstänker har problem, vad är varningssignalerna? Vad ska man göra?
2: Det finns en del varningssignaler. Alltså, jag tänker nu under VM och sådär som har varit. Om det har varit så att någon som redan har varit spärrad kanske vill att man lägger spel åt den. Att man inte är närvarande, att man sitter på mobilen hela tiden. Att man inte vill visa upp vad det är man håller på med på telefonen, att man har taggat det utåt, att man kanske behöver låna pengar fast att man helt uppenbart inte skulle behöva låna pengar. Man behöver liksom titta lite djupare på sådana här förändringar i beteenden, för spelberoende varken luktar eller syns ju. Och jag vill också säga till de anhöriga att man ska lita på sin magkänsla. Kanske prata med andra i sin närhet om de har upplevt samma sak. Att man ska lita på den här magkänslan som man känner.

0: Portishead med Glory Box.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.

Håkan Hellström med Känn ingen sorg för mig, Göteborg, här i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och packa upp en ny veckans artist. I fem nätter så dukar vi upp ett smörgåsbord av en specifikt utvald artist, och denna vecka viger vi åt Dolly Parton, countryartisternas countryartist. Och vi ska ta avstamp i låten där Dolly faktiskt själv står krediterad på albumet för Nail Playing. Det klickande rytmljudet som hörs i låten, det skapades inte med något percussion-instrument. Det fanns inget instrument till hands som liknade det här ljudet som de ville ha när de spelade in 9 to 5. Så istället så klickade då Dolly med sina långa akrylnaglar mot varandra för att efterlikna ljudet av en skrivmaskin.

Dolly Partons 9 to 5, låten som skrevs som ledmotiv till filmen med samma namn från 1980, där Dolly då spelar en av huvudrollerna. När hon släppte den här låten 1980 så blev den en gigantisk hit, nådde första platsen på Billboards countrylista och på den där klassiska Billboard Hot 100-listan. Den blev nominerad till en Oscar för bästa originallåt och vann två Grammys. Två Grammy Award, bästa countrylåt och bästa kvinnliga country-sånginsats. Hörrni, mer från veckans artist Dolly Parton i programmet imorgon. Mm.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Erika Nilsson, god morgon.
1: God morgon. 27 juli, måndag. Alltså jag är så hispig för att jag vill ju bara dra vad som händer idag. Det här är mitt favoritsegment på hela natten.
0: Ja, scenen är din.
1: Ja, tack snälla. Och vi börjar hemma i Sverige där vi kan berätta att Stockholm Pride inleds idag. Och det avslutas med då Pride-paraden och den kommer att avslutas på lördag den 1 augusti. Du vet när hela staden förvandlas i alla regnbågens vackra färger. På onsdag så är det, lördag ska jag säga, 1 augusti avslutas då Pride-paraden med, eller Pride, Stockholms Pride med Pride-paraden. Och i samband med detta så ska även Folkhälsomyndigheten släppa rapport om sexuell hälsa. Detta ska ske på Clarion Hotel Sign i Stockholm klockan 13:00. Med det så ska vi ta oss utrikes. Då ska vi ha president Donald Trump som ska hålla tal på General Motors anläggning i Milfords i Michigan. Vi kan också säga att Zelensky ska besöka Burnham och brittisk flottbas för den som är intresserad av detta. Vidare utrikes, då har vi budgetministrarna som ska mötas i Bryssel och så avslutar vi här utrikes rubriken med att berätta att nya förhandlingar i en domstol om utlämning av bröderna Andrew och Tristan Tate till Storbritannien ska hållas. Det är de där två kontroversiella influencerbröderna. Har du koll på Tate-bröderna?
0: Ja, jag ska inte säga att jag har koll, men jag vet att de är lite kontroversiella och sådär.
1: Precis, och de anklagas för bland annat våldtäkter och människohandel. Och sport så. Det ska spelas allsvensk fotboll. På här sidan är det Häcken mot AIK, avspark klockan 19:00. Och på damsidan har vi Vittsjö mot Malmö FF, även där avspark 19:00. Mer fotboll och den första omgången i Svenska kuppen för herrar, avspark även där, hör och häpna, 19:00. Och då är det IFK Skövde mot Jönköping som står för den underhållningen. Och sommarprat har vi även idag också. Och dagens värd är Ebba Årsjö. Hon är paraidrottare och då alpinskidåkare. Och så avslutar vi med att gratulera Märta på namnsdagen. Stort grattis!

0: Cranberries med Dreams i Vaken med P3 och P4. Jag har efterlyst om att få höra vad folk tar med sig från sommaren 2026, Erika.
1: Mm-hmm.
0: Men det är många som är lite irriterade och tycker att man inte kan sammanfatta sommaren.
1: Det är för tidigt. Jag tycker också det.
0: Ligger ju något i det. Men jag menar inte att vi ska sammanfatta, utan jag vill bara veta så här långt vad man tar med sig. Det kan ju bara vara, du vet, att man kanske har märkt att man bränner sig lätt på gässan.
1: Ja.
0: Sån grej. Mm. Att man får ryggskott av en hängmatta.
1: Och vad jobbigt det låter.
0: Ja, eller bara typ att det är lättare att lyssna på en ljudbok än att läsa en bok.
1: Jag hade också gärna velat ha lite boktips.
0: Mm-hmm. Mm, det kastar du in sådär bara?
1: Ja, bara sådär.
0: Ja, varför inte? Är det någon speciell genre du vill röra dig i?
1: Nej, bara allt möjligt.
0: Ja, härligt. Ja. Ja, men hör av och berätta då. Vad ni tar med er från sommaren 2026.
1: Och kan ni glida in ett litet boktips så blir jag tacksam.
0: Och smyg in ett litet boktips till Erika Nilsson där också.
1: Tack.

Take On Me heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna till min röst, tänkte jag säga här. Nu ska Robert hem och vila och vi ska lyssna på mer musik innan det blir Eko-nyheter.

0: Hold Me Closer med Elton John och Britney Spears. Här är du vaken med P3 och P4. Erika Nilsson heter jag. Nu ska det bli nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: De lokala myndigheterna i Frankrike uppmanar turister att inte komma till departementet Gironde där svåra skogsbränder rasar. Den som redan köpte en flygbiljett kan bli tvungen att betala ändå, det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Tyvärr har man ett väldigt dåligt skydd. Normalt sett om flyget går, ja, då får man betala för den resan oavsett man flyger med eller inte. För att rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara. Det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad.
5: Ett sätt att skydda sig är enligt Marie Wiesel att boka en paketresa, alltså charter, där möjligheten att få tillbaka pengar typiskt sett är större.
4: Har du bokat en paketresa och det visar sig att huvuddelen av aktiviteterna på den här resan inte kommer att bli av, då har man ju normalt sett rätt att avboka resan.
3: Reporter Rickard Elefalk. Ett tankfartyg har gått på en mina i Hormuzsundet, rapporterar Qatar-baserade Al Jazeera och hänvisar till iranska myndigheter. Explosionen ska ha skett då fartyget försökte ta en rutt som Iran inte godkänt. Iranska myndigheter har varnat för försök att passera Hormuzsundet utan att koordinera med landet. Över 50 år efter mordet på den chilenska artisten och aktivisten Victor Jara har nu den sista av de dömda mördarna gripits. Den nu 80-årige mannen var en av 7 för detta militärer som dömdes 2023 för att ha torterat och mördat Jara kort efter statskuppen i Chile 1973. Mannen har levt gömd sedan domen kom men kunde till slut gripas igår. Ekot, Peter Petrelius.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, och idag är det måndag den 27 juli. Vi ska ta en titt på vädret. Lokalt kraftiga skurar med åska bort från sydöstra Götaland kommer då att hända idag. I övriga Götaland och Svealand väntar växlande molnighet med bara enstaka skurar. I Norrland blir det skurar, lokalt åska, medan Jämtlandsfjällen inleder dagen soligt. Temperaturen den kommer att ligga mellan 16 och 21 grader, men det är svalare i fjällen och längst i Norrland.

to Love Somebody med Holly Humberstone här i Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om vad du tar med dig från sommaren 2026. Jag kan tycka att det är en aning tidigt att summera och stänga sommaren 2026. Men det tyckte inte Robert. Han menar att vi ska inte stänga och summera sommaren. Men hittills, vi börjar ju faktiskt gå mot augusti med stormsteg och det är sista så kallat sommarmånaden. Så någonting har man väl att säga om juni och juli, tänker jag då. Och vad man tar med sig, vi kanske kan formulera om den frågan. Jag tänker, vad tar du med dig från sommaren 2026? Snarare, vad tar du med dig från juni och juli? Eller snarare, vad tar du med dig av sommaren så här långt? Ja, det vill jag veta här den här tidiga måndag morgonen. Du får jättegärna höra av dig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled då ditt meddelande med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Vi finns också på sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. På Facebook har vi lagt ut den här frågan och där i kommentarsfältet kan du ju berätta vad du tar med dig från sommaren så här långt, säger jag. Och sen så har jag ju där också innan Robert avslutade det här passet för natten och lämnade över till mig att kan man inte smyga in lite boktips där också? Har du läst någon bra bok eller lyssnat på någon kanske bra podd eller något sånt där som du kan tipsa om för de som faktiskt kanske väntar sin sommarsemester som inte ännu har haft den. Jag känner just nu att jag har förbrukat och läst det jag har haft och är på jakt efter någonting nytt. Ja, så smyg gärna in något boktips eller poddtips eller något sånt där när du ändå passar på att svara på frågan vad du tar med dig från sommaren så här långt. Återigen, vi tar det igen. SMS-numret 72250 på sociala medier Vaken med Peter och P4. Det går ju också bra att ringa till oss. Då är det 020 99 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du in ditt meddelande efter tonen där.

Mike Snow med låten Animal. Här är du vaken med P3 och P4. Vi pratar om vad du tar med dig från sommaren 2026, eller som jag omformulerade, ja, sommaren hittills. På Facebook där vi är tillbaka med P3 och P4 så har Jin hört av sig och skriver: god morgon vaken, god morgon, god morgon. Sommaren, den pågår ju för fullt. Jag ska ha min sommarsemester om 3 veckor, så sommaren pågår ett bra tag till. Ja, precis så där. Det tycker jag ju också. Sommaren, den pågår ett bra tag till och vi kan absolut enas om att vi summerar juni och juli. Men augusti, det är ju så härligt. Det har vi att se fram emot. Vill du precis som Jin också höra av dig och berätta vad du tar med dig från sommaren 2026 så här långt, ska jag poängtera och säga, så kan du göra det genom att skriva till oss på Vaken med P3 och P4 som vi heter på samtliga sociala medier, precis som Jin har gjort här på Facebook. Eller så kan du smsa till 72250. Det går också bra att ringa till oss, då är telefonnumret 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande. Och dumma, dumma mig, jag glömde ju faktiskt nämna mejladressen. vaken@sverigesradio.se är den. Det går ju naturligtvis bra att höra av dig där till oss också. Om det gick lite fort så tar vi det igen. vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen. Så vad tar du med dig från sommaren 2026 så här långt?

0: Message in a bottle med The Police. Här har du Vaken med P3 och P4 som har fått besök från Maja Nilsson från Trafikredaktionen. Och som jag förstår det så är det strul i tunnlarna i Norra länken.
1: Ja men precis. Det gäller det 4E20 Norra länken och då är det Skenia-tunneln, Karolinetunneln och Norrtullstunneln. De här tunnlarna är helt eller delvis avstängda och det beror på ett tekniskt fel. Personal är på plats men vi har inte fått någon prognos än när det kan öppna upp. Just nu så är det inte så mycket trafik men skulle det hålla i sig och bli långvarigt så räknar man att det blir en hel del strul i morgontrafiken helt enkelt.
0: I övrigt ser det bra ut?
1: I övrigt ser det faktiskt riktigt bra ut. Inga större störningar.
0: Och om man ser någonting på vägarna, vad är det då för telefonnummer? Nu är jag ringrostig, nu har inte jag sänt det här programmet på ett år.
1: Då ringer man 020 999 444.
0: Du ska, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ariana Grande och The Weeknd med Love Me Harder, och innan dess så lyssnade vi till Tjuvjakt med 1000 spänn. Och nu har vi återfått sällskap i studion, och det är ifrån Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du, vi ska prata om 3 grejer. Vi ska börja med bränder, sen ska vi prata mat och appar, och sen till mitt favoritämne, hundar.
1: Precis, men vi börjar då med bränder. Vi har ju hört mycket om det, om de här bränderna i södra Europa i helgen. Men just nu är det också stor risk för bränder även här i Sverige på flera håll. Framförallt i södra halvan av landet. Enligt SMHI handlar det om ett område mellan ungefär Gävle, Göteborg och Oskarshamn, om man kan se det framför sig. Där råder det stor till mycket stor risk för skogsbrand under dagen, trots att det inte är så himla varmt ute just nu. Men så är det, och den här brandrisken den väntas hålla i sig åtminstone där fram till klockan 11 ikväll enligt SMHI. Men så går vi vidare då, som sagt, till det här med appar och mat. För känner du till att det idag finns appar som då marknadsförs med att man tar en bild på sin mat och att AI ska räkna ut hur mycket kalorier det finns i maten?
0: Absolut. Alltså det finns ju alla möjliga också, att man kan, när man går in i ett varuhus och handlar så kan man ta bild på någon sektion, att man kan göra hur mycket som helst, känns det som.
1: Nu har forskare tittat lite på det här och kommit fram till att de här apparna kan ha ganska fel. Näringsforskare har låtit då 4 populära såna här appar gå igenom ungefär 300 olika måltider som man då hade gjort i en del av en annan koststudie. Och de preliminära resultaten från det här visar då att apparna underskattade antalet kalorier med ungefär en tredjedel. Alltså ganska mycket, rapporterar TT. De verkar ha svårast för att räkna när det gäller fet mat. När det bara är till exempel kolhydrater, ris, pasta, då verkar de funka lite bättre. Men ja, en av forskarna säger då att om man då inte skriver in vikt eller mängd eller så, utan bara tar en bild, ja, då får man nog kanske ta det här svaret med en nypa salt.
0: Det är bra att veta. Och vidare, hundarna då? Är det något positivt? Säg att det är något positivt.
1: Jag vet inte, det får vi väl se. Det handlar om, vi ska till Schweiz nu, för där har man röstat igenom en ändring i en del av Schweiz där det då inte längre räcker med att bara plocka upp bajset efter sin hund, utan man måste som ägare även spola bort kisset.
0: Men du, vänt, nu måste jag kliva in här direkt. För i Spanien var jag tillbringar väldigt mycket av min tid, för min fästman bor där. Där går man ju med sina hundar och en liten sån här, tänkte jag, vanlig vattenflaska. Och när hunden har kissat så spolar man med lite vatten.
1: Det är precis så man ska göra även här, men bara då i stadsmiljö. Det gäller ju inte ute på landet.
0: Nej,
1: men om hunden då uträttar sina behov på trottoaren eller mot en byggnad eller så, ja, då ska alltså ägarna framöver behöva ha med sig, som du sa, en liten sån här vattenflaska eller någonting och spola bort det då. Det här rapporterar Swiss Info och andra lokala medier i Schweiz. Det här är någonting som gäller en liten ort nära gränsen till Italien och ska börja gälla i mitten av augusti. Man ska börja då informera först, såklart, de som bor där om vad som gäller, ha någon slags kampanj för det, och sen, ja, följer man inte den här regeln, då får man först en varning och sen i värsta fall böter.
0: Men du, alltså jag tycker, om jag får ta ställning här, inte det är helt tokigt. För tänk dig, alltså i Spanien kan man ju förstå det, kiss i gassande sol. Vad doftar det?
1: Det är väl ett av de argumenten som de har fört fram här då i den här orten för varför man genomför det. Men ja, vi får väl se hur många som följer det.
0: Ja, Marcus Landén, du ska ha tack.

För vi går hem med Søren Torpegaard Lund som var Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Ja, vi ska fortsätta här den här tidiga måndagmorgonen. Klockan har strax blivit 04.35, bara några sekunder bort från det. Vi ska fortsätta och prata om vad du tar med dig av sommaren så här långt. Agnes har hört av sig på vår mail där vi har adress vaken@sverigesradio.se och skriver: god morgon. Jag tar med mig lyxen av att ha en balkong, en modell större, under den här varma och ljusa årstiden. Jag tillbringar i stort sett alltid där, både dag och natt. Sover ofta där ute också. Oj, det låter härligt. Läser eller lyssnar på alla sommarprat. Äter alla måltider där och aldrig smakar morgonkaffet så gott som när jag får dricka det utomhus. Ja, jag instämmer faktiskt. Finns det ett paradis någonstans så är jag övertygad om att det finns en balkong där också. Boktips, ja, det smög jag ju in. Jag smög in det som en liten extra fråga här till vad du tar med dig så här långt utav sommaren. Där jag efterfrågade, men har några boktips, framförallt för att jag själv kanske... Ja, det är väl ett personligt intresse, jag får väl erkänna det då. Personlig efterfrågan här. Och Agnes har mycket riktigt också lämnat boktips. Och det är från Sara Strömbergs bokserie om Vera Bergström. Sly, skred, skinn och sista sot. Kommer en femte bok i augusti också. Ja, men det låter spännande. Jag har faktiskt inte alls varit i närheten av just den här bokserien. Men jag kan gilla också när det är bokserie. För då vet man att när man har läst en bok så tänker man det kommer mer. Speciellt om det är bra. Då vill man ju aldrig att det ska ta slut. Jag minns att jag var så med Harry Potter-böckerna när jag var barn. Så en bokserie, det låter bra. Tusen tack Agnes, och balkongen och hur du tillbringar större delen av din vakna tid. Och även tiden när du sover där ute låter ju helt fantastiskt. Och vill du, precis som Agnes, också höra av dig vad du tar med dig så här långt utav sommaren, eller för guds skull kanske ett boktips eller en podd eller någonting annat som du vill tipsa om här i vakenmorgonen. Den 27 juli, måndag är det också, så får du gärna göra det genom att skicka ett mejl till oss till vaken@sverigesradio.se. SMS går också bra, då är det 72250. Inled ditt meddelande med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Det går också bra att ringa till oss, då är det 020-99-55-00 som är telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan ska jag säga där, så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Vi hörs efter One of Us, som nästa låt heter.

One of Us heter givetvis den här låten. Jag heter Erika Nilsen, du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi pratar om vad du tar med dig så här långt av den här sommaren. Jag smög in en extra fråga som handlade om boktips och jag har fått ett meddelande från Oscar som skriver till oss på våran Vaken-mail där vi heter vaken@sverigesradio.se. SMS går ju också bra att skicka hit, då dunsar de ner i den här korgen också, då är det telefonnummer 72250. Nu tillbaka till Oskar som skriver: hej Vaken. Hej, god morgon Oskar. Skolbibliotekarie som jag är läser jag oftast en hel del. Så också på semestern. Denna semestern och just nu läser jag och nu vill ge två tips. Den som har koll på /ja, gillar Öland känner igen sig snabbt i deckaren Det vilseledda. Som titeln antyder så är det svårt att hitta mördaren till Isabel, hustru till den kända och friade författaren Sean. Stor spänning och igenkänning i miljöer för den som då har koll på Öland. Kan varmt rekommenderas, lite av en bladvändare. Och jag älskar deckare och jag älskar bladvändare, så den här ska jag absolut lägga upp på min lista. Vidare har vi då Greve Magnus kök och hushåll är förstås en faktabok som ger en mycket läsvärd inblick i hur ett storgods som Läckö fungerade på 1600-talet. Hur många var anställda, hur lagades all mat, hur och vad fiskades, odlades, ja, och så vidare. Ja, det blir två tips för regniga eller ja, soliga dagar. Du ska ha tack, Oskar. Tack snälla för de här tipsen. Och vill du också höra av dig? Du kan höra av dig på två svägar eller med två frågor. Eller om du kanske bara vill snacka lite eller ha någonting att berätta får du gärna höra av dig också. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se som är mailadressen. SMS går bra att skicka till 72250 där du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Ringa 020-99-55-00 är då telefonnumret. Röstbrevlådan kommer du kanske till. Och då ska du tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi förstås på sociala medier. Vaken med P3 och P4 heter vi där överallt. Så vad tar du med dig så här långt den här sommaren? Eller vill du dela med dig av ett boktips, poddtips eller ja, bara snacka lite? Vi hörs! Mm.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Med Gustas To med Manu Chao. Jag hoppas att jag uttalade det där rätt. Ja, hörni, vi börjar med stormsteg, närma oss klockan som ska slå 05.00 på morgonen. Och med det så kan jag ändå säga god morgon. Det brukar ta emot lite att säga det redan här i timmen som är mellan då fyra, alltså från 4 till 5, för att det känns lite väl för tidigt. Men ja, det är väl fortfarande god morgon oavsett vad. Här i natten så har vi ju pratat om vad du tar med dig så här långt den här sommaren. Jag har ju, precis som många utav er andra, också tyckt att ja, men Robert, det är väl kanske lite för tidigt att summera sommaren. Och ja, det är ju en hel del utav er som också tycker det Pia skriver till exempel. Sluta sommaren är ju faktiskt här. Ja, och det är den. Vi har ju hela augusti att se fram emot. Så att ännu är det faktiskt inte slut. Med detta så ska vi ta oss vidare. Vi ska lyssna till nästa låt. Låten heter Ängen i rummet. Denna kan ni väl.

Eva Dahlgren med låten Ängen i rummet. Vidare ska vi nu till nästa låt som heter Live Before You Love Me. Här kommer den.

0: Suburbia med Pet Shop Boys här i Vakna med P3 och P4. Det blir dags för oss att lämna över till Ekot-redaktionen och Marcus Landén, för nu har det blivit dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Spanien är branden i provinsen Avila nu den största någonsin i landet. Totalt har 50 000 hektar brunnit. Och även i Frankrike fortsätter det att brinna på flera håll. President Macron har kallat regeringen till krismöte senare under morgonen. Och på grund av de stora bränderna i sydvästra Frankrike uppmanade de lokala myndigheterna igår turister att inte åka till Gironde just nu. Men den som redan köpt en flygbiljett kan behöva betala ändå, det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara. Det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad.
3: Och det ska handla mer om bränder, för här i Sverige är det stor risk för skogsbränder i södra delen av landet. Enligt SMHI handlar det om ett område mellan Gävle, Göteborg och Oskarshamn där det råder stor till mycket stor risk för skogsbrand under dagen. Den här brandrisken väntas hålla i sig åtminstone fram till klockan 11 ikväll. Oljepriset sjönk kraftigt när handeln öppnade i Asien i natt. Brentoljan inledde med att dyka över 5% och kostade drygt $91 fatet. Där gaset kommer efter beskeden från både USA och Iran om att pausa attackerna efter nästan 2 veckor av anfall. Senare idag kommer Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham ta emot sin första utländska ledare sedan han tillträdde på posten. Det är Ukrainas president Zelensky som bjudits in enligt den brittiska regeringen för att understryka Storbritanniens stöd för Ukraina. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, idag måndag den 27 juli drar regn och lokalt kraftiga skurar med åska bort från sydöstra Götaland. I övriga Götaland och Svealand väntas växlande molnighet med bara enstaka skurar. I Norrland blir det skurar, lokalt åska med Jämtlandsfjällen, medan Jämtlandsfjällen inleder dagen soligt. Temperaturen, ja, den ligger mest mellan 16 och 21 grader, men det är svalare i fjällen och längst i norr.

0: Chosin Texas med Ella Langley, hoppas jag uttalar det korrekt. Jag heter Erika Nilsen, du lyssnar på Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få en rapport om hur det ser ut på våra trafikvägar, våra vägar tänkte jag säga, från trafikredaktionen och Maja Nilsson, där vi ska till Norra länken.
1: Ja, men det stämmer. E4-E20, Norra länken i Stockholm. Och då är det Eugeniatunneln, Karolinetunneln och Norrtullstunneln som fortsatt då är helt eller delvis avstängda. Det beror på ett tekniskt fel som drog igång redan vid 2-tiden i natt. Personal arbetar på platsen, men fortfarande finns det alltså ingen prognos för när de här tunnlarna kan öppna upp igen. Det innebär att man får räkna med köer och även längre restid då i morgontrafiken, och framförallt gäller det för trafikanter på väg söderut på E4 och ska in på Norra länken. Så det kan bli en hel del strul där alltså under morgonen, men i övrigt så ser det bra ut runt om i landet. Inga större störningar eller olyckor just nu i alla fall. Tipsa på 020 999 444.
0: Maja Nilsson, du ska ha tack.

Bad Moon on the Rise med Creedence Clearwater Revival. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Det är måndag morgon. Det är den 27 juli. Och jag önskar dig en god start på morgonen om du precis har vaknat. Och god morgon säger jag till dig då. Och för dig som kanske har jobbat natt så hoppas jag att du får en god morgonsömn, eller vad vi ska kalla det. Här näst i vaken ska det bli mer musik, och låten som vi ska lyssna på heter Man I Need.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Sun is shining med Bob Marley, och innan dess så hörde vi Man I Need med Olivia Dean. Här har du Vaken med P3 och P4. Mitt namn, ja, det är Erika Nilsson. Klockan, den närmar sig 5:20 på morgonen. För att vara mer exakt så är klockan exakt 05:18 just nu. Vi ska ta oss vidare i det här programmet, och det ska handla om att det kommer in larm om att fiskmåsar, ja, de blir påkörda med flit. Så vad handlar hela det här om? Ja, men vi tar och lyssnar.
1: Allvarliga skador och till och med dödsfall. Just nu är fiskmåsarna väldigt utsatta.
2: Det är en hemsk månad och det är juli. Jag tror inte det går en dag i juli månad utan att jag har något ärende just med fiskmåsar.
1: Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng berättar att fiskmåsungar har börjat bli större och testar att flyga. Och blir då påkörda i större utsträckning. Oftast är det olyckor, men enligt Kenneth så sker inte alla påkörningar av oaktsamhet.
2: Vi är ganska övertygade om att det är en del som gör det med vilje och andra som utgår från att fåglarna ska flytta på sig. Och så gör de inte alltid det.
1: Folk skulle köra på dem med flit?
2: Ja, det vet vi att det förekommer. Det är kanske inte jättevanligt, va? Men fiskmåsarna är ju inte älskade av alla tyvärr.
1: Om man är trött på måsarna så är det bättre att koppla bort det.
2: Ju mer man retar sig desto värre blir det, va? Det är mycket bättre att tänka på något annat och gå vidare i sitt eget liv.
1: Knut Bonde, P4, Malmöhus.

0: Womack & Womack med Teardrops. Här är du bak med P3 och P4 och vi ska prata om elever som målar med öl. Det är då en teknik från medeltiden. Det här låter intressant och lite lustigt också, men vi tar och lyssnar.
1: I Tibro finns en yrkeshögskoleutbildning i förgyllare dekorationsmålare. Där använder de öl att måla med.
2: Ja, det är inte så konstigt som det låter, för man har faktiskt använt sån här form av drickamålning ända sedan medeltiden.
1: Marita Löfgren är kursansvarig.
2: Vi får väl en del kommentarer och synpunkter och höjda ögonbryn när jag och min kollega sladdar in två små fröknar på ICA och fyller en hel kundvagn med öl. Så att det är bra om att folk kanske får veta varför vi fyller den där vagnen.
1: Men kan man göra detta själv hemma då?
2: Absolut. Pigment kan man ju köpa lite varstans. Och då kan man ju använda olika bindemedel och riva sin egen färg. Det som är bra med öl, det är att det är reversibelt. Det går ju bara att torka av om man har gjort fel. Det som är nackdelen är ju då att det är reversibelt. För att man måste ju binda det här med någonting. Och här jobbar vi mycket med vad jag kallar som skiktmålning. Vilket gör att man bygger upp ett djup i en marmor eller en träimitation genom att efter öllagret lägga en form av olja.
1: Colin Svensson, P4 Skaraborg.
0: Och just på P4 Skaraborg kan man också gå in och se på en bild som man har då målat, eller en målning som man har då målat utav öl. Det här låter ju faktiskt väldigt spännande. Jag hade inte hört talas om det förut tidigare. Inte heller för att jag målar så ofta. Det får jag väl ändå billigt erkänna också. Men ja, intressant. En teknik då från medeltiden. Också lite kul när hon berättar där att folk kan titta lite sådär konstigt när hon och kollegan kommer in och fyller en hel kundvagn med öl. Så det är bra att folk får veta varför man gör det också. Ja, men okej då. Teknik från medeltiden, öl med att, som man kan använda till att måla. Man lär sig någonting nytt varje dag. Här i programmet ska vi fortsätta med mer musik. Därefter kommer en längre uppdatering ifrån Ekot.

0: Chasing Payments med Adele heter låten. Ja, jag heter Erika Nilsson. Du lyssnar på Vaka med P3 och P4. Vi ska alldeles strax, några sekunder bort, är vi från att lämna över till Ekoredaktionen för en längre nyhetsuppdatering följt ut av väder. Och sen så ska vi ta vid med dagens agenda här i programmet. Dags för det nu.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekot. De omfattande skogsbränderna i Frankrike och Spanien fortsätter att sprida sig. Klockan 10 idag kommer Frankrikes president Emmanuel Macron hålla ett krismöte med sina ministrar med anledning av bränderna. Och de lokala myndigheterna i Frankrike uppmanar turister att inte komma till departementet Gironde, där Bordeaux är huvudstad. Men den som redan köpt en flygbiljett kan bli tvungen att betala ändå.
4: J'incite fortement les touristes à ne pas rejoindre la Gironde au moins tant que le feu n'est pas fixé.
5: Jag uppmanar starkt turisterna att inte komma hit till Gironde, åtminstone så länge branden inte slutat sprida sig. Och de som redan är här vill jag ska leta efter andra destinationer, sa Sophie Brocas, som är chef för regionen Gironde, vid en pressträff under söndagen. Men även om departementet undanber sig turister betyder inte det att den som redan bokat en flygresa säkert får tillbaka pengarna, säger Marie Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
6: Rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara, det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad.
5: Ett sätt att skydda sig är enligt Marie Wiesel att boka en paketresa, alltså charter, där möjligheten att få tillbaka pengar typiskt sett är större.
3: Reporter Rickard Elefalk. I Berlin har den man som misstänks för terrordådet under Pride i lördags skjutits av polisen. Det uppger landets polis. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i ett koloniträdgård i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Till Sverige. Nu kommer kritik mot att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, går för långt när boende för barn stängs på grund av brister i registerkontrollen. Juristen Carl Axel Persson, som arbetat med kontroller av boende för barn på inspektionen, ställer inte upp på myndighetens nya linje och har därför sagt upp sig.
7: Det här enorma fokuset på just registerkontroller ger för mig en signal om att man inte är ute efter att kanske i första hand säkerställa trygghet och säkerhet. Utan för mig framstår det som att det direkta målet är att kunna visa resultat för sin uppdragsgivare regeringen.
8: Sen polisen i augusti 2024 publicerade en rapport om att HVB-hem drivs av kriminella aktörer, så granskar inspektionen systematiskt att de omkring 1000 verksamheterna i landet som tar emot barn gör registerkontroller vid nyanställningar på ett korrekt sätt. Och flera anställda på inspektionen som vi talat med håller med honom.
7: Många barn har ju kanske sådana anknytningsbehov så att det traumatiserar dem att bli uppryckta med så kort varsel från en invand miljö.
8: Inspektionen för vård och omsorg har avböjt en intervju men skriver att de är medvetna om att besluten om stängning kan påverka barn som bor i verksamheten, men att det övervägs av behovet av att skydda dem.
3: Reporter Petronella Ybel. Efter år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner jobbar 950 utländska bärplockare nu i sommar i svenska skogar. Arbetsvillkoren har stärkts, men det finns ändå en oro hos Livsmedelsarbetarförbundet som kommer satsa på många kontroller på plats.
9: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
10: Wow! Good, good, good.
9: Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg, som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
11: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
3: Report.

0: inleds dagen med sol, men i övrigt får även Norrland växande molnighet och skurar, lokalt med åska. Och temperaturen 16-21 grader, men i fjällen och längst i norr 10-15. Och det här sätter punkt för Ekot. I studion, jag Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Som önskar dig en riktigt god morgon. Det är måndag den 27 juli och vi tar en titt på dagens agenda. Vad har vi att se fram emot den här måndagen? Vi börjar hemma i Sverige. Stockholm Pride inleds och avslutas med Pride-paraden på lördag den 1 augusti. Och i samband med detta ska även Folkhälsomyndigheten släppa rapport om sexuell hälsa. Om homosexuellas, bi, pansexuellas och transpersoners sexuell hälsa kommer den här rapporten då att innehålla. Och det kommer att presenteras på ett seminarium vid då Pride House i Stockholm idag klockan 13.00. Med detta tar vi oss också utrikes. President Donald Trump håller tal på General Motors anläggning i Milford, Michigan idag. Sägas ska vi också då att Zelensky besöker Burnham och brittisk flottbas. Vidare utrikes så ska EUs budgetministrar mötas i Bryssel. Och så avslutar vi rubriken utrikes med att berätta att nya förhandlingar i en domstol i Miami om utlämning av bröderna Andrew och Tristan Tate till Storbritannien ska hållas. De kontroversiella influenserna, om ni vet vem de är, anklagas för bland annat våldtäkter och människohandel. Vidare så ska vi prata sporten. Det ska spelas allsvensk fotboll. På här sidan är det Häcken mot AIK, avspark klockan 19.00. Och på damsidan så är det Vittsjö mot Malmö FF, även där avspark klockan 19.00. Mer fotboll, men med den första omgången i Svenska cupen för herrar, avspark, ja, hör och häpna, även här 19.00. Och då är det IFK Skövde mot Jönköping som står för underhållningen. Sommarprat och dagens värld, det är Ebba Årsjö. Mer om detta senare i programmet. Och så kan vi väl också avsluta med att gratulera Märta på namnsdagen. Stort grattis!

0: kommer kungaparet dit. Hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Basket Case med Green Day, och innan dess så lyssnade vi till Higher Power med Anna Bergendahl. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken med P3 och P4, då jag vill passa på att säga god morgon till dig som är riktigt morgonpigg och god natt till dig som kanske har jobbat natt eller haft annat för dig. Nu ska vi prata om det som kanske sommaren, det tillhör sommaren skulle jag vilja säga. Vi älskar kanske inte alltid det, om jag får sticka ut hakan och säga det. Vi ska prata insekter, och i detta fall faktiskt ovanliga insekter som har dykt upp i Kalix. Och de här insekterna, de flaxar hysteriskt. Ja, vi ska ta och lyssna på vad är det här för någonting?
1: I Kalix har en oväntad insekt dykt upp, den kolibriliknande svärmaren.
2: I Norrbotten så har den inte varit så vanlig. Då har den mest varit att den har dykt upp lite vanligare vissa år. Men med ett varmare klimat kan man tänka sig att den också kommer vara mera stationär även längre norrut.
1: Säger Didrik van Honacker, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. När svärmare flyger och använder sin långa snabel för att suga nektar från blommor kan det se ut som den står stilla i luften.
2: Många arter har en lång sugsnabel som gör att de kan komma in i blommor med lång pip. Då. Precis som en kolibri med lång näbb kan nå in i blommor med lång pip. Och som flaxar hysteriskt snabbt med vingarna och kan stå helt stilla vid blommorna.
1: Svärmaren dök upp i Bondersbyn i Kalix, och Marianne Olofsson var den som lyckades ta fotot, vilket ibland inte är en enkel uppgift.
2: Ibland när man försöker fota de här, då kan man vara ganska frustrerad. Det blir liksom kalanka på julafton när man ska fota kolibrier. Försöker smyga fram i sin kamera där, bara zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Och så bara precis när man ska ta så, borta till nästa blomma.
1: Julia Kruse, P4 Norrbotten.
0: De här kanske är lite trevligare än myggen. Får jag säga det så?

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera här i baken. Och nu ska vi få ett smakprov ur dagens sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra min historia, ur mina ord och min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.
0: Det var ett smakprov då ur dagens sommar i P1. Hela programmet släpps klockan 07.00 i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se. Och sänds även i P1 klockan 13.00.

Och precis så där heter låten också, Mystical Magical med Benson Boone. Här har du Vaken med P3 och P4. Mitt namn, ja, det är Erika Nilsson. Nu ska vi lyssna på kanske den bästa låten just nu, eller? Ah, det är en gammal goding, men den är ändå, alltså den är kanon den här låten.

I'm on fire med Bruce Springsteen heter den här låten. Vi på Vakaredaktionen tackar för natten när det nu har blivit dags för oss att lämna över till morgonpasset i P3 och till din lokala P4-kanal. God morgon!

0: God morgon. I Spanien är branden i provinsen Ávila nu den största någonsin i landet. Totalt har 50 000 hektar brunnit. Även i Frankrike fortsätter det att brinna på flera håll. Och idag håller president Macron krismöte med sina ministrar. Turister uppmanas att undvika området runt staden Bordeaux på västkusten.
1: Jag uppmanar starkt turisterna att inte komma hit till Gironde. Åtminstone så länge branden inte slutat sprida sig. Och de som redan är här vill jag ska leta efter andra destinationer, sa Sophie Brocas, som är chef för regionen Gironde vid en pressträff under söndagen.
0: Men trots detta betyder det inte att den som redan bokat en resa till Bordeaux eller Madrid kan få pengarna tillbaka. Det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
2: Tyvärr har man ett väldigt dåligt skydd. För normalt sett om flyget går, ja, då får man betala för den resan oavsett man flyger med eller inte. För att rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara, det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad. Utan där får man titta på flygbolagets regler. Har du bokat en paketresa och det visar sig att huvuddelen av aktiviteterna på den här resan inte kommer att bli av, då har man ju normalt sett rätt att avboka resan om inte arrangören kan erbjuda det som man har avtalat.
0: Det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Reporter var Rickard Elefalk. I Berlin har den man som misstänks för terrordådet under Pride i fredags skjutits av polisen, det uppger polisen. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i en koloniträdgård i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Efter 13 nätter i rad av amerikanska attacker mot Iran har helgen varit förhållandevis lugn. Enligt den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal. Det säger han till CBS Face the Nation. Igår kväll meddelade också Iran att de inte kommer att svara så länge USA avstår från attacker. Och vi fortsätter i USA där två personer har dött efter en skottlossning i Seattle. Det rapporterar NBC News. Ytterligare 5 personer har skadats, varav en allvarligt. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn. Skjutningen skedde under en matfestival i staden under gårdagskvällen lokal tid. Sverige nu. Nu kommer kritik mot att Inspektionen för vård och omsorg i IVO går för långt när boenden för barn stängs på grund av brister i registerkontrollen. Juristen Carl-Axel Persson, som samarbetat med kontroller av boenden för barn på inspektionen, ställer inte upp på myndighetens nya linje och har därför sagt upp sig.
3: Det här enorma fokuset på just registerkontroller ger för mig en signal om att man inte är ute efter att kanske i första hand säkerställa trygghet och säkerhet. Utan för mig framstår det som att det direkta målet är att kunna visa resultat för sin uppdragsgivare regeringen.
4: Sen polisen i augusti 2024 publicerade en rapport om att HVB-hem drivs av kriminella aktörer så granskar inspektionen systematiskt att de omkring 1000 verksamheterna i landet som tar emot barn gör registerkontroller vid nyanställningar på ett korrekt sätt. Och flera anställda på inspektionen som vi talat med håller med honom.
3: Många barn har ju kanske sådana anknytningsbehov så att det traumatiserar dem att bli uppryckta med så kort varsel från en invand miljö.
4: Inspektionen för vård och omsorg har avböjt en intervju men skriver att de är medvetna om att besluten om stängning kan påverka barn som bor i verksamheten men att det övervägs av behovet av att skydda dem.
0: Det rapporterar Petronella Ubel. Och det råder stor risk för skogsbrand i flera delar av Sverige enligt SMHI. Detta trots att temperaturerna väntas hålla sig runt 20 grader. Varningen gäller norra Götaland och östra delen av Svealand. Varningen gäller fram till klockan 11 ikväll. Och det var Ekot klockan 6 med Alexander Ivanovski.
5: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
6: God morgon, ni lyssnar på musiken i P3 med mig, Kimbo. Jag ska hålla er sällskap den här kommande timme medan vi startar denna tidiga måndagsmorgon. Och jag tänker att vi startar igång på bästa möjliga sätt och lite mer dansant för alla sömndruckna människor där borta så att ni vaknar till liv. Låt oss ta det till Sara Larsson och Shakira med låten Jerusalem.

Wow, wow, wow. Alicia Keys med låten Try Sleeping With A Broken Heart. När Alicia Keys uttrycker sin konst så måste man lyssna. Jag brukar blunda när jag hör henne sväva iväg och nå de där fantastiska tonerna. Och jag känner någonstans att, alltså, tänk dig, hade jag kunnat sjunga på det där viset, vad jag än gjorde hade varit i sång. Beställde jag en falafelrulle, jag hade gjort blandad sås. Ja, ni fattar vad jag menar. Vilken stämma Alicia Keys besitter och vilken låt. En av mina favoriter i hennes diskografi. Wow, säger jag för en sista gång. Låt oss ta det till Walter Nilsson och låten Jag fick andas den tunna luften.

0: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
1: Sluta!
0: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
2: Svärtan. Nu på SVT Play.

Horse Girl med låten Nature is Healing. Horse Girl är en DJ som jag finner väldigt intressant. Det är en DJ men även en låtskrivare och sångare. Den här låten släpptes den 5 juni. Och det som präglar Horse Girl på något sätt är att det är väldigt mycket som sker i musiken, som ni kanske hörde nyss. Horse Girl är aktuell med ett album, och i det här albumet så hör ni en fusion mellan electropop, new age, electric dance music, så kallad hyperpop, Jersey Club och så vidare och så vidare. Och det är det jag finner är så intressant med den här DJ:n, för att det känns som att hon, det finns liksom inget riktigt, vad ska jag säga då, man vet aldrig var låten tar den. Det är som att jag följer med på någon längs en skön stig och bara hör nya sounds desto längre jag går. Och det är en grej jag verkligen kan uppskatta med Horse Girls musik, att hon vågar vara sig själv och göra sitt egna sound. Så ja, in och lyssna på albumet när ni får tillfälle. Nu tänker jag att vi tar det till Harry Styles med låten American Girls.

Big TV, dina ögon som gärna rör sig hinderfritt mellan jazz, soul och pop. Det är ett band som jag har följt ett tag och jag brukar säga att när de gör sin musik så inser man verkligen hur ska jag uttrycka mig, hur de är ett kollektiv. Känns som att varenda bandmedlem, vare sig det är trummor, gitarr eller sång, varenda fyller en viktig funktion i det här bandet. Och tillsammans skapar de det här jättehärliga soundet som har tagit dem till Grammys-nomineringar och även Grammys-priser. Men jag tänker att vi tar det till The Bausa med låten Magnetic. Mitt namn är Kimbo och det här är musiken i P3.

0: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
1: Sluta!
0: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
2: Svärtan. Nu på SVT Play.

Och det var Augustin med låten Coast. Vi tar det till en artist med ett extremt intressant artistnamn. Den här artisten går vid namnet Garbage Pink. Och Garbage Pink har släppt en låt som heter Tiki Bar, som är en fusion av indie-pop och lite mer disco-vänligt. Och jag tycker det är så intressant med de här artistnamnen, Garbage Pink. Jag tänker bara, hur landar man i att heta det? Jag ska döpa mig själv till Garbage Pink. Oavsett vad så är det en låt som smäller, och ni ska få höra på den nu.

Innan vi tar det till Juice av Lizzo så vill jag bara tacka för att ni har lyssnat idag. Den här sändningen går mot sitt slut och det är alltid ett nöje för mig att få starta mitt arbetspass genom att spendera tid med er. Vi hörs igen imorgon som vanligt, på samma tid och på samma plats. Tills dess, må bäst. Nu är det dags för Lizzo.

0: är P3.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

0: är P3. P3. Här och nu, live.
1: Äntligen en ny vecka, nya möjligheter. Eller nya, liksom, ja, problem att ta tag i.
2: Motivationscoachen Margareta Atladottir.
1: Det beror lite på hur man lever sitt liv. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska säga välkommen tillbaka till Matilda Ronge.
2: Låtsas vara glad.
3: Ja, men jag har övat. Funkade inte ganska bra.
2: Nej.
3: Såg det inte genuint.
1: Men det, så här, det känns som
2: man
1: att du
2: ser dina tårar.
3: Ja, hela natten.
1: Känns som att du är lite glad, men kanske det är inte jättekul att inte ha semester.
3: Men det är ju väldigt trevligt att vara ledig.
1: Ja.
3: Och bara fucka ur.
1: Alltså, can't relate. Can't relate.
3: Men väldigt trevligt att få hänga med mina älsklingar.
1: Du ska få ge oss allra senaste nytt från P3 Nyheter. Mm. Det är därför du är här. Varsågod.
3: Ja, tack. 21-åringen som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds enligt tysk polis. Det var i lördag som en vit skåpbil körde in i firandet i hög hastighet och den misstänkte killen flydde från platsen men kunde identifieras. En kvinna dog på plats och 29 personer skadades. Två personer har dött efter en skottlossning i amerikanska Seattle i natt, rapporterar NBC News. Och fem personer till har skadats, varav en person allvarligt. Och bland de skadade finns ett 2-årigt barn. Efter 13 nätter i rad av amerikanska attacker mot Iran har attackerna i princip upphört i helgen. Och enligt den amerikanske FN-ambassadören Mike Waltz har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal. Och igår kväll meddelade också Irans militär att man inte kommer att attackera så länge USA avstår, rapporterar AP. Färre personer under 50 år får hudcancer och om den utvecklingen fortsätter så skulle kurvan för hela befolkningen kunna börja vända neråt om några decennier. Men bara om dagens soltrender inte får fäste.
4: Det är absolut oroande nu att det är unga tonåringar som har fått ett väldigt solsökande beteende. De här UV-maxa, inte använda solkräm, det är liksom onödigt.
3: Det säger Hildur Helgadottir som är cancerforskare på Karolinska institutet till P3 Nyheter. Antalet fall av hudcancer bland de som är under 50 år började sjunka runt 2015 och den trenden håller alltså i sig fortfarande, visar en ny studie. Men ser man till hela befolkningen så är hudcancer den form av cancer som ökar mest och det riskerar att fortsätta om soljagande och UV-maxning fortsätter. Men om dagens unga skyddar sig mot solen kan kurvan vända.
4: Kanske där någonstans 2050 är helt rimligt, men tills dess så kommer vi ha en ökning av hudtumörer.
3: Christopher Nolans The Odyssey drog in 87 miljoner dollar i Nordamerika under sin andra helg och det är Nolans bästa andra helg hittills. I Sverige hoppas biografkedjan Filmstaden att storfilmer som The Odyssey som lockade 60 000 besökare under premiärhelgen och kommande Spider-Man och Dune ska vända flera år av fallande biobesök, rapporterar Svenska Dagbladet. Och samtidigt säger flera biobesökare till tidningen att biljettpriset gör att de inte går oftare på bio.
2: Jag ska gå och se den igen faktiskt.
1: Men jag fattar inte hur du lyckas se den så många gånger, för att jag har fortfarande inte fått tag på biljetten.
2: Jag ringer bara till Filmstaden och säger så här: det är jag. Branna Pavlovic.
1: Okay.
2: De bara, oh shit.
3: Jag har sett den en gång faktiskt.
1: Och hur imponerande ändå.
3: Ja,
1: alltså.
2: Vet du bara inte hur internet funkar?
3: Man går på hemsidan.
1: Men.
3: Klickar man.
1: Jo, men det, jag vill ju ha vissa typer av salonger. Om
2: du väljer
1: vad
2: stol
1: menar.
2: Sen också.
1: Jo,
2: alltså, du måste välja.
3: Och antal kan man välja.
1: Ja, men jag vill ju se det på ett visst typ av bio utan att säga för mycket. Ni fattar vad jag menar. Äkta skallar fattar. Tack Matilda.
2: Tack.

0: say.
1: Stupid song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Magge och Branne denna måndag morgon. Alltså vi...
2: Sista veckan med Braggepasset.
1: FF, vi rådagar den här skiten.
2: Ja, bror.
1: Vi är ingen producent på plats.
2: Nej, det verkar vara något strul i trafiken.
1: Ja,
2: och, det här är ju typ det farligaste som finns.
1: Mm.
2: Att det inte finns sån här... Alltså det känns lite som att vi har föräldrafritt och jag kan vad jag vill.
1: Det har också, alltså... vad ska man säga? Det är liksom en konstig stämning mellan oss.
2: Jag tänkte säga så här... Vi har direkt, alltså det har varit väldigt mycket på alltså, nypa till lilla Branne av lyssnarna, har du märkt det?
1: Nej.
2: Så att det är väldigt mycket som kommer, nu är någon som skickar in, kalla mig tokig, men jag är helgen grubblat över hur Branne kan vara så matintresserad och så Italien frälst och ändå inte kunna uttala bolognese.
1: Mm-hmm.
2: Gräv i detta och lär honom uttala hela ordet. Säg köttfärssås om du inte tänker uttala det rätt. Bolognese.
1: Bolognese. Alltså att man ska uttala, man ska
2: i Italien säger man bolognese. Så jag uttalar ju det på det italienska sättet. Den här lyssnaren kan förmodligen inte italienska lika bra som jag.
1: Sen så ska man också säga det att du har lite problem med läsningen. Alltså det är ju, men alltså detta är ju inte, det är inget fel med det. Jag tror att det är ganska många som har det där ute.
2: Mm, jag har mycket problem. Andra problem också. Men det är inte det vi ska prata om. Vill bara en shout out att det ska bli kul med statskapsfesten. Statsfestkampen. Som ska avgöras denna vecka.
1: Ja.
2: Men jag har sett film. Mm-hmm. Vi pratade om det här i en låt. Du har sett film. Mm. Det känns som att film är på uppgång. Jag såg typ 6 filmer den här helgen.
1: Oj!
2: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Finns väldigt mycket. Men jag tänker du ska få börja. För jag såg också att Hamnet var ute. Som jag ångrade att jag hade missat.
1: Alltså så här. Det enda jag vill göra med mitt liv är ju att se Odysseen.
2: Mm.
1: Och då kan man ju fråga sig, varför har jag inte gått och gjort det?
2: Du letar efter substitut till Odysseen.
1: Nej, men jag måste liksom se den. Och tyvärr så måste jag se den på vissa sätt. Alltså så här, det är liksom... Vissa filmer måste jag bara se i vissa typer av salonger. Och så är det bara. Alltså med vissa personer. Alltså jag kan inte bara liksom... Allting, förutsättningarna måste vara perfekta för att jag ska se... detta epos som jag längtat efter. Vi har ju längtat.
2: Mm. Men det finns ju många som vallfärdar till den analoga 70 mm IMAXen också.
1: Ja.
2: Men det finns ju också.
1: Jag har kikat på det och det är även problematiskt där, tyvärr. Alltså de tar slut väldigt fort i Stockholm.
2: Ja.
1: I alla fall där jag vill se. Skit i det. Jag såg då en annan film som jag... Det är så sinnessjukt att jag inte har sett den här filmen. Alltså för att jag har boken.
2: Mm.
1: Jag har inte läst boken. Jag har inte sett filmen.
2: Ofta skryter man i alla fall att man har läst boken.
1: Jag vet.
2: Du bara har den.
1: Nej, men alltså jag vet inte om det här har hänt dig någon gång, men alltså typ att jag kan få vissa saker som kan jag få liksom lite så curses på. Alltså jag hade till och med köpta biobiljetter till Hamnet när det begav sig och gick inte.
2: Ja, som att universum inte vill att det ska upp. Absolut.
1: Och
2: absolut.
1: Den här boken då som jag har haft aslänge och har... Jag tror jag har börjat läsa den. Alltså jag har läst några sidor och sen så har det bara... Alltså det har hänt så mycket saker kopplat till den här filmen i mitt liv som har gjort att jag har inte kunnat se den och sen har jag inte velat se den för att det har associerats med dåliga saker och det har bara varit så här en curse. Så nu tänkte jag, okej, men jag ser väl den nu bara för att äga my curse. Jag har massa andra curses också. Italien är ett sånt land som är curse för mig tyvärr.
2: Alltså, det är jättekonstigt med tanke på din witchcraft.
1: I know.
2: Att du inte kan bryta förbannelser som sätts mot dig.
1: Jag
2: du kan sätta förbannelser på andra.
1: Nej, jag skulle aldrig sätta förbannelser. Är du galen? Är du skön?
2: Okej, du är inte sånt.
1: Nej, jag är en god häxa.
2: Du finns det goda häxor. Ja, vad gör de? De bara delar ut godis till barn och sånt. Men äter inte upp dem.
1: Nej, men alltså men vi kan väl gå in på det lite senare, vad goda häxor gör. Nej, men...
2: Du hade låtit Hans och Greta leva.
1: 100%.
2: Barn, ta godiset och gå hem.
1: Jag hade absolut låtit dem leva. Ja. Nej, men det är ju ett sätt att bryta the curse, att till slut äga skiten liksom.
2: Mm.
1: Alltså jag har ju åkt tillbaka till Italien 40 000 miljarder gånger för att känna så här, jag måste bryta min curse med. Och sen så även då med Hamnet. Jag bara, nu ser jag den. Har du sett den?
2: Jag var så nära på att se den i helgen. Så nära. Det jag såg var Marty Supreme.
1: Mm.
2: Och bara kände, wow. Varför har den här blivit Oscars nominerad så många gånger?
1: Mm.
2: Herregud, vilken sopig film. Alltså, den är snygg, allting. Men det finns någonting. Jag såg den och Eagles of the Republic.
1: Mm-hmm.
2: Ungefär samma motor. Alltså så, väldigt pressad situation. En är pressad på grund av liksom en diktatur, ska liksom mörda en skådespelare och allting runt omkring honom. Och sen exakt samma press, fast det är bara en kille som vill till Japan och spela pingis.
1: Ja, och inte så bara. Alltså, inte så bara, det är Timothée Chalamet.
2: Lämna sin gravida fru för att han ska jaga sin pingisdröm. Alltså det var... Alltså den var, jag vill inte säga att den var jättedålig, men det fanns fortfarande delar i mig som bara kändes såhär. Alltså det är för mycket Uncut Gems.
1: Behöver landa lite i detta, för att jag har ett och annat att säga. Jag är också extremt besviken.
2: På Mardi Supreme?
1: Nej, på Hamnet.
2: Okay.
1: Alltså, alldeles strax.
2: Det är filmmåndag.
1: Nej, men jag vet inte om
2: filmen det är... på uppgång. Alfred pikade mig på att jag sa det.
1: Jaha, men Alfred är inte här, så att man får bara pika om man är här.
2: Han får pika vad han vill.

0: så kontaktar Silvia själv Svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 D sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: Burning Temptation, J-Lo, Nogon, det här i morgonpasset i P3. Alfred är här äntligen. Alltså det är trafikkaos i Stockholm, så Emma inte här heller. Vilken mardröm för oss att vi sitter här. Vi satt här ensamma utan någon som övervakade oss.
1: Jag var rädd för mitt liv.
0: Men det var du ju inte. Berätta,
1: du hotade mig flera gånger. Jag var så snälla, kan någon bara komma nu snart?
0: Ja. jag hotar ju dig även fast det är folk här.
1: Jag har fått kritik att jag har steamrollat din recension. Mm. Men det är också lite för att du tar min grej. Det är bara jag som recenserar filmerna i den här kanalen.
0: En person skriver, om jag inte får höra Maggie berätta om Hamnet utan att Branna avbryter kommer jag börja gråta.
1: Ja, men förlåt att jag sa någonting. Förlåt att jag andas, hörni.
0: Nej, men vet du, alltså, det här är en konversation, det är ingen liksom...
1: Ja, men det här är typiskt svenskar, de fattar inte det.
0: Okej.
1: Så bara, shit, du avbryter mig. Så bara, nej, jag säger, addera någonting. På
0: jag har inte sagt att du avbryter, men du
1: lyssnar. Nej, men jag pratar med lyssnaren. Jag bråkar med mig. Jag bråkar med mig själv just nu. Som jag brukar göra. Men Maggie, varsågod. För jag vill ju också se Hamnet.
0: Problemet här är att, så här, okej. Innan Hamnet blev film så hade man ju hört om den här otroliga boken. Mm. Alltså, wow, oh my god. Och det är också även en person som har skrivit så här, Hamnet är fantastiskt, boken Hamnet är fantastisk, men filmen är inte tillräckligt detaljerad för att vara bra, en besvikelse. Så det känns som att jag öppnat dörren nu för alltså fler Hamnet-kritiker så här ett halvår efter att den är aktuell som samtalsämne. Men det var för mig, alltså jag vet inte om du har mycket nära och kära och vänner och bekanta som har sagt att de har gått och sett den på bio och liksom hela salongen har liksom hulkgråtit. Alltså det har ju varit det stora snackisen, att så här, det är den sorgligaste, mest berörande filmen man kan se typ. Mm. Och spoiler, det handlar ju då om att förlora ett barn. Men att även då folk som inte har barn till och med, alltså att den är så pass bra att så här, det går inte att värja sig från att bryta ihop och gråta och liksom prestationerna, alltså de är Oscarsbelönade, jada jada etc. Ja, alltså nu kommer ju bara jag ge dig vatten på din kvarn om att jag är psykopat.
1: Jag har inte sagt att du är psykopat.
0: Inte idag, men...
1: Men vi lever väl i nuet?
0: True that. Nej, men alltså jag kände ju inte så mycket liksom.
1: Nej.
0: Och sen så hade jag ju feta problem med hur filmen var gjord. Alltså, jag vet inte om du känner till det, men slutscenen är improviserad till stor del av då liksom huvudrollsinnehavaren, alltså den kvinnliga, Jessie Buckley. Och de valde ett musikstycke som liksom redan finns. Alltså det är inte originalmusik för filmen. Alltså det är ett musikstycke som man har hört 40 000 gånger och som är, så här, tänkte jag, sorglig stråkmusik.
1: Mm.
0: Och jag vet nämligen, för att jag kommer ihåg att jag läste om liksom låtvalet när det begav sig, att när skådespelaren skulle liksom komma in i karaktär och liksom när hon på att lära sig manus och sånt, då använde hon sig av den låten mycket för att liksom bli rörd typ.
1: Mm.
0: Och då hade hon liksom tipsat regissören, men kan vi inte bara ta den som score då i slutet, för att det funkar så bra för mig och det kommer funka för liksom, kommer funka för tittarna. Och det kändes manipulativt. Mm. Alltså du vet, när man bara hör så här första stråkarna av någonting som så här, nu ska du börja gråta, det är nu du ska börja bryta ihop, det är nu den här extremt berörande scenen är liksom. Jättebesviken.
1: Och då kände du bara nope.
0: Nej, men
1: mig får ni inte.
0: Nej, alltså det var lite för...
1: Ingen lura Magge Atladotti.
0: Det var lite för billigt för min smak.
1: Ja.
0: Vilket det känns hemskt, för att jag hade ju så höga förhoppningar.
1: Mm.
0: Alltså jag har ju så här väntat med det här verket för att så här, oh my god, när är jag redo att ta mig an det liksom?
1: Men kan det också vara att filmen, för de som har läst boken, det fanns ju, kommer du ihåg Cloud Atlas? Cloud Atlas var ju också en sån film som, hade man inte läst boken så fattade man ju ingenting. Men otrolig bok med han David Mitchell, han kallades så Englands Dostojevskij, det var så de fick mig. Och den boken gjorde sig ganska tätt inpå. Jag tyckte att den var svinbra.
0: Filmen, tänker du?
1: Filmen var jättebra. Mm. Och boken.
0: Mm.
1: Men att jag vet att alla som inte hade läst boken hatade filmen för de fattade ingenting.
0: Mm.
1: Det här kanske är samma sak här, att alla som har läst boken kanske uppskattar filmen mer än de som inte har gjort det. Men
0: jag
1: då har man
0: inte
1: gjort en dålig film, tycker jag.
0: Men alltså, och så här, alltså hot takes på samtalsämnen som var aktuella för ett halvår sedan,
1: ja. Ja, men vi ska ju recensera Rocky 1 alldeles strax.

0: Being Boring, Pet Shop Boys här i morgonpasset i P3. Klockan är en minut över halv åtta. Snart två minuter över halv åtta. Förlåt Matilda. Du ska få ge oss nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. Två personer har dött efter en skottlossning i amerikanska Seattle i natt, rapporterar NBC News. Ett tankfartyg har gått på en mina i Hormuzsundet, rapporterar Al Jazeera och hänvisar till iranska myndigheter. Och explosionen ska ha skett när fartyget försökte ta en rutt som Iran inte godkänt. De låga dieselpriserna i landet får utländska åkerier att anpassa sin rutt för att kunna tanka i Sverige. Och efter flera sänkningar av skatterna på bensin och diesel är de svenska priserna bland de lägsta i EU. Och 21-åringen som misstänks för terrordådet i Berlin under Pride har skjutits till döds.
0: Det här vill man ju veta allt om, så fruktansvärt.
1: Verkligen, det är ju en händelse som skakat om Tyskland och Berlin, och många har säkert hört och läst om det här under helgen. Jag vet att min kollega Johanna Gryter pratade om det här igår morse också. Men det har ju hänt en hel del sedan dess. Men jag tänkte att vi kan börja med att backa bandet först då, för de som inte hängt med. För det här hände då alltså på kvällen i lördags i Berlin, när massa människor var ute och festade under ett Pride-event. Och då körde plötsligt en bil, en skåpbil, rakt in i en folkmassa. Och efteråt ska gärningsmannen börjat attackera människor med någon typ av knivvapen. Och en kvinna dog på platsen och 29 ska ha skadats. Och nu så utreds det här alltså som ett troligt terrordåd. Och igår gick Tysklands inrikesminister också ut och sa att allt de sett tyder på att det handlar om en islamistisk terrorattack. Och händelsen har också lett till att terrorhotnivån i Tyskland höjts. Och igår kväll då bekräftade polisen också att den misstänkte gärningsmannen alltså skjutits ihjäl under en polisinsats. För det har ju liksom varit en stor polisjakt efter honom sen i lördags kväll då. Och det ska handla om en 21-årig kille som också haft ett kriminellt förflutet, så polisen hade ögonen på honom. Och den här 21-åringen ska ha velat gå med eller ansluta sig till IS, och enligt polisen så har han radikaliserats i den islamistiska miljön. Så vi får ju liksom se vad mer som kommer ut där. Men det här är som sagt en händelse som skakat om många både i och utanför Berlin. Och här i Sverige så börjar ju Stockholm Pride idag. Och det ska ju sägas att motivet till dådet i Berlin inte är fastslaget. Men arrangörerna för festivalen här i Stockholm säger att de är skakade av det som hänt, och att säger att man följer utvecklingen noga. Men de lovar samtidigt att man kommer jobba rejält med säkerheten. Och generalsekreteraren på RFSL som heter Felix König säger att det som hände i Berlin lika väl hade kunnat hända i Sverige, men säger också att det är viktigt att samlas och träffas och inte bli rädd. Och sen har SVT och P4 också pratat med Stockholmspolisen som säger att de förstår om folk som vill gå på Pride kanske är oroliga nu, men de säger att de jobbar med säkerheten och att de också är i kontakt med tysk polis då. Men om vi ska avsluta och komma tillbaka till Berlin, så var det många som samlades igår också där för att sörja attacken och visa solidaritet och trösta varandra. Så även

0: Aperture, Harry Styles här i morgonpasset i P3 och Marco Rubio verkar styra Venezuela via sin telefon, frågetecken. Maduro har varit uppe i rätten i New York och USA delar ut oljepengar som veckopeng. Det är mycket som pågår mellan USA och Venezuela. Men hur mycket bryr sig USA egentligen? Det ska vi prata om nu med Latinamerika-experten Fredrik Uggla.
1: Välkommen. Tack så
0: mycket. Välkommen Fredrik. Kan man få en sån status på makten i Venezuela just nu? Vem är det som sitter på den?
1: Precis som du sa så är det väl egentligen Marco Rubio. Venezuela styrs av Nicolas Maduro, alltså den president som plockas bort, hans vicepresident Delcy Rodriguez. Men hon sitter på USAs nåder och USA kan uppenbarligen ge henne instruktioner, det talas om WhatsApp-meddelanden och sådant, för att Venezuela ska öppna för amerikanska investeringar, dra sig ur internationella brottmålsdomstolen, underlätta. Och bakom Marco Rubio finns förstås Donald Trump.
0: Så det här med att liksom han, Marco Rubio, sitter med sin telefon och du nämnde WhatsApp-meddelanden. Vad är det? Är det liksom rykten eller är det fastställt?

0: att det är så det går till.
1: Ganska fastställda rykten, exakt om nu WhatsApp eller Signal, det kan man väl diskutera. Man vet ju att amerikanerna har haft problem med Signal tidigare och WhatsApp-grupper och liknande. Exakt hur det går till. Men det är väldigt tydligt att Delcy Rodriguez, den nuvarande interimspresidenten som amerikanerna säger, sitter på så länge som USA tycker att det är en bra idé och därigenom så de tvingar att göra som de vill.
0: Just det.
1: Kommuniceras det här via WhatsApp-meddelanden, skickas diplomatiska depescher. Det troligaste, givet vad vi vet om Marco Rubio och den amerikanska administrationen, att det sker
0: via WhatsApp.
1: Ja, via WhatsApp.
2: Har man, hur ser det ut med liksom demokratisering i landet? Är det någonting, kommer man ha oberoende val?
1: Ja, det är den stora frågan egentligen. Därför att när USA kidnappade Maduro, som man gjorde 3 januari, många kommer ihåg, en amerikansk kommandoreds kom in och plockade ut Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores och tog dem till en rättegångssal i New York, så var ju förhoppningen att man därigenom också skulle bryta den auktoritära regimen. Mm. Det här har skett i viss del, man har släppt ungefär hälften av de politiska fångarna, men 400 personer sitter fortfarande kvar som politiska fångar, det finns inget datum för val och allting är väldigt avvaktande egentligen. Mm. Och det som krävs, det är ju som du säger, det är ju nyval egentligen. Venezuelanerna får en möjlighet att fritt välja vilka ska styra dess land. Delcy Rodriguez har inte valts av någon. Det förra valet av Nicolás Maduro ansågs ha valts, var bortfuskat, anser praktiskt alla bedömare. Och därigenom så behöver man fria val. Men där är man inte än. Första augusti ska man börja tala om en tidsplan för att komma framåt här. Men samtidigt passar det ju för amerikanerna ganska bra att ha situationen som den är nu. Amerikanska företag får stora fördelar, man kan styra presidenten, man kan beordra dem att gå ur den internationella brottmålsdomstolen till exempel, som amerikanerna har ett ont öga till. Och det är ingen uppenbar brådska från Vita huset att lämna den här situationen som man har nu.
2: Mm. De utförde den här operationen i januari där de kidnappade Maduro. Vad är liksom, och en av anledningarna var att fria landet från korruption. Har USA hållit det löftet?
1: Nej, det har man väl inte. Det är på gång. Det finns en stor optimism i Venezuela, även i oppositionen, att någonting hände. Den regim som Delcy Rodriguez var representant för, som Nicolás Maduro representerade, den hade styrt Venezuela över ett kvartssekel sedan Hugo Chávez valdes 1999. Och det finns en rörelse nu, men det har fortfarande inte skett. Och det finns mycket som är ännu mer oklart. Du nämnde veckopengen från USA till Venezuela. Det är rent konkret så att Venezuelas oljeinkomster, som är landets stora intäktskälla, förmedlas nu via USA, via ett konto i Qatar, varifrån USA delar ut pengar utan någon större genomskinlighet eller koll på vem som får dessa pengar i den venezuelanska statsapparaten. Och att korruptionen skulle ha försvunnit, det är det ingen som egentligen tror. För det krävs en ny regim, en ny demokratiskt vald regering.
2: Jag tänkte väl bara, liksom, man hoppades väl också på att väldigt många amerikanska oljebolag skulle gå in och liksom modernisera liksom, oljeutvinningen. Men att det är också ett hårt nej för att det är en så hög investeringskostnad. Hur ser det ut?
1: Ja, men det var ju en del. Alltså, när amerikanerna, innan man plockade ut Maduro, innan 3 januari, så talade man mycket om det här i termer av regime change. Man skulle få bort den regim som man sa smugglade knark, var korrupt, stöddes av Kina och USA och liknande. Men nästan direkt efter kommandoräden som man pratade om att det här skulle gynna USA. Och det skulle framförallt göra via de amerikanska bolagen. Amerikanska bolag har tidigare haft stora investeringar i Venezuela som nationaliserats, samtidigt som oljeindustrin är på dekis, får man säga. Mm. Produktionen har gått ner från 3 miljoner fat om dagen till ungefär 1 miljon fat om dagen. Men i början var man inte speciellt intresserad av de här stora investeringarna. Läget är ju osäkert, och att sätta in miljarder skulle krävas för att återuppbygga oljeindustrin till det är väldigt osäkert. Nu när oljepriset har gått upp efter krisen i Iran så ter sig det här lite mer intressant. En del amerikanska företag börjar komma in, men det är ingen stor investeringsdrive på det sätt som man kanske hade utmålat.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Fredrik Uggla, Latinamerika-expert. Man vill veta lite om Venezuelas framtid och vad USA liksom tänker där, om de bryr sig.

0: Babe Chaperone här i morgonpasset i P3. Fredrik Uggla är här, Latinamerika-expert. Vi snackar om Venezuela.
1: Ja, och USA har tagit kontroll över Venezuelas olja och man pratar om de här pengarna som går via Qatar. Du nämnde en artikel här under låten med Financial Times. Hur fördelas de här pengarna, vet man det?
2: Det är det man inte vet. USA säger att de håller pengarna på det här kontot i Qatar då som ett sätt att förhindra korruption. Men de har ju själva släppt ut väldigt lite av det här. Och det är väldigt mycket pengar. Financial Times har också 13 miljarder dollar.
0: Oj.
2: Den stora jordbävningen som drabbade Venezuela för en månad sedan orsakade enorma skador. 10 miljarder dollar beräknar man ungefär. Mm. Så att det här är alltså för att kunna återuppbygga Venezuela och mer. Och pengarna fortsätter ju strömma in. Oljepriset är högt. Det här är alltså USAs sätt att tillåta Venezuela att sälja olja på världsmarknaderna. Mm. Så det är väldigt oklart. Det finns vissa uppgifter om en del utbetalningar men inte ens i närheten av de 13 miljarder som Financial Times beräknar.
1: Hur går den upp återuppbyggnaden efter den stora jordbävningen? Känner man, eller liksom, finns det något konkret att de här pengarna som de får bistånd och hjälp för återuppbyggnad, kommer den gå till infrastrukturen eller?
2: Fortfarande tidigt att säga. Regeringen, alltså regimen, dels Rodriguez regim, överlevarna från Nicolas Maduro så att säga, de har ju lovat att landet ska återuppbyggas. Samt får de enormt mycket kritik av den venezuelanska befolkningen för att de inte har lyckats göra någonting egentligen. Man lyckas inte ens fram grävskopor för att ta fram folk ur rasmassorna. Mm. Militären kunde inte hjälpa till, polisen togs när de höll på att stjäla saker i rasmassorna, allting sådant. Så det finns enorm kritik. Och i det så har förstås dels Rodriguez regeringen lovat stor återuppbyggnad. Men därifrån till att det faktiskt kommer att hända är det mycket långt och jag tror inte att någon egentligen tror att den venezuelanska staten kommer att stå för nya hus till alla som blivit hemlösa eller liknande.
1: Och Maria Corina Machado då, som man trodde skulle vara en del i demokratiseringen av Venezuela och i någon slags opposition, vad är status med henne?
2: Status på henne just nu är att hon sitter i Panama, gör uttalanden. Senast igår så talar hon om de här förhandlingarna som påbörjades på lördag då, och sa att hon är inte inbjuden till förhandlingarna, men hon kommer i alla fall inte att lägga sig ett hinder för dem. Hon har åtminstone två gånger försökt återvända till Venezuela och hävdas det då, hon har själv inte bekräftat men stoppats av USA från att återvända till Venezuela. Mm. USA ser henne uppenbarligen som någon som kan orsaka betydligt större problem för dem. Därför att de nu har ett väldigt mysigt arrangemang med dels Rodriguez som kvarvarande regimen, kommer Machado tillbaka kan nästan vad som helst hända.
0: Just det, då måste de bjuda in henne i WhatsApp-gruppen.
2: Ja, just det, det är det också. Det, om man inte funderat ut hur man gör det.
0: Ja.
2: Men dels det, och sedan det att man vet inte vad Machado skulle komma till. Machado är ju oppositionens stora stjärna. Mm. Ett Nobelpris valdes i primärvalen 2023.
1: Och skänkte väl också sitt pris?
2: Ja, visst, och har gjort allt för att bli bästa kompis med Donald Trump. Bland annat gett sitt Nobelpris till honom. Mm. Och har fått väldigt lite hittills i gengäld. Amerikanerna låter henne inte komma tillbaka till Venezuela. De försöker få till stånd förhandlingar med andra personer. Det är några Figuera från den tidigare nationalförsamlingen. Enrique Márquez, som presidentkandidat, fick 1% i förra presidentvalet. Just därför att man vågar inte ta in henne i det. WhatsApp-gruppen eller de förhandlingar ska bryta ut på lördag.
0: Vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax. Vi var inne på det lite grann, den här förödande jordbävningen och hur det har påverkat landet. Alldeles strax.

0: Land med Joakim Berg, morgonpasset i P3, där Latinamerika-experten Fredrik Uggla är vår gäst. Vi snackar om Venezuela och vi har ju nämnt det att den här enorma jordbävningen som drabbade landet, tusentals har dött. Den har såklart påverkat Venezuela på massa sätt. I det här läget nu då, alltså med den här maktstrukturen som finns, hur har den påverkat det? Hur har den påverkat liksom maktbalansen?
1: Egentligen får man säga att det som framförallt påverkar den venezuelanska staten har väldigt dålig kapacitet att hjälpa sina medborgare. Mm. Det gäller ju inte bara under jordbävningar, det handlar ju om allting egentligen. Sociala insatser, ekonomin har ju gått åt pipan. Man beräknar att kanske en fjärdedel av landets befolkning har lämnat landet. Mm. Många av politiska skäl, men väldigt många därför att infrastruktur inte fungerar, arbetslöshet, allting sådant. Och det är klart att jordbävningen har sett allt det här på sin spets egentligen. Och just det man har sett, och det sker ju egentligen alla naturkatastrofer, att folk är missnöjda med det svar som finns. Naturkatastrofer är ju exceptionella på något sätt, och stater är inte gjorda alltid för exceptionella händelser, liksom någonting utanför det normala. Men här ter sig ju som att det har varit speciellt dåligt hanterat. Man har inte fått hjälp som man sett, står i närheten, polis, militär har inte lyssnat på folk och liknande. Och det här gör förstås att regimen har ännu svårare att sitta kvar, oavsett hur mycket Marco Rubio twittrar att de borde liksom hålla ut. Nu vet vi inte om han gör det, han har ju faktiskt sagt att han ska gå till det här. Men oavsett hur mycket amerikanskt stöd de har, oavsett om de fortfarande kontrollerar polisen, militären och har folk i fängelse, så finns det ett missnöje som bygger upp. Och det här bygger ju mot att någonting måste hända. Det här är inte hållbart, den här situationen man är i nu.
2: Det är så ett oerhört rikt land sett till naturresurser, och liksom i en sån här naturkatastrof där man verkligen kan se liksom hur ett land har missköts i infrastruktur. Mm. Vad är liksom stämningen hos folk? Alltså hur är det, liksom det för den vardagliga venezuelanen?
1: Ja, men ganska resignerat. Det finns ju en hoppfullhet att någonting ändå håller på att hända. Mm. Och det har ju varit, Venezuela var ju det rikaste landet i Sydamerika. Venezuelan hade ju en levnadsstandard som vida överträffar brasilianerna eller kolombianerna, och ansågs ju vara någon slags Latinamerikas Schweiz, som man så säger. Och idag så är det fattigaste landet. Idag ser man i La Paz, Bolivia, som tidigare var det fattigaste landet, venezuelaner som tigger på gatorna. Mm. Och det hade man sagt för 25 år sedan att det här, om 25 år, om en kvarts sekel, då kommer några av oss att tigga på gatorna i La Paz. Det hade ju venezuelaner inte trott. Men det har varit en långsam nedgång. Långsam men djup nedgång. Mm. Och det här har ju skett under tiden som har pumpat ut enorma mängder olja, och landet har ju mineralresurser, allting sådant. Jag tror att folk är ganska resignerade. Man vet att man sitter på bokstavligt talat guld och gröna skogar plus olja, och men man får inte ut av det här. Och det, så har det i och för sig varit länge. Mm. Landet har sällan lyckats fördela rikedomarna väl inom sig. Det har alltid funnits stora skillnader och klyftor inom landet.
2: Och hur ser det nu liksom förhoppning ut för en demokratisering? Alltså sett till, alltså att det är en ganska lång process att liksom mota korruption i grind. Mm. Liksom, går det?
1: Ja, men, alltså de flesta länder på Venezuelas utvecklingsnivå med Venezuelas historia har korruption, och det kommer man möjligtvis att ha även under en demokratisk regering. Det man framförallt hoppas på nu, det är ju ändå en demokratisering, och det kräver val egentligen. Mm. Och det är det man ska börja förhandla om på lördag mellan då oppositionsrepresentanter och regimrepresentanter, dels Rodriguez regering alltså. Och det kommer att handla framförallt om sådana som valmyndigheten, högsta domstolen, lagar och liknande. Men alla tror att det är en lång process. Mm. Man talar med oppositionsaktivister, säger de att det går inte att göra på mindre än 6 eller 8 månader. Men det finns ändå, och det är värt att säga, trots tragiken kring jordbävningen, trots frustrationen med att man inte har rört sig längre sedan Maduro kidnappades, så finns det ändå en hoppfullhet att det här kommer. Det är på gång på något sätt, och den här långa nedgången som man har levt under ett kvartssekel, att det ändå håller på att brytas. Och då vet man att man har ju oljan. Man har enorma oljeresurser, enorma mineralresurser, och det bidrar förstås till en hoppfullhet.
0: Fredrik Uggla, stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.

0: Changes med Tupac här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:01. Matilda Ronge här. Vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. 21-åringen som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds enligt tysk polis. Det var i lördag som en vit skåpbil körde in i firandet i hög hastighet. Och den misstänkte killen flydde från platsen men kunde identifieras. Och en kvinna dog på plats och 29 personer skadades. Två personer har dött efter en skottlossning i amerikanska Seattle i natt, rapporterar NBC News. Och 5 personer till har skadats, varav en person allvarligt. Och enligt borgmästaren i stan har en person gripits. Efter 13 nätter i rad av amerikanska attacker mot Iran har helgen varit förhållandevis lugn. Och enligt den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal.
2: It's giving diplomacy some space. It's giving diplomacy a little bit of time. Of course, the president tried diplomacy last year. He's tried it this year. He is a president of peace. He is giving diplomacy a chance. We'll see over the next coming days.
1: Det säger Mike Waltz till CBS. Och igår kväll meddelade också Irans militär att man inte kommer att svara så länge USA avstår från attacker, rapporterar AP. Den pågående storbranden i spanska Avila är nu den största branden hittills i landet och 50 000 hektar har brunnit i provinsen. Och även i Frankrike fortsätter bränderna och omkring 350 000 personer har nu evakuerats i båda länderna. Och under natten har situationen vad gäller bränderna varit förhållandevis stabil utan någon större utveckling enligt lokala myndigheter. Men de är inte under kontroll än. Och vi byter ämne, nu blir det liggnytt. För i en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har man studerat cruising i Köpenhamn. Alltså fenomenet där man träffas i det fria för att ha sex. I Danmark är sex i parker och urbana skogsområden tillåtet, så länge man inte stör eller ofredar andra. Och de flesta intervjuade i studien sa att naturupplevelsen är central. Och flera cruisare önskade en orörd vild växtlighet. Lisbeth Kristoffersson är forskare på SLU och tror att sex i det fria kan vara extra lockande i en tid när vi mer och mer lever i det digitala.
3: Jag tror att folk alltid kommer att njuta av spänningen med cruising. Det här mötet utan förpliktelser och mötet i naturen utan sociala medier.
0: Ah, danskar.
4: Va?
0: Love 'em.
4: Vad sa hon?
5: Jag tror att folk kommer njuta spänningen med cruising.
0: Ja.
4: Det är kul att, alltså, att de går in i en park och letar efter buskar ändå. Alltså att
0: men någonting måste man ju ha att ligga mot eller stå mot.
4: Ja, gud. Ja. Någonting som skiler.
5: Kanske.
0: Man hör ju att du har inte gjort mycket i naturen här med.
4: Jag har orientering och det jag på med.
0: Tack Matilda.
4: Tack.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers, morgonpasset i P3. Kommer du ihåg mig?
1: Nej.
0: Nej.
1: Aldrig. Oh. Kom. Jag är amnesia.
0: Vad, kan vi bara påminna oss om var vi var sommaren i City 1990? Jag var 5 år gammal, du var...
1: 77. Nej, vad var jag? Jag var 8.
0: Leker 8-åringar och 5-åringar?
1: Vad sa du?
0: Leker 8-åringar och 5-åringar?
1: Alltså när man är 8 är man nästan vuxen.
0: Mm.
1: I sitt huvud i alla
0: fall. Så du, vi hade inte, om vi hade mötts på, liksom, i en park hade vi inte lekt?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Precis som det
1: jag
0: nu.
1: Var ju, när jag var 8, då hade jag börjat röka och dricka och jugga.
0: Det handlar om stadsfestkampen. Det är därför vi spelar den Sommaren i City-låten. Det vet ju lyssnarna by now.
1: Mm.
0: Och idag är det första semifinalen, vilket känns helt... Alltså, oh, det känns pirrigt!
1: Ja, det är, vi går mot liksom någon slags final. Det var ju mycket festivaler i här. Det var ju streetfoodfestival, ja, thai-festival i Stockholm.
0: Där?
1: Nej.
0: Din torgskräck förhindrar dig, kan jag tänka mig.
1: Jag ska vara helt ärlig, jag ville verkligen gå på den här streetfoodfestivalen som var i Hammarby Sjöstad, tror jag det var. Men jag såg bilder som, alltså från mitt i. Och så var jag bara så här, nej, det här är för trångt.
0: Ja, just det.
1: Alltså det är för tight.
0: Har du också, vad heter det, klaustrofobi?
1: Ja, lite klaustrofobi har jag insett att jag har. Speciellt när jag åker tåg kan jag få så panikkänslor.
0: Oh,
1: så bara, jag vill av.
0: Oh, typ
1: så. Flyger jag ännu värre.
0: Oh, fy fan.
1: Men det ska vi inte, det är fortfarande kul med festival, det är bara att jag har lite torrskräck, vilket är konstigt.
0: Men alltså, så här, vi har väldigt mycket psykiska problem.
1: Väldigt
0: och detta
1: mycket.
0: Vet lyssnarna, och det är inget att skämmas för.
1: Nej. Min schizofreni är ju en del också.
0: Psykoser, vad var det, 5 stycken?
1: Ja.
0: Depressioner, narcissism, alltså nu pratar jag om mig själv.
1: Jag tror ju båda att checkar alla de boxarna.
0: Paniksyndrom, ja. Men så här, den som vann då sist, bara för att påminna, det är så jävla sjukt, Branne.
1: Alltså,
0: det är så sjukt!
1: Jag är så upprörd över det här fortfarande.
0: Träbåtsfestivalen i Skärhamn slog alltså ut Dunderveckan i Strömsund.
1: Fel festival vann. Förlåt. Alltså, jag älskar träbåtar, men alltså, hur fan kunde Dunderveckan inte vinna?
0: Jag tror, och lyssnarna har varit inne på det också, att du brukar alltid vara ganska snabb på att claima den du hejar på.
1: Och då går alla emot det.
0: Ja, för att de vill jävlas med dig.
1: Men jag hoppas jag någon dag i mitt liv kunna starta en kult.
0: Alltså, en sekt.
1: En sekt, ja. Och det här, det kommer ju aldrig gå om folk ska hålla på det här sättet.
0: Du vet att det är min dröm att vara med i en sekt.
1: Det var också min dröm tills jag såg People's Church, eller vad den heter, med Jim Jones. Och då kände jag bara såhär, fan, det kan verkligen gå snett det där.
0: Jo, alltså.
1: Men det blir ingen Kool-Aid på min sekt.
0: Men undrar om det finns någon sekt där det liksom har gått bra. Ja. Fundera på det medan jag presenterar de som tävlar i semifinalen. Det är alltså Potatisfestivalen i Alingsås.
1: Vilket jag tror är helt riggat, för att Emma, vår digge, är från Alingsås och hon har ju lagt in den här festivalen och ingen har koll. Hon sköter ju omröstningarna, så om de vinner även den här, då vet vi.
0: Hon är superprofessionell, hon skulle aldrig manipulera saker och ting.
1: Okay.
0: Och det är alltså mot Makrillfestivalen i Bua. Jag måste säga att det här är sinnessjukt hur, alltså, you never know vem som kommer vinna.
1: Jag vågar inte säga vem jag hejar på.
0: Du hejar ju på Bua för att du vill ha den där Bua-puddingen.
1: Ja, det gör jag. Mm. Men Emma, kolla blicken.
0: Oh, herregud.
1: Rösta rätt, snälla. Träbåt är jättekul med Bua-pudding.
0: Men det är inte träbåtarna nu.
1: Men det är inte träbåtarna.
0: Det är potatisfestivalen i Alingsås.
1: Ja, förlåt. Förlåt. Jag ber om ursäkt. Det var ju den förr. Jag tänkte att det var, förlåt. Det är mitt fel.
0: Du är verkligen förlåten.
1: Potatisfestival versus makrillfestival. Och vem tycker inte om makrill? Du får med potatismos. Älskar potatismos.
0: Jo, men potatismos, om man gillar det så mycket kan man ju gå på potatisfestivalen. Hello.
1: Men de hade ju ingen potatis på potatisfestivalen. Sämsta namnet på en festival någonsin.
0: Morgonpasset i P3 heter vi på Instagram. Där finns omröstningen. Och sen så påminner jag då om ni har varit på någon av de här festivalerna, hör gärna av er med vittnesmål och om då varför eller varför inte den borde vinna.
1: Jag förstår hur sur det hade varit om jag åkte till potatisfestivalen för att äta potatis och bara tja.

0: Doing time med Lana Del Rey här i morgonpasset i P3. 16 minuter över 8 denna måndag morgon. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir och vi är också fulltaliga äntligen efter trafikkaoset. Åh! Hallå?
1: Ja, god morgon. Ja, men förlåt, jag trodde du hade någonting mer.
0: Jag vill bara säga att liksom allt är som det ska nu.
1: Allt är som det ska. Ordning och ställt status quo.
0: Mm.
1: Så här är det. Elon Musk har ju blivit lite viral efter en intervju för The Economist. Har du sett den? Han framstod ju som 100% stabil.
0: Jaså.
1: Den intervjun.
0: Uh-oh.
1: Men han har ju någon slags han förutspår att vi inte kommer behöva pengar 2036, som har blivit en stor grej.
0: Oj, det är ganska snabbt.
1: Alltså att pengar som medel kommer helt och hållet försvinna. Och sen började han rabbla upp sin alltså hur duktig han är på att förutspå framtiden.
0: Aha, han är så här i mitt track record.
1: Ja, men han sa det, han började ganska hög batting average, som är liksom en baseballterm. Alltså att han har haft fel några gånger, bland annat att ingen skulle dö i covid. Det hade han ju 2019, om det var 2020, jag kommer inte ihåg. Men någonting som också i den här intervjun, och väldigt många intervjuer, jag har sett honom väldigt många gånger i olika intervjuer. Någonting som han hela tiden trycker på är att han kanske är ett alien.
0: Va?
1: Ja, alltså att han, alltså även han pratar om det här, han bara, jag har kanske det bästa tracking record, alltså bat average, om man jämför med människor, som att lita att han kanske inte är en människa och att han kanske är ett alien.
0: Men vad menar du med, alltså okej, okay, fortsätt.
1: Alltså han menar att han
0: är inte människa.
1: Alltså han försöker skapa att han kanske inte är mänsklig, utan han har kommit hit från en annan planet liksom, och så vidare.
0: Just det.
1: Men, och någonting som är väldigt intressant, om det hade varit så, det hade varit helt sinnessjukt att resa i flera ljusår och sen försöka ta sig in på liksom Epstein Island. Alltså du vet, att det har liksom, de festerna har liksom nått ut i galaxen.
0: Just det.
1: Men ändå lyckades han inte ta sig dit.
0: Nej.
1: För han var för på.
0: Ja, just det.
1: Men det jag tänker med hans predictions då, den här intervjun är typ så 20 minuter, 19 av de här 20 minuterna är bara att han stammar. Bara, da, da, da, da.
0: Han är ju lite socially awkward, eller vad man ska säga. Ingen så drömkonversationspartner.
1: Nej, väldigt hackigt liksom. Men får lyssna på.
0: Vad menar han ska ersätta pengar då? Eller varför, vadå, vad ska vi göra? Eller liksom,
1: det behövs inte.
0: Nej.
1: AI kommer sköta allting, vi behöver inga pengar, vi behöver ingenting. Liksom. Mm-hmm. Men jag tänkte att det är ganska kul så att förutspå saker. Och jag tänkte att vi ska göra samma sak här och göra en tidskapsel.
0: Mm-hmm.
1: Alltså där lyssnarna ska få göra. Men jag tänker om 5 år.
0: Att vi öppnar den då? Liksom.
1: Om 5 år öppnar vi den. Men vi kanske kommer, vi kommer förmodligen inte vara här.
0: Nej,
1: då.
0: Självklart inte.
1: Men någon kommer ju kunna öppna den. Och jag tänker att det hade varit ett kul jao. P3 Mellanslag 72250. P3 Mellanslag. Vad tror ni om 5 år? Mm. Alltså man får förutspå vad man vill.
0: Just det, alltså så här, likt då, pengar finns inte.
1: Ja.
0: Alltså det ska vara på den, i den lådan.
1: Pengar, vart är Magge om 5 år? Vart är David om 5 år? Vart är Linnea om 5 år?
0: Aha.
1: Vart är världen? Alltså det kan vara vad som helst. Allt det där ska vi sen skriva ut i en sån kapsel som vi liksom sluter.
0: Aha.
1: Och så skriver vi så här, får inte öppnas förrän...
0: Ja, hur är det med matten,
1: matten då? 2031.
0: Ja, okay.
1: 27 juli 2031. Ska man öppna den där tidskapseln?
0: Roligt. Hör av er då. 72250 ska P3 ett mellanslag. Har du någon du vill slänga in där?
1: Ja, men jag tänkte vi kan ta det efter lite längre fram kanske.

0: Storm 2 Generation Young Lean här i morgonpasset. Vad säger du?
1: Twerkar du?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag brukar inte dansa. Alltså, jag twerkar gärna i liksom, alltså, sovrummet, om du fattar vad jag menar.
1: Kan inte vi... Kan vi inte få hit...
0: Men inte så in public.
1: Det var kul att få hit en twerk-coach.
0: Varför
1: som
0: då?
1: Lär Magge twerka.
0: Nej, men vadå lär?
1: Aha, du kan twerka.
0: Men kan och kan, hur svårt är det?
1: Det är väl jättesvårt.
0: Alltså, jag vet inte, det är inte så svårt.
1: Vi har fått in ett sms här.
0: Får jag bara, innan vi... Eller okej, läs du först.
1: Nej, läs du smset.
0: Jag ska inte läsa smset. Nej. För att jag ville alltså påminna om... Alltså, jag är inte klar med hamnet.
1: Du är inte klar med hamnen.
0: Jag är inte klar med hamnen.
1: Längsta kroken någonsin.
0: Nej, men för att jag nämnde ju då att jag kände mig manipulerad av soundtracket. Som inte var original, utan det är en låt i den mest liksom förkrossande, mest berörande scenen, den mest omtalade, som också är så improv. Alltså det är många, många filmnördar som bara älskar den på grund av det. Det är den här låten som spelas då, som många kanske känner igen från Arrival. Också en sån film som är väldigt, väldigt hjärtekrossande. Har du sett den?
1: Inte sett.
0: Nej, men Branne.
1: Nej, men fan. Alltså, du har inte sett Rocky-filmen, Magge.
0: Men det är en helt annan
1: talan.
0: Sak. Det är en helt
1: Nej,
0: annan
1: det
0: sak.
1: Det inte.
0: Jo.
1: Alltså, jag skickade Rocky-klipp till dig och du var så... Kanske det är dags att se dem här. Alltså, vad med... Har du inte sett Rocky 1?
0: Men jag är mycket, mycket yngre än vad du är. Alltså, du måste ha det i beaktning.
1: Så mycket yngre inte.
0: Nej, men och grejen är så här, det är väl det att så här, det är den här låten, det är klart man bryter ihop. Jag spelar fram lite.
1: Så tillägget till Max Richter, och där måste jag ändå slå ett slag, för det är en av mina, alltså han är ju typ den enda kompositör som har liksom tagit sig an Vivaldi och ju som gjort remixes på bangers. Alltså han har ju tagit sig an Winter, Summer och typ har gjort en egen tolkning av dem, och det nästan är bättre än Vivaldi.
0: Cool.
1: Det måste ändå slå ett slag, för om man inte har hört det ska man verkligen göra.
0: Men nu är jag klar med hamnet. Du hade ett sms du ville läsa.
1: Jag börjar nu börjar jag nästan gråta.
0: Av låten?
1: Ja, jag har ju den här i min playlist när jag liksom...
0: Shit, alltså... Playlist reveal vill jag ha någon gång i morgonpasset i P3.
1: Men det är 2000 låtar.
0: Ja, men det vill bara lägga upp, för helvete.
1: En av dem är ju Kopparbergssmurfen.
0: Vänt jag en kurve så häppar jag i elva.
1: Det är så himla konstigt att hoppa in i en bil med mig och plötsligt så dyker en smurfhit.
0: Jag skulle känna att det var helt normalt. Läs smset nu.
1: Måndag morgon, första dagen tillbaka på jobbet efter semestern. På vägen hit lyckades jag staka mitt ex så hårt att jag fick reda på att han har skaffat en ny tjej.
0: Oj.
1: Eftersom jag var övertygad med att vi bara behövde lite tid isär innan vi till slut gift oss, är jag nu deprimerad. Hur vänder jag denna dumma skitvecka och hur får jag dem att göra slut? Det här är en viktig läxa för alla som leker, alltså som använder det. Vi behöver en paus-gamet.
0: Just det.
1: Alltså det här är någon som
0: ta
1: har fått
0: aldrig en paus.
1: Ja, någon fått lära sig den hårda vägen. Mm. Det finns ingen paus.
0: We were not on a break, så att säga.
1: We were not on a break. Hur får man dem att göra slut?
0: Jag vet ju, alltså, du vet, så här, tyvärr så vet ju jag hur man får folk att göra slut.
1: Jaså? Ja. Mm.
0: Men jag har inte använt den, alltså, jag har inte använt mig av det på typ 20 år. För att det är liksom, jag är en god häxa. Jag vill inte använda mina krafter för negativitet. Men jag har alltså the blueprint liksom.
1: Men innefattar det här att någon blir mördad?
0: Nej, men är du skön?
1: Men berätta, du behöver hjälpa lysten.
0: Nej, men jag har avsagt mig mina mörka krafter sedan 20 år tillbaka.
1: Men har du verkligen gjort det?
0: Men det är ju klart, det är ju hur lätt som helst.
1: My God.

0: Sundress, A$AP Rocky här i morgonpasset i P3. Alldeles strax är klockan 8:30. Matilda Ronge är redan här, vilket vi älskar. Du ska få ge oss allra senaste nytt. Känner du dig redo?
1: Ja.
0: Nej, du vill inte. Du vill, kanske inte vill.
1: Jo, jag fick, det var inte... producenten här som prankade mig. Men det är inte din tid än. Men
0: det är din tid nu. För 20 sekunder är hon halv.
1: Som attention whore.
2: Världens sämsta scout. Ja. Aldrig redo.
1: Aldrig redo, det är mitt motto. Men nu byter vi ton. 21-åringen som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds enligt tysk polis. Det var i lördag som en vit skåpbil körde in i firandet i hög hastighet. En hemmagjord bomb har exploderat utanför Filippinernas justitieministerium, rapporterar AFP. Explosionen skedde strax efter midnatt och ingen ska ha blivit skadad. I Frankrike och Spanien fortsätter bränderna. Omkring 350 000 personer har nu evakuerats i båda länderna. Men under natten har situationen varit förhållandevis stabil. Och är vi ihop eller är jag bara din bänkvärmare? Det är frågan. Shit.
2: Vad är det, Graham Potter? Datinglivet för Potter?
1: Ja, men lite så. Nej, men det är datingnytt dags i alla fall. Jag vet faktiskt inte hur Grahams datingliv ser ut. Men jag tänkte måla upp en bild för er här. Är ni redo? Tänk er då att ni dejtar en person och ni har träffats i snart ett år. Och ja, men du tror att ni är kära, för ni gör liksom allt ihop. Ni hänger med varandras familjer, ni hänger med kompisar. Men den ni dejtar vill fortfarande inte sätta en etikett på förhållandet.
2: Efter ett år? Alltså, vilket tålamod du.
1: Ja, men se upp, för då kan du vara någons placeholder. Är det något ni kan relatera till?
2: Nej, gud, alltså det, nej, absolut.
0: Jo, jag kan relatera till det.
2: Jag har aldrig varit med om någon som, alltså, jag har ju haft lösa förbindelser.
0: Det får man säga att han har
1: ett
0: haft.
1: Ett nätverk.
2: Med spioner. Jag har haft ett eget litet spionnätverk. Mm. Men att någon skulle, alltså bara efter en månad skulle vara så, vart är vi? Och jag säger, vi vet inte än.
0: Vi
2: kör på i 11 månader till innan jag, alltså det är
1: innan du hittar något bättre liksom.
2: Vilket tålamod, hatten av till de här människorna.
1: Men det handlar alltså om att man är någons, ja men typ provisoriska partner eller bänkvärmare då, om man så vill. Alltså rakt av en person som duger för stunden.
2: Supersub.
1: Ja, i väntan på att något bättre dyker upp. Och det här är då en grej som det snackas mycket om på TikTok just nu, och Svenska Dagbladet har också gjort en grej på det här och har några exempel på placeholder partners i populärkulturen. Och ett exempel är Ross Geller, alltså från Vänner, när han gängar sig med Emily trots att han obviously fortfarande är kär
0: i Rachel. I take the Rachel.
1: Exakt.
2: Jennifer Lopez.
1: Okej.
2: Okay. Men jag tänker lite så Ben Affleck, att han så känns lite ensam, så bara, ska vi bara vara ihop i...
1: Aha, testa igen.
0: Tala aldrig om J-Lo och Ben Affleck igen, alltså.
1: Men hur hamnade vi här då? Egentligen? Vad tror ni?
0: Ja, jag vet inte.
1: Nej.
2: Alltså, menar i liksom ett år...
0: Hur vi hamnade här, alltså just nu.
1: I morgonpasset studion, Studio 61. Nej, i placeholder-samhället då. Ja. En stor bov i
0: dramat. Men folk mår ju piss, det är väl det.
1: Ja, och dejtingapparna anklagas för att vara liksom en stor bov i dramat i alla fall. Enligt en skribent i Time Magazine. Och det finns också en nederländsk forskningsstudie som kollat på det här. Och de forskarna pratar om en valparadox. Alltså typ att det verkar bli svårare att fastna för en enskild person när man kan välja och vraka bland folk att dejta. Och då kanske man ratar en potentiell partner för att man kanske hela tiden funderar på om det finns någon bättre där ute. Men då är frågan hur man vet att man är någons placeholder. Vad säger bragologerna?
0: Ja.
2: Alltså, du vet ju med att ni inte har flyttat ihop antagligen. Eller att den kallar dig för partner eller pojk. Alltså, till slut måste man ju ha det samtalet. Vad är vi?
1: Exakt, och samtalet, det är något där experterna verkar vara överens, i alla fall enligt Washington Post som gått till botten med det här. Och de här experterna säger att man ska gå rakt på sak och fråga sin partner hur den personen ser på relationen.
0: Men jag kan säga så här, alltså, allting innan liksom ring på fingret är placeholder.
3: Ja, just det. Att då,
2: jag tycker ändå att flytta ihop ett stort steg.
0: Skulle aldrig flytta ihop innan ring. Alltså.
2: Ja. Du ser, okay. 1940 ringde Magge.
3: Men en psykolog understryker också att när det handlar om kärlek, då är situationen inte svart eller vit alltid heller, utan då kan det handla om att två personer rör sig framåt i olika takt snarare än att någon är elak.
2: Mm-hmm. Men, jag snackar om rasblandning nu.
0: Nej, men snälla.
2: Men jag måste bara, för Alfred hade en ganska bra poäng som han skrev, att har det inte blivit lite lätt för människor att skylla allting på apparna?
0: Jo.
3: Ja, du tänker att de liksom får för mycket skit?
2: Ja, alltså att du, så här, ja, men det är på grund av apparna som vi inte liksom kan gänga oss nu. Men är det inte bara att människorna är...
0: Jo, men det är också så här, vi behöver ju inte längre... Alltså, tidigare behövde man ju gifta sig, man var ju livegen som kvinna. Alltså för att få någonstans att bo, typ. Och nu är det ju mer att man gör det, man lever så som man vill, förhoppningsvis.
2: Men det är en bostadskris nu.
0: Ja.
2: För en av råden från något politiskt parti var väl typ att bli ihop med någon som har en lägenhet.
0: Ja.
2: För att lösa bostadsproblemet.
0: Det är smart i och för sig. Okej, alltså det här måste vi diskutera vidare, känns det som.
2: Vad är din civilstatus, Matilda?
0: Nej, men brann.
3: Ja, det är det jag undrar. Det är därför jag gjort till den där fördjupningen nu. Är jag ihop? Är jag en bänkvärmare?
2: Är hon bänkvärmare? Vi vill ha ett svar nu. 7-2-2-5-0.
0: Tack Matilda.
2: Tack.

0: Tjing tjing, hej hej, Funky Loffe, Sofie Norling, morgonpasset i P3.
1: Jag har kommit på en alltså min så var i brand om 5 år.
0: Okej.
1: Okay. Jag har tänkt på det nu.
0: Berätta.
1: Vi har ju en sån, ett jao, 72250, Peter Mellanslag. Vart är vi om 5 år? Vi är en
0: tidskapsel.
1: Vi är en tidskapsel. Jag har kommit på det. Jag har tagit emot min Oscar för bästa manliga skådespelare.
0: Mm-hmm.
1: I min film. Mm-hmm. Som jag alltså spelar huvudrollen i.
0: Som du också har regisserat då, eller?
1: Nej, jag tänker att det tänkte jag på nu när jag höll på att brygga kaffe där ute. Att jag såg ju Eagles of the Republic. Mm-hmm. Tarik Saleh. Otrolig regissör ju.
0: Ja, han är toppen.
1: Alltså verkligen.
0: A friend of the show.
1: Pangfilm ju. Så jag tänker att han kan regissera filmen. Jag
0: tror
1: att jag
0: och
1: han, bra kombo. Och sen kom jag på, fan vilken film skulle jag göra? För jag ville, jag är ingen skådespelare.
0: Men du har ju ambitioner.
1: Jag har ju inte
0: gjort
1: det heller.
0: Auditions.
1: Jag har gjort auditions, men de gick åt helvete. Det är det enda
0: han hade kunnat vara juggen i helikopterrånet.
1: Om han lyssnar, jag tänker inte göra en audition. Det är mitt första krav. Jag kommer inte göra en audition, men jag kommer på vilken film jag hade velat spela. För jag har alltid velat göra en heistfilm, för jag älskar Heat så mycket.
0: Mm-hmm.
1: Så jag tänkte så här, fan vad kul att göra en heistfilm. Och sen var det så, tänk om jag får göra det. Och så fick jag audition för helikopterrånet. Mm. Och så tänkte jag så här, shit, det här, alltså The Secret funkar. Man slänger ut i universum och så händer det. Men jag kom på en ny grej nu. Vilken film, vem hade jag kunnat spela? Jag hade kunnat spela Dragan Joksovic.
0: Mm-hmm.
1: Jokso. Det är att han som blev skjuten i Solvalla.
0: Ja, okej, påminner mig.
1: Ja, men så gammal juggegangster i Sverige här. Jag tänker, hans biografi hade jag kunnat spela. Tarik Saleh regisserar. Den går svinbra. Vill bli nominerad bästa utländska film. Och sen vinner han Oscar. Och sen har ett tacktal. Och så rabblar upp alla mina fiender som jag haft.
0: Ja, alltså jag stöttar den här planen, eller vad man ska kalla det. Drömmen, kanske. Just på grund av att jag vet att du har tänkt, när du liksom ska hålla ett tacktal, Oscars tacktal, kommer att bara lista alltså namn på folk som har gjort
1: Mig en oförrätt
0: liksom. Ja. Och det skulle vara väldigt roligt typ av tacktal.
1: Jag sparar ju också varje gång någon smsar in en förolämpning. Jag sparar numret.
0: GDPR who, säger Branne.
1: Ta reda på namnet. De går ju också in i den här listan. alla kritiker som har...
0: Gud, vilken spänning om mitt namn skulle komma.
1: Ditt namn kommer absolut vara med, Magge.
0: Alltså, jag är så din supporter.
1: Du kommer vara den första.
0: efter allt jag gjort för dig.
1: Ja. Och jag tänker att det hade varit kul. Jag vill också ha en... Och sen har en till. Att jag och du också leder Nymo.
0: Just det.
1: TV4, vi pratar ganska mycket om det. Att vi ska bli nya Steffo
0: och Jenny.
1: Undrar
0: vem som

0: vem? Undra vem som är vem? En person skriver så här: 2031, ja, och jag är färdig läkare i januari 2031. En liten applåd för det bara. Alltså någon som verkligen gör skillnad.
1: Ge inte upp, kör på.
0: Så förhoppningsvis har jag min första riktiga semester. Men det var inte det ni undrade. Jag har ingen aning om de andra, men Magge kommer vara vd på Sveriges Radio.
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig att du kommer.
2: Vi är P3.
1: Det är Magges P3 kommer det vara sen. I de där stingers. Magges P3.
0: Magge i Sveriges Radio.
1: Magges Radio.

0: Nothing but a G-thang, Dr. Dre, Snoop Dogg, morgonpasset i P3. Min helg har präglats ganska mycket av en reel, mm-hmm. ett klipp
1: ja.
0: Som jag faktiskt har skickat till dig också. Och det hela handlar om longevity.
1: Just det, longevity. Ja.
0: Det har vi snackat väldigt mycket om genom åren här i morgonpasset. Och framförallt i podden Paradiso som jag är med och gör på Törn.
1: Mm.
0: Alltså, vad är longevity? Hur skulle man beskriva det?
1: Men det är väl liksom en rörelse där man är ute efter evigt liv på något sätt.
0: Ja, alltså den mest kända är väl kanske Brian Johnson
1: mm.
0: som har, det finns en Netflix-dokumentär om honom. Han anses ju vara en riktig jävla galning om vi ska välja.
1: Ja.
0: Att han så byter ut sitt blod, han gör det ena med det tredje för att liksom försöka vara så ung som möjligt.
1: Ja, han byter ut sitt blod med sin son.
0: Just det.
1: Som är alarmerande, oroväckande och weird.
0: Ja, och han, så här, grejen är, jag har ju börjat älska honom för att han har ju en tjej nu
1: mm.
0: som har endometrios.
1: Mm.
0: Så han har ju börjat lägga all sin tid och kraft på att bota endometrios.
1: Okay.
0: Vilket ju är en sån här diagnos som i snitt tar 9 år att få den.
1: Oj.
0: Alltså det är en sån kvinnosjukdom som är supervanlig vanlig, men inte så många har brytt sig om. Så. Som jag har, skratt. I alla fall.
1: Skryt.
0: I alla fall. Jo, och jag får väldigt mycket så longevity-klipp. Jag antar att det är för att min algoritm vet vad hur gammal jag är. Alltså så här att jag är 41 och att det är så här innehåll som funkar för min ålder. Typ bla bla. Man vill ändå vara ung, man vill vara fräsch, stark. Och det här klippet i fråga som jag pratar om, det är så... De här 6 fysiska övningarna, om du klarar dem så är du på rätt longevity-spår. Alltså då är du i bra fysiskt skick.
1: Ja.
0: Och jag har skickat dem till dig och du var enormt kaxig. Du sa att du kan göra alla hur lätt som helst.
1: Ja, men jag gör ju väldigt mycket såna liksom, rörelse och alltså, på grund av mitt knä.
0: Mm-hmm.
1: Jag har ju rehabat mitt... Alltså jag är så jävla trött på att säga knä nu. Jag orkar inte mer, jag hatar mina knän.
0: Säg kn då. Mitt kn.
1: Alltså jag ser verkligen fram emot den här, alltså när vi kan liksom byta ut mot så här robotics.
0: Det kan vi väl?
1: Jo, jag vet, men jag kan inte det.
0: Nej, okay.
1: När jag, mamma kan gå och säga, jag vill ha robotben. Jag kommer ta det direkt.
0: Okay. Liksom. Varför kan inte du det?
1: Därför att jag tror dels så...
0: Är det för skadat liksom?
1: Ja, man forskar på det och sen tror jag det är mer mot så här, folk som är amputerade eller har så muskeldystrofi och sådana delar. Men absolut, jag kan göra dem utan några som helst problem.
0: Ja, men du fattar ju att jag kommer ju behöva se det.
1: Nej, men jag skrev... Vad, men kan du göra det?
0: Grejen är, jag kunde göra alla utom en.
1: Mm-hmm. Vilken kunde...
0: Jag ska beskriva hur de
1: alltså,
0: ser
1: du,
0: ut.
1: Den första övningen var så här: kan du göra en slavic squat? Det är så här, ja, det kan jag. Jag är slavic.
0: Okej, okay, så deep squat.
1: Slavic.
0: Att stå i en slavic squat som du kallar det då. Deep squat i 2 minuter. En kollega squat. Get off the floor, no hands.
1: Ja.
0: Inga problem.
1: Mm.
0: Ganska, alltså så. Det har jag jättesvårt att säga att du kan göra.
1: Är du galen, Magda?
0: Ja, alltså, jag är galen.
1: Jag är så vig. Du fattar inte hur vig jag är.
0: Jag skulle vilja se.
1: Jag har gått på taekwondo.
2: Ja, men kan du få ner händerna i golvet? Typ? Okej,
0: okay, fists to the floor.
1: Ja, men jag har ju monkey arms. Mina armar går ju fan ner till knäna redan. Som jag är ju typ mer apa än människa.
0: Heel sit, 1 minute. Sitta på hallarna.
1: Det är också det är för ansträngande för mitt knä, men jag kan absolut göra det.
0: Och sen är det då den här som jag inte kan. Hang 1 minute. Jag gjorde det och kunde bara knappt 30 sekunder.
1: Oj. Det är tur för dig att de inte har spring allt vad du kan.
0: Och sen är det då single leg balance i 1 minut.
1: Ja, det är också en sån rehab.
0: Vi kanske kan lägga upp de här på vår Instagram för de som är nyfikna på. Och, för att, grejen är, jag...
1: Men ganska klent ändå. Men... Alltså klena övningar, alltså det där kan ju alla göra.
0: Nej, alla kan inte göra det,
1: Benne. Jag kan göra 3 bakåtvolter, varför var inte det med?
0: Okej, men visa då.
1: Ja, jag ska visa en...
0: Visa. Men visa att du, så här, lyssna på mig här nu. Kan du bara visa en av dem?
1: Ja,
0: för så kommer jag åtminstone tro på det lite grann.
1: För... Om jag visar att jag kan liksom gå ner, då kommer hela liksom flödet fyllas med att Branne suger sin egna kuk.
0: Är det så fel?

0: Morning Dew, Donk, Beyoncé här i morgonpasset i P3. Får jag bara säga en sinnessjuk grej till dig? Okej, så för att jag nåddes i mitt exflöde av en bild på George W. Bush från 2001. Från, och, vad är det med dig?
1: Nej men, så jävla. Först recenserar du Hamlet och nu pratar vi om George Bush bild från 2001.
0: Nej, George Bush trendar som satan nu. Alltså okay. Folk gör såhär TikTok edits.
1: Varför då?
0: Honom. Det är bara någonting i tidsandan att folk är så.
1: Man saknar honom.
0: Ja men typ.
1: Han var ju också så, klassad då som den dummaste presidenten någonsin. Och så tänkte man såhär, aldrig igen. Klipp till då.
0: Men det finns en sån country-låt med Ella Langley som är såhär he's from Texas, I can tell by the way he's two stepping around the room. Och så är det såhär edits.
1: Gud, vad bra du sjunger.
0: Nej, och så är det TikTok edits på honom. Anyways, den här bilden då från The Bush Archive, ett konto som
1: jag har ett helt annat Bush Archive på min telefon. Hejo!
0: Som liksom retweetades in i mitt flöde. Det är då som sagt en bild på honom där han sitter vid sitt skrivbord i The Oval Office 2001 och caption lyder "This picture captures the daylight looked different back then belief that I hold." Och det här har jag faktiskt tänkt väldigt mycket på. Visst var det så att dagsljuset var helt annorlunda 2001?
1: Nej men nu, alltså nu har du, nu har, Maggie, nu blir jag orolig. Jag har också sett det här.
0: Alltså, men det var ju det!
1: Det var någon bild på LA. Den var så här, varför får vi inte den här röda himlen och mer eller något sånt där? Alltså att människor så att vi har blivit så flyktiga i tiden vi lever i att vi har börjat ifrågasätta liksom varenda aspekt av vår verklighet nu.
0: Jag upplever faktiskt att alltså dagsljuset var annorlunda 2001.
1: Allt var väl annorlunda 2001.
0: Men just dagsljuset, alltså jag visar mig en bild på dagsljuset 2010. Dagsljuset 2001, dagsljuset 2026. Och jag skulle kunna alltså, säga vilken.
1: Okej, okay, alltså du vill ha det Pepsi-test.
0: Ja,
1: alltså.
0: Med dagsljus.
1: Okej, okay. Ja, men det ska vi fan lösa.
0: Okej, okay, vi löser det. P3, Sveriges Radio.

0: Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Det klockan har blivit 9. Det betyder att Matilda ska få ge oss senaste nytt från P3 9. Varsågod.
1: Tack! 21-åringen som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds enligt tysk polis. Det var i lördag som en vit skåpbil körde in i firandet i hög hastighet och den misstänkte killen flydde från platsen men kunde identifieras. En kvinna dog på plats och 29 personer skadades. Och efter dådet står säkerheten inför Stockholm Pride som startar idag i fokus. Och enligt RFSLs generalsekreterare Felix König kommer festivalen kunna genomföra på ett tryggt sätt.
2: Men jag tror att det väcker en oro, men att det är en oro som också finns redan. Vi vet ju om att hbtq-personer har en lägre trygghet än svenskar i allmänhet. Men nu finns det ju väldigt gott samarbete med polisen och myndigheter, och arrangemanget ska kunna genomföras på ett tryggt och bra sätt.
1: Det säger han till Ekot. Många HBT-personer upplever diskriminering och kränkande bemötning i vardagen, det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Bland annat har närmare hälften av alla transpersoner som tillfrågades berättat att de nyligen upplevt kränkande behandling. Och hälften av alla bisexuella kvinnor uppgav att de varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja. Färre personer under 50 år får hudcancer, och om den utvecklingen fortsätter så skulle kurvan för hela befolkningen kunna börja vända neråt om några decennier. Men bara om dagens soltrender inte får fäste.
3: Det är absolut oroande nu att det är unga tonåringar som har fått ett väldigt solsökande beteende. De här UV-maxa, inte använda solkräm, det är liksom onödigt.
1: Det säger Hildur Helgadottir som är cancerforskare på Karolinska institutet till P3 Nyheter. Antalet fall av hudcancer bland de som är under 50 år började sjunka runt 2015, och den trenden håller alltså fortfarande i sig, visar en ny studie. Men ser man till hela befolkningen så är hudcancer den form av cancer som ökar mest, och det riskerar att fortsätta om soljagande och UV-maxing fortsätter. Appar som beräknar kalorierna i en måltid med hjälp av AI-bildigenkänning tenderar att underskatta kaloriantalet. Ja, det visar ett projekt som presenterades på American Society for Nutrition's årsmöte, där näringsforskare har låtit fyra av de populäraste apparna kaloriberäkna drygt 300 måltider. Och preliminära resultat visar att de underskattar kalorierna med runt 33%, och särskilt svårt hade apparna att utvärdera feta måltider.
4: Mm-hmm. Det är väl positivt för den som vill leva i någon slags blindhet ju.
5: Just det.
4: Det är som så briochebröd. Mm-hmm. Man vill ju inte veta hur mycket kalorier det är i en brioche.
5: Nej, liksom. Man faktiskt blundar bara.
0: Jag tycker inte man ska hålla på så där. Man ska bara rådogga.
4: Rådogga briochen.
0: Ja, alltså ja, det tycker jag.
4: Det kan man göra, för den är så god. Du behöver inget smör.
0: Ät vad man vill.
5: Alltså,
0: ät vad man vill.
5: Nu.
0: Jag med. Mm, ja. Tack Matilda.
4: Shoutout till

0: I'm a girl right, Tove Lo här i morgonpasset i P3.
1: Va? Jag var på väg att viska någonting som höll på att bli högt, men jag är glad att jag inte gjorde det.
0: Du är on one idag.
2: Ja,
0: vad är det med dig?
1: Vadå on one?
0: Ja, men vadå viska saker till? Alltså så här, nu, va? Du viskar saker till, vet du vad han brukar göra hos mig? Nu vänder jag mig direkt till lyssnarna. Han brukar alltså hålla för sin mun så att ingen annan ser. Se till så att mitt synfält är direkt mot hans mun. Och så brukar han mima: jag ska fucking döda dig. När han är irriterad.
1: Alltså, vad håller du på med? Tänk om Hovar lyssnar på det här. Att jag håller bara mordhota min kollega här varje morgon.
0: Ja, alltså så här, kollega och kollega, jag tror vi har gått över till.
1: Det är klart att jag inte gör det.
0: Nej.
1: Jag sa, du gör ett jättebra jobb.
0: Aha, är det det?
1: You're killing it right now.
0: Ja. My bad.
1: Maggie, you're on fire, säger jag.
0: My bad. Ja, just det, och jag tolkar som, Maggie, I'm gonna set you on fire. Min dåliga självkänsla som spelar mitt spratt.
1: Jag var ju igår, så var jag kanske på liksom den sysslan jag hatar mest här i livet. Och det var ju att jag besökte ett stort möbelvaruhus. Mm-hmm. Svenskt. Svenska flaggan.
0: Undrar vilket.
1: Ja, men folk kommer väl hålla på nu och klura, va? Det här är lika svårt som mitt musikquiz i fredags. Men,
0: som du gjorde med hjälp av en fucking AI-bot. Jag kommer aldrig komma över det.
1: Ja, men jag ber om ursäkt för det. Jag ska göra ett nytt nu på fredag där jag gör det själv.
0: Absolut inte.
1: Jag tänkte göra ett filmquiz på fredag.
0: Nej, det ska du inte, för du kommer använda AI.
1: Nej, jag ska göra det helt själv. Mm. Men du vet, och det här, jag kan ju säga vart jag var. Vi var på IKEA, liksom. Tycker inte om det. Jag har ju också en gång, när jag höll på att renovera, när jag fortfarande bodde i Akalla, så alltså ett av mina starkaste minnen, och fan vad jag, alltså det är fortfarande en sån här grej som jag kan känna med mitt ex, att jag typ inte har bett tillräckligt om ursäkt.
0: Det kan jag se framför mig. Du behöver verkligen ringa upp en och annan person, tror jag.
1: Ja, jag tror jag ringer upp många.
0: Ja. Du kan ju börja med mig efter sen.
1: Aldrig. Men jag kommer ångra det sen att jag inte har gjort det.
0: Ja.
1: Men jag kommer ihåg,
0: som 5 år.
1: Jag kommer ihåg att på 16 år var det, va? Kom fram till. Efter 16 år inser jag att jag gjorde fel och jag behöver be om ursäkt.
0: Så vi hörs om 16 år.
1: Men du vet, att jag började bråka på parkeringen innan vi gick in. Alltså, och det var, jag hade ingenting som jag var sur, utan jag bara satte igång ett tjafs.
0: Det var säkert hangry eller någonting. Alltså,
1: det var bara, nej. Jag ville inte gå in i varuhuset. Mm. Så jag satte igång bråket med henne för att vi skulle hamna i en situation där jag bara säger, vet du vad, vi åker bara hem. Alltså jag har gjort det här på riktigt. Och jag ångrar verkligen det. Jag har också kommit på varför jag inte tycker om det möbelvaruhuset. Och det är för att jag har ett trauma från det.
0: Ah.
1: Och det var när jag var ung. Jag var inte så ung, men jag var där med min pappa en gång. Mm. Och sen tappade jag bort honom. Alltså vi tappade bort varandra.
0: Usch, det är en mardröm.
1: Och sen hittade inte jag ut.
0: Nej, det är alltså, som backrooms.
1: Ja, jag var i ett backroom på IKEA.
0: Oh.
1: Alltså där på riktigt då. Alltså att min pappa till slut gick till informationen.
0: Och ropade. Och du var så, 23?
1: 17.
0: Nej.
1: Alltså 1,98 centimeter lång gick jag till receptionen. De har ju en bild av att ett barn ska komma. Men det var jag.
0: Liksom. Kollega.
1: Min pappa bara, var är min kollega? Var är min kollega? Hallå, bre. Men och så när jag var där nu senast, så var jag bara
0: såhär, tänk dig utropet på IKEA när man shoppar.
1: Kollega Kolegovic.
0: Vi letar efter en kollega. Till en kollega här. Känner du igen beskrivningen av att du är en kollega?
1: Ja. Det var så jävla pinsamt. Och sen dess har jag, alltså varje gång jag kommer dit så påminns jag om det här.
0: Usch, vad jobbigt för dig.
1: Och sen då,
0: det är inte många platser som du inte har trauman på. Alltså,
1: nej, det är faktiskt sant. Nästan varenda plats. Förutom parker.
0: Ah.
1: Där har jag inga trauma.
0: Ja, just det, du har inga trauma. Men...
1: nej, men alla andra har det. Men sen när jag var där nu igår så var jag så här, nu ska jag försöka att inte tänka på allt hemskt som har hänt på den här platsen. Mm. Och så var jag verkligen så observerade och så tittade på alla andra. Och så kände jag, min första impuls var så här, varför tar man med sig barn? Det här är den sämsta. Alltså det var bara gråtande barn överallt.
0: Men vet du, de är överallt i samhället. De måste få finnas.
1: Det borde vara förbjudet för att det är så elakt mot barnen.
0: Jag tyckte att det var väldigt kul att åka till olika varuhus när jag var liten.
1: Ja, men det var ju du som tog dit dina föräldrar så bara, nu ska vi renovera.
2: Anarchists and revolutionists had to be neutralized if law and order and a civilized society were to survive.
3: The actions range from crude to cruel to life-threatening to murderous.
4: P3-dokumentär om FBI:s hemliga spionprogram.
3: I think it's the single most powerful act of nonviolent resistance in American history.
4: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Montero, Call Me By Your Name, Lil Nas X här i morgonpasset i Petri. Du ska fortsätta din berättelse om vad som hände dig på möbelvaruhuset igår. Mm. Men det har kommit en viktig fråga.
1: Jaså?
0: Var kommer kollegaskämtet ifrån?
1: Men det är väl bara någonting som har byggts i det här programmet.
0: Känns något som ett inside joke som ni aldrig har förklarat. Jag skrattar alltid men förstår aldrig. Och sen så ett, vad heter det, krossat hjärta som emoji.
1: Ja.
0: Kan du, alltså jag vet typ inte varför det är så jävla kul. Jag bara hakar på typ. Ja, är det rasism?
1: Jag liksom vet inte om det är kul. Det är väl bara liksom mitt, istället för att säga bror, som mm-hmm. alla säger bara bror, så säger jag kollega.
0: Mm.
1: För att,
0: men det finns ju också en Facebookgrupp som du har bjudit in till som heter ja. Kollegaproblem.
1: Ja, men det
0: och det är bara lastbilschaufförer från Balkan som lägger upp olika... Så jag undrar om det är liksom, är det typ low-key rasistiskt att kalla varandra för kollegor?
1: Nej, vad fan, det är väl jag som har sista ordet i rasism mot Balkan.
0: Ja, ja, sure.
1: Tänker jag. Ja. Det är mina kollegor.
0: Men hade du, om du, ponera att du spacerar på stan och passerar Zlatan och du hade sagt kollega.
1: Ja,
0: alltså är det okej?
1: Det vanligaste som händer då när en jugge kontaktar mig för någonting, alltså så om det är, ja men från det är många från SVT, mycket juggar där. Mm-hmm. Om någon skriver till mig och jag ser att det är ett juggenamn, mitt svar alltid är allå kollega.
0: Men jag menar bara, kan det vara så att man tar illa vid sig om man...
1: Det bryr jag mig inte om.
0: Nej okej, okay, men jag tror att man kanske ska göra det.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Jo, men jag tänker att så här...
1: Jag bestämmer här och nu att ingen får bli sur på den. Det finns mycket andra viktigare saker att bli upprörd över.
0: Än att bli kallad för kollega.
1: Till exempel den nya paketeringen av smörpaketet. Ja. Till exempel.
0: Men vad hände då? Alltså, du gick in med inställningen att du skulle trotsa dina barndoms- eller tonårstrauman från det här varuhuset. Mm. Och gick in då med en positiv inställning, hoppas jag.
1: För positiv inställning.
0: Det är sällan man ser.
1: Gick in direkt och gjorde ett kap på godis.
0: Jaha.
1: Alltså så 3 för 30, det var så här, wow, det här
0: finns ju andra erbjudanden i andra varuhus.
1: Absolut, men jag var bara så här, fan, vem tackar nej till godis? Jag älskar godis.
0: Ja, det gör det.
1: Men sen också att man börjat så här, titta runt och så här, observera liksom, så här, vad är det liksom, så här, det är någonting väldigt mysigt med alltså att
0: shoppa, bäst jag vet.
1: Folk som har skilt sig, folk som ska flytta ihop. Alltså det är så här, det är verkligen hela spektrat av civilisationen på de här matvaruhusen eller möbelvaruhusen. Men någonting som jag slogs av var att jag gick bakom ett par som uppenbarligen precis hade flyttat ihop.
0: Mm-hmm. Hur kunde du se det?
1: Där jag hörde hur de pratade om hur de liksom planerade vad den ena och den andra skulle göra, vilket jag tyckte var så gott. Alltså det här är så unga vuxna. Mm. Så här, ja, jag kommer laga mat och du får fixa det här. Och jag tänkte bara så här, alltså det, man kommer ihåg sitt första förhållande när man flyttar ihop med någon. Och det enda jag kände när jag bakom så här, fan vad gulligt det är, man kan sakna den här tiden. Men fan vad det här inte kommer att hålla.
0: Ja, så är det ju.
1: Alltså på riktigt. Alltså att
0: tyvärr.
1: Om du bara har den här diskussionen och den här förväntan av vad den andra kommer göra, det är kört redan.
0: Men alltså, jag bara, för att, alltså det var väldigt länge sedan jag var sambo, för att jag har ju ändrat inställning helt i livet vad gäller relationer. Men det är inte det vi ska diskutera. Men jag var ju sambo väldigt tidigt. Som man höll på.
1: Mm.
0: Och låtsades.
1: Ja.
0: Jag stod liksom förklädd i köket och var 20 år gammal. Alltså så här, vem fan trodde jag att jag var?
1: Ja, och
0: jag kallade
1: du kan
0: också
1: inte
0: honom
1: laga
0: min
1: mat.
0: Man.
1: Ja. Och du kunde inte laga mat?
0: Nej, jag hade ju också gasugn, så jag var ju tvungen att ringa min pappa varje gång jag ville liksom sätta på ugnen.
1: Du gav ett sken av att du var så en hemmafru.
0: Domestic, liksom wifey.
1: Men det enda du gjorde var att du gick ner och köpte hämtmat och så la du över det på en tallrik hela tiden.
0: Absolut.
1: Och din kille var så här, fan vad duktig du på thai.
0: Ja, jag har gått många matlagningskurser. Många vet inte det. Nej, men det är faktiskt gulligt ju med folk som flyttar ihop.
1: Mm. Ja, det är gulligt, men också att jag tänker på, jag kommer aldrig glömma att jag hade ett tjafs med ett ex som var så, du sa ju att du älskade att tvätta, att det var så meditativt för dig att du älskade att tvätta, men du gör aldrig det. Du bara så här, du gör aldrig det. Alltså bara för att jag sa att jag älskade att tvätta kläder betyder inte det att jag kommer tvätta i det här förhållandet resten av våra liv. Alltså det är fortfarande, andra saker
0: delar
1: att göra.
0: Delar ni upp tvätt i ditt
1: förhållande? Nej, vi delar absolut inte upp. Men ibland har någon mer att göra än den andra. Men i det här förra förhållandet, i och med att jag hade sagt att jag älskar att tvätta, så var han så här, fan vad skönt, då behöver jag aldrig göra
0: ja,
1: det.
0: Ja, men om man säger, om någon säger till mig på en dejt, vet du vad jag älskar?
1: Jo, men jag
0: då förväntar
1: också,
0: jag mig att du fucking tvättar. Jag annars att håll käft.
1: Jag älskar att få blowjobs, men det är inte som att jag fick ha blowjobs hela tiden. Kom Alfred, high five!

0: New Beginnings, Yard Act, Morgonpasset, Peter. Jag är fan upprörd nu, det är inte ofta jag gör det.
1: Nej.
2: På riktigt.
1: Är det ett understatement?
0: Jag bara känner att så här, just det här, jag känner med ditt ex på något sätt. Alltså att du ljög om att du älskar att tvätta. Och sen fucking tvättar
1: inte. Jag ska tvätta
0: inte.
1: Idag.
0: Jo, men idag är idag. Då är då. Vad gjorde du då?
1: Jo,
0: du
1: men herregud, inte. Jag kan vara på en turné. Jag kan liksom, så helt plötsligt är jag borta liksom i en månad. Du tror jag ska komma hem när jag varit på resan?
0: Nu ska jag bara säga, vända mig till alla kvinnor där ute. Börja aldrig träffa någon som åker mycket på turné. Det är liksom, säger ju sig självt.
1: Ja. Det är ett bra tips faktiskt.
0: Det är ett jättebra tips. Men nej, men det här får mig att tänka på då. Min mamma gav ju mig ett helt sinnessjukt råd när jag var tonåring.
1: Var inte dig själv?
0: Ja.
1: Mm. Jättebra råd.
0: Och hon sa också, hon berättade så här, första året när du träffar någon, gör, alltså du ska absolut vara så lite dig själv som du bara kan. Ta dag för dag och låtsas.
1: Här är verkligen en mamma som känner sitt barn.
0: Och så, hon tog det också från sin egen...
1: Varför lyssnade du inte på henne?
0: Jag gjorde ju det. Jag var ju så sambo, stod med förkläde då. Men det sjuka var ju då att, för hon berättade ju att det var ju så hon då fick min far.
1: Du, så alla kvinnor får alla sina män.
0: Hon hade ju då...
1: Lura dem till in i någonting och sen är de fast.
0: Och, för hon hade ju då i det mest... Va? Vad gjorde du nu?
1: Jag försökte ge Alfred en high five.
0: Just det, men han vill inte high five dig.
1: Nej.
0: Du måste respektera det. Nej, men det som var grejen då var att hon hade låtsas vara en morgonpigg tjej.
1: Mm.
0: I ett års tid. Och sen när de hade varit tillsammans då i ett år så, och liksom, ja du vet, alltså... Hon sov till 12 liksom, varje dag helt plötsligt. Så påpekade min pappa det och bara, du, alltså, mår du bra? För att, alltså, du är inte morgonpigg längre. Och då var hon så bekväm och alltså, hade lagt det redan. Så hon bara, nej men gud, det ljög jag ju om. Det låtsades jag bara för att du skulle tycka att jag var mer behaglig och mer bekväm att ha att göra med.
1: Jag vet inte vilken...
0: Så stod han där och bara, jaha, då får jag väl vara med den här kvinnan.
1: Jag vet inte vilken skola jag backar i där. Jag är ju mer öppen med alla mina brister från början på grund av så erfarenheten av att så allt det här har blivit konflikt. Så jag är direkt så, jag är jättedåligt morgonhumör. Första timmen, prata inte med mig. Alla de här...
0: Impotent.
1: Wow.
0: Jag skojar.
1: Så jag vet inte vilken väg som är bäst i att ljuga eller inte ljuga. För att jag tänker att sen blir det ändå en konflikt och den kan bli så pass stor att det ändå tar slut sen.
0: Nej, alltså jag tänker typ, om man redan är kär, då kan man ju lite så, alltså kärleken är ju blind och så vidare. Då kan man ju leva med lite vad som helst, eller hur?
1: Alltså jag brukar tänka...
0: Eller folk verkar ju inte kunna göra det the way folk skiljer sig.
1: Jag brukar tänka väldigt ofta på mitt nuvarande förhållande i hur jag blev lurad nu.
0: Mm-hmm.
1: Som jag fortfarande...
0: Har hon lurat dig?
1: Hon har lurat mig. Och som jag alltså fortfarande kan så irritera mig på så jävla mycket.
0: Fan vad nice.
1: Alltså det är verkligen så kokar av ilska att bara säga, det här du gick för långt här. Och det är att hon sa att hon älskade att ta promenader. Vilket jag älskar. Vår första dejt var en promenad och hon liksom pratade om hur mycket hon älskar att promenera. För att då liksom ganska långt in i förhållandet var bara så, hon behöver bara skriva att jag hatar promenader. Jag tycker
0: alltså,
1: inte om
0: that's my girl.
1: Och det alltså... Så när jag är på semester med henne då, så går jag själv nu. Alltså hon vill liksom inte ta en promenad. Och jag kan inte, när jag går...
0: Vilket är hennes fulla rätt. Varför ska man promenera med en man? Alltså det, för mig är det helt obefängt.
1: Men vad, det är väl asmysigt att upptäcka en stad och man liksom så får se lite nya
0: gärna,
1: saker.
0: Alltså gärna liksom från en bil.
1: Men du hinner ju knappt se någonting. Gå i skitsnabb. Vet du hur snabbt jag kör? Jag kör ju som en biltjuv. Du hinner inte uppfatta någonting. Jag är mer så orolig för att liksom, lagen är hackig.
0: Kvinnor är inte byggda för att promenera på det där viset. Alltså, så är det bara. I mean, I'm just saying. Du vet ju, jag går ju... mitt mål med mitt liv är att gå under 5000 steg per dag.
1: Men det är inte hälsosamt.
0: Det är jättehälsosamt.
1: Man ska gå minst 6000 steg om
0: dagen. Är du skön eller? I would never. Alltså, I would never.
1: Vet du vad som är bra med dig? Det tar du igen i alla fall med dina liksom, intervallrundor när du springer. Från 0 till 0.
3: P3.
0: Jag har fortfarande aldrig sett dig springa. Du är väldigt kaxig.
1: Vet du vad din acceleration är? 0 km i timmen till 0,1 km i timmen.
0: Visa mig din springstil då. Okay. Jag åtminstone visar min springstil. Du kan inte springa.
1: Alltså det är det bästa klippet som har släppts någonsin på den här.

0: The Tide is High, Blondie, morgonpasset i P3. Och långt in i regnskogen i Kongo Kinshasa har man upptäckt en ny apa. Och i USA så härjar den missbildade tvättbjörnen Jimothy runt på gator och torg. Och i Sverige så ser vi sälar surfa runt på surfbrädor. Vad är det som sker? Jo, djursommaren är här, Branne. Och så även djurexperten Tom Arnbo!
1: Tackar.
0: Okej, vill du försöka uttala den här nya denna apans namn, Branne?
2: Colobus congenesis.
1: Ja, men det är helt okej. Ja, den heter också Likveli.
0: Det är det... alltså den här nya apan som hittats i Kongo Kinshasa. Ja. Kan du berätta om den?
1: Ja, visst är det häftigt. Alltså, det är ju inte ofta man hittar apor i Afrika. Alltså, det är 50-75 år, någonting sånt där. Mm-hmm. Det här är alltså en kolsvart apa som skiner lite grann i pälsen. Lite häftigt. Och så har den en orangea läppar, eller ljusorangea. Och så har hon orange runt nosen. Den är superhäftig. Och lever ett litet område i Kongo, inne i djungeln där.
2: Vet man liksom hur de lever? Är de vegetarianer?
1: Alltså, de är vegetarianer, kan man säga. Men att det är lokala jägare och lokalfolk har alltid känt till den. Mm. Men det är liksom när vetenskapsmännen får reda på den. Och de börjar med ett suddigt foto från 2008. Det här är fan, det här är något nytt.
0: Oj, den är jättegullig.
1: Ja, visst är den.
0: Ja.
1: Det är bara 6 kilo, väger bara 6 kilo.
0: Sådär. Men gud vad gulligt.
1: Ja.
0: Och den har så jätterufsigt hår.
1: Mm. Oh. Det är så här kramgod. Ja, men man ska ju inte krama dem.
0: Nej, är de farliga?
1: Då kan de då bita.
0: Okay.
1: Det skulle jag också göra, men inte om du kramar, men om man kramar ett vilt djur.
0: Hur ofta är det man liksom stöter på en sån här ny art på det här viset?
1: Ja, om man säger apor i alla fall, mm-hmm. så är det väl 20 på... säg sista 15-20 åren. Men främst i Brasiliens skogar. För där kan man sluta till. Men nya arter träffar man på hela tiden. Mm. Men tänk bara, i världen hittar man väl 16 000 eller 20 000 varje år.
0: Det är ju helt hårresande.
2: Har vi för många arter?
1: Nej, det tycker inte jag. Det är bara början på vad vi kommer att hitta. De har hittat 1-2 miljoner, säg, arter.
0: Men får jag vara lite djävulens advokat?
1: Det
0: uppfattas ibland som att man så läser en nyhet om en ny art som upptäcks, och så klickar man så vidare. Då är det bara liksom en variant av en delfin eller vad det nu kan vara.
1: Ja, så kan det vara ibland. Det kan jag hålla med om. Man försöker liksom få uppmärksamhet. Forskarna vill ju också synas i media.
0: Ja, det är klart. Har du någon favorit bland de här nya arterna som vi har kunnat läsa om?
1: Jag har ju en favorit som är på gång att bli en art, men det heter det ännu. Och det är ju späckhuggen håller på att dela sig i två.
0: Mm-hmm.
1: Om inte kanske tre arter. För det finns en grupp späckhuggen, de käkar bara fisk. Och de simmar ganska mycket liksom rakt, och de låter mycket.
0: Mm-hmm.
1: Sen har den andra, så kommer det bli en art då, som käkar sälar och valar.
0: Oj.
1: Och de har väldigt lite ljud för. Om de har ljud för sig, så hör ju sälar och valarna dem. Och de simmar, smyger längs kuster eller långt ute till havs. Så det är häftigt. Och de kan finnas i samma område, men de umgås inte.
2: Mm. Och vad gör den tredje arten? Är det bara att de är mycket på Instagram?
1: Ja, eller? Det är någon... Ja, vem vet? Det är på gång. Men man vet aldrig.
2: De bara dansar på TikTok.
1: Ja, ungefär.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Tom Arnbom. Alltså, har man frågor till någon som kan allt om djur? 722-50, skriv Peter ut mellanslag. Alltså, vi kommer ju diskutera Jimothy sen. Det är ju en personlig favorit.
1: Yes.
0: Hur gullig?

0: Det är ju fridlysta arter som Naturvårdsverket har tagit fram. Varför har vi en lista med fridlysta arter?
1: Ja, det är anledningen för att vissa arter mår sämre. Alltså det finns färre av dem. Då måste man skydda dem så att inte vi människor på något sätt tar bort dem.
2: Men borde inte typ allt vara fridlyst? Eller varför?
1: Egentligen borde allt vara fridlyst, så kan man göra undantag. Det vore roligast, tycker jag. Men att det blir så fruktansvärt svårt, för det är så otroligt mycket arter.
2: Mm. Pollinerare?
1: Ja.
2: Det finns en satsning på att skydda pollinerare. Vad är tanken med det?
1: Ja, det är alltså sådana som hjälper till att det blir frukter. Det är insekter som ser till att blommor och annat, liksom, eller träd, befruktar sig så att det blir frukt eller bra skördar. Så därför vill man ju satsa på det. För att inte risk, och det är ju ett risk att många av de här håller ju på att försvinna.
2: Ja, men för precis. Vad är status? Är det liksom knas?
1: Ja, det är på gång att bli knas. Inte alla arter, men en del blir knas. De humlarna försvinner och massa såna här insekter som är viktiga för våra skördar håller på att försvinna. Och titta på äppelträden. Och lite har det med klimatet att göra. Mm. Och det är sett hur vi, det här moderna jordbruket, exempel, det slår ut massa saker.
2: Men vad är det annars som är problemet?
1: Ja, men det är klimatet. Det är det. För att det är, när på våren nu så blir det varmt tidigt, då kanske insekterna kommer igång. Det finns ingen att käka. Blommorna har inte slagit ut ännu.
2: Okay.
1: Så att det är sådana där grejer som håller på händer. Eller att fåglarna föder en viss tid och så är maten redan körd. Den har den kört 2 veckor tidigare.
0: Och sen har ju igelkotten lagt till på den här listan.
1: Ja, den har ju fått mycket högre skyddsstatus.
2: Alltså uppsvinget som den här igelkottskampanjen har, det är ju inte klokt.
1: Ja, visst är det.
2: Alltså, det går ju inte att öppna en tidning utan att läsa om igelkottars öde.
1: Och det är, och självklart, jag skulle ha mera igelkottar på tomter de här fick. Alltså. Mm. Det är ju superhäftigt. De checkar sniglar och såna här grejer.
0: Men är det robotglassklipparna som har utplånat dem?
1: Nej, det är det ju inte. Men där finns en risk. Mm. Ja, men de kör ju över om man har otur i igelkottarna.
2: Nej.
1: Men att det är ju egentligen vårt sätt att driva våra moderna jordbruk och våra trädgårdar. Vi har liksom inte rishöga kvar och sånt där. Där alltså, de behöver överleva i.
2: Tom, har jag berättat vad som hände mig och en igelkott förra sommaren? Okej, så lyssnarna kanske minns den här storyn om de lyssnade förra sommaren. Det var så att från trädgården så hördes det ett skrik under hela dagen. Och jag och mina liksom, familjemedlemmar gick ut och bara, så här, vad är det som låter? Letar. Det gick inte att identifiera vad det var för liksom, typ av djur som skrek, men att det absolut var ett djur som skrek rakt ut, det var tydligt. Sen så hittar vi då en igelkott som har fastnat i ett rör i trädgården och har skrikit då hela dagen för att få hjälp att komma ut. Och vi lyckas rädda hen, men sen så gav vi den mjölk och jag fick veta att man absolut inte ska göra det, så den fick ju diarré.
1: Ja. Men den klarar sig ändå.
2: Den överlevde. Ja, men alltså det var så, vilket, alltså det var så hemskt att den har legat där.
1: Och så ger man den mjölk sen.
2: Ja, så fick den, alltså.
1: Men det vill ju väl. Det vill ju väl.
2: Vad ska man göra om man vill rädda en igelkotta?
1: Ja, men, om man vill ha igelkottar, liksom, se till att det finns någon rishög helst på tomten. Och bränn inte upp den på våren för att kan ligga och sova i den.
2: Nej.
1: Så att det låter vara kvar där. Var lite risigt i någon hörna. Då är det lättare att få en igelkott. Problemet är att vi måste ju få fler av dem. Och det är väl det, och det tar tid. Det händer ju inte bara pang över det.
2: Just det.
1: Man har ju börjat föda upp igelkottar på vissa ställen.
0: Mm-hmm. Vad fyller igelkotten för funktion i ekosystemet?
1: Ja, men den kan rensa på odjur i trädgården. Mm. Som vi tycker är odjur. Så just den har ju en viss funktion. Den är gammal som gatan. Den som
0: jagar guldringar, Sonic the Hedgehog.
1: Ja, exakt. Varför inte?
2: Men Tom, jag har förstått att du har en art som är uppkallad efter dig.
1: Ja, jag har ju det.
2: Vad är det?
1: En nematod.
2: Vad är det?
1: Alltså, det är en mask som käkar döda saker och ser till att säg om det dör ett djur eller en växt, så är de här nematoderna där och käkar på den. Och så bajsar de ut näring som växter och annat kan använda sen.
0: Är det någon fiende till dig som har döpt den?
1: Nej, det vet jag inte faktiskt. Men det roliga var att jag hittade den i en ren skit i Antarktis, där det inte finns rena, men det fanns rena på den här
2: ön. Så du hittade den liksom?
1: Ja, så att de sa samla in renskit där, sa de till mig. Så gjorde jag det och frös ner det. Och så hittade de det här sen när de kom tillbaka till Sverige 4 månader senare.
2: Vad heter den? Heter den Tom Arnbom?
1: Ja, det heter Peladorat Arnbomi.
2: Nej men gud!
0: Men vad konstiga arbetsuppgifter du får ändå.
1: Ja, men jag tycker det var skitkul.

0: Get Lucky, Daft Punk, Pharrell Williams, morgonpasset i P3 där Tom Arnbom är här. Vi snackar om djur och alltså Jimothy. Det är ju då alltså ett klipp eller flera klipp som sprids på en lite märklig looking tvättbjörn i USA. Tom, har du sett de här klippen?
1: Ja, jag tycker den är superhäftig.
0: Vad är det som har hänt Jimothy?
1: Alltså Jimothy är en tvättbjörn. Den där klassiska liksom, masken i ansiktet. Finns i USA men även i Europa faktiskt, har spridit sig hit. Men att den här Jimothy är ju en tvättbjörn som ser annorlunda ut med lite längre ben och hopskjuten kropp.
0: Just det.
1: Och det har ju med att det har en sjukdom som man tror i alla fall är, liksom, det har med ryggraden. Alltså kotorna har inte vuxit ut som de ska göra.
0: Mm. Hur mår, kan man säga någonting? Vet man, alltså, så här, mår den dåligt av det? Eller för att...
1: Alltså den, enligt vad jag ser på bilderna märker jag den mår superbra. Det är bara att den ser annorlunda ut.
2: Det liksom... ser lite läskig ut.
0: Nej, Branne.
1: Ja, kanske, men den ser ju... Jag tycker att det ser schysst ut.
0: Jag tycker det
1: är häftigt och den har ju blivit så viral. Jag tycker det är jättehäftigt.
2: Men jag tänker bara, hade man stött på den utan att ha vetat om att den finns på stan, så hade man känt lite så här, gud, det är en skräckfilm.
1: Ja, men lite. Det var ju den som såg den första gången och visste ju inte vad det var. Han fattade ju inte vad det var först när de filmade. Hon trodde man katten sa, men det där fan, det är ju ingen katt.
2: Mm.
1: Och det är massor av människor som uttalar sig om liksom, tvättbjörnsexperter till liksom, ja, psykodeliska människor.
0: Om man alltså, googlar Jimothy så, så springer en animerad Jimothy över skärmen.
1: Visst är det
0: ett tips för folk som sitter på kontor och jobbar just nu.
1: Och inte bara det, det här är ju med stora spelprogram nu. Alltså, det är liksom en, så här, snabbt har de tagit fram karaktären Jimothy i de här spelprogrammen. Så det är liksom bara tagit några dagar att vara där.
0: Varför tror du att folk blir så besatta av just Jimothy?
1: Ja, men jag tror att man tycker synd om ett djur. Sen finns en annan story att man pratar om att mamman till Jimothy har ju, han är ju liksom missbildad från början, om man säger.
0: Alltså, han är född så liksom.
1: Han är född så, kan inte klara sig egentligen. Men mamman tror man har tagit hand om honom så väl och hjälpt honom där, för normalt lämnar man de här sjuka djuren.
2: Mm.
1: Hon har tagit hand om honom och sett till att han har lärt sig klara sig, lärt sig faror, hur man undviker på sitt sätt. För han är ju inte lika duktig som de andra. Det är den ena delen. Och sen ser du att han klarar sig ju bra ju.
0: Mm. Ja, det gör
1: han. Ja, och så går han runt i stan och
0: springer.
1: Ja,
2: det, alltså tvättbjörnar är väl söta men ändå lite så ett skadedjur.
1: Ja, men det är skadedjur. Då kan bli väldigt många av dem. Mm. Och då kan de ställa till saker. Och i Sverige vill vi inte få in dem. De har spridits i Europa, så finns de i Danmark och i Tyskland.
0: Hur har de kommit hit?
1: Man hade dem med pälsfarmar.
0: Mm.
1: För att göra... Jag är ju så pass gammal så att jag kommer ihåg David Crockett. Det är en sån här figur som fanns i amerikanska litteraturen. Han hade alltid en tvättbjörnsbössa på sig.
0: Mm. Oh, Jesus. Hur vanligt är det att djur drabbas av sjukdomar som förändras i deras utseende just sådär, som i fallet Jimothy?
1: Väldigt sällan. Och får de det så överlever de oftast inte. Mm. Jag tror att det är mamman här som har
0: tagit hand om. Ja, alltså mamman är en hjälte som har räddat.
1: Och hon har ju lyfts jättemycket i media.
0: Har hon?
1: Ja.
0: Oh, vet vi status på Jimothy nu? Alltså, det finns ju kanske en risk när han är så här känd att han inte kommer må så bra. Liksom.
1: Jag
0: tänker på Modeng och sådana. De blir ju så.
1: Ja, men den här är ju nattaktiv.
0: Mm.
1: Så att det verkar vara som... Och det är inte så många videos på honom.
2: Mm.
1: De vet att han finns där och då han är ett år gammal minst.
2: Men det är ju också, alla kommer ihåg, som var så återkommande, Punch, alltså apan då, den ensamma apan. Ja. Den fyller ett år här i helgen, bland annat.
0: Grattis, Punch.
2: Stort grattis. Men jag tänker just liksom så här, hur, det är kanske svårt att svara på, men att det liksom, ett djur blir ett sånt fenomen. Vad är det som gör att vi vill knyta oss an till ett specifikt?
1: Ja, och... Ja, när jag ser den frågan lite grann. För att jag ser det, ibland tycker jag det går fel. Mm-hmm. När man bara lägger ner all kraft på ett djur och försöker rädda det. Till med späckhuggare, man kan lägga ner flera hundra miljoner dollar för att rädda en späckhuggare från djurpark till det vilda. Hade man lagt ner de pengarna på vilda späckhuggare hade man kunnat rädda massor.
2: Mm.
1: Så det är lite grann den här. Men det där enskilda, liksom, udda djuret som har det svårt... Jag känner ju för dem. Jag blir nästan gråtfärdig för att hjälpa de här djuren.
0: Är det att man ser sig själv i dem, eller vad är det?
1: Ja, kanske. Det är när den triggar igång någonting i oss som vi vill hjälpa och kan vi hjälpa och som vi tycker synd om. Och sen ser det att den överlever. Det är liksom den där som jag ser, nu låter som så här killpsykologen här, titta på lite grann. Men mm. jag får den här, man får otroligt mycket känsla för de här enstaka djuren. Finaste, och det tycker jag är bra, för då det kan spridas och hjälpa andra djur.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Tom, för att det känns som att det har varit en sälsommar. Det är ju sälar överallt och de håller på och surfar och gud vet vad. Alldeles strax.

0: Burna Boy, morgonpasset i Petri där. Tom Arnbom är här, vi har snackat djur, Jimothy bland annat, men det är inte bara Jimothy som syns i våra flöden utan vi har sett väldigt mycket sälar. Är det här en sälsommar, Tom, eller är alla somrar sälsomrar?
1: Det blir mer och mer sälsomrar.
0: Okej.
1: För att det blir fler och fler sälar.
0: Var i Sverige kan man se sälar? Var befinner de sig?
1: Alltså det är ända från Bottenviken, ända upp Haparanda, hela vägen runt till Strömstad. Längs kuster, men det är lite olika arter.
2: Behöver man vara orolig för sälen?
1: Nej.
0: Alltså om man badar, alltså det kommer en säl?
1: Alltså det kommer en säl, kommer vara nyfiken, men du kommer knappt märka den. För de är rädda för det.
2: Men grävlingar i vatten är inte så kul.
1: Nej, eller bäver.
2: Eller bäver.
0: Ja. Vad händer om man möter en bäver?
1: Alltså bäver simmar undan, men hoppar du från en brygga på en bäver, då biter den ju. Så att det är hundar varje år, brukar bli attackerade av bäver.
2: Sälar är väldigt söta. Jag såg ju Marty Supreme, då, en film där han spelar pingis mot en säl, till exempel. Eller sjölejon kanske.
1: Sjölejon. Ja, men det är en säl.
2: Det är en säl.
1: Ja, det är helt rätt.
2: Kan man ha säl som husdjur?
1: Ja, men det får man inte.
2: Man får inte det?
1: Nej.
0: Men man skulle kunna.
1: Ja, men att jag har ju haft en säl i mitt växthus.
2: Du har haft en säl i ditt växthus?
0: Ja, och det var det är så här, preskriberat, hoppas
1: jag. Ja, det var så här att vi skulle frakta den från Uppland ner till Skåne.
0: Ja.
1: Och så blev det snöstorm när vi skulle gå på flyget. Och så tänkte vi, vad ska vi göra av sälen nu? Och en som bodde på Söder sa, jag kom på gården. Nej, du kan ta en säl inne på gården på Söder. Liksom. Så då blev det mitt växthus.
2: Men hur var er relation då? Alltså, fattar sälen vad som pågick, att det var temporärt? Eller?
1: Nej, det gör den ju inte.
2: Nej.
1: Men sälar är inte dumma. Alltså, framförallt sjölejon, de kan tänka abstrakt. Alltså, de kan alltså tänka större och mindre och sådär.
0: Va?
1: Så att de är smartare än hundar.
0: Ja. Men vad
1: det kanske inte hundägare får säga. Jag är själv hundägare, men jag tycker sälar är smartare.
0: Men vad menar du att de kan tänka abstrakt? De kan fundera på livet? Typ.
1: Ja, alltså, vad jag menar med att om du har tre bollar, större, mindre och störst, så byter du storlek på dem, så vi fattar den fortfarande störst är den allra största. Det är sådana grejer.
0: Kul.
2: Men vad hade ni något roligt minne från sälen när ni bodde i växthuset?
1: Ja, det var för att alla barn i området skulle ju dit och hälsa på dem.
2: Men
1: De får ju titta på dem men inte gå in.
2: Nej.
1: För då de får inte skrämma. Det här var en sälkut. Så att den behövde inte käk och behövde ingen vatten.
0: Men sälar, är de skadedjur?
1: En del tycker det, för de äter fisk. Och en del river sönder nät. Så där kan det vara ett skadedjur. Men vi har fortfarande mycket färre sälar än vi hade förut.
2: Men är det för att de är så pass smarta att de river sönder nätet för att de vet att det där är deras fisk?
1: Ja,
2: alltså att det är konkurrens om fisken egentligen?
1: Ja, det är ju konkurrens om fisk. Ja. Och att förstör fiskegården, då blir fiskarna inte så glada av. Men sälen är ju inte dum. Har ett nät och det hänger lax i den. Det är lätt att plocka, det är ju bara smörgåsbord.
0: Finns det någon liksom, naturlig fiende till sälen? För att den känns som att den mår bra. Alltså den surfar runt och chillar.
1: I Sverige har vi inte så många.
0: Nej.
1: Men späckhuggare, käka sälar. Det finns sådana som späckhuggare som går upp faktiskt i Argentina. Går upp på stranden och plockar sälarna på stranden. Oj. Och så rullar de ner. Hajar, vit haj, käka säl. Det är godis för dem, det är snacks.
0: Men i Sverige så har de ganska...
1: Nej, inga alls.
0: De är på toppen av...
1: Ja, ser jag toppen.
2: Men jag har sett lite så artiklar där man förutspår att liksom vithajen kanske är på väg hit.
1: Ja, och det har att göra med att det blir varmare i haven och då tror man att den kan sprida sig norrut. De klarar våra temperaturer, de klarar ner till 3-4 grader liksom i vattnet. Det är ju västkusten vi pratar bara om här. Men det dröjer ju länge innan vithajen...
0: Vad skulle du säga för tids...
1: Det blir superkillgissning
0: Säg
1: 30-40 år.
0: Oj.
1: Om det går så varmt som jag tror att han
2: Men då är jag död. Då är det lugnt.
0: Nej, jag tror du är med oss.
1: Men titta utanför USAs kust, men San Diego och Los Angeles, det är ju jätteområden för vithaj där de får röka sig. Hur många är det som blir bitna varje år med alla surfer? Otroligt.
2: Men har du sett hajen? Har du sett filmen hajen?
1: Ja, det exakt. Det finns en annan med ännu större hajen.
2: Meg.
0: Tom Arnbom, du ska stort tack för att du kom.
2: Tack så mycket.
0: Allt är underbart att ha det här.
1: Tackar. P3.

0: Det bästa kanske inte hänt än med Molly Sandén här i morgonpasset i P3. Klockan är 10:01. Matilda Ronge är här, vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Mm, tack. Idag börjar Stockholm Pride och efterdådet i Berlin där en kvinna dödades och 29 personer skadades efter att en bil kört in i ett Pride-evenemang står säkerheten inför festivalen i Stockholm i fokus. Enligt RFSLs generalsekreterare Felix König kommer Stockholm Pride kunna genomföras på ett tryggt sätt och han uppmanar folk att ansluta sig.
2: Det är så hemskt att någon har tagit sig den rätten. Och då tycker jag att nu när Prideveckan börjar i Stockholm att det känns ännu viktigare att vi sluter upp i solidaritet för, med de som har drabbats i Berlin. Men också för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
1: Det säger han till Ekot. Minst en person har dödats i ukrainska Mykolaiv-regionen efter en rysk drönarattack, uppger regionens guvernör. Och även i Ryssland har 2 personer dödats i ukrainska luftattacker mot Rostov-regionen i natt. Det skriver regionens guvernör på Telegram, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Färre personer under 50 år får hudcancer och om den utvecklingen fortsätter så skulle kurvan för hela befolkningen kunna börja vända neråt om några decennier. Men bara om dagens soltrender inte får fäste.
3: Det är absolut oroande nu att det är unga tonåringar som har fått ett väldigt solsökande beteende. De här UV-maxa, inte använda solkräm, det är liksom onödigt.
1: Det säger Hildur Helgadottir som är cancerforskare på Karolinska institutet till P3 Nyheter. Antalet fall av hudcancer bland de som är under 50 år började sjunka runt 2015 och den trenden håller alltså fortfarande i sig, visar en ny studie. Men ser man till hela befolkningen så är hudcancer den form av cancer som ökar mest och det riskerar att fortsätta om soljagande och UV-maxing fortsätter. Men om dagens unga skyddar sig mot solen kan kurvan alltså vända.
3: Kanske där någonstans 2050 är helt rimligt. Men tills dess så kommer vi ha en ökning av hudtumörer.
1: Och sist så återblickar vi till fotbolls-VM. Ja, FIFAs ordförande Gianni Infantino har i ett 15 sidor långt Instagram-inlägg summerat sina tankar efter fotbolls-VM. Det rapporterar Radiosporten och i texten går han bland annat till attack mot de som kritiserat och vad Infantino menar spridit hat runt mästerskapet. Och på en av sidorna försvarar han också situationen runt USAs Florin Balogun som fick sin avstängning hävd efter ett samtal från president Trump i samband med världsnationens 1/8-final mot Schweiz.
0: Gud, alltså jag rusar fullkomligt till det 15 sidor långa
4: lektyret. Skönt med en gubbe med självinsikt i alla fall.
0: Tack Matilda.
4: Tack.

0: Vansong, Impi här i morgonpasset i P3. Skrattade lite åt det här smset. Var det inte David som frågade Branne vilka ord man borde kunna förklara sig i Juggeland?
1: Just det.
0: Första så ordet var kollega.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men är det, alltså, kan man använda sig av det i, alltså, på Balkan, eller är det bara du som har
1: ja,
0: hittat
1: nej,
0: på?
1: Det används på Balkan på riktigt.
0: Alltså som så, bror.
1: Ja. Jag skrattar till varje gång för att jag vet att jag har liksom startat en hel våg av så kollegas uttrycket här.
0: Jag vet.
1: Så varje gång någon säger kollega där så är det ju liksom på riktigt.
0: Då är det bara så, hej.
1: Ja.
0: Men här är det så att man försöker vara rolig på en liksom etnicitetsbekostnad.
1: Typ. Nej, det är bara att vi har liksom hittat ett nytt ord istället för typ maestro eller bror eller liksom, du vet.
0: Och kan man göra så om man så här kommer in till sin så här lokala sitt lokala hak typ, sin lokala pizzeria säger vi.
1: Mm.
0: Och så ser man då bagaren.
1: Mm.
0: Och kan man hälsa med så, kollega.
1: Ja. Alltså det var ju faktiskt, för jag har för mig att jag gav tre eller fyra uttryck och två av dem svordomar.
0: Snusk.
1: Och utan att kanske berätta att det var svordomar, och då var det någon som hade gått in på en pizzeria.
0: Nej.
1: Där det jobbade juggar och liksom sagt de tre meningarna.
0: Då får man skylla sig själv om man liksom lider.
1: Men de tyckte att det var svinkul.
0: Okay.
1: Det finns ju ingenting roligare. Och det här var ju lite kopplat till när Jonathan Unge var med mig i Serbien, så lärde jag honom tre uttryck som han skulle använda där, varav två var svordomar. Och det finns ingenting roligare för en jugge än när liksom en utlänning svär på deras språk.
0: Mm-hmm.
1: För det finns någonting, alltså på Balkan är så svordomar nästan lite en egen poesi.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att man alla har liksom sin egen touch på hur man svär liksom.
0: Okay.
1: Så det är lite annorlunda mot här.
0: Jag förstår.
1: Här är det ju liksom
0: bara samma fula ord liksom.
1: Ja, men det finns liksom det är inte så kreativt. Det är ett ord oftast liksom, och inte så mycket mer, men där är det liksom det är nästan som en sång liksom.
0: Min pappa brukar alltid säga om det var någon som, alltså någon som han tyckte var en idiot liksom.
1: Mm.
0: Jag litar på honom lika långt som jag kan kasta honom.
1: Just det.
0: Alltså att man berättar en story snarare än att bara kalla någon för dum i huvudet.
1: Men det är liksom verkligen som en uppbyggnad av en låt nästan. Mm. Så att när du börjar svära på serbiska så börjar man liksom med att man kanske svär åt en sak, men sen bygger du på det universumet. Lite som din favorit, så The Aristocrats.
0: Oh my god, jag älskar The Aristocrats.
1: Alltså skämtet då, The Aristocrats.
0: Och det är en dokumentär som, jag menar, när kom den? 2005 kanske, något sånt.
1: Mm.
0: Som handlar då om, det sägs att det finns en, alltså ett skämt som alla komiker har sin egen twist på. Och det är så här mytomspunnet, typ så här, ah, men har du hört Bob Sagets version? Har du hört Whoopies version? Har du hört det här? Så här. Och då är det att man bara egentligen har samlat, alltså intervjuat alla komiker som finns typ, och bett dem dra sin variant av det. Och liksom vara, men lite så, berätta historien bakom det, hur det kom sig.
1: Mm.
0: Och alltså, du vet, jag har nog aldrig skrattat så mycket i hela mitt liv. Alltså, jag skrek av skratt.
1: Mm.
0: Det är jättegrovt.
1: Men ska vi göra ett varsitt
0: Aristocrat
1: på fredag?
0: Jag tror inte att vi skulle kunna sända ut det.
1: Varför inte då?
0: För det är jättemycket snusk och liksom.
1: Ja, men vi kan bara säga så här, nu får man sänga av om man är känslig.
0: Just det. Eller ska vi spela in det som en sån B-sida, en extra podd?
1: Mm.
0: Vår variant av The Aristocrats. Du, vill du veta vad det står i ditt horoskop?
1: Är det någonting positivt eller?
0: Men det var, Branne, säg bara ja.
1: Ja.

0: back on 74 med Jungle här i morgonpasset på V3. Okej, skorpion.
1: Ja.
0: Sommaren blir mer minnesvärd om du ser till dina upplevelser, om du ser till dina upplevelser först. Nu var det en imitation
1: av dig. Nu kan inte du läsa.
0: Nej, men nu var det en imitation av dig.
1: Okay.
0: Finns
1: fuck you.
0: Finns alternativ, fungerar det du gillar bättre för andra än deras favoriter gör för dig?
1: Jag fattar ingenting. Börja om.
0: Var gärna lite självisk.
1: Okej, okay, börja om.
0: Sommaren blir mer minnesvärd om du ser till dina upplevelser först.
1: Varför kan du inte läsa? Har vi gjort en Freaky Friday? Freaky Monday?
0: Freaky Monday!
1: Är jag Maggen?
0: Ja, det är du.
1: Okej. Okay. Ja, men då är in i DM. Oj, vad mycket dickpics.
0: Ja, alltså din stora dag typ, att vara Magge.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, men okej. Vi går vidare till nästa då. Må bra. Upplevelser och aktiviteter sporrar dig till att göra mer även på andra områden. Har du jobb som behöver göras går det bättre om du belönar dig med något kul när du är klar. Den gillar inte jag så mycket. Kärlek och relationer då? Kärlekslyckan beror mest på dina omständigheter. Med familjen runt dig krävs planering. Är du friare handlar det istället om att sätta gränser.
1: Jag har ju ingen familj.
0: Nej,
1: det är men
0: friare är
1: familjen ju runt dig, så bara... Ja. Mina katter.
0: Du har ju dem, du har mig, du har frugan.
1: Zeppelin och Margarita.
0: Ja.
1: Ja, men vad ska jag göra? Alltså, när någon läser ett horoskop så har jag alltid undrat, vad händer sen? Alltså, går man runt och väntar eller ska man agera på uppmaningarna?
0: Jag tror att man ska känna in och känna efter. Alltså, det är som en stunds reflektion. Så frågan är om du fick någon reflektion eller tanke av det som du precis hörde.
1: Alltså det enda jag
0: tänker nu är att vi har bytt skepnad. Alltså, eller jag med.
1: Jag är inte skorpion överhuvudtaget.
0: Jag med. Alltså, jag är så stressad. Hur ska vi hantera den här dagen där jag är du och jag?
1: Det kommer bli tufft för samhället.
0: Oj.
1: Du är på vad du ska göra efter det. Kan inte du
0: jag ska faktiskt se gynekologen, for real.
1: Jag med.

0: Kilehem och vad Joe här i morgonpasset i Petri, där vi nu har med oss vår vän och kollega i Södern, Anton Jordås.
1: God morgon.
0: Trevlig måndag.
2: Ja, trevlig måndag. Får jag berätta om en lite rolig lyssnarinteraktion jag hade i helgen?
0: Gärna.
2: För då är liksom, du vet, man är ändå lite stolt man jobbar på P3. Det är ändå kul ju.
0: Okay.
2: Så jag sitter där och pratar och säger, vad jobbar du med? Hon berättar det. Hon frågar mig, vad jobbar jag med? Jag bara, jag jobbar på P3. Hon bara, åh vad roligt, vad spännande. Känner du dem på morgonpasset? Jag bara, ja lite grann. De bara, jag lyssnar varje morgon. Och sen säger hon så här, för att hon inte fattar vem jag är. Hon bara, sen brukar jag stänga av.
0: Nej.
2: Det var inte det hårt.
0: Nej. Men wow. Det där har hänt mig så många gånger när jag umgås med Linnea. Alltså att någon kommer fram till henne och bara, Linnea, jag måste säga att jag älskar dig i morgonpasset. Men så fort den där andra kvinnan kommer så stänger jag. Och så står jag där bredvid. Det är lite stelt.
2: Men vi är verkligen radions andra kvinnor,
0: du och jag. Men det är okej.
2: Vet du vad? Älskarinnan har också en plats
0: i
2: samhället.
0: Alltså, alla kan inte vara the wife. Vissa måste vara the hot sexy side bitch.
2: Exakt. Hörrni, om ni liksom fick önska ett pop- eller rockband från er liksom barndom, att de ska återförenas och ges ut på världsturné, vilka liksom drömmer ni om?
0: Alltså barndom är att ta i, men min dröm, alltså min dröm, Anton, är
2: Electric
0: att Mares ska återförenas.
3: Jag dricker kava, Aperol.
0: Jag kan inte fatta att de splittrades när de är så bra.
2: Ja, vet du vad, jag håller verkligen med. Vi fick spela den låten när jag sände på midsommarafton. Alltså jag det är sällan jag höjer volymen och dansar, men alltså jävlar i det.
0: Den
2: alltså.
0: Är så bra, jag saknar Mares varje dag.
2: Branne?
4: En sink. Skoja.
2: Nej,
0: synd. De är ju asbra.
2: Jag blev jätteglad.
4: Nej, jag skojar bara. Nej, Led Zeppelin, 100%.
2: Okej. Vad synd att du hade en sånt Anton och Magge-svar och sen var du tvungen att gå tillbaka till Brandesvaret.
4: Men vad fan, Led Zeppelin? Är ni...
2: Ja, okej då. Okej. För att jag den här nyheten, alltså jag dröm, nu är det ju lite sorgligt då, som att en av dem dog ju 2023, men annars S-Club 7. Det hade man ju verkligen velat ha.
4: Destiny's Child är ju intressant om de åker på en turné.
2: Precis, för det är exakt det vi ska prata om nämligen. För att det har ju liksom nått mig nu att Destiny's Child ska återförenas. Och jag kommer lite senare i magasinet till Petra liksom, så att säga, spå huruvida det kommer bli succé eller flopp.
0: Men kommer de återförenas? För att jag måste säga det, att alltså, jag är ju överintresserad av Beyoncé. Och jag tycker det inte verkar som att hon är alls är med på det här.
2: Nej, alltså det är ju då hennes pappa som har gått ut och sagt att de ska i alla fall komma ny musik.
0: Ja, och har jag förstått som är så gamla inspelningar som är tidigare osläppta. Så de har ingenting med det här att göra egentligen, utan det bara är gammalt skit.
2: Ja, det är precis det man undrar. Alltså kommer det liksom, är det här liksom en liten PR-kupp eller är det liksom verkligen tal om en riktig återförening?
0: Jag tror Beyoncé är rasande i detta nu.
4: Vi hade ju en ganska tacksam återförening här i Sverige när 18s i alla fall körde...
0: Iconic!
2: Ja, det är verkligen samma. Det är Sveriges Destiny's Child. Exakt.

not on me.

0: Buffalo Stance, Nene Cherry här i morgonpasset i P3.
1: Vi håller på lite med horoskop. Jag tänkte läsa ditt. Du är ju tvilling, Magge. Drivet håller bara utan agenda, utan något nytt upplever sig bortslösad.
0: Just det. Vad har vi sagt om det här med högläsning och så?
1: Om din närmsta tempo, den är omväxling.
0: Har du dyslexi? Det är, alltså, det är inget fel att ha det.
1: Ja, men du, jag är som kungen.
0: Ja?
1: Ja. Utan Ferrarin då.
0: Du är som kungen utan kål.

0: Orange County, Gorillaz, Bizarrap med flera här i morgonpasset i P3.
1: Vi är P3, här och nu, live.
2: Exakt, där sätter vi punkt för morgonpasset och magasinet i P3 tar över idag med mig, Anton Jordås. Alldeles snart så kommer Matilda Ronge hit från P3 Nyheter och jag har liksom förstått att vi ska snacka lite dating. Alltid lite så, det var alltid nervös när det står dating på agendan tycker jag. Och efter det så kommer jag följa upp det jag snackade med Magge och Branne om det här med Destiny's Childs återförening och om det verkligen är det eller inte.

0: Kungs vs. Cooking on Three Burners med låten This Girl. Och det här är magasinet i P3 och det är jag som är Anton och det är du som är Matilda Ronge från P3 Nyheter. Hallå!
1: Så är det.
0: Hur är du? Hej! Välkommen tillbaka i värmen.
1: Ja, men tack snälla, jag känner mig lite ringrostig här. Men nu.
0: Just det, det är så, man rullar lilla axeln. Man känner lite känningar i ryggen.
1: Ja, och det är inte lite så. Jag försöker vibe här och så är jag lite för dålig på att vara på hugget. Men nu är jag här.
0: Nu vänder det. Berätta Matilda, du liksom, det är liksom dating på agendan.
1: Ja men precis, jag tänkte måla upp en bild för dig här.
0: Och det är radioteatern, är den tillbaks?
1: Det kan hända, det kanske kommer ett litet ljud när du som minst anade. Okej, är du redo?
0: Så redo.
1: Mm. Tänk dig att du dejtar en person då. Mm. Och ni har träffats i snart ett år. Och du tror att ni liksom ändå är kära. För ni gör liksom allt ihop och hänger med, ja, med varandras familjer och kompisar, men den du dejtar vill fortfarande liksom inte sätta en etikett på förhållandet.
0: Oj, ett år in.
1: Ja, och se upp, för då kan du nämligen vara någons placeholder.
0: Va? Nämen. Nej, där kom det. Fan vad härligt.
1: Är det något du kan relatera till?
0: Nej.
1: Nej, alltså,
0: faktiskt
1: alltså,
0: inte, för det känns som att det där snacket kommer liksom tidigt, upplever jag nu för tiden.
1: Ja, okej, okay, så du har inte känt att du är någons liksom så provisoriska partner eller typ så.
0: Vet du vad, jo,
1: bänkvärmare.
0: Men då har det sagts.
1: Då har det sagts rakt ut.
0: Ja, ja, vet du vad? Vi är i väntan på bättre.
1: Ja, du jobbar med tydlighet. Ja, men ja, det är lite så. Alltså att man är en person som duger för stunden, ja, i väntan,
0: exakt,
1: på att någon bättre dyker.
0: Mr. Right Now snarare än Mr. Right.
1: Men det här är i alla fall en grej som det snackas mycket om på TikTok just nu. Och mm-hmm. Svenska Dagbladet har också gjort en grej på det här. Och har, ja, men de har några exempel på placeholder partners i populärkulturen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Ett exempel är Ross Geller från Vänner. Du vet när han gängar sig med Emily trots att han obviously,
0: ja,
1: fortfarande är kär i Rachel.
0: Just det, verkligen. Det är ett bra exempel, tydligt.
1: Ja, ja. Så hur hamnade vi då här egentligen? Har du någon tanke?
0: Alltså att man liksom håller... Ja, men, i, alltså, men är inte det därför att folk har så höga krav på den stora kärleken?
1: Ja, men så kanske det kan vara. Alltså en stor bov i dramat är i alla fall datingapparna, eller de anklagas för att vara,
0: aha,
1: det av
0: varför?
1: En skribent i Time Magazine. Nej, men det är så här att, för det finns också en nederländsk forskningsstudie som kollat på det här, och de forskarna pratar om en valparadox. Alltså att det typ verkar bli svårare att fastna för en enskild person när man kan välja och vraka bland folk och dejta, och då, ja, kanske man, jag vet inte, potentiellt så ratar en partner för att man kanske hela tiden funderar på om det finns någon bättre där ute. Men då är ju frågan hur man ska veta om man är någons placeholder. Vad säger du?
0: Ja, men, oh, ja precis. För att om man då gör allting som en vanlig partner gör, så är det ju riktigt stelt om jag går runt och tror att du och jag liksom är bound to be married.
1: Ja,
0: och, du sitter och väntar på att det ska vara en roligare radiopratare du ska kunna gifta dig med.
1: När hela liksom ens future är på spel.
0: Ja.
1: Men några som har gått till botten med det här i alla fall, det är Washington Post, och de har snackat med experter som säger att man liksom ska gå rakt på sak och fråga, ja, sin partner hur den ser på relationen.

0: Därför barnbarnen sen, jo du förstår att när Anton och Matilda träffades, då var Anton och Matildas placeholder partner. Och sen så gick Matilda och gjorde en KBT-övning och lärde sig att stå ut med äckel. Och alltså är farmor och farfar fortfarande gifta idag.
1: Ja, resten är historia.
0: Ja,
1: alltså, vad fint, i ett parallellt universum.
0: Ja, så finns det en KBT-romantik också för dig och mig.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och du, det är liksom nostalgins tidevarv. Vi ser liksom i musiken hela tiden. Det är många band som återförenas. Till exempel Pussycat Dolls tidigare i vår. Och nu har vi också fått senaste nytt från Roxettes återförening. För där går det tydligen ganska trögt. Det säljer liksom dåligt under deras Nordamerika-turné. Folk verkar inte vara så sugna. Och de ställer alltså in det nu, är det klart. Och på Pussycat Dolls World Tour är det liksom inte Friends Arena-stämning direkt, utan det är lite mer Baltiska hallen i Malmö-stämning. Alltså inget fel i det, men ändå, alltså det är ändå något annat, om du fattar. Och jag tror liksom så här, om det här är sant, att Destiny's Child skulle återförenas, så kommer det verkligen att bryta trenden. Och jag tror att de verkligen har potential att leva upp till alla de här förväntningarna som man ju har när man bara hör den meningen. För nu är det alltså Matthew Knowles, som är så Beyoncés pappa, bekräftar att Destiny's Child släpper ny musik för första gången sedan 2004. Och det ska påpekas att det är ju precis så som Magge, för jag pratade med Magge och Branna om det här lite tidigare i morse. Och det stämmer ju det hon sa där, att det är ju inte bekräftat att det är en regelrätt återförening som det är snack om, utan det ska släppas ny musik bara, och det verkar vara gamla inspelningar. Och det är det vi vet än så länge. Men låt en kille drömma! För vad hade varit den stora X-faktorn som både Pussycat Dolls och Roxette saknar om Destiny's Child faktiskt återförenades? Beyoncé, såklart! Allt hon rör vid blir ju till guld, känns det som. Och om man dessutom slänger in den här liksom nostalgifaktorn med Say My Name och I'm a Survivor och alla de här liksom extremt stora låtarna som Destiny's Child faktiskt hade, då känns det som att det är bäddat för succé och utsålda liksom arenor världen över. Så det är i alla fall det jag kommer hoppas på.

Here's Where the Story Ends, The Sundays. Och jag var liksom lite sen på den här Brat Summer-bollen och jag upptäckte faktiskt inte riktigt själva musiken. Alltså det gröna och allt det där, det hade jag liksom snappat upp. Men själva musiken upptäckte jag faktiskt inte förrän jag kravlade runt i en flodhästdräkt i tv-programmet Årets Quiz. Där skulle du liksom sammanfatta årets viktigaste popkulturnyheter i ett roligt quizformat. Och jag jobbade på redaktionen. Men det var ganska mysigt att i efterhand få dyka ner det ni alla andra var med om under sommaren 2024. Det liksom fick jag upptäcka där vid liksom julen 2024. Och nu däremot så är jag helt med i loopen. Jag har verkligen sett fram emot music fashion film. Och jag uppfattar plattan som ganska liksom självironisk och kanske lite blasé inför vår samtid. Det känns väldigt Charlie XCX-kodat. Och om de här två spaningarna stämmer, det vill jag fråga mina två vice musikmän, Gabriel Zetterström och Morgan Skarin Storesund, som är på väg hit till magasinet för att recensera plattan som kom i fredags. Och nu, ny musik från Tyla, som också släppte ny musik i fredags.

0: P3.
1: Kids.

0: Mac Miller, Cool Aid och Frozen Pizza här i magasinet i P3. Klockan blir 11, då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. Trots att bränderna i Spanien ännu inte är helt under kontroll planerar nu myndigheter att låta evakuerade återvända till vissa platser utanför huvudstaden Madrid idag, det skriver AFP. Bland annat ska vissa äldre invånare få komma hem och 4500 personer som evakuerats från en campingplats ska få återvända. Fler än 90 000 personer har evakuerats från området runt Madrid och Avila, skriver BBC. Och bränderna i Spanien är de värsta som hittills uppmätts i landet. Sverige har Nordens stökigaste klassrum, åtminstone enligt Liberalerna, som vill se ett slut på oordningen. Bland annat ger man ett vallöfte om att ta bort föräldrars rätt till veto mot stödinsatser. Och det kan bland annat handla om utredningar om olika diagnoser, säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
2: Precis som vi då har en socialtjänst som ska se till att barn som försummas av sina föräldrar ska kunna få samhällets hjälpande hand, så tycker jag att skolan i högre utsträckning ska kunna se till att barn får rätt insatser tidigt. Man kan inte vänta på föräldrars liksom samtycke på en blankett om man behöver lovskola eller en diagnosutredning.
1: Idag kan föräldrar säga nej till diagnosutredningar, lovskola eller extra studietid, men det vill alltså Liberalerna ändra på.
3: En diagnosutredning är ju ändå någon form av medicinsk utredning. Är det rimligt att föräldrar inte ska kunna säga nej till det?
2: Jag tycker att det viktigaste här handlar om att barn ska få stöd mycket tidigare. Vi vet idag att det finns många barn som inte får det stödet de behöver för att klara skolan. Och det betyder sen jättestora liksom, kostnader för deras liv i framtiden.
1: Och reporten vi hörde här var Emilia Aro. Och en vecka efter finalen i herrarnas fotbolls-VM har nu FIFAs ordförande Gianni Infantino hunnit smälta intrycken. I ett hela 15 sidor långt Instagram-inlägg summerar han sina tankar. Bland annat går han till attack mot de som kritiserat och som Infantino ser det spridit hat runt mästerskapet. Och på en av sidorna försvarar han också situationen runt USA:s Folarin Balogun som fick sin avstängning hävd i samband med världsnationens åttondelsfinal mot Schweiz. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till dig i magasinet, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: P3 här och nu live.
0: Music, fashion, film. Det är liksom storheter på omslaget. Det är så här självironiskt i texterna. Men hur? Jag frågar, hur ska vi tolka Charlie XCX nya album? Och går det ens att följa upp Brad Summer? Det ska Gabriel Zetterström och Morgan Skadin Storesund komma hit till magasinet och hjälpa mig att förstå, samtidigt som de recenserar nya plattan tillsammans med mig.

Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson, i magasinet i P3. Vad härligt jag sa Walter Nilsson. Det är som att jag äntligen har lärt mig att artikulera.

0: New slang when you notice the stripes, the shins. Och det här är magasinet i P3 med mig Anton, där vi konstaterar att the dance floor is dead and now we're making rock music. För att Charlie XCX släppte albumet Music Fashion Film i fredags och nu ska vi äntligen recensera det. Jag har bjudit in kulturjournalisten Gabriel Zetterström, hallå.
1: Hej, hej.
0: Och P3s musikredaktör Morgan Skarin Storesund, hallå.
2: Hej.
0: Det har varit mycket snack om att det här liksom är en slags uppföljare till Brat. Så då är liksom den osökta frågan, ett, kan man följa upp Brat? Och två, hur långt ifrån Brat har vi gått? Morgan, du får börja.
2: Alltså jag tycker så här, ganska långt och samtidigt inte alls så långt. Mm. Alltså jag tycker typ så här, egentligen hur alltså låten är konstruerade, attityden, känslan, tematiken är ändå ganska nära Brat. Liksom känns väldigt mycket som en uppföljare på många sätt. Nej men att hon... Jag vet inte, hon leker med sin självbild, hon spelar en roll och meterkompeterar sig själv på olika sätt. Allt det där känner vi ju igen. Men samtidigt finns det ju en sak som gör att allting blir väldigt annorlunda och det stavas ju elgitarr.
0: Mm. Och är det som är den största skillnaden ljudmässigt, tycker du Gabriel? Är det liksom elgitarrerna som gör att det känns som att vi har gått in i en ny era?
1: Jag håller med Morgan mycket i det han säger också, att det påminner mycket om tidigare men också någonting annat, och det är klart att elgitarren gör det rätt mycket också, att det skiljer sig. Men vad skulle jag säga? Jo, det är på något sätt, hur gör man för att följa upp en sån här dundersuccé, har jag tänkt på rätt mycket. Ja. Och att det här kanske är det perfekta sättet att slå an en lite annan ton och göra någonting nytt, kanske lite mer tillbakalutat. Den känslan får i alla fall jag av det här.
0: För de gjorde ju också en liten avstickare emellan med det här Wuthering Heights-albumet också.
1: Ja, exakt.
0: Är det liksom, tycker du att den där liksom trestegsraketen, att man gör en megasuccé som Brat, sen så gör man filmmusik och sen en album med liksom en liten annan, mer bakåtlutad ton. Är det den perfekta uppföljaren efter en succé?
1: Jo, men det är ju på något sätt motsatsen till att spänna bågen och ändå göra det väldigt, väldigt bra. Alltså det är det som jag också tycker bör nämnas. Att jag tycker att albumet låter otroligt bra också. Även fast det är en annan approach.
2: Håller verkligen med.
0: Och Morgan, varför heter albumet Music Fashion Film?
2: Alltså, hela skivan handlar liksom om inspiration. Och det känns som att skivan kommit väldigt mycket av att Charlie inspirerade. Alltså, hon hade inte planerat för att göra den här skivan. Det fanns liksom ingen idé mer. Utan att det var att hon helt enkelt var inne i liksom en kreativ fas. Hon har gjort så himla mycket saker de senaste åren. Och det känns bara som att det här kom liksom bara utav farten.
0: A divine light så träffade henne.
2: Precis, precis.
0: Av inspiration.
2: Exakt, ja. Och det är på något sätt de här tre gubbarna då som hon pekar ut som sina största liksom, ja, men influenser. Och det känns också som att skivan på väldigt många olika sätt handlar om konst, om hennes själv som konstnär och sådär. Och det liksom blir som en... De här får liksom symbolisera då den här liksom idén om konst och kultur och musik. Liksom.
0: Ja, precis. Och de där gubbarna du nämner, det är alltså på omslaget så ser vi då Martin Scorsese, John Cale och Marc Jacobs.
2: Precis, precis. Mm. Ja, det glömde jag nämna.
0: Ja, precis. Och vad har vi? Alltså för att jag kan känna så här, vad har vi på dem egentligen? För att jag, men alltså, när jag ser dem så tänker jag inte så här, framtid. Utan då tänker jag ju dåtid. Eller? Är jag hård
1: ja,
0: nu?
1: Nej, jag tycker nutid också. Aha, men det blir väl ett sätt för henne att så här, ta vidare någon slags mantel eller fortsätta vidare i någon slags konstnärlig tradition, bygga vidare på. Så uppfattar jag det som i alla fall.
2: Ja, hon sätter sig själv på något sätt också tillsammans med de här stora manliga geniförklarade ikonerna liksom. Mm.
0: Just det, och att hon då kanske är liksom poppens, eller liksom rockpoppens då, storhet. Är det hon säger,
1: ja,
0: kanske?
1: Ja, så skulle jag tolka det i alla fall.
0: Vi ska lyssna på låten Yeah nu. Vad tycker ni att jag ska lyssna extra mycket efter i den?
1: Jo, men jag tycker just det här lite, om man får säga, rockiga, men också det råa och lite hur... Det som också är genomgående på plattan är hur hon så här medvetet lite förfular sitt uttryck på ett sätt som jag tycker är rätt bra. Det finns en råhet här som kan misstas för ironi också. Och jag tycker på Yeah så blir det väldigt tydligt.

0: Yeah, från Charlie XCX. Från platta Music Fashion Film som vi just nu recenserar här i magasinet i P3. Jag heter Anton som programledare och de som står för själva recenserandet är Gabriel Zetterström och P3s egna nestor i musik, Morgan Skadin Storesund. Alltså, Gabriel, är det liksom symptomatiskt eller lite trött att vi är tre grabbar som snackar Charlie XCX-album?
1: Ja, men vi sa det innan, det är som på skivomslaget. Så att,
0: just det, att vi liksom är P3s Music Fashion Film.
1: Exakt,
2: verkligen.
0: Om man får drömma i alla fall.
2: Lite yngre som tre.
0: Ja, vissa av oss i alla fall. Det snackades innan den här releasen att om man Charlie ska göra liksom ett rockalbum och det är liksom det, now we're making rock music. Men är det här rock, Morgan?
2: Ja, alltså nu har ju du har ju sjungit den här delen flera gånger. Men jag tycker att vi ändå ska lyssna på den också. Den här delen med rock music.
0: Det ska vi verkligen
2: som var
0: göra.
2: Den första låten som kom från den här skivan.
0: Som man slipper bara höra mig.
2: Precis.
0: Här kommer Charlie.
2: Det är bra i och för sig. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead. So now we're making rock music. Ja, alltså så här. Hon hade ju liksom hintat om att hon skulle göra ett rock, en rockskiva. När den här låten kom då, som första låt, så blev man ju ganska förvirrad, för det här känns ju väldigt mycket som den är så löjligt så jag ska göra rock, alltså som någon slags ironisk kommentar. Jag tänkte lite på en annan låt när den här kom, vi kan lyssna på den. Robot Rock med Daft Punk, som är någon slags så här, nu jag är en elektronisk artist som ska göra en rocklåt, och då blir det så skrivet på näsan, en typ av klischébild av rock liksom. Det är ju på liksom randen till att bli löjligt. Men samtidigt var man lite osäker, är det här liksom en ironisk kommentar på att de ska göra rock, eller liksom skämtar hon, eller är hon seriös, alltså,
0: eller är det så Green Day, tänkte jag när jag hörde det
2: lite. Men sen i alla fall när man liksom har hört resten av albumet, så är det ju väldigt mycket mer, ja, men det här som Gabriel pratade om lite innan, att det är inte liksom bara den här liksom löjliga jag är en elektronisk artist som gör rock. Det är inte heller någon sån bredbent Rolling Stones typ av grej, utan det är ju mycket mer någon slags liksom lite, ja, men indie eller avantgarde-aktig rock. Alltså det är liksom, hon pekade ut John Cale just som är på omslaget, men även Lou Reed, hans gamla bandkamrat i Velvet Underground, som inspirationskällor. Och de inledde ju, de visade ju liksom på 60-talet liksom att man kunde göra rock på ett annorlunda sätt. Och jag tänker ganska mycket också på, ja, men exempelvis Sonic Youth eller The Strokes. Liksom lite mer, ja, men indie-artister, och det är liksom lite repetitiva gitarriff. Men också just Charlies sätt att pratsjunga på, hennes liksom coolness och attityd, som ändå blir väldigt mycket Kim Gordon när hon gör det över elgitarrer.
0: Mm. Och alltså, för att jag tycker mig också att höra att även Tyla, vi hörde hennes låt här Is It Love tidigare i magasinet, och att den börjar liksom med ganska så här starka elgitarrer, och det känns som att The Strokes kanske haft en lite motsatt resa, deras rock blir lite mer poppy. Liksom, Gabriel, tycker du liksom att börja rocken liksom leta sig in i poppen, eller är genregränserna lite mer otydliga nu, eller vad är det här ett exempel på?
1: Jag tänker att det blir väl mer och mer så att just genregränserna luckras upp och artister försöker hitta nya uttryck för att förnya sig. Det är svårare och svårare att nå ut eller nå igenom i någon slags brus, för att vi överöses med så mycket musik. Så att jag tänker att det är en rätt väntad utveckling på något sätt. Och just som Morgan är inne på också med rocken, just, jag vet inte om det finns någon genre som är liksom så förknippad med olika klichéer som just rocken är, och då blir det rätt tacksamt och lätt att leka med, för jag upplever mycket av det här som Charlie XCX gör som en lek liksom, som på ett bra sätt.
0: Och det är ett ganska litet liksom gäng runt den här plattan. Det är Charlie XCX, AJ Cook och Finn Keen. Och så till skillnad från Brat, där det var liksom lite fler kockar inblandade i den här soppan. Märks det, tycker ni? Har plattan liksom ett mer liksom smalare och samlat liksom uttryck?
2: Ja, men den är ju lite mer straightforward, och den är gjorts under helt andra förutsättningar på liksom mycket kortare tid och sådär. Mm. Och det tycker jag märks. Den är liksom snabbare, den är enklare och den ställer liksom helt andra krav på sig själv. Det här är inte en skiva som ska ta över världen, som ska liksom skapa den här eran eller den här liksom grejen runt sig, utan den har lite mindre ambitioner och av den anledningen blir den liksom, det blir liksom en lite mer, hon får lite mer frihet i skivan på något sätt. Och jag tycker också, som Gabriel sa innan, det blir som en perfekt uppföljare att göra någonting helt annat bara.
0: Den här låten Magic Metal Montana, det är som en slags kärleksbrev till A.J. Cook, som är liksom långvarig samarbetspartner och nära vän. Jag tänker att vi ska lyssna på det låter så här.

0: Hur mycket märks liksom hans musikaliska fingeravtryck på plattan skulle ni säga? Just den här A.J. Cook då.
1: Ja, men hans närvaro som producent är väl det som får skivan att kännas väldigt mycket Charlie. Hon har ju jobbat med honom nästan hela sin karriär på olika sätt. Så att han är liksom en del av hennes uttryck, och att hon väljer den här nya vägen men att han ändå är en del av det får det att kännas väldigt mycket Charlie.
2: Mm. Jag tycker det här är skivans bästa låt, och det är lite paradoxalt nog för att det kanske är den som är mest poppig då och inte så mycket påminner om dem vi hörde tidigare. Men jag vet inte, det är klart att hans, det blir vackert till en vän på något sätt och en samarbetspartner.
1: De har ju lite den här traditionella coola artisten, nördiga producenten, vänskapen som är väldigt gullig. Mm.

0: Växtverk Fania Von och Gabriel Zetterström, kulturjournalist som bland annat skriver för DN, och Morgan Storesund-Skarin som är musikredaktör här på P3. Jag vill slänga en spaning på er.
1: Mm. Spännande.
0: Och den handlar ju förstås om Charlie XCX nya album Music Fashion Film som vi håller på att recensera här, magasinet i P3. Så här, efter Brad Summer, då kommer hösten. Mm. Vi har tröttnat på att gissa färgen på varandras underkläder och liksom baksmällan efter festsommaren tar vid. Och man känner så här, jag är inte lika sexuellt frisläpp som jag trodde. Fri kärlek finns inte, vi ska alla dö och inget vara för evigt, som sista låten på plattan heter. Är det det? Är det här liksom hösten efter Brad Summer? Är det det Music Fashion Film är, skulle ni säga?
2: Ja, jag tycker du fångar det väldigt, väldigt bra.
0: Äsch, Gabriel, tack.
2: Jag vet inte om Morgan har...
1: Ja, nej, verkligen. Alltså, det känns som att så här, hon låter liksom inte lyssnarna fortsätta fly undan i den här världen och tryggheten som hennes musik var. Det är inte längre en fest, en snuttefilt, utan hon låter liksom världen och livets förutsättningar sippra in på något sätt. Vilket är snyggt. Jag tycker det är en av anledningarna till att skivan är så bra, faktiskt.
2: Ja. Det, också, det blir en så liksom oväntad och då bra fortsättning på det som, det blir liksom ingenting av vad folk kanske förväntade sig av uppföljare. Så.
0: Vad ser vi liksom för teman på den här plattan, skulle ni säga? Vi är lite inne på det här att det är liksom att vi är lite höst och lite mer att man funderar, men vad mer har vi där?
3: Det finns en väldigt sårbarhet, tycker jag, i texterna, och hon pratar om självtvivel och ja, att vara en kvinna och i den här världen. Alltså det är mycket sådana grejer också, tycker jag, man märker i texterna. Som också harmonerar väldigt bra med musiken och det här råa och lite, jag vet inte, självutlämnande.
1: Ja, som lyckas ju på något sätt att ändå vara ärlig och direkt med och kunna kommentera känslan av att vara i det här epicentrumet som hon ju har varit i. Alltså hon är ju någonstans mitten av hela populärkulturen. Mm. Och att samtidigt kunna... dels leka med det och skämta lite med det, men också kunna liksom faktiskt ja, men, sjunga om hur det känns liksom, eller hur man ska se på sig själv och på konsten man gör och på ens liv liksom, utifrån det.
2: Känns väldigt mänskligt allting.
0: Ja, precis, för det var exakt den här tonen jag skulle vilja fråga om nu, för att vi är lite inne på det, så här, ni säger mänskligt och ni säger att det är sårbart, men visst finns det också en slags självironi, eller snarare liksom det kommenterandet vi ska tolka det som?
1: Men hon blandar ju det här allvaret med den här liksom ironiska kommentaren på sig själv, vad liksom folk kanske förväntar sig av henne, eller liksom den här rollen hon spelar när hon är Charlie XCX.
0: Och har vi liksom, har vi några låtar som det märks extra tydligt på, den här humor och ironin kanske?
2: Jag tycker att singeln som du har sjungit på nu, Rock Music, var ju verkligen så. Precis som Morgan sa, jag blev också jätteförvirrad när den kom, för att man inte alls var förberedd på det. Men när man hör den ihop med alla andra låtar på plattan, så är det en så väldigt tacksam representation, tycker jag, för allt hon försöker visa på här. Så att ja, den tycker jag nog funkar väldigt bra.
1: Sen är också Wink Wink ett ganska bra exempel på när hon är väldigt ironisk. Vi kan lyssna bara lite på en början av låten. Jag tror att vi ska höra den i helhet sen, men vi kan lyssna bara på första orden i låten.

0: Ja, alltså det är
1: maybe
0: som att
1: I fucked your dad. No, I'm just kidding.
0: Exakt. Eller gör han det? Alltså det är det, hela den här låten är som en sån. Jag är helt, alla tror att jag är galen och jag är helt jävla galen. Eller är jag det? Mm. Alltså det är som att hon är så...
1: Alltså, dels kanske, lager, liksom.
0: Ja, men dels kanske hon är osäker på vem hon är, om hon är den här personen, men också att hon är, skojar nästan med lyssnarna och folks idé av henne, att hon är så, jag är som ni tror, eller är jag det? Alltså det är någon liksom osäkerhet i det.
1: Ja, för jag skrattar också gott flera gånger.
0: Ja, självklart. Mm. Det är jätteroligt.
1: Alltså my politics is a PR strategy.
2: Kul. Ja, men det finns ju liksom en humor, och det gjorde ju verkligen på Brat också. Så att det är en humor som genomsyrar henne som artist också, som jag tycker är... Det är inte allt för vanligt inom mainstream popmusiken.
1: Alltså, jag var så tacksam att det här albumet är så himla kort. Det är 30 minuter. Det är lite som Lykkeli senaste. Och jag liksom och Tina Merafsson som recenserade Lykkeli senaste album pratade om att det är TikTok-hjärnan som gör att det är så här. Vi pallar bara med att fokusera på 30 minuter. Samtidigt så släppte ju Drake de här svinlånga albumen tidigare i våras. Är det liksom att det finns två spår här? Antingen superkort eller svinlångt?
2: Ja, jag upplever att, ja, det kanske det gör, men jag vet inte, i just det här fallet så tänker jag att det bidrar snarare med att det känns som någonting akut som bara skulle ut.
1: Mm.
2: Och att lite som, ja men det har inte gjorts med samma minutiösa, det har inte tagit lika lång tid, och då är det bättre om det bara kommer ut som det är, och då blir det kanske lite kortare.
0: Ja, jag tror också att Drake tillhör ju lite liksom en annan tid, tänker jag. Alltså att det var ju mycket mer långa album tidigare också. Det är en ganska cynisk liksom, streaming-tillvänd logik att släpper ett väldigt långt album och alla fans lyssnar igenom det en gång, så drar det in ganska mycket pengar bara i sig och hamnar ganska högt på exempel i Billboard. Så behöver det inte vara. Men det är lite som folk tolkat Drake ibland. Och sen så hiphop-skivor är också längre. Jag tror ändå att det här korta spåret ändå är mer... på trenden nu liksom, även om som Gabriel säger, jag tror kanske inte det är anledningen till att den, just den här skivan är kort. I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: Charlie XCX, wink, wink. Och jag tycker liksom att Charlie XCX har haft oss i en sånt järngrepp rent populärkulturellt. Det hon gör liksom, det blir trendigt och det sätter trender. Men kommer det också vara så med den här nya plattan Undrar man ju, som jag just nu dissekerar med Gabriel och Morgan. Och att så här, det är liksom inte så kontroversiellt, tycker inte jag, att kunna slå fast att det här albumet kanske inte kommer ha lika stor liksom påverkan på oss som Brat hade. Men kommer liksom, hur kommer Music Fashion Film, om ni får spå lite, hur kommer det påverka oss på populärkulturellt, tror ni?
1: Alltså jag håller med dig om att det inte kommer få ett lika stort genomslag i sig. Men jag, däremot tror jag att den kommer kanske ge syre liksom på ett elden för Charlie som artist. Alltså att hon är där i centrum av populärkulturen nu och visar att hon vågar liksom ta risker och göra annorlunda och liksom göra sin publik och sina fans förvånade. Och jag tror liksom inte att Charlie är inte en artist som vill bli en Taylor Swift som alltid är liksom sina fans till lags, utan hon kanske går efter att vara liksom en lite mer coolare, modig typ av musik, kanske ikon till och med. Så jag tänker så här, David Bowie, Madonna, Miles Davis, de spelade inte safe, och det var ju liksom till deras nytta till slut.
2: Jag tänkte också, det kännetecknar ju en stor konstnär, att man vågar just ta risker och vågar göra, alltså det här hade ju kunnat falla rätt platt också.
1: Verkligen.
2: Men lyckligtvis gör det inte det.
0: Tror du liksom, hur många Brat-fans kommer att dra då i och med det här albumet, tror du, Gabriel?
2: Jo, en del. Alltså jag tror att folk kommer vara besvikna, är besvikna på att det inte låter som det gjort tidigare, men ja. Ja, det kommer de nog göra. Så.
0: När vi på redaktionen här i magasinet har liksom läst lite recensioner, och så har vi sett att den här plattan har fått ett ganska varmt mottagande, men bland den kritiken som finns är liksom att vissa upplever att albumet är lite halvfärdigt. Är det något du kan förstå, Gabriel?
2: Jag tycker det är en del i charmen av det hela, det här lite utstuderat imperfekta, och vilket gör det till en, så som vi pratar om, en väldigt mänsklig uppföljare till den här dundersuccén. Det är på något sätt, ja, man kan alltid dra AI-kopplingen, men så här hade ju inte en AI-uppföljare till Brat låtit, om man säger så. Utan det här är ju verkligen en, det är kött och blod bakom det, på ett sätt som jag verkligen kan
0: Morgan,
2: uppskatta.
0: Morgan, vad tycker du liksom är albumets svaga punkter, om det nu finns några sådana?
1: Ja, men om jag ska invända mot någonting, så är det väl kanske så här, för att helheten och stämningen och idén är så himla bra. Men om man jämför, liksom, om man tar ut låtarna ur skivan, så kanske inte de är lika starka som kanske, ja, men Brats megahits själva. Där var det så många popmästerverk som levde sina egna liv utanför skivan. Det här är ju mer en skiva, och det kanske är fler låtar som funkar i liksom där de är på skivan, men kanske inte är låtar som kommer bli låtar som folk lyssnar om igen på som egen låt liksom.
0: Därför att jag kan tycka så här, att om man ska betrakta det här som ett popalbum, men alltså, då är det liksom kanske en trea, men det är liksom inte, jag tycker det är kanske inte så man ska se det. Det är liksom en slags helhetsupplevelse, en slags kommenterande i kombination med liksom musikvideon som också känns så självreflekterande. Det är liksom något annat vi är inne i. Fattar ni vad jag menar?
2: Ja, och Brat blev ju liksom, det kunde man ju spinna massa varv till genom att göra de här deluxe-varianterna med nya artister. Alltså, det var ju på något sätt, varenda låt på den skivan kunde ju bli en superhit. Det finns ju inte här på samma sätt. Och det är därför jag tror att det kommer liksom inte komma någon Music Fashion Film deluxe-version med alla, där alla liksom låtar ha nya gästartister. Det kommer vi inte få se igen, tänker jag. Men jag kan ha fel.

0: The Bausa med låten Magnetic här i magasinet i P3, där vår albumrecension av Charlie XCX Music Fashion Film börjar lida mot sitt slut. Gabriel Zetterström, Morgan ska din stora stund. Nu ska vi sammanfatta våra tankar. Gabriel, vad landar det för butik? Botyg.
1: Jag tycker att det här är en på en 5-gradig skala, en 4.
0: Ja, varför?
1: För att, ja, som vi pratar om, hon vågar testa någonting nytt, riskerar rätt mycket, men landar ändå i ett eget konstnärligt uttryck och låtarna. Ja, det funkar väldigt bra, tycker jag, som helhet.
0: Och vad säger du, Morgan?
2: Jag har faktiskt inte så mycket annat att säga. Jag håller med. En 4 av ungefär samma anledningar.
0: Aha. Men vi snackade just lite grann om den här deluxe-versionen. För du trodde inte det skulle komma någon sån, Gabriel.
1: Nej, men inte på det sättet som... Alltså, jag vet att det kommit några spår på...
0: Exakt, B-sides.
1: Ja, precis. Och men inte en Brett deluxe-version som tänker jag att det ska komma.
2: Nej, det blir nog inga remixar på den här. Nej. Det skulle inte jag heller tro. Men B-sides man kanske kan få lyssna in. Jag har faktiskt inte hunnit med den här.
0: Jag var precis det jag skulle prata om. För det här med 6 extra, och det är inte så konstigt, för att de är nämligen ganska svåra att få tag på. Antingen måste man köpa dem digitalt, och de finns också tillgängliga på vinyl. Mm. Och det är alltså då B-sidor till de här liksom, låtarna som har släppts som singlar från det här albumet. Mm. Och vad tror ni liksom kommer... Alltså den där liksom, ska säga, Easter egget hon har gett, är det bara för hardcore fans, eller kommer de bli en så här låtar som kommer få liksom, ett nytt liv? Eller vad tror ni?
1: Jag tänker att det här skulle ju kunna bli lite så. Om hon inte fortsätter på exakt det här spåret längre fram, vilket jag väl inte tror, men det kan bli lite så en kultskiva för inbitna fans, kanske snarare än att det kommer locka den breda massan.
0: Alltså, om, ja. Vet vad, om de orden så gör vi sätter punkt för den här recensionen. Hallå, stort tack Gabriel och Morgan för att ni kom förbi till magasinet.
2: Tack själv.

0: Vi pratar om D.H. Lawrence skandalklassiker Lady Chatterley's Lover från 1928 som verkligen dras med ett rykte som snuskbok.
1: Jag tycker som tantsnusk betraktad är den ganska ändå, jag vet inte om sofistikerad rätt ord, men den känns ju mustig och fördjupande ändå om man jämför med hur typ sex skildras för det mesta idag. Det här är ju någonting annat.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Lost Boys, Phoebe Bridgers. Och kommer du ihåg när alla skulle shina Maxa tidigare i vår? Det ska vi liksom snacka om lite här i magasinet om en stund. Hanna Sahlberg ska bli uppringd och få berätta om hur det gick med det där egentligen.

0: Check the Rhyme, A Tribe Called Quest här i magasinet i P3. Klockan blir nu 12, då ska vi få P3-nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. I Tyskland har polisen släppt en man som varit gripen misstänkt för inblandning i terrordådet under Pride i Berlin i lördags. Det uppger den tyska åklagarmyndigheten. Och igår kväll sköts den 21-åring som är huvudmisstänkt för terrordådet ihjäl i samband med en polisinsats. En kvinna dog och 29 personer skadades i dådet. Barns rörelsefrihet krymper avsevärt enligt en studie från Luleå tekniska universitet, rapporterar SVT. I studien har forskare följt 10 familjer under 4 generationer och 1955 fick testpersonen Åsa röra sig fritt på en yta över 260 hektar utan vuxen. 50 år senare fick barnbarnet Fanny röra sig fritt på bara 2% av samma yta och barnbarnsbarnet Frey har idag ännu mindre rörelsefrihet, endast 0,3 hektar. I studien nämns oro för kriminalitet som en viss del av förklaringen, men oro för trafiken är den vanligaste orsaken. Tyst i klassen? Ja, för Sverige har Nordens stökigaste klassrum, åtminstone enligt Liberalerna som vill se ett slut på oordningen. Bland annat ger man ett vallöfte om att ta bort föräldrars rätt till veto mot stödinsatser. Idag kan föräldrar säga nej till exempelvis samarbete kring barnens uppförande eller diagnosutredning. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har man studerat cruising i Köpenhamn. Alltså fenomenet där man träffas i det fria för att ha sex. I Danmark är sex i parker och urbana skogsområden tillåtet så länge man inte stör eller ofredar andra. Det mest framstående temat i svaren handlar just om att naturupplevelsen är central. Flera cruisare önskade en orörd vild växtlighet. Lisbeth Kristoffersen är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och tror att sex i det fria kan vara extra lockande i en tid då vi mer och mer lever i det digitala.
2: Jag tror att folk alltid kommer att njuta av spänningen med cruising. Det här mötet utan förpliktelser och mötet i naturen. Utan sociala medier.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig, Anton.
0: Det där är mitt Danmark.
1: Visst.
0: Alltså det är, jag älskar hur liksom Sverige och Danmark, liksom vår nyhetsbevakning av varandra. För att varje gång det kommer en sån lite snuskig nyhet, då är det som att vi bara längtar efter att få prata om den.
1: Ja, då är det alltid Danmark den kommer ifrån också.
0: Eller hur? Ja. Ja. Vet du vad? Tack Jakob för den nyhetsvärderingen. Den är glad i mig.
1: Härligt, tack själv.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jo, men från Danmark till Kina ska vi nu bege oss i magasinet i P3. Vi ska följa upp det här som liksom hände i våras där alla snackade om China Maxing. Hur gick det med det egentligen? Det ska jag fråga Hanna Sahlberg som är vår Kina-reporter, eller som Sveriges Radios Kina-reporter. Magasinet har inte fått en egen än.

0: Beja här i magasinet i P3. Och jag funderar på om du kommer ihåg liksom när hela världen skulle China maxa. Det vill säga att man skulle liksom optimera eller liksom maximera allting som hade med Kina att göra i ens liv. Och jag tänkte på det när jag såg den här nyheten härom veckan, att svenskar är mer och mer positiva till Kina och är nu till och med mer positiva till Kina än USA. Och det är alltså en ny undersökning då som har kommit från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center. Så och då undrar jag liksom, för att vi i magasinet, vi bevakar populärkultur, är det alltså mot Kina vi ska börja kolla även för vår populärkulturella import? Hallå Hanna Sahlberg, du är Kina-reporter på Ekot.
1: Hej!
0: Och jag måste ju fråga dig helt enkelt, hur har det gått med vår China-maxing tycker du?
1: Ja, lite ojämnt kan man väl säga, men det finns en stor trend och det är att jag tror att folk försöker China maxa lite oftare. Så här, i våras fick jag jättemånga frågor om China maxing och varför en massa olika videor om hur man skulle tillämpa olika så här, kinesiska hälsoritualer liksom var så populära då. Och det där tolkar jag in i den här trenden som du nämnde, att både i USA och Europa och i Kina så börjar man nu liksom tvivla på USAs kulturella storhet och så gör man liksom olika försök med olika haka på trender som verkar spännande från Kina.
0: Ja, just så att man liksom söker efter en ny så att säga populärkulturell pappa lite grann.
1: Jag tror populärkulturen vill liksom ha kul.
0: Ja, exakt.
1: Jo, men liksom, jag tror inte man egentligen vill ha en pappa. Så USA har ju blivit en pappa för att USA har haft så mycket makt och varit så ekonomiskt dominerande och alltihopa. Egentligen tror inte jag det är det man dras till, utan man dras till någon som både verkar framgångsrik men också lite spännande och cool. Det är kanske inte en pappa, utan den, ja, i så fall en cool storebror eller stora syster kanske.
0: Mm, just det. Men alltså för Kina är ju, och jag pratar liksom om mig själv här nu, det är som en jättestor population, det är ett jättestort land, men det är ju liksom en ganska stor, alltså i alla fall för mig, populärkulturell blind spot. Varför tror du att det är så? Mm.
1: Jo, jag tror att det har att göra med att Kina tills för inte alls länge sedan var ett u-land. Ett fattigt land som tillverkade billiga produkter som var ganska dåliga och som ligger ganska språkligt och kulturellt långt ifrån Europa och USA. Sen har det här dels har avståndet minskat och Kinas ekonomiska framgångar ökat och interaktionen mellan människor har ökat så att man känner eller har sett kineser som är inte bara normala utan också coola och attraktiva. Och det här har ju förändrat väldigt mycket, men kanske framförallt Kinas ökade internationella status som ekonomisk stormakt.
0: Just det, så den har liksom, Kina håller på att växa in i den här rollen som den coola storebrorsan.
1: Ja, så tror jag man ska se det. Det är inte definitivt, jag menar med en annan president i USA så tror jag att det här skulle kanske svänga tillbaka lite, men den stora trenden har nog att göra med att Kina permanent är en större ekonomisk spelare. En helt annan Kina än vad vi såg för 20 år sedan.
0: Okej, men vad händer i Kina då just nu? Finns det någon så här kinesisk typ Lady Gaga som du vill att jag måste ha koll på?
1: Ja, alltså problemet är att det finns så väldigt många och lägger man till AI här i mixen så finns det nästan så mycket så att man vet inte om någon någonsin hinner lyssna på allting. Men jag tror att vi skulle kunna lyssna på en, visst har vi förberett en. Det finns en sommarplåga här som jag kollade senast i morse med en kompis som är i Peking just nu. Själv sitter jag i Bangkok för radions räkning. Vad som man verkligen hör. Och det är en riktig sommarplåga som är AI-gjord, lite typiskt tecken i tiden, med en text som är liksom emotionellt engagerande men innehållslös ungefär. Den heter "Åh, jag är så arg" och "Jag kunde aldrig tro att du hade en sån här smak, jag delar den verkligen inte, nu kan vi inte prata mer", alltså det är någon typ av, ska vi lyssna på det?
0: Ja, absolut, hjärtat smärta historia, här kommer den.

0: Men det känns ju mer liksom på väg hem från nattklubben än vad det känns på väg ut till nattklubben.
1: Ja, jag tycker väldigt många kinesiska låtar i topp brukar göra det faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Kineserna kanske vill gå hem innan de har gått ut. Men det är mycket, som du säger, mycket hjärta och smärta. Och det här är liksom i mandopop, alltså rikskinesisk pop-träsket som är väldigt, väldigt stort. Alltså soundet är typiskt, men om man lyssnar noga så hör man den här liksom AI-innehållslösheten. Men det finns ju massor av annan musik i Kina och allting är ju inte i topp. Och allting trendar inte. Det finns också liksom smalare och till och med lite uppstudsiga band som har en, ja men i alla fall någon slags av politiskt motstånd i sig fortfarande, fast man får vara väldigt, väldigt försiktig både i Kina och Hongkong nu för tiden. Det har ju blivit mycket hårdare under de senaste, ja men 10 år sedan. Ja, det har bara blivit hårdare, och dessutom nu om man ska slå så ska man ju vara så tillrättalagd då, så att liksom ingen har någonting att klaga på. Om man ska kunna synas på tv så ska man inte ens ha tatueringar, man ska ha, ja men homosexualitet har blivit mycket känsligare, så att det är ganska slätstrukna produkter som kommer ut överhuvudtaget. Folk tar det säkra för det osäkra, och därför så är ju Kina inte så, vad ska man säga, man testar massa nya teknologier, man testar mycket nya grepp, men man kanske inte är så nydanande som man skulle ha varit utan den här censuren. Om man tittar på filmvärlden så kommer det ju fortfarande, alltså Korea, Sydkorea med sin mycket, mycket mindre befolkning är ju fortfarande ett starkare och hetare filmland än Kina är på många sätt.
0: Så det du säger är att så här, K-popen har ju blivit ett globalt fenomen, J-popen är också en liten uppstickare, men alltså den här mandopoppen, den har ändå problem med, alltså, att nå brett just på grund av den här slätstrukheten du nämner.
1: Ja, inte på grund av att mandopoppen liksom saknar talang. Tvärtom kan man se, utan då på grund av censuren skulle jag säga.
0: Mm.
1: Men sen kan man ju se att om för några år sedan så var det fortfarande så att tongivande trender liksom kom mer både till Kina och Sverige från Japan och Korea. Nu kan man ändå se att trender från fastlandskina når Sverige, och det där är lite nytt. Alltså jag väntade ju i först ett decennium och ett till och tänkte att nej, kinesiska sötsaker och efterrätter, det kommer liksom aldrig till våra stränder. Det kommer inte hända. Och sen helt plötsligt så lossnar det liksom med olika kinesiska sötsaker. Vi kan se liksom de här bubbelteerna, de här lite slimiga efterrätterna faktiskt dyka upp. Och inte bara dyka upp, utan då växlar dessutom smakerna ganska snabbt. Och som du sa här med det här becoming Chinese-trenden, jo, men den håller också bara i sig ett kort tag, men nu är jag liksom beredd på att nu kommer det snart en ny grej från Kina. Labubo var jättehet liksom. Labubo blev inte nya Barbie. Vi ser inte fram emot nästa kollektion av Labubo, men det kommer komma någonting annat.

0: Fuckers Lucky här i magasinet till P3 med mig Anton och nu också med dig Hanna Salberg, Kina-reporter på Ekot. Du, vi har pratat om China Maxing och Becoming Chinese här nu innan, men nu vill jag höra liksom din lite så här personliga guidning, om du skulle guida mig, om jag då vill så här doppa mina tår i den kinesiska populärkulturella sjön, var ska jag börja?
1: Alltså, matkulturen är alltid liksom min favorit och jag tycker man ska börja. Men nu när vi är inne på den här galna produktionstakten av populärkultur som sprids digitalt, så skulle jag vilja säga, om du vågar, så kolla på kinesiska mikrodramer. Har du testat det?
0: Ja, mikrodramer har jag testat, men ej kinesiska.
1: Ja, nej, för att kineserna var ju väldigt, väldigt tidiga med det här och nu har det här gått i spinn. Om produktionstakten tidigare då var 3000 i månaden, har jag läst en siffra, så lär den nu vara uppe i alltså 120 000 nya mikrodramer under det senaste kvartalet med hjälp av AI. Och det här river ju den tidigare mikrodramabranschen ganska hårt, som hade byggt upp studior man skulle filma i och folk trodde de kunde tjäna pengar på det. Inte längre. Så att den här saken går helt i full spin och populära titlar, om man ska se, miljardärsmans hemliga liv var det som liksom öppnade dörren till det kinesiska mikrodramat, blir du sugen?
0: Jätte! Underbart!
1: Så är ju liksom Krigsgudinnan skiljer sig.
0: Ah, också starka titlar.
1: Ja, precis. Förvänta dig liksom, vad ska man säga, rich bait-avsnitt kan man säga.
0: Mm. Och för den som inte vet vad mikrodrama är, så ska jag bara kort flika in att det är ju som en slags såpopera i miniformat anpassat för liksom TikTok och Instagram Reels typ.
1: Ja, ingen karaktärsutveckling utan liksom bara så här, nya känslor i ditt ansikte och sen ett nytt avsnitt efter 1,50 ungefär. Ja.
0: Och finns det någonting från Europa då som slår i Kina?
1: Ja, ett tag så har det ju varit en ganska, man får tråkiga frågor, men äter ni bara sallad? För det har varit populärt med så kallad, att testa i alla fall. Ingen tycker det är gott med det kallad, den här så kallade vitpersonsmaten. Även om den anses vara hälsosam. Jag tror att de flesta har tröttnat på den i Kina. Men Haaland har ju varit het. Han har gjort som den här norska toppfotbollsspelaren. Han har ju liksom gjort om till en typ av sexavatar på kinesiska nätet. Han ser liksom ut som en alv med glitter på. Ja, jag undrar om han gillar det.
0: Okej, så han har blivit någon slags sexsymbol. Men om du ska få trendspana lite, Hanna, så här, om du tittar liksom inför hösten, vad kommer liksom bli nästa populärkulturella stora grej som kommer att nå oss här i Europa, tror du?
1: Ja, men antingen så kan det ju vara en ny produkt som Labubu, liksom någonting som
0: alltså en grej,
1: ökas
0: liksom
1: upp bergen. Ja, det kan hända. Jag tror en annan sak som kommer komma, det är ju liksom det här tempot och den här typen av AI-produktionsteknik som kineser är så bra på att testa och få upp skala på. Det, i någon form så kommer det absolut att komma till Europa. Och gillar man inte det så kan man kanske trösta sig med att någon ny smak på mjölkte eller någon godare, liksom, kanske kinesisk klibbig risbakelse eller en, kanske blir det här året som månfestens månkakor av glass slår. Vem vet?
0: Alltså, Hanna, vi hörs till jul och följer upp och se om du har rätt.
1: Låt oss göra det.

0: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
1: Sluta!
0: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
2: Svärtan. Nu på SVT Play.

Adam Olenius, ni som vet, ni vet. Och du lyssnar på P3 och det här är Magasinet som programmet heter. Och jag heter Anton. Och snart kommer jag få besök av min kollega Juan. Och det betyder ju att det är musikdomstolen på gång. Jo, jag tackar. Ganska trevligt. Men så här är det. Vi behöver fler fall. Och för dig som är lite ny här och lyssnar på oss kan jag berätta att musikdomstolen är liksom det segmentet där vi liksom går igenom om två låtar är för lika. Och det är alltså du som lyssnar som tipsar oss när du har hört någonting som du tycker är för likt. Och då går det till så att du smsar in oss på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DMs på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio. Och vi vill jättegärna liksom att du berättar för oss så här, men det är den här låten jag vill anklaga, den låter alldeles för lik den här andra låten och jag tänker liksom att det är gitarrintrot i den första versen. Där kan man verkligen höra likheten. Det kan också vara lite mer allmänt hållet, så en vibe eller en känsla, men vi älskar när du liksom skriver var i låten vi ska leta så att vi fattar vad det är som är för likt. Och så tar vi upp det här i musikdomstolen och så får du hjälpa oss att rösta i Insta Stories och avgöra om det är för likt eller om det går helt okej att låna så pass mycket. Det är alltså du som avgör och det är du som hjälper oss att tipsa. Så 72250, inled med P3 och ett mellanslag eller slida våra DMs som jag sa. Hjälp oss, vi behöver fler fall in här i musikdomstolen så att vi liksom kan, ja, lite kaxigt, bestämma. Vi gillar att bestämma om det är för likt eller inte. 72250, P3 mellanslag, smsa in ditt fall till musikdomstolen.

0: Audrey Hubbard, Sumi, här i magasinet i P3. All rise in the court of law.
1: Because
0: now he's here in the music court. Mr. Juan, hello.
1: Hey, Anton, how you doing,
0: I'm
1: sir?
0: I'm quite all right, sir. How are you?
1: Det är bra, tack. Är vi tillbaka sen nu, eller?
0: Nu är vi tillbaka. Okay. Nu är det musikdomstolen med Anton och Juan. Och du vet, då är det alltid brittiskt tema. Vi är peruker på.
1: Eller hur, vi gillar det.
0: Ja,
1: vi
0: är exakt svaga för det. Du, dagens fall låter så här. Tjena, musikdomstolen. Hey. Lite avslappnad ton. Gillar det. Angående My Body Isn't Ready av Somber. Introt, första delen av versen, typ sekund 10-30, är sjukt lik Coldplay's Yellow. Värt att undersöka? Frågetecken. Det tycker jag. Här kommer Somber.

0: som sagt, Somber, My Body Isn't Ready. Och vi har ju haft den under lupp flera gånger här i Musikdomstolen.
1: Okay.
0: Och men nu är det alltså den här låten utav Coldplay, Yellow, som den då anklagas för att ha lånat lite för mycket av. Här kommer den. Look at the stars, look how they shine for you. Och det är från bandets debutalbum Parachutes. Och alltså, det är nämligen så här, Sjön, att Somber har lite som vana att göra covers på Coldplay-låtar under soundcheck och spelningar. Tror du det kan vara en, liksom en, kan det vara det, att han liksom längtar efter dem och därför börjar låta som dem?
1: Visst, jag tycker det är fint att du säger att man längtar. Jag tror bara att det avslöjar ganska mycket av ens influenser.
0: Ah.
1: Alltså vilka fontäner man är inne och rotar i, vad man växte upp i, vad du har i vinylsamlingen, vad du lyssnade på där hemma när du själv tog dina första steg.
0: Just det.
1: Det kan avslöja där, just de momenten. Vilka låtar vi har planka? Vilka låtar la jag upp på YouTube när jag började med musik?
0: Ja.
1: Alltså där någonstans så hittade du de här rikedomarna. Så jag tror du är inne på någonting. Om Somber har det här som uppvärmningslåt mic check, 1, 2, 1, 2, det är ju klart att Coldplay-världen finns där.
0: Just det, att han liksom ändå rör sig där, och då är det inte så konstigt att det också sipprar in i musiken.
1: Och det är okej.
0: Okay. Ja, det måste få vara okej. Okay. Eller?
1: Så tycker jag att det är en riktigt bra spaning.
0: Ja, dessa. Tack kära du. Äntligen lite komplimanger.
1: Vadå, varför tar du det?
0: Nej, var det inte till mig?
1: Det är inte din spaning.
0: Nej, okej. Okay. Jag trodde att det var han. Nej, just det. Nej, synd. Jag längtade så mycket efter beröm.
1: Varför? Du får ju alltid beröm, men det här är inte någonting du kan ta åt dig. Antagligen.
0: Ja, det var dåligt av mig. Det var som att jag började liksom ta fram lite väl mycket. Men nu måste vi lyssna på det. Nej, men jag blir så stressad nu.
1: I'm talking about you, homeboy. Jag snackar om lyssnaren.
0: Ja, och är det några som ska ha cred är det faktiskt dem. Nu ska ni lyssna på Somber och Coldplay efter varann. Somber först.
1: Ja!
0: Ja! Coldplay Yellow.
1: Anton, a.k.a. The Blessing Blocker.
0: Det är jag det. Men vad är spontana magkänslan? Vad säger du? Är det likt?
1: Det är en bra spaning. Brukar alltid mina papper vara så folket hör inte det.
0: Nej.
1: Så idag tror jag ändå att vi kommer liksom fria. Men man vet aldrig, jag hade fällt, men det är du som bestämmer. Du som sitter och lyssnar. Finns det någonting i, liksom, i produktionen eller hur man går in upp i falsett? Är det det som lyssnarna har reagerat på? Vad säger du? Är det för likt då mellan My Body Isn't Ready med Somber då versus Coldplays klassiska Yellow? Är det gult eller grönt eller är det

0: Doja Cat och SZA, Kiss Me More, här i magasinet i P3. Tack, Juan.
1: Here you go again. That sling kissen var till dig.
0: Exakt, man bara huggar och tar den mot en direkt.
1: Det kanske var till lyssnaren, Anton.
0: Nej, men jag tänker att den var till mig. Det är så, jag vill att det ska vara så i alla fall. Okay. Vi är mitt uppe i musikdomstolen och vi har att Somber står åklagad igen. Och det är My Body Isn't Ready. Som alltså anklagas för att ha låtit lite väl mycket som Coldplay's Yellow.
1: Det kanske inte är melodierna.
0: Nähä, utan
1: lyssna, lyssna.
0: Utan det är istället att längtan man, i rösten.
1: Eller nej, att man rimmar på, eller man går upp i ton i nästan den här falsett-tonen på samma plats.
0: Ah.
1: Och man tar bägge raderna liksom, där Chris Martin, han heter Chris Martin, i Copley, när han går upp i den här Yellow, så är det ganska högt, en ganska hög ton. Liksom. Ja. Nästan falsett skulle jag säga. Och Summer gör det på samma sätt.
0: It's the 4th of July.
1: Alltså, det är som att de har kömt sina strumpor i samma storlek i samma affär.
0: Ja, precis. Men om det är för likt eller inte, precis sa jag, trots att liknelsen ju var något bångstyrig.
1: Men det är ganska bra med strumporna. Liksom.
0: Ja, producent Alex håller med. Det var likt. Det var bra med strumporna. Men alltså, vi vill också höra vad du tycker. 72250. Har Somber och Chris Martin köpt strumpor i samma affär? Det vill vi gärna att du hjälper oss att reda ut. Du kan också rösta i våra storyfunktioner. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

Bigflort här i magasinet i Peter där vi är mitt uppe i musikdomstolen och försöker avgöra om Somber har lånat lite väl mycket av Coldplay. Och vi behöver din input. Hör av dig till oss på 72250, inled med Petre Mellanslag och kasta dig in och rösta i storyfunktionen Petre Sveriges Radio. Där kan du liksom avgöra om det är för likt eller om det är okej. Herregud, låt killen göra en cover, eller? Var går gränsen? In och avgör.

0: Terra, musik för alla här i magasinet i P3. Vi är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Ja.
0: Och det är Anton och Juan som håller i den. Och dagens fall låter så här. Tjena musikdomstolen. Angående My Body Isn't Ready av Somber. Introt första delen. Sjukt likt Coldplay's Yellow, värt att undersöka. Det tyckte vi också, här låter det.

0: Coldplay här i slutet. Och vet du vad, Sean?
1: Vad?
0: Producent Alice låter hälsa att det är extremt jämnt.
1: Wow.
0: Mm. Folk är verkligen kluvna huruvida detta ska fällas eller inte.
1: Och det alltså, behöver de ett par minuter till, Alice? Eller vad ska vi göra? Behöver du låta till?
2: Nej, jag tycker vi kör.
1: Okej, okay, då tycker vi kör. Okej, okay, vad säger Alice? Grönt ljus där.
0: Ja,
1: okay.
0: Vi är grönt ljus. Så this just in, Sean. 51% vill fria.
1: Vad det är ändå tajt.
0: Eller hur? Mm. Det var riktigt nära.
1: Det säger ganska mycket om den här spaningen liksom, att man inte riktigt vet. För det är det, vi vet inte ingenting om resten av låten.
0: Nej.
1: Om tempot eller tonarten. Jag tror att det bara handlar om hur man fraserar de här tonerna. Och det är liksom tillräckligt likt för att vi ska fälla liksom.
0: Ja, precis. Så det har verkligen böljat fram och tillbaka. Men det, vi ändå landar ändå i att fria. Men alltså det är verkligen med knappast möjliga marginal.
1: Mm.
0: Och vi behöver också fler fall till musikdomstolen. Så att om du sitter och säger, känner så här... Och vet du vad? Varför inte Somber en gång till? Vi har redan haft uppe honom 3 gånger.
1: Ja, du vill korsästa han på riktigt. Vad har du mot honom, Anton?
0: Nej, ingenting. Jag tycker han är toppen. Men jag bara menar, man kan ju liksom absolut dra detta ett varv till, höll jag på att säga. Men jag menar att om man då har tycker att så här, nej, det är inte Yellow. Det är en annan som faktiskt är för lik.
1: Absolut.
0: Hör av sig till 72250, inled med P3 Männanslag och berätta för oss liksom, var är låten vi kan hitta det som är för likt så vi fattar ordentligt vad du menar.
1: Så vad gjorde vi då? Friar vi eller fällde
0: vi? Friade med 51%.
1: Wow.
0: Ja.

0: Wildest Dreams, Taylor Swift här i magasinet i Petre med Anton och Johan. Och apropå dig, Johan, du ska ta över spakarna.
1: Jag tänkte det, ja.
0: Berätta, vad ska programmet handla om idag?
1: Du, hur rockig är Charlie XCX egentligen?
0: Det är stora frågan.
1: Efter man har påstått liksom att nu gör jag rock. Liksom.
0: Now we're making rock music.
1: Ja, så vår kollega Fabian kommer förbi med en liten rockchecklista. Vi ska egentligen kolla och zooma in i hur mycket rock är det egentligen.
0: Så vi ska liksom få det slutgiltiga beviset om she's making rock music eller
1: hoppas,
0: inte.
1: Jag hoppas det, i alla fall. Och sen kommer vi också snacka om namnen på Madonna nya låt Danseteria. Vem är de här personerna som dyker upp liksom i hennes liksom Vogue-liknande kusinlåt Danseteria?
0: Ja,
1: har du lagt märke till det?
0: Ja, det är olika namn som dyker upp där. Då vill man veta vilka är de, hur har de påverkat henne?
1: Ungefär så.
0: Alltså, jag tycker det låter fullkomligt ljuvligt.
1: Mm, tar du lunch nu eller?
0: Ja, det gör jag. Hej då. Puss på dig.
2: Vi är P3.
1: Med musik nu från Tove Styrke, Sunflower.

0: dig.
1: Tove Styrke gav oss Sunflower här i Petri. Nu över till Petri Nyheter med Jakob. Klockan är 1. Varsågoda.
2: Tusen tack. Den 18-åring som är åtalad för över 70 brott kopplade till den sadistiska nätsekten 764 kan dömas till fängelse. Ja, det är såklart efter att den rättspsykiatriska undersökningen visat att han inte lider av en allvarlig psykisk störning. Killen har pekats ut som en ledargestalt i nätsekten och står misstänkt för bland annat 3 mordförsök, uppmaning till självmord, våldtäkt, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott och grovt djurplågeri. I Tyskland har polisen släppt en man som varit gripen misstänkt för inblandning i terrordådet under Pride i Berlin i lördags. Det uppger den tyska åklagarmyndigheten. Och igår kväll sköts den 21-åring som är huvudmisstänkt för terrordådet ihjäl i samband med en polisinsats. En kvinna dog och 29 personer skadades i dådet. Sverige har Nordens stökigaste klassrum, åtminstone enligt Liberalerna som vill se ett slut på oordningen. Bland annat ger man ett vallöfte om att ta bort föräldrars rätt till veto mot stödinsatser. Och det kan bland annat handla om utredningar om olika diagnoser, säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
3: Precis som vi då har en socialtjänst som ska se till att barn som försummas av sina föräldrar ska kunna få samhällets hjälpande hand, så tycker jag att skolan i högre utsträckning ska kunna se till att barn får rätt insatser tidigt. Man kan inte vänta på föräldrars liksom samtycke på en blankett om man behöver lovskola eller en diagnosutredning.
2: Idag kan föräldrar säga nej till diagnosutredningar, lovskola eller extra studietid, men det vill alltså Liberalerna ändra på.
4: En diagnosutredning är ju ändå någon form av medicinsk utredning. Är det rimligt att föräldrar inte ska kunna säga nej till det?
3: Jag tycker att det viktigaste här handlar om att barn ska få stöd mycket tidigare. Vi vet idag att det finns många barn som inte får det stödet de behöver för att klara skolan. Och det betyder sen jättestora liksom, kostnader för deras liv i framtiden.
2: Och reportern vi hörde här var Emilia Aro. Och det var P3 Nyheter klockan 1. Nu över till dig, Juan.
1: Tack så mycket, Jakob.
2: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Yes, jag ska zooma in på Madonnas nya låt och kolla in vem hon egentligen namndroppar på låten Dansteria. Tack så länge till P3 Nyheter och Jakob som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På låtlistan jag har Funky Loffe och hans samba. Jag har Mark Morrison med hans klassiska comeback Return of the Mac. Också Ariana Grande och många, många fler. Vi börjar med Yellow Top. Ikona Pop. Eko.

WhatsApp. Nu fortsätter såklart musiken här på min spellista. Så står det nu Jean Galice. Eller det är jag som har kollat upp det. Det står inte här. Det står bara Jane. Franska vokalisten som går under namnet Jane har alltså valt i sin låt att hylla Mama Afrika. Den världsberömda artisten som kämpade mot apartheid och arbetade för mänskliga rätter i Sydafrika. Så nästa låt handlar just om Miriam Makeba. Jane.

Yes, vi gör det Makeba med Jane här i P3. Nu ska vi höra på Madonnas låt Dansteria och sen ska vi snacka om den.

med Madonna här i Petro. I låten Vogue från Back in the Days så hyllade Madonna sina stora Hollywood-idoler. Ni kanske minns detta tidlösa outro från 90-talet.

I hennes nya dansteria som vi hörde nyss, och så riktar hon strålkastarljuset mot ett helt annat persongalleri. Konstnärer, DJs, klubbprofiler och kreatörer som fanns där när New Yorks pulserande musik och klubbscen exploderade i början av 80-talet. Det var liksom människorna som öppnade dörrarna, spelade de första demorna, skapade konst, modet och energin som blev grunden för Madonnas egna karriär. DJ Mark Cammons var en av de första som spelade Madonnas demo och hjälpte henne att få sitt stora genombrott. På samma fest så namndroppar Madonna i låten Fab Five Freddy, och han var liksom en central figur inom New Yorks tidiga hiphop och konstscen på 80-talet. Blev liksom en viktig länk mellan graffiti och hiphop och konst. Men hans namn då kommer alltid också kopplas till konstnären Jean-Michel Basquiat, som de var ju vänner. Eller Samo, som han också taggade när han graffade. Och Basquiat blev liksom senare en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Ett annat namn som dyker upp i Madonnas låt är Rocksteady Crew.

Det sägs att Madonna dejtade en breakdansare när hon skrev Into the Groove. Så när hon gör en shoutout till Rocksteady Crew och dansaren Crazy Legs, så faller den där poletten ner. Alltså dessa gatudansare då som tillhörde rörelsen hiphop var liksom de första namnen inom breakdansen, de största namnen inom breakdansen under den här perioden då, då. Bland annat Crazy Legs var en del av hennes, eller Madonnas kreativa dansmiljö. Även här så uppmärksammar hon liksom hur hiphopkulturen spelat en stor roll i hennes sound.

Ett annat namn som dyker upp är Nile Rodgers. En person som flera gånger sagt att Madonna är bland de hårdast arbetande personerna han känner. Och de jobbade ihop på flera spår. Och Rodgers var en av liksom nyckelpersonerna som hjälpte henne att ta steget från New Yorks klubbscen till världens topplistor. De gjorde bland annat den här, Material Girl, och låten Vi är på väg till. Så vi kan egentligen se Danzateria som en uppdaterad, mer självbiografisk kusin till låten Vogue. Både bygger liksom på namndropping som liksom kärleksbrev till ett kreativt kollektiv. Och kanske var det sådana då personer som skulle ha varit med redan på I'm Breathless-albumet från 1990. It's about damn time, var det någon som skrev på kommentarfältet och menade liksom att denna hyllningen skulle ha kommit för länge sedan. Vissa fans säger att det tog Madonna 36 år att namndroppa personer som verkligen hjälpt henne med karriären som hon har idag. Bättre sent än aldrig, I guess. Ytterligare ett samarbete med Nile Rodgers och just den här klassiken, Madonna, Like a Virgin.

from I här i Petre. Nu till comeback-känslorna som vi alla behöver ibland efter ett stort svek. Att åter liksom få sitt självförtroende igen och vända på det negativa var precis det som Mark Morrison ville göra efter en tid i fängelset. Return of the Mac är liksom inte bara en comeback-saga. The Mac var ju liksom slang på 90-talet för någon som var flörtig, charmig och fullt av självförtroende. Mark Morrison, Return.

med 12 to 12 här i P3. Vet ni, samba är Brasilien, men pulsen är hämtad från Afrika. Och genren växte ju fram ur liksom musik och danstraditioner som människor från bland annat Angola och Kongo var med sig över Atlanten och tog liksom form först i Bahia innan den exploderade i Rio de Janeiro och blev liksom ett av landets starkaste kulturella kännetecken. Men utan de här afrikanska rytmerna som slavarna tog med sig till Brasilien så hade vi liksom sannolikt varken fått samba, bossa nova, salsa, rumba, cumbia, candombe, mambo, maracatu och många, många fler. Och också den sydamerikanska popmusiken som vi känner till idag. Vi ska höra samba på svenska med Funky Loffe och Sofie Norling. Och nu vet du allt om samba.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Slater. Inte see you later, utan Slater. Med dance här i P3. Nu är vi till med musik. Klockan är alldeles strax 20 minuter i två. Vi ska till Ventura med Augustin. Han känner att, liksom, att han vill förändras. Inte hamna i fler konflikter med andra. Och där någonstans när han mår som sämst så upplever han också att han är in too deep i skitet. Ventura med Augustin. Hang me out to dry.

Juan. Vet ni, nästa låt heter I Made You Love Me. Kan vi första lyssningen landa som en klassisk breakup-låt signerad Ariana Grande? Men om jag zoomar ut lite grann och lyssnar på den tredje gången, fjärde gången, så kan den lika gärna vara att Ariana egentligen sjunger rakt ut till oss i publiken och till själva kändiskapet. Det blir liksom en ganska ovanlig sårbar tema och låt om att bli älskad, upphöjd, samtidigt som man döms från alla håll. Ariana Grande, tänk på det!

0: Generation tillsammans med Young Lean, som ger oss Storm 2. Storm 2.
1: Vi är P3.
0: Vet ni, romantiska komedier är ofta mer matematik än magi. Forskare och manusförfattare brukar koka ner genren till tre givna steg. Okay? Det handlar om att någon möts liksom, i den här romantiska komedin. De möts. Och sen att något går snett. Och så detta liksom gör att de skiljs åt. De är inte tillsammans längre. Och precis som man tror att det är kört mellan det här paret, så hittar de tillbaka till varandra igen. Ungefär det är liksom receptet. Så om actionfilmer handlar om att rädda världen, så handlar romcoms oftast om något mycket svårare. Att få två människor att våga bli kära varandra igen. Vi ska höra senare på C och Hannes romcoms.

0: i Petre. Över till Jakob nu och Petter Nyheter. Och ni ska uppdatera oss om bränderna i Spanien, eller hur?
1: Det stämmer bra det, men vi börjar med några nyheter i korthet. I Paris har 3 kvinnor skadats i ett knivdåd. En man har gripits av fransk polis och enligt nyhetsbyrån Reuters ska mannen ha attackerat kvinnorna med 2 köksknivar. 2 av kvinnorna ska vara allvarligt skadade. Den man som dömdes i en av Sveriges största bedrägerihärvor, den så kallade Operation Casino, greps i Umeå i fredags. Nu begärs han häktad för nya penningtvättsbrott. Den europeiska centralbanken ECB har presenterat 10 förslag på hur framtidens eurosedlar ska se ut. Och Europas invånare får den här gången vara med och tycka till genom att lämna synpunkter och respons på förslagen via bankens hemsida. Och nu till Spanien, där den varma och torra sommaren orsakat flera bränder som just nu härjar på flera håll i landet. Bland annat i regionen Avila, strax väster om huvudstaden Madrid, där radions utsände Jakob Hallerström befinner sig just nu. Jakob, kan inte du börja med att beskriva hur det ser ut där du befinner dig?
2: Ja, jag står längst med vägen här i en liten stad i regionen Avila. Det är ett torrt och varmt landskap som omger mig. Här har folk kommit och sovit i sina bilar under natten i väntan på att ta sig vidare till större evakueringscenter.
1: Och det är ju inte bara i Avila det brinner. Vad kan du berätta om läget i stort i Spanien just nu?
2: Avila är ju den regionen som har varit mest drabbad, men det brinner också närmare Madrid och det brinner även i regioner längre söderut i landet som Valencia.
1: Och samtidigt rapporteras det nu om att folk som har evakuerats får återvända till sina hem. Så hur ser liksom prognoserna ut framåt då?
2: Ja, det verkar som att väderförhållandena här gör att situationen har lugnat sig något. Vinden blåser inte lika mycket, så därför har en del människor närmare huvudstaden Madrid kunnat återvända till sina hem. Men nu i dagarna som kommer väntas återigen temperaturer på upp mot 40 grader. Så det är lite oklart hur det där kommer påverka brandläget framöver.
1: Just det. Det blir spännande att följa och vi tackar så mycket för den rapporten till Jakob Hallerström. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Juan.
0: Tack så mycket, Jakob.
1: Tack.
3: P3. Här och nu.
0: Ja, mina vänner, hur rockigt kan det bli med Charlie XCX? Alltså, vokalisten har ju liksom ändå beskrivit sitt nya material som rockinfluerat. Så vi tänkte checka av detta påståendet och syna hur mycket rock det egentligen handlar om. Mer om detta om ett par minuter. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan och jag har Pulp, och Leon Bridges, Lykke Li och många, många fler. Vi börjar med Olivia Rodrigo tillsammans med Robert Smith. What's wrong with me?

0: Yes, mina vänner. Tidigare idag så recenserades Charlie XCX nya album Music Fashion Film av mina kollegor på magasinet i Petre som också ska ha sin shoutout. Ett album som startar liksom hela resan med deklarationen att Charlie nu gör rockmusik. Men vad innebär detta egentligen och hur rockigt är albumet? Det ska vi rota och reda ut i. Jag har med mig vår musikreporter och rockexpert.
1: Så pass.
0: Fabian, eller Fabian Lantz, jag gillar att kalla dig Fabian. Okay. Men vi ska ju testa det här. Hej Fabian.
1: Hej Juan.
0: Rock, massiv genre känner jag.
1: Definitivt.
0: Den har hundratals, kanske tusentals subgenre. Nu tar jag i lite.
1: Men, nej, men det är
0: många
1: okay.
0: Subgenre. Okay. En bredd av influenser helt enkelt och sounds. Hur ska man koka ner detta då?
1: Den här potpurri.
0: Ja, exakt. Den här grundpelaren.
1: Ja, men det är lite som du säger. Att hade vi liksom utforskat alla subgenrer så hade vi suttit här i evigheten.
0: Ja.
1: Det är som när du föreläser om hiphop. Man kommer liksom inte därifrån.
0: Förlåt.
1: När vi nu ska testa det här rockalbumet så kan vi liksom utgå från vissa grundpelare.
0: Yeah.
1: Och de kan ju tendera att liksom delas mellan subgenrerna.
0: Mm-hmm.
1: Så jag tänker att man, liksom klassisk rock, man vill ha gitarrer som på något sätt liksom fyller ljudlandskapet. Mm-hmm. Som verkligen får ta plats och river till det.
0: Okay.
1: Man vill ha en lite så kaxigt livsbejakande frihetskänsla.
0: Mm-hmm.
1: Att liksom, jag men, man indikerar i musiken att här är allt här och nu. Liksom.
0: Okay.
1: Detta är det enda jag vill göra. Tömma ut känslorna.
0: Mm-hmm.
1: Och sen så kanske man vill att det blir linkar åt något håll i rockhistorien typ.
0: Okay.
1: Det får liksom gärna vara nyskapande inom samma genre,
0: mm-hmm.
1: men så att man också kan få kontextualisera det, förstå vad det här kommer ifrån, vart det kommer att leda i framtiden.
0: Fair.
1: Och liksom blinka till communityt på något sätt.
0: Okay.
1: Det tänker jag är viktiga grundpelare.
0: Okej, innan vi drar igång våra rockkategorier då, som då underlag för den här roliga undersökningen, så tänkte jag att jag vill spela det här. För att komma i stämning för
1: det! Det löser det så bra.
0: Detta är Guns N' Roses, va?
1: Det inrymmer alla de här grundpelarna.
0: Okej, ta mig dit till den här rockkategorien. Vad finns det? Vad har
1: ja, men liksom vissa kategorier att kunna leda oss igenom lyssnandet.
0: Ja.
1: Då tänker jag att vi vill lyssna efter distade gitarrer.
0: Okej, ska vi ner det?
1: Mm. Vi ska lyssna efter sex, drugs and rock and roll.
0: Oh, den där! Okay,
1: där har vi den här frihetsbejakande känslan.
0: Okay.
1: Stora riff vill man ha, gärna från gitarrerna.
0: Okej, något som driver, som är liksom
1: var det King of Pop du refererar till?
0: Det var King of Pop, det var MJ faktiskt.
1: Skrik i refrängen, annan viktig grej.
0: Okej, skrik, involverar det den här growlandet?
1: Du behöver inte vara renodlat growlandet, men liksom ta i, visa att du är här och nu är det rock vi håller på med.
0: En Axl Rose?
1: Exakt. Och slutligen att den omfamnas på något sätt av en rockartist. Det här blinkandet till communityt. Folk känner sig sedda, känner sig hörda och är en del av något större.
0: Okej, då har vi allt förberedda för att göra detta. Vi ska titta närmare på det, hur rockigt detta album egentligen är. Som smakprov så lyssnar vi såklart på Yeah från då Charlies nya album. Vad skulle du säga, lägga den här på kategorierna?
1: Den här drar absolut åt rockhållet. Lyssna på gitarrarna.
0: Charlie XCX.

0: på att göra ett rocktest på det här nya albumet för att se hur rockig den faktiskt är. Jag hänger med vår musikreporter Fabian Lantz för att hjälpa mig med detta uppdraget. Okej, okay? Börjar vi?
1: Vi kör igång direkt.
0: Så Fabian,
1: låt oss snacka rock.
0: Vi går igenom den här lista. Hur ser, hur landar den då? Finns det distad gitarr på Charlie XCX nya platta?
2: Det gör det. Vi vill ju ha det här vassa, hårda ljuset, vet Juan. När det låter som att förstärkaren har tackat för sig. Den har liksom sagt tack och godnatt. Det låter liksom inte plockande rent, utan gitarren lägger sig som en matta. Mm. Liksom dels på en låt som Car Decline. Vi hörde också på Yes, stundtals. Det har det här riktigt distade gitarrljudet.
0: Okej, okay, så gitarren finns?
2: Det finns, så att det räcker och blir över. Mm.
0: Hör man någon text eller någon känsla av det du nämnde innan? Vi letar efter det här med sex, drugs and rock and roll. Finns det mantrat någonstans?
2: Ja, men det finns ju en låt som till exempel Wink Wink, där vi har en väldigt flörtig stämning. Den inrymmer ju en del av den liksom trilogin. Men sen tänker jag att liksom sex, drugs and rock and roll behöver inte vara så bokstavligt heller. Lite som du är inne på med din fråga, att det inrymmer ju också en syn på musiken. Mm. En obryddhet, friheten att göra vad man vill, leva här och nu, göra musiken man vill. Och det tycker jag Charlie XCX är och har varit väldigt mycket. Liksom redan på Brat så var det ju den stämningen på många låtar. Mm-hmm. Så att jag säger ja.
0: Okej. En annan grej du hade på din checklist för hur rockig den här plattan är, liksom det här med den stora riffen. Hur känns de? Blev du ledd någonstans genom en hel låt på grund av hur stark riffen är?
2: Ja, men det tycker jag. Och jag tycker att alltså, många av våra historiens största låtar har ju sina riff att tacka för vad de är. Du bjöd på ett jättefint här alldeles nyss. Och vi har många, många låtar genom rockhistorien där man verkligen bärs upp av riffet. Liksom. Det är det som gör att vi minns det. Tänk en låt som liksom, Smells Like Teen Spirit. Det är ju liksom gitarriff som driver oss framåt. Här tycker jag vi får låtar som Rock Music med Charlie som bjuder på det. Även Yes som vi hörde. Jag tycker det är kul att hon låter dem ta plats. Hon låter dem vara stora. Mm. Men hon leker också lite med dem. Nu på Yeah hörde vi hon liksom pausar dem mellanåt. Yeah. Och vi blir lite så, vad händer där? Och sen så tar hon vid.
0: Okay.
2: Så att absolut stora riff, det finns.
0: Nu till skriket.
1: Just det.
0: För det var också en del av din checklist-kategori. Ja. Finns det skrik i refrängerna?
2: Ja, det är väl den jag kanske kan sakna lite. Alltså okay. Det finns där. Jag tänker på typ alltså rock music, låten rock music. Där är hon absolut på liksom skriksången och touchar. Men annars tycker jag hon har ganska mycket det här liksom tillbakalutade, coolare framtoningen. Att även om det instrumentalt osar rock liksom, så kan hon vara ganska mycket Charlie XCX i sången.
0: Ha.
2: Och inte köra på den fina growlande rösten vi hörde precis här. Men
0: så
2: alltså
0: där kanske
2: tendenser, men ändå, jag får nog säga bass.
0: Fabian, finns det traditionella rockare? Alltså jag tänker på det OGs. Ibland kan det också vara ett kvitto, liksom något sorts cosign, att bara oh my god, Keith Richards bara retweetade mitt album. Alltså, har du sett något sånt på internet?
2: Ja, men en artist som Courtney Love har gått ut och hyllat singen Rock Music när den kom. Och var så, där har det. Och sa att det här är toppen. Varför gör hon inte bara rockmusik?
0: Wow,
2: okay. Sen på omslaget vi har ju John Cale, alltså gamla Velvet Underground-medlemmen. Han har hyllat Charlie X mycket förut liksom, och gjort musik tillsammans. Så det är två stora namn som är verkligen.
0: Så det finns cosigns.
2: Det får man ändå absolut säga.
0: Går att koka ner till en specifik subgenre av rock när du har lyssnat på hela plattan?
2: Ja, men i sin helhet är det fortfarande lite Brat liksom. Jag tänker att det är lite åt liksom electro-rock, dans-punk hållet.
0: Du tänker Brad som det förra projektet.
2: Exakt, hon inkorporerar element av det och liksom den självsäkra lekfullheten. Men att det fortfarande är ett rockalbum tycker jag ändå. Så att någon form av Brat Rock, Juan, kan vi mynta det begreppet här och nu? Vad känner du? Brat Rock, är det här för att stanna?
0: Ja, det kanske det. Alltså, visst, jag skriver ner den också.
2: Ja,
0: Brett.
2: Toppen. Ja, men någonting så. Jag tycker hon gör en snygg fortsättning på där hon lämnar.
0: Okej. Okay. Hur rockigt då skulle vi säga nu när vi har bockat av din lista? Vi säger 1-10. Hur mycket rock ger du henne?
2: Ja, men ska vi landa på en 7-8 typ?
0: Wow!
2: Jag skulle absolut säga att det här är rockigt. Där är liksom, ja, men vi dras åt olika håll på varje låt egentligen.
0: Okay, okay.
2: Men rocken får ändå hänga med som en liksom, ja, men det är en Charlie XCX-rock på något sätt.
0: Ni som är intresserade av hur det gick för vår checklista, hon fick faktiskt 4 av 5.
2: Det är starkt jobbat.
0: På Fabian Lantz rocklista. Ja. Då kan man säga att hon har lyckats med uppdraget.
2: Det får man absolut göra.
0: Tack så mycket, Fabian Lantz.
2: Tack, Juan.
0: Nu till Ester.

Oskar Lindros tillsammans i Testamente här i P3. Nästa text utspelar sig i nattliga stadsmiljöer fyllda av romantik, musik och frihetskänslor. Där personen det handlar om fungerar som en slags ledstjärna. Kära till alla ledstjärnor. Den här varma, somriga kärlekslåt tycks komma också från en annan epok. Men handlar om någon då som alla, tycker jag, bör ha liksom i sin kompiskrets. Alla, någon familj, det är alltid någon som är ledstjärnan eller under ens uppväxt. Kära till alla duktiga lärare som var våra ledstjärnor. Jag har en riktigt grym gympalärare som behöver sin shoutout. Men hur som helst, personen alltså som lyser upp tillvaron och visar oss vägen fram. Så vad du än gör idag, försök att vara den där ledstjärnan som kan leda andra genom mörkret. Leon Bridges ger oss en blandning av soul och funk med en stor dos av afrikansk highlife. Vi ska höra Light the Way, Leon Bridges.

Light the way här i P3. 2:30 är klockan, du hänger med Juanito. Vet ni vad, när låtar släpps och lanseras, ni vet, för allmänheten och vi alla ska ta del av dem, så slutar de också vara automatiskt liksom artistens egendom. Alltså, hear me out. Kanske inte på papper då, men rent kreativt menar jag. Så är musiken, om den är ute, så är den liksom också min nu. För jag relaterar till musiken, jag kan göra en remix. Alltså typ så, jag kan, den är öppen för tolkning kan man säga. Låten Pile har nämligen fått en gospelversion. Troligen för att den redan var en av de stora afrobeats-låtarna och blivit viral. Och för att melodin är såklart ganska självklar så där, att man nästan, den bara ber om att sjunga sig liksom i en remixform eller någon som gästar. Eller som i detta fallet har en kör som läggs till Kano Choir som de heter. De la liksom gospelharmonier och liksom nu får låten en helt nytt uttryck kan man säga. Plötsligt så når den också en publik som kanske aldrig ens hade klick att se fram om man bara tänker originalet. Vi ska höra Mavajo Kano Choir med Pile Gospel.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag recenserade filmen Hamnet 10 månader senare.
2: Om 5 år så kommer jag ta emot en Oscar för bästa huvudroll i min egna film.
1: Och jag började gråta faktiskt när vi pratade om den missbildade tvättbjörnen Timothy.
2: Vi avslöjar vart uttrycket kollega kommer ifrån.
1: Jag hade absolut kunnat se skillnad på dagsljus från 2001, 2014 och 2025.
2: Och George W. Bush trendar igen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Bye!

Nu till Jack White och den frågan som han ställer sig i nästa låt. För Dollar Bill och det konceptet är liksom inte ny. Musik har ju länge försökt fatta vad pengar gör med oss. Från Abbas Money, Money, Money till Pink Floyds Money och det OJ's klassiska For the Love of Money.

samma tanke. Hur mycket av det som vi gör styrs av känslor och hur mycket styrs av the money. Ja, men Wu-Tang Clan var kanske gruppen som till och med ägde pengarfrågan bäst av alla och menade att växa upp i fattigdom gör att vi möblerar om våra liv efter de få slantarna vi har. Cash rules everything around me, som de sjöng. Ja, men kanske återkommer detta ämne i låta för att pengar kan betyda så mycket. Så frihet och makt, men också skapa beef och beroenden. Och därför finns det liksom ingen enkelt svar bland alla dessa sedlar. Vi ska höra Jack White, Dollar Bill.

Calvin Harris tillsammans med Jazzy Satisfy. Vet ni, jag tror att alla bra låtskrivare någon gång har liksom skrivit sina bästa rader i ett fordon. Alltså, för bilen är liksom inte bara transport, okej? Okay? Alltså, den är och blir en dramaturgisk verktyg. I rapmusik så hör man den ofta, alltid från för att signalera status eller liksom att man rullar in något dyrt och liksom en sorts hunger, jag levde min bilaktigt. I andra genrer så blir den också frihet, symbol för flykt och ensamhet, eller kanske rakt av romantik. Men vad är hon då? Är Pepsi, eller vad är hon då? Addison Rae som skrev den. In the back of my car. Ja, bilens märke och modell kan också vara lika viktiga som själva rimmen. Men det som sticker ut är väl ändå alla metaforer alltså, som föds i den här lilla trånga kupén mellan fyra gummihjul. Vissa bilar ger lite mer svängrum än andra såklart. Om man börjar kolla storlek och hästkrafter. Jag tänker på Little Red Corvette. Det är en sportbil. Vi ska in till en skåpbil nu i Van Song. Med

0: man going under.
1: Så många bilåtan finns det. Impy Van Song. Och det jag citerade var ju Melly Mel from The Message. För många ser den låten som ett startskott för rap som vågade vara mer än bara festlig skryt och party rap. Den typen av party rap försvann lite med nästa låt. Efter att Melly Mel som skrev låten började liksom alla ta in och bli liksom en del av samhället. Alltså rappa om samhället, om misären och verkligheten i sina texter. Det var just efter den här låten. En linje som senare plockades upp av namn som Public Enemy, Keres One, men också idag kanske Kendrick Lamar och J. Cole. Vi ska höra Grandmaster Flash in The Furious Five. Melly Mel. The Message.

0: Mapei, the greatest här i Petra. Klockan är 3, mina vänner. Över till Jakob och senaste nytt för Petra Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. I Paris har 3 kvinnor skadats i ett knivdåd. En man har gripits av fransk polis och enligt nyhetsbyrån Reuters ska mannen ha attackerat kvinnorna med 2 köksknivar. 2 av kvinnorna ska vara allvarligt skadade. Mamman till den 5-åriga flicka som dog i en brand i Biskopsgården i Göteborg överklagar sin fängelsedom. Kvinnan dömdes tidigare i somras till 6 års fängelse för bland annat grovt vållande till annans död. Hon dömdes även för flera fall av olaga frihetsberövande eftersom hon lämnat dottern ensam och inlåst i hemmet över 40 gånger. Även åklagarna överklagar domen och vill se ett längre fängelsestraff. Försvarskoncernen Saab har fått klart en ny mångmiljardorder för sin flygplansmodell Global Eye. Saab vill inte säga vilket land som har lagt beställningen men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanöstern-regionen. Tidigare denna månad kom nyheten att också NATO valt att köpa 10 Global Eye-flygplan. En order som bedöms vara värd omkring 40 miljarder kronor. Idag inleds Stockholm Pride och efter terrordådet på Pride-firandet i Berlin där en bil körde in i en folkmassa tänker många på säkerheten även under festivalen i Stockholm. Måns Axelsson är festivalledare på Stockholm Pride.
2: Nej, men det är ju oerhört tragiskt det som hände och våra tankar går ju till de som är drabbade och dess anhöriga liksom. Men vi känner oss väldigt trygga här ändå och har en kontinuerlig dialog med polis och vårt säkerhetsarbete.
1: Det är en trygghet som Mats Eriksson, som är presstalesperson hos Stockholmspolisen, delar. Han vill inte att folk som tänkt fira ska ändra på sina planer.
3: Vi vill ju inte att folk ska ställa in aktiviteterna som de har planerat för och att ha roligt och att titta på det här evenemanget eller medverka då. Fast att folk ska känna sig trygga trots det som har hänt i Berlin. Vi har ju en god resurs för att hantera den här händelsen och olika scenarier som kan ske.
1: Och festivalledaren Måns Axelsson känner sig trygg med den säkerhet som finns inför festivalen.
2: Vi har ett jättebra samarbete med Stockholms stad, polisen och andra myndigheter. Vi känner oss säkra, polisen uttrycker sig att de känner sig säkra. Och det kanske är nu viktigare än på länge att faktiskt vara en del av Stockholm Pride.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Jakob.
1: Tack.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Yes, på spellistan jag har Walter Nilsson, Fanny Avon, Carly Rae Jepsen och många, många fler. Tack så länge, Jakob och Petra Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen om cirka 20 minuter ish. Så kollar vi läget med Assad och Emily som tar över spakarna. Men först, Lost Boys, Phoebe Bridges.

0: Billy Byrne and John, Young Folks. 11 minuter över 3 den här eftermiddagen, då hänger med Juan. Och det här med att det är lugnt för stormen, det har man ju hört många gånger. Baserat då kring hur vädret ofta är väldigt stilla innan liksom regnet, ni vet, blixtrarna och de kraftiga vindarna. Ofta så använder vi ju det här uttrycket för att måla upp en känsla av att håll i hatten för nu kommer det att bli illa. Och det är också lite lustigt att detta är liksom inte det enda talesättet som finns om just lugnet och kanske lugnet innan stormen och så vidare. För Walter Nilsson använder sig av stormens öga i refrängen. Och jag fick liksom andas den tunna luften och så vidare. Så det finns liksom, ni vet det här att det är ganska tyst i mitten av en storm. Det är dit vi ska. Och det är fint att det finns liksom olika stadier av dessa metaforiska stormar. Det är egentligen det som är min poäng. Och det är inte kaos hela vägen. Man får liksom känna av ett lugn strax innan och sen mitt i och sen direkt efter stormen. Så nu plockar vi fram våra utemöbler. Är det redan dags för det, Roberta?
1: Kanske.
0: Ta ett djupt andetag för vi ska lyssna på. Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson.

luften. Härnäst ska vi till Carly Rae Jepsen. Senaste släpp, After All heter låten. Och det är liksom de stora känslorna och de stora produktionerna för mina tankar till genren Big Beat. På något sätt. Det dansande pianot vi hör i låten påminner om Fatboy Slim's Praise You. Så ni som tänker anmäla den till musikdomstolen, go right ahead, 72250. Och sen kommer vi in på den här soliga liksom energin och som lyser upp de mörkaste av rummen. Något som Carly Rae Jepsens vassa penna har gjort med flera av hennes hits. Carly Rae Jepsen ger oss After All.

0: Sara och Emily, vad gör ni nu?
1: Jo, vi tar väl över efter dig, Sjön.
0: Ja.
1: Ja, det är vad som händer. Du, vi ska ha Anton Lundholm som kommer och pratar lite Marvel. Är du ett Marvel-head?
0: Snälla fråga mig, vem är jag i Marvel-fantasivärlden? Fråga mig.
1: Vem är du i Marvel-fantasivärlden?
0: Jag är Doom, Dr. Doom.
1: All right.
0: Känner du till Dr. Doom alltså?
1: Jo, men det är väl den nya som kommer nu väl?
0: Nej, alltså han får ju med sen dag ett liksom i dynastin. Men det kommer visst, det kommer ju en ny film.
1: Precis.
0: Om honom.
1: Du, jag har så dålig koll. Alltså jag liksom vet det som presenterats de senaste åren.
0: Han var liksom den galna vetenskapsmannen som liksom nästan dog när han försökte uppfinna en maskin för att föra tillbaka hans älskade tjej, hans fru liksom. Och sen nästan dog han liksom på köpet och därför sätter han på sig en mask.
1: Det känns som att vi måste släppa in Emily i samtal. Det blev verkligen två killar som pratade om Marvel.
2: Hej,
1: är du ett Marvel
2: här? En fråga, vem jag är, så skulle jag säga att jag är Black Widow för att hon har svart på sig.
1: Ah.
2: Men kanske mer som personlighet Hulken, I don't know.
0: Alltså, du har inte sagt din än.
1: Jag är Black Panther. Alltså, vi går i temat.
2: Och jag tänkte ändå.
0: Wakanda!
1: Exakt så. Nej, men, så det blir en liten sån sändning. Ska vi lära känna mig och Emily helt enkelt. Det är väl första dag tillsammans.
2: Hurra. Mm.
0: Emily!
2: Hej.
0: Eller ska jag säga, jag sa du Black Widow.
2: Ja, exakt.
1: Ta det, Sjön.
2: Ha det.
0: Vi hörs.

0: så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 D sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: P3 Live.
1: Det stämmer, det är P3 Live här i eftermiddag med mig och Emily.
2: Hallå!
1: Gud, första sändningen tillsammans.
2: Ja, så roligt.

0: Burning Temptation med Jaylen Gonda här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily Dahl.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, vi ska göra det här tillsammans nu i, vad blir det, 3 veckor?
1: Mm.
0: Du är ju liksom a friend of the show, du är inte liksom en främling här.
1: Nej, kanske inte. Jag är väl det för sommarlyssnarna eventuellt.
0: Ja, exakt.
1: Det kan ju vara så. Jag minns själv att jag lyssnade periodiskt på sommaren när jag jobbade sommarjobb, när jag typ pluggade och så. Och då var ju sommarteamet de som man lärde känna. Mm. Ordinarie var liksom nobodies.
0: De var liksom, exakt. Gud, det är verkligen sommargänget.
1: Jag vet.
0: Och versus liksom det normala liksom vardagsgänget.
1: Men tänk vad sjukt det måste vara om man lyssnar på oss nu. Ja. Och särskilt om man också precis har lyssnat på dig och Bella. Och sen så kommer Anna och Kristoffer tillbaka. Och man bara, what the fuck?
0: What is this? Alltså,
1: exakt.
0: Hallå.
1: Så schizofrent.
0: Vet du, inte långt ifrån. Vi har väl också en hysterisk kvinna och en bög.
1: Sant.
0: Det är samma skit.
1: Helt sant.
0: Du, men om vi, för nu vill jag liksom så att lyssnarna ska lära känna dig djupare än bara det du liksom, när du kommit och gästat.
1: Mm-hmm,
0: vem
1: mm-hmm.
0: är Emily Dahl?
1: Jag är ju modejournalist och programledare och radioprofil och kulturskribent. Renässanskvinna har jag kallats. Är jag mig själv, vill jag poängtera. Men det är ju den jag är. Och sen så gör jag massa grejer i sociala medier, pratar om liksom trender och så. Min grund är ju inom modvetenskapen.
0: Just
1: det. Därför är jag ju liksom i huvudsak en person som pratar om mode och sånt. Och kultur och kopplar ihop olika skenen och sådär.
0: Vi kommer förmodligen prata lite om det någon gång. Inte för att du vill det, utan för att jag vill ha svar på vissa modefrågor. Och det är perfekt när man får liksom en kollega som också är, om jag får säga det, modeexpert.
1: Ja, jag är ändå benägen att hålla med.
0: Och om vi går till liksom släpp med modeexpertandet och vem Emily Dahl är, hur har din sommar varit? Nu är vi liksom mot slutet av juli.
1: Alltså den har ju varit underbar ändå, merparten av tiden. Men jag har ju redan den här känslan av att den är förbi. Ingenting glider än ur händerna snabbare än en svensk sommar, visst är det så?
0: Så, och förlåt, put that on a shirt.
1: I know, and then pay me.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men det är ju en sorg. Och jag blir ju också vansinnig när jag ser nu i sociala medier att folk redan har börjat så här planera sina höstgarderober.
0: Just det.
1: Och typ prata om tjejnyår och just att det är på väg liksom. Och man bara, nu har vi de här 3 månaderna.
0: Kan vi bromsa lite, ni snälla?
1: Ja, verkligen. Foot on the fucking break.
0: Men okej, okay, så din sommar har varit liksom lugn och
1: men,
0: du blickar
1: skön,
0: som ett höst.
1: Men flyktig.
0: Flykting,
1: redan stressad, redan panik.
0: Och nu har du de här 3 veckorna under sommaren där vi ska sända. Vad hoppas du att lyssnarna ska tänka efter de här liksom, efter de här 3 veckorna med dig?
1: Att de ändå är glada att jag kom och att Bella gick på semester kanske.
0: Ja.
1: Jag tänker att så här, för det är ju svårt att följa Bella.
0: Ja.
1: Så jag hoppas att folk inte bara sitter hemma och kokar just nu för att jag är här istället för henne. Utan att några kanske också är glada.
0: Det hoppas vi verkligen.
1: Fingers crossed.
0: Och om vi säger så här, jag som din liksom, närmsta kollega här och som vi håller varandra här under sändningarna. Vad är det värsta som skulle hända i direktsändning enligt dig?
1: Alltså jag tycker att det där är så svårt för att man vill ju liksom inte råka göra ett faux pas så. Alltså att man råkar begå något misstag. Men jag tänker att göra en Kristoffer och börja läsa ur ett pressmeddelande i direktsändning, det skulle väl vara ganska tufft att brösta liksom. Det gäller någon slags förtal.
0: Det kommer bli många sådana. Gränsnämnden, alltså håll ut.
1: Längtar.

0: Joshua Eirehen, It Always Was, här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily Dahl.
1: Ja, jag är här idag.
0: Ja, du. Du har scrollat.
1: Jag har scrollat lite och jag har fastnat för det här med en ny trend som CNN skrev om nyligen, nämligen surveillance selfies. Har du hört talas om fenomenet?
0: Nej, förklara. Gärna.
1: Det är då alltså en ny trend där man istället för att man tar en selfie med sin egen kamera på telefonen till exempel, så använder man övervakningskameror i sin direkta närhet.
0: Okay.
1: Det är så mörkt tycker jag, också dystopiskt. Det är då till exempel Alexa Chung som, om man inte vet vem hon är, så är hon en gammal modeikon, en tjej som liksom blev stor under bloggeran men som alltid sitter front row och är liksom en fashion icon. Hon har då börjat lägga upp bilder på sin Insta nu som hon tar med sin så kallade Ring Doorbell. Och det är ju, jag tror att det är ungefär 20% av amerikanerna som har då i sin ringklocka på ytterdörren en liten kamera som tar bilder och filmar hela tiden för att man ska då kunna se vem det är som kommer till dörren. Och via den har hon börjat lägga ut selfies där hon visar då dagens outfit typ med de här övervakningsbilderna. Och det har blivit ganska omskrivet. Hon var inte först med det, men eftersom hon är så stor har det såklart fått jättemycket uppmärksamhet. Och sen visar det sig att det är en hel genre då, så att folk tar liksom selfies med sin backkamera på eller med bilen.
0: Okej.
1: Andra tar, du vet, övervakningskameror i matbutiken.
0: Ja, den känner man
1: den
0: igen.
1: Den söker folk liksom upp och filmar sig själva och tar dagens outfit i liksom genom att fota själva den tv-skärmen.
0: Men det är något med just, när det kommer till matbutiken så minns jag ju, alltså det är det jag och mina vänner alltid gör när vi går förbi. Alltså när man ser lite, man bara, oj, där är jag. Vi tar en liten klipp, men att göra det liksom... Jo, men alltså, om man kliver in i en matbutik och så bara går man förbi och ser sig själv, man bara såhär, men gud, man tar väl en liten, man snappar en liten kul bild.
1: Gör man?
0: Ja, men inte dagligen för ens outfit.
1: Nej, och inte för att posta för någon annan, eller?
0: Nej, utan bara så, blä, kul grej.
1: Jag tycker att det är så intressant för att dels i det här reportaget som CNN har skrivit om det så lyfts det fram som ett sätt att ta kontroll på något sätt över att redan vara bevakad. Mm. Särskilt då liksom om man utgår från att man är en känd person som Alexa Chung. Men jag tycker att det känns som en resignering inför övervakningssamhället. Liksom. Att man bara säger, okej, jag är redan övervakad. Might as well. Ja, men också så här, might as well make content out of it. Känns inte det mörkt?
0: Det känns väldigt mörkt. Alltså, det är lite så, if you can't beat them, join them. Att man bara säger, ja, det här är väl den estetiken vi kommer börja, liksom, börja med.
1: Ja.
0: Så det bara, eller vi lever redan i det, let's go.
1: Och sen tyckte jag att det var så intressant att tänka på att om man utgår ifrån när vi började göra den här typen av grejer, alltså när Instagram till exempel kom, då höll vi ju på att lägga så här sjukt mycket filter på våra bilder och det skulle liksom vara så här, det fanns ju... Det var lite så här, är du en sån här person eller en sån här person, när man valde filter innan Instagram fanns Hipstermatic, om vi ska gå ännu längre tillbaka i tiden och liksom verkligen show our age.
0: X-Pro 2, toast.
1: Exakt, och där var ju liksom hela grejen att man tog en ö.

0: ögonblicksbild och sen försnyggade man den lite grann med ett filter. Sen gick det ju liksom längre och längre mot en professionell vibe, alltså att bilderna skulle se mer och mer ut som verkliga typ modereportage eller riktiga proffsiga bilder. Man tog bilder med en riktig kamera, laddade in i telefonen, hela den grejen. Nu har det liksom gått varvet runt till att det ska vara potato quality.
1: Det ska vara liksom den här handhållna camcordern som du köpte alltså 1998. Det ska vara den här digital kameran, gärna analogt. Alltså, ja, om du kan analoga kameror, gärna det. Det är ju väldigt spännande, för att jag menar den typen av estetik, att den är tillbaka, som att jag bara sa, men vänta, stopp, varför köper vi då mobilkameror med typ 140 000 megapixel?
0: Exakt.
1: Alltså så, och du tar bild med en mobilkamera som har skitbra upplösning för att sen bara förstöra det.
0: Ja, för det har ju också blivit en grej på TikTok nu, att man kan så här, jag får upp det hela tiden för att jag har ju kollat på det lite grann, och då bara matar det ju på med det här, så här gör du för att din bild ska se ut som att den är från 2016. Och så är det då att man tar en bild med sin mobilkamera och sen ska man mer eller mindre typ alltså höja alla reglage tills den liksom är så pixlig.
1: Fritera,
0: och
1: liksom.
0: Ja, verkligen deep fried. Och då är det så här perfection typ, om man är en ung person. Och det tycker jag är så roligt, för att det är ju exakt som du säger, alltså kamerorna i mobil mer avancerade än någonsin, och sen ska vi bara deep fry that shit så att det ser ut som att det är taget med en så här 2 megapixels kamera.
1: Då vill jag liksom ha en motrörelse kring det här. Jag vill liksom hämta tillbaka att man bokar en studio. Alltså så.
0: Modell för en dag.
1: Modell för en dag vibe.
0: Ligger på spegeln.
1: Ligger på en spegel, ha liksom fin, ha massa outfits redo. Oh,
0: underbart.
1: Ta familjeporträtt på det sättet. Jag vill inte ha någon friterad bild med liksom de här små linjesträckor man kan få från en camcorder.
0: Och egentligen så är ju det riktiga 2016. Mm. Alltså att ha så en studio. För det folk tror, det är att det var att man gick runt med en digitalkamera och tog den typen av gritty bilder. Men det är ju typ så här 2004.
1: Alltså,
0: 2016 så var det ju liksom hyra en studio, ha typ en beige bakgrund, ha en liten tavla som man har skrivit med en griffelkrita på. Liksom, alltså, hipster-eran. En helt annan tid.
1: Men det här, vad innebär det? Alltså, det här innebär ju, jag kan tänka specifikt på mina kompisar som är fotografer också och kan fota mycket analogt. Är att så här, priserna nu för alltså vintage-grejer som man kanske kunde få mycket tidigare,
0: det
1: för billigt.
0: Det är helt galet.
1: Det är så jävla dyrt nu.
0: Det är så spännande att digitalkameror, alltså små kompaktkameror med liksom en liten sån uppfällbar blixt som har legat i så här fyndlådor på Stadsmissionen och sådana loppisar och så i alla år. De går för tusentals kronor nu på liksom, loppissajterna.
1: Men alltså okej, så framtiden nu, de kommande året tänker jag då, är det då man kommer se massa övervakningskameror i ens hem? Alltså gud, man kanske ska skaffa sig en liten övervakningskamera.
0: Men du blev lite
1: sugen. Alltså försiktigt nyfiken på att skaffa mig en övervakningskamera. Inte för att övervaka, utan bara för att ta liksom så här, dagens hallbild.
0: Ja, men jag tror typ det. Jag tror också att det här kan bli en ny genre på dejtingapparna.
1: Jag är inte emot, men jag är inte heller helt för. Vi får se.

0: Justice och Simeon, we are your friends här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och Emily, en liten långbåge här, du som är ny här till eftermiddag i P3 med mig, är att jag har uttryckt mitt hat för run clubs.
1: Just det.
0: Och det är för dem som också kanske är nya lyssnare här. Run clubs är ju ett par, alltså liksom en, vad ska man säga, en löpargrupp. Men jag tycker ändå att run clubs, det är inte samma sak som en löpargrupp. Run clubs känns som en konstig typ som mentalitet där man tar mycket plats. Det är som rise and grind känsla kring det hela. Och det är gärna att man springer typ så mitt i stan.
1: Men det är ju också brandfokuserat ofta, och det gör
0: verkligen
1: ju att det blir lite av en sekteristisk vibe.
0: Exakt så, och det är lite, alltså det är exakt det, och det är lite så, varför är det bara snygga människor?
1: Av exakt den anledningen.
0: Exakt, att man är så, ja det är klart när jag bjudit in liksom influensa hit och influensa dit, men det är också typ en viss typ av människa. Nu kommer inte jag säga att alla som är med i Run Clubs är vidriga människor, men
1: eller snygga.
0: Eller snygga. För den delen. Men i Bali så är det en run club som har hamnat lite i, liksom i blåsväder. Och det leder mig till nästa del av det jag har jättesvårt för. Digital nomads. Det uttrycket.
1: Ja, det förstår jag.
0: Digital nomads, för de som inte vet vad det är, det är digitala nomader. Folk som kanske kan jobba lite på distans, som väljer att flytta till, oftast, om jag får säga det, kanske någon del i Sydostasien. Det är oftast Bali. Det är kanske...
1: Oftast Bali.
0: Alltså, det säger väl jag här.
1: Inga fördomar.
0: Inga fördomar. Nej. Men här i Bali då, så är det ett gäng digital nomads som har startat en sån run club. Men... Och det är liksom ett gäng Dutch expats, alltså nederländska personer som har flyttat från Nederländerna och bosatt sig i Bali. De startade en run club, men vem som helst kunde inte gå med.
1: Okay.
0: De sa, kom in och anmäl er gärna, så kan ni liksom joina denna liksom löpargruppen. Sen märkte folk, jag som är typ indonesier kommer inte med i den här gruppen. Och jag som också är från Bali kommer inte heller med i den här gruppen. Min ansökan blir direkt declined.
1: Oj.
0: Medan många andra hade inga problem. Blev direkt så, det läckte chattar där de var så, ah, I'm 23 from German. De, you're accepted.
1: Okay.
0: Här kommer vi samlas. Det har nu blivit så pass stort att de som arrangerat detta skyllde på en automatisering i denna liksom WhatsApp-anmälningssystemet. Och nu har de blivit liksom portade från Bali.
1: What?
0: Det blir ingen mer run club för dem. Och det är liksom någonting av...
1: Nej, men alltså, good riddance kanske.
0: Indonesiens immigration chief har sagt att de liksom, de får inte vara med.
1: No run club for you.
0: No run club for you. Och speciellt inte, det är också lite jävla magstarkt att liksom så starta en run club och börja porta folk. Eller så inte acceptera liksom de som bor där. Det var så, Germans får vara välkomna.
1: Ja, ja, men det är ju också intressant, för att jag förstår ju att en anledning till att man inte gillar det, som jag kan känna igen mig hos dig, är ju just att både run clubs och att vara digital nomad och även att vara expert lite grann, no offense till alla som är det, är ju att man lider av gravt titta på mig-syndrom.
0: Exakt det!
1: Och då blir det ju också väldigt provocerande när man flyttar någon annanstans och börjar diktera vad man själv ska ha för villkor i den här medlemsklubben.
0: Det var i alla fall fröjd för mig att läsa att de

0: Klockan närmar sig 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Jakob.
1: Tusen tack. Från Ryssland kommer rapporter om att 5 personer ska ha dödats under morgonens ukrainska drönarattacker. Dödsfallen rapporteras från Rostov-regionen och enligt guvernören där ska ett barn finnas bland dödsoffren. Ukrainas president Zelensky uppger att attacken i Rostov-regionen riktades mot en exportterminal. 3 personer är fortsatt anhållna misstänkta för dödsskjutningen i Hässelby i västra Stockholm i fredags kväll. 2 av de misstänkta är under 18 år, det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande, rapporterar P4 Stockholm. Senast imorgon klockan 12 måste åklagaren besluta om de misstänkta ska begäras häktade eller släppas. Och Sverige har Nordens stökigaste klassrum, åtminstone enligt Liberalerna som vill se ett slut på stöket. Bland annat ger man ett vallöfte om att ta bort föräldrars rätt till veto mot diagnosutredningar. Men det finns problem med förslaget, säger Erik Donell, ordförande för Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till P3 Nyheter.
2: Vi tycker att föräldrar ska vara delaktiga och ha ett stort inflytande över insatser som rör deras barn. De känner ju ofta barnet bäst och en utredning blir också svår att genomföra utan familjens medverkan på ett bra sätt.
1: Idag kan föräldrar säga nej om skolan vill att ett barn ska genomgå en diagnosutredning, men det vill alltså Liberalerna ta bort. Partiledare Simona Mohamsson säger att de vill ge skolan liknande möjligheter som socialtjänsten har idag att se till att ett barn får en utredning för att dagens system tar för lång tid.
3: Vi ser idag att alldeles för många barn väntar för länge på rätt insatser och ibland kan det vara så av olika anledningar att föräldrar blir en bromskloss snarare än en motor i stödet, och då är det vår uppgift att se till att inget barn lämnas efter.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till eftermiddagen med Assad och Emily.
0: Det stämmer. Tack så mycket.
1: Tack.
4: P3, här och nu, live.
0: Du lyssnar på eftermiddag med Assad och Emily. Första halvtimmen avklarad och snart kommer vår kollega Anton Lundholm för att prata lite Marvel. Är vi redo?
5: Ja, men det känner jag nog ändå att vi är.
0: Ja, kul att nörda resa lite.
5: Ja, jag ser fram emot det. Mm.

0: musik för alla med Terra här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. I helgen gick San Diego Comic-Con av stapeln, alltså världens största mässa för serier, film och populärkultur. Och varje år samlas hundratusentals fans för att få en första titt på kommande filmer, tv-serier och spel. Och för filmbolagen har den här mässan nu blivit den självklara platsen att visa upp sina största satsningar. I år var det framförallt Marvel som stod i centrum med flera stora avslöjanden om framtiden för sitt filmuniversum. Och redan på onsdag är det dessutom biopremiär för nya Spider-Man Brand New Day. Så vad är egentligen Marvel har på gång, och kan Spider-Man bli filmen som får superhjältefansen att vallfärda till biograferna igen? Det ska vi prata om nu med Marvel-entusiasten och vår kollega Anton Lundholm.
1: Woho! Välkommen!
2: Tack, tack.
0: Hur stort Marvel-fan är du?
2: Jo, men jättestort skulle jag säga. Alltså, det är, jag har sett allt många gånger
0: om
2: i många år.
1: Ja. Vad är det som gör att du känner så liksom?
2: Ja, jag vet inte. Jag tror att jag har alltid haft någonting för den typen av genren. Mm. Alltså inte bara Marvel, men liksom fantasy och comic book, superhjältar överhuvudtaget typ. Mm. Och sen har de lyckats bygga under så många år ett så starkt liksom varumärke med liksom bra karaktärer, bra filmer för det mesta, som ju har gjort att det liksom bara har fortsatt. De har lyckats hålla en kvar i den världen.
0: Ja, alltså det är ju verkligen ett stort jävla universum som jag knappt typ själv hänger i. Men Marvel hade ju liksom sin stora panel nu under Comic-Con i helgen. Och vad var liksom det viktigaste som de avslöjade, kan man säga?
2: Alltså man kan säga att de, för de har ju sitt filmuniversum och sen har de ju tv-serier samtidigt som alla liksom hänger ihop med varandra. Men de valde att fokusera bara på filmerna. Och de har ju två stora filmer som ska komma i år, som är då först Spider-Man, som du sa, den här veckan. Och sen har de sin nästa Avengers-film som kommer i december. Så att det visste man redan att det skulle hända, och många förväntade sig att de skulle prata om dem. Så till Spider-Man så visade de en liksom ny exklusiv scen från filmen, där man liksom får se Spider-Man och Hulk och då The Punisher, som också ska vara med. De tre ska liksom enas i den här filmen på något sätt. Så Jon Bernthal som spelar Punisher var där, och så visade han den här exklusiva scenen. Och sen så till Avengers-filmen så kom också massa, nästan hela liksom casten till den filmen var där på scenen. Och så visade de en ny trailer, visade nya lite posters, och liksom regissörerna var där. Sådär. Men sen det stora liksom, de två stora avslöjandena var två nya filmer som ska komma 2028. Och det är först då Ghost Rider, som är med Ryan Gosling i huvudrollen, och det är liksom något som har spekulerats om i många år, och han själv har uttryckt flera gånger att han vill spela den här karaktären, och sen har de väl väntat lite på rätt timing typ för att det ska ske, men nu så avslöjade de det där. Och sen så var också Ryan Coogler där, som jag har gjort de två första Black Panther-filmerna, och presenterade att de då kommer släppa en tredje i 2028. Och med det så berättade de också då vem som liksom kommer ta över den manteln, den karaktären. Som då är David Johnson, en skådespelare som kommer bli liksom nya Black Panther.
1: Och mest känd från Industry, va?
2: Ja, precis. Alltså, ja, det skulle jag säga. Det är många som känner igen honom därifrån. Ja.
0: Det är ju också någonting med att avslöja på de här panelerna. Alltså jag ska inte ljuga, jag får lite gåshud ibland. Jag är inte så nörd. Men när de ska presentera vem som faktiskt ska ta, och det är så här, den personens liv kommer förändras from now on till något helt annat.
2: Men jag tänker på honom, alltså visst, Industry och så här, han har gjort lite andra Alien-filmer och sådär, men med den här så blir ju det är klart att precis som Chadwick Boseman blev liksom Black Panther på många sätt, så kommer det här också bli. Han ska spela hans son, är tanken, ska man säga. Så att han kommer väl liksom troligen i den här filmen ta över Black Panther-manteln. Så, men
0: är det allt vi vet om filmen? Samma... Förut, alltså, är det allt vi vet, att han kommer bli den nya Black Panther? Eller vet du något mer?
2: Alltså, det är liksom lite tidigare karaktärer som också är med då. Alltså Shuri, som ju då var, som är liksom den som har tagit över Black Panther-rollen just nu. Exakt. Systern. Hon kommer vara med, och sen så ryktas det ju också om att Denzel Washington kommer vara med.
1: Hur har det mottagits att han kommer in här som sonen då?
2: Jo, men bra tycker jag. Alltså, jag känner mig också positivt inställd. Jag tycker det känns som att han passar i liksom... i den rollen, i hans ålder, och liksom, jag tycker han känns väldigt karismatisk. Jag tror det kommer bli super.
0: det var liksom ändå stor, alltså, stora förväntningar på de här liksom panelerna och avslöjandena. Det känns som att allt är det. Tycker du att någonting saknades bland avslöjandena som kanske du hade hoppats få se?
2: Jag tror att man som fan kanske har för höga förväntningar när man går in till såna här typer av grejer. Jag och många andra trodde ju att de skulle avslöja vilka som kommer vara liksom skådespelarna i nya X-Men-filmen.
0: Okay.
2: Som de också kommer släppa om 2 år eller vad det blir. Att det skulle vara den stora grejen, och de nämnde inte den överhuvudtaget eller någon skådis från den. Också att den Avengers-filmen som kommer efter den, som ska komma nu i december, Secret Wars, ville man också kanske ha någon uppdatering om, och de nämnde ingenting om det heller. Så att ja, det var väl de 2 grejerna som var lite
0: en avsaknad.
2: Ja,
0: liksom.
2: Ja.
1: Men kan det vara för att de inte vill liksom stjäla Oscar då från det som faktiskt blev nyheterna, tänker jag, eller?
2: Ja, och det kommer ju fler sådana här tillfällen. Alltså, den här Comic-Con är ju varje sommar. Och sen har de sin egen liksom Disney. Marvel tillhör ju Disney liksom som studio, och de har ju sin egen sån här presentation senare i sommar.
0: Just det,
2: liksom. D23, så kanske att de sparar grejer till det.
0: Ja, men det är bra att spara på innehållet. Du, vi ska också spara på innehåll. En av de stora snackisarna var ju Marvels kommande film Spider-Man Brand New Day, och den ska vi snacka mer om efter lite musik.

0: Haim, Want You Back här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily och även vår kollega Anton Lundholm som har diskuterat lite kring Marvels avslöjanden och nu ska vi prata lite om Spider-Man. På onsdagen har ju Spider-Man Brand New Day premiär. Vad vet vi om filmen utan att spoila? Vad lätt fråga, men ja.
1: Men,
0: det ska vara mixer där, ja.
1: Tack. Den utspelar sig då 4 år efter den senaste Spider-Man-filmen.
0: Okay.
1: Alltså No Way Home, som där de två tidigare Spider-Man-karaktärerna också var med ju. Alltså Andrew Garfield och Tobey Maguire kom tillbaka och så var det deras liksom så. Det var en väldigt storslagen film, men det var också en väldigt dramatisk avslutning på den för liksom Peter Parker, Spider-Man som karaktär. Där han liksom med hjälp av Doctor Strange raderade minnet på alla andra i världen kring vem han var. Mm. För det hade då avslöjat vem är Spider-Man och så visste alla att det var Peter Parker. Så hans liv vändes upp och ner i den filmen. Att han inte längre hade den här dolda...
0: Anonymiteten liksom.
1: Exakt. Mm. Så nu, 4 år efter... så har han då spenderat 4 år som Spider-Man utan att någon återigen vet vem han är. Så tanken är väl att de går lite tillbaka till grunden att han ska vara the friendly neighborhood Spider-Man i New York. Mm. Men han har fortfarande inte då reconnectat med sin liksom gamla flickvän då, Zendaya, och med sin liksom bästa kompis. Ingen av dem kommer ihåg vem han är. Så han har levt själv i 4 år och ska väl försöka knyta tillbaka till de här gamla liksom vännerna på något sätt.
2: Men gud, vad intressant, för att det jag upplever i, från modeperspektivet, det är att man har pratat ganska länge om att Marvel Cinematic Universe liksom pushade ut den kvinnliga tittaren lite från biograferna de senaste egentligen typ 15-20 åren. Alltså det här har ju pågått länge för att det har varit så fokuserat på seriegrejen och att man nu då har börjat producera filmer som Barbie, som Djävulen bär Prada 2 för att liksom locka tillbaka den kvinnliga publiken, men att man här då får deras kärleksstory igen och då med ett par som i det verkliga livet också hypas så fruktansvärt mycket och verkligen pushas ut som så här det perfekta kärleksparet typ. Och det är massa snack om så här, är Tom och Zendaya gifta eller inte gifta. Det måste ju vara ett perfekt sätt att få tillbaka den kvinnliga publiken även in i Marvel Cinematic Universe.
1: Jag tror det. Alltså jag tror att Spider-Man som karaktär och som värld står väldigt stark i sig själv. Det är många som går och ser dem utan att bry sig om de andra Marvel-filmerna.
2: Just det.
1: För att man är stort fan av liksom honom. Men också som du säger, den grejen med liksom Zendaya och Tom Holland, att det har blivit en så upplöst grej. Mm. Att folk går dit för att de vill se dem tillsammans, för att man gillar deras liksom relation.
0: Deras också romans utanför liksom bioduken och ja, få se den på riktigt på en bioduk.
1: Ja, men
0: de är
1: många...
0: väldigt privata kring deras romans. Och det är som att man bara, då får vi ta det vi får, alltså Spider-Man-filmen.
1: Ja, det är smart.
0: Verkligen, alltså gud, ja, speciellt om man når ut till liksom kanske den kvinnliga publiken som man har skjutit ut, som Emily säger. Mm. Men de har haft liksom flera filmer under de senaste åren, men inte nått samma framgångar som tidigare. Alltså, hur viktigt är liksom just Spider-Man-filmen nu för Marvel? Alltså, är det liksom... Hänger det på den här filmen lite, eller vadå?
1: Jag tror snarare, alltså mycket kan nog hänga på den här, men som jag sa innan också, jag tror att Spider-Man står lite för sig själv. Det som nog blir den stora avgörande filmen är nog nästa Avengers-film som kommer i december. För grejen med Spider-Man är också att han är liksom en Sony Pictures-karaktär.
0: Så det
1: är den här, det är liksom lite rättighetsgrejer, bla bla bla.
0: Mm.
1: Ja, det är lite stökigt sådär. Så här, Spider-Man kan leva på liksom hur länge som helst, tror jag, med nya skådisar och så här. Men för att Marvels liksom Cinematic Universe ska fortsätta att frodas och kanske få tillbaka den liksom storhetstid som de hade innan, så tror jag snarare att det hänger på den Avengers-filmen.
0: Ja, och det är den Avengers-filmen då. Vilken är det då? Det är Avengers Doomsday.
1: Exakt.
0: Och hur går snacket kring den filmen då?
1: Den kommer ju då samma dag som Dune också.
2: Oj, alltså
1: 18 december.
2: Ja, ja.
1: Så att det är nya Barbenheimer.
0: Är det Doomsday?
1: Yep.
0: Oh,
2: det är
0: det
2: så. Dune's Day is approaching.
0: Verkligen. Jag älskar det bara. Förut fick vi liksom, vad heter den? Barbenheimer.
2: Ah, exakt.
0: Nu är det de två straightaste grejerna. Dune's Day. Alltså.
1: Ja, och sen det är jag med i båda dem också. Så att hon kommer ju alltså, casha in.
2: Aha, är hon med i Avengers Doomsday också?
1: Alltså troligt, vi får se. Det okay. får vi dock kanske se. Mm-hmm. Det, ja, vi, man vet ju, det beror på lite vad som händer i den här Spider-Man-filmen, om Spider-Man kommer vara med, om hon kommer vara med.
2: Okay, det spännande.
1: Men alltså, Avengers, det är liksom 6 år sedan den senaste Avengers-filmen. Mm. Och det var ju deras slut på en era på något sätt, med den Endgame. Och spoiler alert, det var ju då liksom Iron Man dog, Captain America liksom försvann också iväg. Det var så slutet för mycket, och sen har de försökt återbygga det, och det har inte gått lika bra som det gick tidigare. Så nu har de ju tagit tillbaka då Chris Evans som spelade Captain America, Robert Downey Jr. kommer tillbaka också som var Iron Man, men ska då spela nu istället Doctor Doom, men som är liksom han är the main villain, alltså skurken i den här, men också huvudperson tror jag. Mycket kommer handla om honom. Så att de har ju valt att gå tillbaka lite till de här säkra korten i skådespelarna som har liksom burit det här namnet så starkt, Marvel. Men jag känner mig, du suckar lite åt det. Jag tror att det är smart.
0: Det är skitsmart, absolut. Men jag menar, som person som inte är insatt redan i Marvel, gör det här, alltså att ge sig in i det här universumet nu, det gör det bara ännu rörigare, och det är så jävla förarbete till att sätta igång, kan jag känna ibland. Jag vet inte hur du känner, Emily.
2: Nej, men jag förstår vad du menar, men jag tänker så här, som Marvel-puritan som jag ändå tänker lite att du är, det låter lite så i alla fall, så tänker jag, hur känns det att en av de absolut största hjältarna nu ska vara skurk?
1: Ja.
2: Känns det piss eller?
1: Jag vet inte, jag var liksom, när det var på Comic-Con för 2 år sedan som de liksom annonserade det här första gången, och då var det ju bara liksom ett jättejubel.
0: Man var bara glad att han var tillbaka.
1: Exakt, för att han har ju en sån presence. Alltså när han kommer ut på scenen och avslutar sig, tar av den masken, och så är det han där. Det var liksom ett ikoniskt ögonblick i sig. Sen kom kritiken lite efteråt, bara så här, vad fan håller ni på med?
2: Ja.
1: Typ. Sen har de, tycker jag, lyckats vända det narrativet lite nu till att snarare så här, de kommer behöva ta i det och förklara varför det är han som spelar den här rollen. Vad finns det för anledning? Att det är en del av plotten till den nya filmen.
2: Just det.
1: Jag tycker det är liksom, om de lyckas med det bra, så är det ju smart. Men
0: jag ser ju ett tema här också på deras filmer. Det är mycket Doomsday, det är Endgame. Alltså jag tycker kanske så här, ska vi inte blicka lite ljusare? Avengers of Hopefulness. Där tror jag faktiskt man kan vinna lite på det.
1: Ja.
0: Alltså, det var min lilla, det är mitt lilla bidrag.
1: Troligen kommer det ju gå åt helvete i den här filmen. Det blir det doom.
0: Det låter som det. Anton Lundholm, tack som fan. Tack för att du kom hit och gästade oss.
1: Tack.

0: Peggy Goo och Ira Star med Woman. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och i lördagskväll körde en skåpbil in i en folkmassa i Berlin under ett Pride-evenemang. 29 personer skadades och en kvinna har bekräftats död. Tysklands inrikesminister har kallat attacken för ett islamiskt terrordåd. Med oss är SVTs reporter Jonas Olin som befinner sig i Berlin just nu. Hej Jonas.
1: Hej, hej.
0: Du Jonas,
1: man blir alltid lite avundsjuk på er. Ah. Ja, förlåt.
0: Nej, säg.
1: Man blir alltid lite avundsjuk på er på P3 som får prata om, som får spela låtar mellan alla vanliga ämnen. Ursäkta, nu måste jag stänga av ett larm här.
0: Ah,
1: det... Nu är jag beredd och med.
0: Ja, det är lite blandat här. Musik och allvar här. Du, berätta, vad vet vi om själva attacken? Vad var det som hände? Ge oss gärna en recap.
1: Ja, bakgrunden är ju att det pågick den stora Pride-festivalen i Berlin, Christopher Street Day som det heter, under fredagen och lördagen. Det här var liksom den festliga avslutningen där det skulle vara massa konserter och fest. Och helt plötsligt så avbröts det här av att det hade hänt något. Och det som hade hänt var då att en bil hade kört in i människor i Tiergarten. Det är liksom den stora, stora gröna parken i hjärtat av Berlin. Och jag och fotograf Enno Ladwig som är här för SVTs räkning ska jag säga, i Berlin, vi var där i Tiergarten och tittade. Så det är en ganska lång väg längs en grusväg som den här bilen har kört på människor. Nu finns det små liksom minnesplatser, folk har samlats och lagt blommor och tände ljus, men det är liksom en ganska lång sträcka som den här bilen har kört, så att man förstår liksom att den kan ha hunnit träffa många. Och det är ju en kvinna som har dött och många skadade.
2: Du, Jonas, den här mannen som misstänks för terrordådet, han sköts ihjäl under en polisinsats igår. Vad vet vi om honom?
1: Vi vet att det är en tysk medborgare, 21 år gammal, så ganska ung kille. Och han har radikaliserats och rört sig i islamistiska kretsar. Han har tidigare då dömts för att ha förberett ett terrordåd. Så han skulle ha suttit inspärrad, men han har gått med i ett avradikaliseringsprogram och var därför på fri fot när det här skedde. Och det är det ju många som är upprörda över, att man tycker att man inte har bättre koll på radikaliserade människor som kan vara farliga.
0: Finns det några fler misstänkta?
1: Nej, alltså i nuläget så har ju inga fler personer gripits eller pekats ut som misstänkta, men vi ska ju tänka att utredningen fortfarande fortgår här. Tysk polis undersöker om den misstänkta mannen kan ha haft hjälp med någon slags planering eller logistik eller något sånt. Och så utreder man då vilka kopplingar det kan finnas till extremistiska nätverk. Men, och den här mannen då, han sköts ju i går kväll i Spandau, ett slags kolonistugområde. Vi var där igår kväll. Så det är liksom som... Ja, han häckade i ett slags litet trädgårdshus eller en kolonistuga innan polisen hittade honom. Han försökte då attackera dem med en kniv eller något annat stickvapen, det är lite oklart, och blev skjuten av polisen. Och det här var igår kväll.
2: Hur har stämningen varit i Berlin nu efter attacken?
1: Det är ju en dyster stämning. Vi har varit i de centrala delarna och gått till de här minnesplatserna och attentatplatserna. Och då kommer det ju många som vill visa sitt stöd för dem som har skadats och hon som har dödats. Och såklart tycker många att det här är hemskt. Men det är ju liksom, det är många som gråter, som klappar om varandra, kramar om varandra, som pratar med varandra. Men det är också så att människor visar kärlek och stöd för... Ja, från början så handlar ju Pride om att man vill ha ett öppet och fritt samhälle och att man ska visa sin kärlek, och det vill ju folk fortsätta ha, den här öppna staden. Mm.
0: Tack så mycket Jonas Olin, SVTs reporter på plats i Berlin. Lycka till där borta nu.
1: Tack så mycket.

0: Vilken jävla banger.
1: Ja, den är otrolig.
0: Alltså, wow, vilken throwback. Den har man ju absolut saknat. Du, har du sett... alltså gud, så mycket reklam nu. Nu kommer jag liksom... som är runt på internet. Men en reklam som har liksom blivit ganska viral och folk verkar älska den. Nu ska jag inte säga varumärket, men det är en reklam som Kim Kardashian har varit med i. Mm-hmm. För en ny energidryck eller någon typ av dryck. Där hon verkar typ göra narr lite av sig själv.
1: Okay.
0: Allting utspelar sig om typ kritik som hon har fått. Så först står hon liksom där på, i en presskonferenslokal och svarar på frågor som journalisterna ställer. Samtidigt som hon också är lite den här klassiska tech bro CEO-stämningen mm-hmm. i det. Men en del av mig så, vissa ser det som en superfeministisk reklam. Och, men jag vet inte om jag är beredd att hålla med.
1: Nej.
0: För att i den här reklamen så... gör också Gloria Rachel Allred ett gästinspel. Det är en jurist som är, hon är mest liksom känd för att ha liksom jobbat mot eller för kvinnors rätt i, okay. liksom, i det rättsliga i USA.
1: Mm-hmm.
0: Och hon är där också i den här reklamen och ställer de här typen av frågor. Vi tar och lyssnar lite på hur det kan låta när Kim Kardashian, vad hon säger i den här reklamen.
2: Formulated by a team of leading experts, none of whom are me.
0: Alltså, de som har liksom skapat den här drycken är ett gäng experts, none of them who are me.
1: Mm-hmm.
0: Känns lite som så. Jag fattar att hon, och det är en jab lite till hur kritiker kanske ser som Kim Kardashian, att säga, vem fan den här dumma tjejen?
1: Jo, men också helt ärligt ju.
0: Ja, absolut.
1: None of them are her.
0: Så sant. Men så kommer den här som jag typ gillar ändå. Den här lilla citatet som hon säger.
2: I didn't pass the bar. I raised it.
0: Och det är liksom en referens till att hon inte klarade av juristprovet. Alltså
1: ja.
0: The bar.
1: Mm.
0: Och då är det att den här Gloria Allred säger I heard that she didn't even pass the bar.
1: Mm-hmm.
0: Och då säger Kim K. Nej, vänta, för hon, did she even pass the bar? Du säger, no, I didn't pass the bar, I raised it.
1: Mm.
0: Gåshud lite.
1: Är det det?
0: Alltså lite. Jag tycker det är liksom så, en del av mig är så, okej, campy, det är lite så sassy.
1: Mm.
0: Men sen när jag väl tänkte på det, jag bara, men gud, hon gör ju verkligen bara narr av sig själv under hela reklamen.
1: Mm.
0: Samtidigt som hon är typ den här snygga tech-bron, fast i kvinnligt format då, då.
1: Alltså
0: CEO kan man nästan säga.
1: Ja.
0: Ja. Dina tankar, vad känner du?
1: Jag tycker väl så här. Det finns ingen feminism i det hon gör.
0: Mm.
1: Om hon någonsin använder den typen av symboler så är det högst cyniskt, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Det här är min egen uppfattning bara. Men det känns som, har du sett, det kom en annan reklam med Kylie ganska nyligen, också för en så amerikansk dryckesprodukt där de har riffat på hennes gamla alter ego King Kylie.
0: Just det.
1: Och där är ju också hon så här CEO, hon kommer in i liksom ett styrelserum och bara berättar att så här ska vi göra för att sälja den här drycken. Och hon ska också framstå då som att hon är liksom, ja, men lite så tech CEO vibes. Mm. Känns det inte som att både Kim och Kylie och hela Kardashians egentligen är lite i sin flop era och att det här är ett sätt att försöka få folk att komma ihåg att så här, de här människorna är framgångsrika affärskvinnor egentligen.
0: Men alltså kanske, nu när du säger det. Alltså när det här liksom, det exemplet också dyker upp med Kylie, då är som att jag bara, men gud, är det här... Det här är kanske deras senaste push på image från deras, som deras pressisar var så. Hej, hej, glöm inte bort Forbes, liksom Forbes-artiklarna, det var för några år sedan.
1: Exakt.
0: Vi behöver pusha ut nu mer att ni är vd, ni är boss, alltså vet du det, girl bosses.
1: Ja, särskilt med tanke på att Forbes väl avslöjades som en fake-grej.
0: Ja, just det, det var inte riktigt så här.
1: Att den titeln var mer eller mindre typ köpt.
0: Ah.
1: Och det... Nu parafraserar jag, för jag minns inte exakt hur det var, men jag har för mig att det var så att Kylie var på 30 under 30 i Forbes.
0: Mm.
1: Och att det sen när det började, det var en journalist som började gräva i så här, okej, men de påståenden som har kvalificerat henne till den listan, stämmer de? Och då visade det sig att de inte gjorde det och att Forbes hade liksom inte gjort sin...

0: min due diligence och kollat upp och gjort research typ. Mm. Och att det blev ett jättestort avslöjande, både för att det då tog ner Forbes 30 under 30-lista, men också att Kylie och hennes framgång var ganska mycket ett luftslott typ. Och då känns det som att det här skulle kunna vara en byggsten i att bygga tillbaka upp liksom illusionen av The Kardashians som framgångsrika affärskvinnor.
1: Ja, alltså jag vet, jag blev bara så ställd.
0: Du är bara irriterad.
1: Ja, men jag typ, att jag blev lite så, jag bara, men vänta, alltså jag, två tankar i huvudet samtidigt, samtidigt, men jag blev lite så, jag bara, den är lite cool och lite kul. Mm. Samtidigt som jag bara, men feministiskt vet jag fan inte.
0: Nej, jag håller med.
1: Men det var mycket sånt, och bara, this is, wow, feminist liksom, jag bara, I guess.
0: Sänkt ribba, she lowered the bar for feminism.

0: The Bowsa Magnetic här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi pratar om, vad ska man säga, girlbosses. Kim Kardashian efter hennes senaste reklam-update, ja, någon dryck som hon har gjort, och även Kylie Jenner som håller på med någon girlboss-era som verkar vara, ja, men nytt men gammalt.
1: Ja, det är en upprepning, men jag tyckte att det var intressant att det var en energidryck, för att det känns lite ute på ett sätt. Och sen så tänker jag, Camilla Läckberg har redan gjort det. Ja, för att alltså, Camilla Läckberg, Viktor Frisk, Mia Törnblom och Simon Sköld, Camilla Läckbergs snubbe/man, jag vet inte om de är gifta, jag tror det. De lanserade ju energidrycken Black by Black år 2021.
0: Ja. Det är såklart andra energidrycker och så vidare och så vidare.
1: Ja, ja, ja, och den finns inte heller längre. Nej, det är helt irrelevant.
0: Men vänta, då gick de allihopa ihop och gjorde någon, lanserade någon.
1: De lanserade då en energidryck som absolut inte finns längre och som jag tror inte såldes alls särskilt länge heller, men som blev viral i liksom sociala medier för att de då släppte en supertuff reklam till där de körde mycket sportbil och det var mycket så här att någon kanske var lite stressad och sprang upp för en trappa och sånt så här, som det sen aldrig verkar blivit någonting med. Men den verkar ju då, kan det vara så att den inspirerade Kim?
0: Vet du vad, om det är någonting jag tror så är att Camilla Läckberg inspirerade Kim.
1: Ja, hon är väl Sveriges Kim Kardashian.
0: Så är det ju. Nej, men jag tror så här, det är väl ja, så fort det börjar bli energidryck och så vidare, då I blame Brian Johnson, I blame Paradiso-podden, som jag själv är med i.
1: Typ
0: all typ av självhjälp, protein, vatten, halloj, nu finns det den här vitaminen som vi kan ta. Jag och vår kära kollega Michelle Hallström, som är populärkulturreporter, pratade lite om det här under lunchen, att hon hade en viktig poäng också om att så här, det är någonting med att du ska kunna få i dig så mycket som möjligt genom att genom att inta så lite som möjligt. Alltså det är någon form av ätstört beteende med protein, popcorn, proteinvatten. Den här energidrycken innehåller nu alla de här vitaminerna som du får i dig dagligen. Att man blir så, man kanske förlorar lite respekten.
1: Ja, jo, men så är det ju absolut. Jag minns väldigt tydligt första gången jag såg vitaminvatten. Det var sommaren 2006 i New York. Och jag gick in på en deli och öppnade dryckeskylen och såg vitaminvatten och tänkte, nej, nu har jag sett allt. Nu har jag vitaminvatten.
0: Men gud, alltså förlåt, vi låter som de två mest konservativa människorna. Vad händer med gammalt vanligt brukskaffe?
1: Verkligen. Ja, men det är ju, nu är det ju skitgammal liksom företeelse. Det är knappt att det fortfarande hänger kvar och att det fortfarande är så stort liksom.
0: Att man hittar nya sätt, alltså wow, vi är verkligen, men gud, vi är så gamla då. Så jag bara, att man hittar nya sätt att få i sig energi.
1: Otroligt.
0: Nej, men det är faktiskt helt sjukt.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och här lite meddelanden från våra kollegor från Morgonpasset.
1: Morgonpasset i P3.
2: Jag recenserade filmen Hamnet 10 månader senare.
3: Om 5 år så kommer jag ta emot en Oscar för bästa huvudroll i min egna film.
2: Och jag började gråta faktiskt när vi pratade om den missbildade tvättbjörnen Timothy.
3: Vi avslöjar vart uttrycket kollega kommer ifrån.
2: Jag hade absolut kunnat se skillnad på dagsljus från 2001, 2014 och 2025.
3: Och George W. Bush trendar igen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Bye!

0: Sara Larsson och Shakira, Eurosummer Girls Trip här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan närmar sig 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Jakob.
1: Tusen tack. Den spanska vädermyndigheten varnar för att en ny värmebölja väntas dra igång i Spanien på onsdag, det skriver AFP. Med anledning av prognosen ber landets premiärminister Pedro Sánchez medborgare att vara extremt försiktiga och vidta säkerhetsåtgärder. Även i Frankrike väntas temperaturen stiga under veckan. Försvarskoncernen Saab har fått klart en ny mångmiljardorder för sin flygplansmodell Global Eye. Saab vill inte säga vilket land som har lagt beställningen, men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanöstern-regionen. I Tyskland växer kritiken mot myndigheternas och domstolsväsendets hantering av den kille som misstänks för terrordåd mot ett Pride-evenemang i Berlin i lördags, där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Han var en känd IS-sympatisör och dömdes så sent som i maj till 22 månaders villkorligt fängelsestraff för bland annat terrorförberedelser efter att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. Mannen var känd hos polisen sedan tonåren för våldsbrottslighet. Och vi fortsätter på samma tema. För idag inleds Stockholm Pride och efter terrordådet i Berlin tänker många på säkerheten även under festivalen i Stockholm. Måns Axelsson är festivalledare på Stockholm Pride.
2: Nej, men det är ju oerhört tragiskt det som hände och våra tankar går ju till de som är drabbade och dess anhöriga. Liksom. Men vi känner oss väldigt trygga här ändå och har en kontinuerlig dialog med polis och vårt säkerhetsarbete.
1: Och det är en trygghet som Mats Eriksson, som är presstalesperson hos Stockholmspolisen, delar. Han vill inte att folk som tänkt fira ska ändra sina planer.
3: Vi vill ju inte att folk ska ställa in aktiviteterna som de har planerat för och att ha roligt och att titta på det här evenemanget eller medverka då. Fast att folk ska känna sig trygga trots det som har hänt i Berlin. Vi har ju en god resurs för att hantera den här händelsen och olika scenarier som kan ske.
1: Och festivalledaren Måns Axelsson känner sig trygg med den säkerhet som finns inför festivalen.
2: Vi har ett jättebra samarbete med Stockholms stad, polisen och andra myndigheter. Vi känner oss säkra, polisen uttrycker sig att de känner sig säkra. Och det kanske nu är viktigare än på länge att faktiskt vara en del av Stockholm Pride.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 5. Nu tillbaka till er Assad och Emily.
0: Tack så mycket P3 Nyheter.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det stämmer, klockan är 17.02. Du lyssnar på eftermiddag P3 med Assad och Emily. Mår du bra där borta?
5: Jag mår bra, jag har fått kaffe, jag är glad.
0: Perfekt.

0: I'm Your Girl Right med Tove Lo. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi har grottat oss ner lite i girlbossandet som The Kardashians har hållit på med nu i deras senaste reklamer. Jag tänker att vi håller oss i samma linje. Du scrollade lite och såg någonting som Charlie XCX delade. En annan girlboss, fast på annat sätt, kan man säga.
1: Eller är hon? Nej, men jag tycker att det här var så spännande. Hon släppte ju ett album helt nyligen. Mm. Och som jag är helt kär i för övrigt och lyssnar på jättemycket hela tiden. Mm. Men i och med albumsläppet, eller kort in på det, så liksom resurfacade, eller vad man ska säga, det kom upp till ytan igen, en gammal tweet från henne från i våras, eller i januari, när hon då twittrade ut, hon skrev så här: "Some cute marketing ideas I was sent last week." Alltså idéer från hennes PR-team som de hade skickat till henne med förslag på hur hon skulle liksom marknadsföra det här albumet. Mm. Och den här listan har ju blivit viral igen nu då. Och jag tycker att den är så spännande för att det är högt och lågt. Mm. Det första på listan är förslaget då att tanken är att hon ska göra de här grejerna som är lite outrageous då för att få uppmärksamhet i pressen. Första grejen är att hon då skulle pierca sina bröstvårtor på en sån motsvarighet till liksom en budgetguldsmedsbutik fast i USA. Precis. Och att det skulle få uppmärksamhet. Vad känner du där? Piercade bröstvårtor?
0: Sure, alltså det är inte tillräckligt outrageous, men visst.
1: Nej, jag vet inte vem som skulle bry sig riktigt. Mm. Nästa förslag är att hon skulle crasha en drag brunch och lipsynka till sina egna låtar.
0: Nu pratar vi. Now we're talking.
1: Du bara, happy pride.
0: Men ja, det tycker jag låter lite spännande.
1: Ja, men jag tycker att det svåra här är ju att göra det på ett sätt som inte framstår som att hon håller på att tappa det. Förstår du vad jag menar? Ah. Det skulle ju verkligen kunna bli så första steget i en Britney crash out i pressen liksom.
0: Men är det inte lite det? Alltså man vill ju flörta med den idén.
1: Ja,
0: men så vill man ju inte, såklart inte hamna där, tänkte jag säga. Men det vill man ju inte. Men jag tänker att är det inte lite hon flörtar med? Att så här vara lite tokig, rock'n'roll-tjeja? Är hon lite galen?
1: Det kanske det är.
0: Galen,
1: eller det är det ju, obviously. Ja. Men, och där fanns det alternativ då, att hon skulle istället crasha ett bröllop eller en Sweet 16 till exempel. Mm. Och jag hade nog mer gärna sett en Sweet 16, för det känns jävla grovt.
0: Tackla en unga i vägen.
1: Ja.
0: Det känns roligt.
1: Väldigt roligt. Och lite så här, lite nostalgiskt, man tänker tillbaka på det här My Sweet 16 på MTV och andra sådana.
0: Verkligen så, tackla en av de här bortskämda ungarna som inte är glada över trots att de fick den här stora jävla suven.
1: Exakt.
0: Så det känns, vet du.
1: Det känns som välgörenhet nästan.
0: Ja, det kan vi signa upp på.
1: Eller hur? Nästa förslag var då att hon skulle läcka ett sextape. Och här blev jag grovt förolämpad, för då står det alltså att förslaget är att hon skulle ha filmat det night vision style, alltså med sådär grön inställning. Mm. Så att det skulle vara sådär, verkligen kännas liksom som taget ur, och då står det citat att det skulle kännas som Midnight in Paris, inom parentes Paris Hiltons sextape. Det vet väl alla, tänkte jag. Mm. Men jag inser ju att det gör de inte.
0: Emily, vi passé. Alltså de Midnight in Paris, vad är det för film som kom?
1: Ja, det låter ju också så fruktansvärt. Ja, sen var det då att hon skulle ha ett Winona moment, alltså att hon skulle gå in på någon fancy butik och stjäla någonting och bli påkommen.
0: Och du ser vad som står här. CCTV-footage, övervakningskamerabilder. Det vi pratade om från gud, vilken circle back till starten av sändningen.
1: God.
0: Vi pratade om att övervakningsfilmer är liksom det nya, eller den typen av estetiken är det nya, liksom, den nya stilen.
1: Exakt, surveillance selfies. Ja, det är fan sant. Charlie for president däremot tyckte jag kändes väldigt slappt. Att hon bara skulle run for president.
0: Det känns som att många gjorde det en bra era där.
1: Eller alltså,
0: alla trodde det var ett skämt, men när Kanye West till och med försökte det.
1: Ja.
0: Då var det som att man sa, nej, det räcker.
1: Exakt. Jag tycker att den absolut sämsta, det är också den som är sist på listan, det är att hon skulle ha en photoshoot i en liksom, tunnelbana i rusningstrafik på morgonen, och att hon och hennes team skulle då vara så här obnoxious och störiga typ. Och den absolut sämsta, att hon skulle ha en balklänning på sig och bara så här vara på tunnelbanan och det står having a mental breakdown and pouting, alltså ser sur ut typ. Alltså har du hört något mer så?
0: Förlåt, det känns så Taylor Swift 2016.
1: Ja, eller typ Rebecca Black Friday vibes.
0: Jag är glad att hon inte gick någon av de här rutterna. Jag är glad att albumet Music, Fashion och Film fick verkligen bara vara typ så ett litet, nästan ett, får jag säga det, ett överraskningssläpp som bara kändes som så kul,
1: älskar
0: mysigt,
1: dem.
0: Fint.
1: Verkligen.
0: Här har vi det. Wink wink med Charlie XCX.

0: Zeki Alem, Shadow Man, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Emily, i helgen så kan jag ha varit som mest drabbad. Jag var och firade en kompis som fyllde 30 hos hennes pappas, på hennes pappas gård. Ute. Ja, det var lite så Norrtälje.
1: Alltså,
0: ja, väldigt fint. Och då tänker man, jag kommer inte sova över dig. Jag bor i centrala Stockholm. Och jag vill gärna hem. Men jag vill också kanske vara ute lite sent. Nu är vi ute i god tid, jag och mina vänner. Vi förbokar till och med en taxi, en bil. Att vi så har vi förbokat en bil. Bekräftat allting. Pungat ut alldeles för mycket pengar. Så. We're in the clear. Nu kan jag festa med gott samvete, slappna av och veta att jag kommer komma hem. Tiden närmar sig. Vi festar vidare. Tills bilen kommer. Då får jag ett sms en kvart innan bilen ska vara där. Din förare har avbokat. Jag visste inte att man kunde... Alltså, kan de bara göra så?
1: Alltså, tjockt Pikachu-face just nu. Ja. Det är verkligen fruktansvärda nyheter jag får höra här.
0: Men jag blir liksom så... När man förbokar en bil,
1: ja,
0: så är ju regeln att oavsett vad som händer,
1: ja,
0: så ska det finnas en bil.
1: Exakt.
0: Vare sig det är den ursprungliga föraren, en ny förare, alltså tredjehandsval. Det som händer då är att vi måste leta frenetiskt mellan 70-11 olika bolag. Och de är så, alltså, vi kan fixa en bil, men den kommer inte för som två, tre timmar. Jag är fast alltså på en ö som jag inte ens vill sova över på. Jag är inte med övernattningskläder. Att jag så, hur fan löser man det här? Och så pungade vi ut, jag och min vän, som också var, när det är två personer som ska dela på en taxi, då vill man ju att det ska vara inte så dyrt, va?
1: Nej, nej.
0: Det var nog den dyraste resan jag någonsin lagt.
1: Gud.
0: Alltså, jag var så, alltså rakt av typ flygbiljetter heller.
1: Åh, oh, jäklar.
0: Ja, nej men alltså... Ja, alltså jag vet inte,
1: var det så hemskt på den här ön?
0: jag bara hatade den här festen. Festen var underbar, men du vet när man bara har alltså planerat att så här, man har för kul. Men jag är också lite så, du vet, jag älskar inte att sova över hos folk.
1: Nej, inte jag heller.
0: För att jag vill ju bara vakna bakis i min egna säng. Så att här har vi liksom lagt grunden i allt för att så här, och liksom gjort en vattentät plan. Och så blir man lämnad. Liksom left for dead. Ute på en underbar lada dock. Underbar. Jättemysig och jättefin. Jättetrevliga människor.
1: Ja.
0: Jag var bara chockad att det kunde hända. Det ville bara dela med mig av det.
1: Känner du att du har fått PTSD av detta?
0: Alltså... jag har inte fått PTSD på det sättet. Fast jag gjort typ lite. Det jag har fått nu, det är en nytändning. Och jag har bestämt mig nu den här veckan, alltså nu, så fort vi är färdiga med den här sändningen, då är det ett samtal som ska ringas till det här bolaget.
1: Oj, oj, oj.
0: Alltså, blod behövs.

0: Och Amanda Bergman, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och vilken jävla pangsändning.
1: Ja, det tycker jag.
0: Första dagen avklarad, hur känns det?
1: Ja, men det känns bra. Ja. Och jag har ju än så länge inte förtalat någon, tror jag.
0: Hej, det återstår faktiskt att se.
1: 8 minuter kvar.
0: Det är nu du ska passa på också. Nu är det också så här sommarbemanning.
1: Jag ska ta fram min lista i telefonen, vänta.
0: Ja, är du. Nej, men vi har ju också som sagt 3 veckor ihop här. Mm-hmm. Innan den andra hysteriska kvinnan och homosexuella mannen tar vid och kommer tillbaka från deras semester. Vi säger också grattis till Kristoffer Garplind som får idag.
1: Jaha, gör
0: han? Han blir hela 48, det var han.
1: Ja, just det.
0: Något sånt.
1: Åh, grattis.
0: Grattis. Och grattis till er som lyssnar vidare, för Michelle Hallström fortsätter att sända och hon kommer bjuda på massa härlig musik. Och hon gästar oss också imorgon.
1: Ja, så
0: vad ska
1: spännande.
0: Vi prata om då igen? Vad var det nu? Det var det Tyra Banks. Men nu lite Lou Reed. Puss och kram.

0: musik och poddar. Vi är P3.
1: Ja, hallå där. Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Jag håller dig i sällskap till klockan 7 här i kanalen. Först ska vi lyssna på Movejo

Det var den brittiska trion Jungle, Someday Somewhere. Vi växlar över till någonting helt annat. En så kallad vibe shift.

Du lyssnar på musiken i P3 med mig Michelle, och snart så ska vi lyssna på den sydafrikanska artisten Tyla. Hon släppte nytt album i fredags, och om jag ska vara helt ärlig så älskar jag henne från botten av mitt hjärta. Det är musik helt i min smak. Albumets titel A-pop, det står för African pop. Det kombinerar pop med R&B och sydafrikansk amapiano. Och en av singlarna från albumet som du kanske känner igen, det är Chanel. Du vet den fina, på min Chanel. Och det är också enligt mig sämsta låten på A-pop. Och tack och lov så ska jag inte spela den nu. Istället så tycker jag att vi lyssnar på albumets kanske bästa singel enligt mig. Is It Love?

Lily Allen, Pussy Palace, en låt om att upptäcka att ens partner är notoriskt otrogen. Nu tycker jag att vi lutar oss tillbaka och lyssnar på Lean Back. Yeah!

Steve Lacy, Dark Red. Nu ska vi lyssna på en låt som har tagit internet med storm. Du bist gut genug, som betyder på tyska att du duger eller räcker. Ett trevligt budskap denna måndag.

0: Arvid Nero, tiden. Klockan har blivit 6 och det är dags för nyheter.
1: Tack. I Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den kille som misstänks för terrordåd mot ett Pride-evenemang i Berlin i lördags, där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Han var en känd sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. Sverige har Nordens stökigaste klassrum, åtminstone enligt Liberalerna, som vill se ett slut på oordningen. Bland annat ger man ett vallöfte om att ta bort föräldrars rätt till veto mot diagnosutredningar. Men det finns problem med förslaget, säger Erik Donell, ordförande för Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till Peter Nyheter.
2: Vi tycker att föräldrar ska vara delaktiga och ha ett stort inflytande över insatser som rör deras barn. De känner ofta barnet bäst och en utredning blir också svår att genomföra utan familjens medverkan på ett bra sätt.
1: Idag kan föräldrar säga nej om skolan vill att ett barn ska genomgå en diagnosutredning, men det vill alltså Liberalerna ta bort. Partiledare Simone Moamsson säger att de vill ge skolan liknande möjligheter som socialtjänsten har idag att se till att ett barn får en utredning, för att dagens system tar för lång tid.
3: Vi ser idag att alldeles för många barn väntar för länge på rätt insatser, och ibland kan det vara så av olika anledningar att föräldrar blir en bromskloss snarare än en motor i stödet, och då är det vår uppgift att se till att inget barn lämnas efter.
1: I Frankrike är den stora skogsbranden väst om Bordeaux ännu inte under kontroll, men branden har inte spridit sig under måndagsdygnet. Det uppger inrikesministern, rapporterar nyhetsbyrån AP. Samtidigt väntas en ny värmebölja dra in från och med imorgon, vilket kan försvåra släckningsarbetet. Tidigare idag höll president Macron ett krismöte och under dagen väntas han besöka brandområdet. Det var Peter Nyheter, klockan 6 med mig, Filip Karlsson.
4: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Du lyssnar på Musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Och vi ska fortsätta spela funky tunes. Vad sägs om den här? Ja, jag vill kalla den sommarplåga, men jag menar i positiv bemärkelse. En summer bop. Funky Loffe och Sofie Norling, Ching

Luther Vandross, Never Too Much, ett stycke musikhistoria. Luther Vandross, han började sin musikkarriär som bakgrundssångare åt artister som David Bowie, som var den som upptäckte honom, Donna Summer, Barbra Streisand. Efter några år så övertalades han att satsa på sin solokarriär. Och tur var väl det, han kom att bli en av de viktigaste soulrösterna under 80-talet. Men nu ska vi lyssna på något som ligger lite närmare i tiden. Rakt av samtida. DJ Susie med Why Did I Say I Loved You.

Charlie XCX, Camera, från hennes sprillans nya album Music Fashion Film. Efter hennes megasuccé med albumet Brat så tog Charlie XCX en paus från musik för att satsa på filmproduktion och skådespeleri. Och i låten Camera så reflekterar hon kring hur det känns att testa på något helt nytt. Att stå framför kameran, våga vara ful och till och med kanske dålig på något. Vi fortsätter med att lyssna på Lil Uzi Vert.

Cornel Kovacs, The Bells, lite nattklubbstämning nästan. Kanske en nattklubb på Manhattan i början av 80-talet. En klubb som nästan blev som en plantskola för USA:s kreativa elit. En grogrund för den musik, mode och kultur som skulle forma västerländsk kultur decennier framåt. Klubben hette Danceteria och på Madonnas nya album beskriver hon den tiden på ett nästan självbiografiskt vis. Låten heter precis som den ikoniska klubben Danceteria.

Olivia Rodrigo, Maggots for Brains, från hennes senaste album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Och det här albumet, det började som ett kärleksalbum, men sen gjorde hon och hennes kille slut och då gick Olivia Rodrigo tillbaka in i studion och skrev om albumet till en mer ärlig skildring av ett förhållande. Och låten Maggots for Brains, det är ett bra exempel på det. Hon beskriver nyförälskelsefasen nästan som ett sjukdomstillstånd. Att hon blir handlingsförlamad så fort han är bortrest. Vi håller musiken rullande med Leon Bridgers Light the Way.

Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Vilket himla rövgäng, va? Från en DJ-producent till en DJ-producent-duo. Icona Pop med

Agnes, Love and Appreciation. Agnes uppträdde på Petri Guld i vintras. Ett minne som jag sent kommer glömma. Ett nytt stjärnskott på den svenska pophimlen, det är Hjalda. Hon slog igenom med låten Blond som har gått varmt här hos oss på P3. Och nu så ska vi lyssna på en låt från hennes nya EP som heter Hoppet.

0: P3.
1: Du lyssnar på Musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Snart har det blivit dags för mig att lämna över till nyheterna, och efter det så blir det Tomorrowland Clubmix special här i kanalen. Men först så ska vi lyssna på Ezra Collective och Parcel You Only Love.
2: Aya.

0: Klockan är snart 7 och jag ska ta mitt pick och pack och tacka för mig. Hoppas du får en fortsatt förträfflig afton. Över till nyheterna.
1: Tack. Tre personer är fortsatt anhållna misstänkta för dödsskjutningen i Hässelby i Västra Stockholm i fredags kväll. Två av de misstänkta är under 18 år, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande, det rapporterar P4 Stockholm. Senast imorgon klockan 12 måste åklagaren besluta om de misstänkta ska begäras häktade eller släppas. Idag inleds Stockholm Pride och efter terrordådet på Pride-firandet i Berlin där en bil körde in i en folkmassa tänker många på säkerheten även under festivalen i Stockholm. Måns Axelsson är festivalledare på Stockholm Pride.
2: Nej, men det är ju oerhört tragiskt det som hände och våra tankar går ju till de som är drabbade och dess anhöriga. Liksom. Men vi känner oss väldigt trygga här ändå och har en kontinuerlig dialog med polis och vår säkerhetsarbete.
1: Det är en trygghet som Mats Eriksson, som är presstalesperson hos Stockholmspolisen, delar. Han vill inte att folk som tänkt fira ska ändra sina planer.
3: Vi vill ju inte att folk ska ställa in aktiviteterna som de har planerat för och att ha roligt och att titta på det här evenemanget eller medverka då. Pass att folk ska känna sig trygga trots det som har hänt i Berlin. Vi har ju en god resurs för att hantera den här händelsen och olika scenarier som kan ske.
1: Och festivalledaren Måns Axelsson känner sig trygg med den säkerhet som finns inför för festivalen.
2: Vi har ett jättebra samarbete med Stockholms stad, polisen och andra myndigheter. Vi känner oss säkra, polisen uttrycker sig att de känner sig säkra. Och det kanske nu är viktigare än på länge att faktiskt vara en del av Stockholm Pride.
1: Vi byter ämne helt, för i Washington DC släpps 600 000 hanmyggor ut i sommar för att minska stadens myggbestånd. Myggorna bär på en bakterie som gör honmyggor sterila efter parning och de slutar stickas. Syftet är att minska spridningen av sjukdomar som denguefeber. Metoden har tidigare använts framgångsrikt i bland annat Singapore, det rapporterar BBC. Och det var P3 Nyheter, klockan 7 med mig, Filip Karlsson.
4: P3 Klubbmix.
5: Hej och välkommen till P3s Tomorrowland special del 2. Vi befinner oss i Boom, Belgien, och det är här som en av världens största festivaler håller till.
6: Och man undrar ju, hur har resan sett ut? Hur har Tomorrowland lyckats skapa något som folk drömmer om att besöka? 200 000 besökare per helg bara här i Belgien. Vad är nyckeln till framgången och vilka är låtarna som burit festivalen och besökarna framåt?
5: Jag heter Linda Nordeman och med mig har jag Kalle Dernulf.

0: Axwell och Bon. Två svenskar i samarbete på nysläppta Whatever Turns You On. En låt som Axwell spelades i City D-set 2025 på Tomorrowlands stora scen. Och det har ni ju kunnat höra här i P3. Det här är P3 Klubbmix special om festivalen Tomorrowland.
1: Ja, vad har egentligen gjort Tomorrowland till världens kanske mest betydelsefulla dansmusikfestival? För konkurrensen är ju stenhård. Bara här i Belgien och Nederländerna finns över 100 festivaler med fokus på elektronisk dansmusik. Man kan väl säga att redan från början så hade grundarna, bröderna Beers, en större vision än att bara skapa en plats för konserter. De ville bygga en egen värld, en plats där besökarna lämnar vardagen bakom sig och kliver in i något helt annat.
0: Och det här märks i varenda detalj skulle jag säga. Scener, matområdet, skyltar, belysning, till och med festivalvalutan. Det är liksom en del av samma berättelse. Och de här bröderna Beers, de var tidigt ute med att förstå kraften i storytelling och våga tänka större än sina konkurrenter. Men framgången handlar inte alltid bara om det visuella. Det finns en stark omsorg om både publik och artister. Och samtidigt som festivalen lyckats balansera framtidens stjärnor med de allra största namnen inom dansmusiken.
1: Och ett av de namnen, David Guetta, som spelat på Tomorrowland regelbundet sedan 2006, är ett exempel på det. Här är hans remix av Benny Benassis Satisfaction, en av de mest spelade låtarna på festivalen förra året.

0: Martin Garrix från Amsterdam var bara tonåring när han slog igenom med Animals. Idag är han en av de största profilerna inom den här arenahousen, och på Tomorrowland spelar han nästan alltid på huvudscenen. Under de senaste 10 åren så har Tomorrowland vuxit från en framgångsrik festival till ett globalt fenomen. När ett koncept når den här nivån så börjar framgången nästan föda sig själv, förutsatt då att man fortsätter att utvecklas.
1: Och det verkar ju som att man gör det, för varför återvänder folk år efter år? Ja, dels handlar det väl om den enorma bredden. Området är oerhört stort och utbudet är så omfattande att det faktiskt är omöjligt att hinna se allt bara på ett besök. Så många kommer tillbaka för att upptäcka mer och för att få vara en del av något större. Jag minns när jag var här för några år sedan med en kompis, så tog vi en taxi från Antwerpen till festivalen. Chauffören, som var i 25-årsåldern, blev oerhört avundsjuk när han hörde vart vi skulle. Han hade nämligen försökt få tag på en biljett i flera år utan att lyckas. Och det säger en del om vilken dragningskraft festivalen har, och framförallt om hur svårt det är att få tag på en biljett. Samtidigt kan man ju vara glad för att festivalen etablerar sig nu på fler platser, som Brasilien, Thailand och snart även i USA, så att fler kan ta del av den här upplevelsen.
0: Det festivalen lyckas allra bäst med, det är den ambitiösa inramningen av dansmusiken och känslan av gemenskap mellan fans från hela världen. Bredden är enorm, mängder av genrer och scener samlade på ett och samma område, och dessutom så vågar festivalen lyfta nya namn. Ett exempel är amerikanska Disco Lines. Hans hit No Broke Boys gjorde stort avtryck 2025 och sannolikt bidrog det här till hans plats på huvudscenen i år.

0: Du lyssnar på P3 Club Mix Tomorrowland special med Kalle Danlulf och mig, Linda Nordman. Att ge varje festivalår ett eget tema, det kan låta som en enkel idé, men på Tomorrowland så genomsyrar det här temat nästan allt. Det handlar inte bara om en slogan, utan om scenerna, dekoren och framförallt huvudscenen.
1: Och visuellt så kan det ju ofta kännas som att man kliver in i en värld hämtad från Sagan om ringen, Game of Thrones eller kanske lite Harry Potter till och med. Allt är liksom byggt för att vara storslaget, drömskt och sagolikt. Och ingenting symboliserar ju det bättre än huvudscenen. Med sina 140-150 meters bredd och 40 meters höjd så är den flera gånger större än en vanlig festivalscen. Och den är helt formad efter det som är årets tema.
0: I år heter temat Consciencia, ungefär medvetenhet. Så genom känslor som kärlek, sorg, ilska, glädje och förundran så bygger festivalen upp ett eget visuellt universum. Berättelsen sträcker sig till och med utanför festivalområdet genom fantasyromanen The Legend of Consciencia som släpps som liksom en del av det här konceptet i år.
1: Alltså det är ju roligt, men ska jag vara helt ärlig så har jag inte träffat många besökare som läst boken eller är så oerhört insatta i temat, men jag uppskattar ambitionen. För Tomorrowland vågar skapa något eget istället för att bara göra och se ut precis som alla andra festivaler.
0: Ja, och troligen så är det just det här modet som är en del av framgången. Varje år blir det ju en nyfikenhet kring hur den här huvudscenen ska se ut, vilken värld festivalen har byggt den här gången. Det skapar uppmärksamhet och publicitet på ett sätt som känns mer kreativt snarare än reklammässigt.
1: Ja, för folk gör ju så här reveal-videor när de får se scenen för första gången och nästan gråter. Ja, du lyssnar på P3 Club Mix där vi tar en närmare titt på festivalen Tomorrowland. Och nu ska vi höra Morgan Seatree från Manchester. Här är hans version av Florence and the Machines Say My Name. Say my name.

0: Du lyssnar på P3 Klubbmix special om Tomorrowland. Nu ska vi dyka ner i låtarna som blivit festivalens egna soundtrack. Musik som hjälpt till att forma både stämningen på plats och festivalens rykte världen över.
1: Ja, alla vill ju ha den där låten som man pratar om. Därför är ju Tomorrowland en plats där många artister väljer att premiärspela ny musik. Eller framförallt testa låtar inför publiken. Förra året spelade till exempel Axwell en låt som släpptes först året därpå.
0: År 2025 så listade Tomorrowlands egen kanal One World Radio de 1000 viktigaste låtarna i festivalens nästan 20-åriga historia. Alla hinner vi förstås inte spela här idag, så vi fokuserar på toppen av listan.

0: Ja, du lyssnar på Peter Klubbs special om Tomorrowland. Och du hörde ett medley med sex av de största klassikerna i festivalens historia. Och då är det verkligen dags att vifta med den svenska flaggan. För bland de mest älskade låtarna så hittar vi ju Avicii, Swedish House Mafia, Alesso, Sebastian Ingrosso, Dimitri Vangelis och Wyman till exempel.
1: Sist hörde vi Belgiens teknodrottning Charlotte de Witt och hennes remix av transklassikern Age of Love. Innan dess, nederländska Hardwell med Spaceman, en av de där stora EDM-hitsen från 2012. Dessförinnan, Dimitri Vangelis och Wyman tillsammans med Steve Angello i Payback. Vi hörde också Dimitri Vegas och Like Mike, duon som nästan blivit synonym med Tomorrowlands huvudscen. Deras låt Mammoth, producerad tillsammans med Mogwai. Det är fortfarande en stor publikfavorit.
0: Och i mixen hörde du också Swedish House Mafias Don't You Worry Child och Sebastian Ingrosso, Alesso och Ryan Tedder med Calling, Lose My Mind. Och det som förenar många av de här låtarna är att de är byggda för de riktigt stora festivalögonblicken. Antingen med enorm energi eller genom refränger som får alla att sjunga med.
1: Topplistan säger också något om den tidigare svenska dominansen inom dansmusiken, men den speglar också nostalgin kring den här EDM-vågen i början av 2010-talet när streamingtjänsterna gjorde genren mer tillgänglig än någonsin och artister som Avicii slog igenom globalt. Och just Avicii har ju förstås en självklar plats här. Levels är fortfarande en av de mest älskade låtarna i Tomorrowlands historia och utan tvekan en av världens största dance anthems.

0: Du lyssnar på P3 Club Mix special om Tomorrowland. Avicii är Sveriges största DJ och en självklar del av Tomorrowlands historia. När han 2011 klev upp på huvudscenen, då var Levels officiellt inte släppt, men låten hade ju redan spridits på nätet och möttes av ett enormt gensvar från publiken. Och han blev sen en återkommande huvudakt på festivalen och gjorde sitt sista framträdande 2015. Några månader efter hans bortgång så hyllades han av fans på plats genom att en stor svensk flagga med hans porträtt rullades ut över publikhavet framför huvudscenen. Sen dess har hyllningarna fortsatt, både från publiken och från artister som har spelat hans musik.
1: Även Tomorrowland har ju hyllat Avicii i scenbygget, till exempel The Book of Wisdom från 2019 så fanns det en bok märkt med namnet Tim Bergling. Och sen förra året så finns också Avicii Experience på festivalområdet. Ett rum där besökare kan återuppleva några av hans mest minnesvärda Tomorrowland-framträdanden. Du lyssnar på P3 Club Mix Tomorrowland special del 2. I det här avsnittet så fokuserar vi på låtarna och artisterna. Och nu ska du få höra en del av de låtar som spelades flitigast under 2026 i år. Work började som en sockalåt av Denise Belfon från Trinidad. Sen dess har den fått otaliga nytolkningar.

0: Dimitri Vegas, Silver och Pat B, Turn the Tide, en av årets mest spelade låtar här på Tomorrowland-festivalen. Du lyssnar på P3 Klubbmix och en special om just denna festival.
1: Ja, och det jag har lagt märke till i år är att det känns som att vissa scener står starkare än andra. Mest tydligt är det på Core, scenen för, ska vi säga, lite mer alternativ house och techno, som också är den som jag kanske själv dras mest till. Där har stundtals varit förvånansvärt glest i publiken, även när större namn spelat. Kanske är det så att vissa delar av den här publiken känner att det här Tomorrowland inte längre är den självklara destinationen, om det är främst den typen av musik man söker.
0: Och inför året pratade festivalen om att ge mer plats för drum and bass och afrobeat. Och drum and bass har definitivt synts mer, men afrobeat fick lite mindre utrymme än väntat kanske, även om det blev bättre under den andra helgen. För en så här stor festival så är det ju viktigt att våga utvecklas och fånga upp de här nya strömningarna som sker. Samtidigt är Tomorrowland duktiga på att lyfta den lokala belgiska musiken. Och det är inte så konstigt. Jag menar, de flesta festivaler hade gjort samma sak om de haft möjligheten. Och de flesta besökarna är ju härifrån Belgien.
1: Så är det, även om det är typ 200 nationaliteter här. En annan positiv utveckling är ju jämställdheten. Särskilt inom teknoscenen så syns fler och fler kvinnliga DJs och producenter. Men den stora arenahausen, den domineras fortfarande av män. Men festivalen har också fångat upp årets trend med den högenergiska och tempofyllda garage.

0: Petri Klubbiks special om Tomorrowland. Och här med en dansk som ständigt återkommer till festivalen. Här var det Kölsch med spåret Picasso. Ja, när det gäller det visuella och själva upplevelsen av festivalen och publiken så skulle jag säga att det har varit ett bra år i år. Även om det kanske inte varit det mest minnesvärda. Det jag tycker har varit intressant är att det känns som att folk klär sig lite mer avslappnat än tidigare. Det finns fortfarande absolut människor som går in med fantasykläder och spektakulära outfits, men i stort så handlar det mer och mer om bekväma kläder för långa klubbdagar. Och ja, bland killarna så är bar överkropp fortfarande ett av de vanligaste festivalmoderna, kanske lite för enkelt i min smak.
1: Du körde inte det, Kalle. Något jag hoppas på är att Tomorrowland är lite mer försiktiga framöver med mängden varumärken på området. En del sponsorer, de har börjat synas mer. Festivalen riskerar ju att tappa där av sin unika känsla om det blir för kommersiellt. Liksom. Och en stor del av charmen är ju att man får kliva in i den här världen. Man vill inte ha och mötas av en reklamyta. Men

Det som jag tycker fortfarande imponerar, det är stämningen. Publiken är vänlig, öppen, internationell stämning. Festivalen känns väldigt trygg och välkomnande. Jag rör mig ofta liksom ensam mellan scenerna, tar mig jävla gärna långt fram i publikhaven, men jag har liksom aldrig upplevt några problem eller att det har känts jobbigt på något vis. Och nej, men jag tror att det är därför som många återvänder år efter år. Liksom förutom musiken så finns den här starka känslan av gemenskap, och det är kanske den upplevelsen som Tomorrowland faktiskt lyckas med allra bäst.

0: pussy.
1: Det här är Petri och du hör Jason Status med Backbone.
2: Du, hon som spelade på båda helgerna det här året på Tomorrowland. En av mina favoriter har ju varit MPH. Han spelade första helgen på festivalens nya, lite mindre intima utomhusscen Celestia. Vi fick hans högenergiska garagesound tidigare här i låten Unconditional.
1: Ja, du har hört Petri Klubbmix Tomorrowland special del 2. Och om du följer Petri Mix i Sveriges Radio-appen eller söker på Petri Klubbmix så hittar du alla live-inspelade DJ-set som vi sänt från festivalen. Tillsammans med del 1 av det här programmet, låtlistor och massor med mer information.
2: Det finns massa att lyssna på. Vi som har gjort programmet heter Linda Nordeman och Kalle Dernulf. Vi avslutar med en riktig klassiker.
1: Zombie Nation, Kernkraft 400.
2: Fotbollskänsla på den också.
1: Ja, verkligen.

0: Vi är P3.
1: Idag startade Stockholm Pride och invigningen präglades tydligt av händelsen i Berlin i helgen. Sven-Olof Sandberg var en av besökarna.
2: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt och sen så kommer såna här onda krafter. Man får en känsla av varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
3: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
4: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det varit bara roligt att vara med.
3: Och det är ett ständigt pågående säkerhetsarbete inför Stockholm Pride. Det säger ordförande Tasso Stafilidis.
5: Vi är väldigt trygga i det arbetet och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
1: Reporter Tyra Meidel. I Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för terrordåd i samband med Pride-evenemanget i Berlin i lördags. En kvinna dödades och 29 personer skadades. Och mannen var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att försökt ansluta sig till IS i Syrien. I nordöstra Nigeria har minst 30 personer dödats och många skadats när gängmän öppnade eld mot invånare i en by, rapporterar AP. De nordöstra delarna av landet har under flera år plågats av beväpnade gäng som angriper byar, plundrar och stjäl boskap. Så sent som förra veckan dödades över 20 personer i liknande attacker mot andra byar. Och så Sverige. Försvarskoncernen Saab har fått klart en mångmiljardorder för sin flygplansmodell Global Eye. Saab vill inte säga vilket land som lagt beställningen men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanösternregionen. Tidigare i månaden blev det också känt att NATO köper 10 Global Eye-flygplan i en affär värd omkring 40 miljarder kronor. Och så att nästan 3 av 4 britter skulle välja en garanterad vinst på 50 000 pund framför att singla slant om chansen att vinna 1 miljon pund visar en undersökning som BBC rapporterar om. Av de 4 600 tillfrågade vuxna var det bara en femtedel som ville singla slant om storvinsten. Och resultaten förklaras med spänningen i möjligheten att vinna 1 miljon inte väger lika tungt som rädslan att förlora en garanterad vinst. Ekot Elias Svensson.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Och långt in i regnskogen i Kongo-Kinshasa har man upptäckt en ny apa. Och i USA så härjar den missbildade tvättbjörnen Jimothy runt på gator och torg. Och i Sverige så ser vi sälar surfa runt på surfbrädor. Vad är det som sker? Jo, djursommaren är här, Branne. Och så även djurexperten Tom Arnbo!
2: Tackar, tackar, tackar.
0: Välkommen.
2: Tackar.
1: Okej, vill du försöka uttala den här nya den här apans namn, Branne?
0: Colobus congenesis.
2: Ja, men det är helt okej.
0: Det är helt okej.
2: Ja, den heter också Likveli.
0: Likveli.
1: Det är alltså den här nya apan som hittats i Kongo Kinshasa. Ja. Kan du berätta om den?
2: Ja, visst är det häftigt.
1: Alltså ja.
2: Det är inte ofta man hittar apor i Afrika. Alltså det är 50-75 år, någonting sånt där.
1: Mm-hmm.
2: Det här är alltså en kolsvart apa som skiner lite grann i pälsen. Lite häftigt. Och så har den en orangea läppar, eller ljusorangea. Och så har den orange runt nosen. Det är superhäftigt. Och lever ett litet område i Kongo, inne i djungeln där.
0: Vet man liksom hur de lever? Är de vegetarianer?
2: Alltså, de är vegetarianer, kan man säga. Men att det är lokala jägare och lokalfolk har alltid känt till den.
0: Mm.
2: Men det är det när vetenskapsmännen får reda på den. Och de börjar med ett suddigt foto från 2008. Det här är fan, så här är något nytt.
1: Oj, den är jättegullig.
2: Ja, visst är den.
1: Ja.
2: Det är bara 6 kilo, väger bara 6 kilo. Så
1: men gud vad gulligt.
2: Ja.
1: Och den har så jätterufsigt hår.
2: Mm.
1: Oh.
2: Det är så här kramgo.
1: Ja,
2: men man ska ju inte krama dem.
1: Nej, är de farliga?
2: Då kan de då bita.
1: Okay.
2: Det skulle jag också göra om jag var en, inte om du kramar, men om man kramar ett vilt djur.
1: Hur ofta är det man liksom stöter på en sån här ny art på det viset?
2: Ja, om man säger apor i alla fall, mm-hmm. så är det väl 20 på... säg sista 15-20 åren. Men främst i Brasiliens skogar. För där kan man slita till. Men nya arter träffar man på hela tiden.
1: Mm.
2: Men tänk bara, i världen hittar man väl 16 000 eller 20 000 varje år.
1: Det är ju helt hårresande.
0: Har vi för många arter?
2: Nej, det tycker inte jag. Det är bara början på vad vi kommer att hitta. De har hittat 1-2 miljoner, säg.
1: Men får jag vara lite djävulens advokat?
2: Ja,
1: det uppfattas ibland som att man så läser en nyhet om en ny art som upptäcks och så klickar man så vidare. Då är det bara liksom en variant av en delfin eller vad det nu kan vara.
2: Ja, så kan det vara ibland. Det kan jag hålla med om. Man försöker liksom få uppmärksamhet. Forskaren vill ju också synas i media.
1: Ja, det är klart. Har du någon favorit bland de här nya arterna som vi har kunnat läsa om?
2: Jag har ju en favorit som är på gång att bli en art, men heter det ännu. Och det är ju späckhuggen håller på att dela sig i två.
1: Mm-hmm.
2: Om inte kanske tre arter. För det finns en grupp späckhugg, de käkar bara fisk. Och de simmar ganska mycket liksom rakt och de låter mycket.
1: Mm-hmm.
2: Sen har den andra, som kommer bli en art då, som käkar sälar och valar.
1: Oj.
2: Och de har väldigt lite ljud för dem. Om de har ljud för sig så hör ju sälar och valarna dem. Och de simmar, smyger längs kuster eller långt ute till havs. Så det är häftigt. Och de kan finnas i samma område, men de umgås inte.
0: Mm. Och vad gör den tredje arten? Är det bara att de är mycket på Instagram?
2: Ja, eller? Det är någon... Ja, vem vet? Det är på gång. Men man vet aldrig.
0: De bara dansar på TikTok.
2: Ja, ungefär.
1: Vi ska fortsätta prata med dig, Tom Arnbom. Alltså, har man frågor till någon som kan allt om djur? 722-50, skriv P3 mellanslag. Alltså, vi kommer ju diskutera Jimothy sen. Det är ju en personlig favorit.

0: morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med Tom Arnbom och pratar om konceptet arter. Bland annat så finns det ju fridlysta arter som Naturvårdsverket har tagit fram. Varför har vi en lista med fridlysta arter?
2: Ja, det är anledningen för att vissa arter mår sämre. Alltså det finns färre arter. Då måste man skydda dem så att inte vi människor på något sätt ta bort dem.
0: Men borde inte typ allt vara fridlyst? Eller varför?
2: Egentligen borde allt vara fridlyst, så kan man göra undantag. Det vore det roligaste, tycker jag. Men att det blir så fruktansvärt svårt, för det är så otroligt mycket arter.
0: Mm. Pollinerare. Ja. Det finns en satsning på att skydda pollinerare. Vad är tanken med det?
2: Ja, det är alltså sådana som hjälper till att det blir frukter. Det är insekter som till att blommor och annat, liksom, eller träd, befruktar sig. Så att det blir frukt eller bra skördar. Så därför vill man ju satsa på det. För att inte risk. Och det är ju ett risk att många av dem här håller ju på att försvinna.
0: Ja, men för precis. Vad är status? Är det liksom knas?
2: Ja, det är på gång att bli knas. Inte alla arter, men en del blir knas. Men humlarna försvinner och massa sådana här insekter som är viktiga för våra skördar håller på att försvinna. Och titta på äppelträden. Och lite har det med klimatet att göra. Mm. Och det är sätt hur vi, det här moderna jordbruket till exempel, det slår ut massa saker.
0: Men vad är det annars som är problemet?
2: Ja, men det är klimatet delvis. Mm. För att det är, när på våren nu så blir det varmt tidigt, då kanske insekterna kommer igång. Mm. Finns ingen att käka. Blommorna har inte slagit ut ännu. Okay. Så att det är sådana där grejer som håller på att hända. Eller att fåglarna föder en viss tid och så är maten redan körd. Den har den kört 2 veckor tidigare.
1: Och sen har ju igelkotten lagt till på den här listan.
2: Ja, den har ju fått mycket högre skyddsstatus.
0: Alltså uppsvinget som den här igelkottskampanjen har, det är ju inte klokt.
2: Ja, visst är det.
0: Alltså, det går ju inte att öppna en tidning utan att läsa om igelkottars öde.
2: Och det är, och självklart, jag skulle ha mera igelkottar på tomten om jag fick. Alltså. Mm. Det är ju superhäftigt. Checka sniglar och såna här grejer.
1: Men är det robotglassklipparna som har utplånat dem?
2: Nej, det är det ju inte. Men där finns en risk. Mm. Ja, men de kör ju över om man har otur i igelkottarna.
0: Nej.
2: Men att det är ju egentligen vårt sätt att driva våra moderna jordbruk och våra trädgårdar. Vi har liksom inte rishöga kvar och sånt där. Där alltså, de behöver överleva i.
0: Tom, har jag berättat vad som hände mig och en igelkott förra sommaren? Okej, så lyssnarna kanske minns den här storyn om de lyssnade förra sommaren. Det var så att från trädgården så hördes det ett skrik under hela dagen. Och jag och mina liksom, familjemedlemmar gick ut och bara, så här, vad är det som låter? Letar. Det gick inte att identifiera vad det var för liksom, typ av djur som skrek, men att det absolut var ett djur som skrek rakt ut, det var tydligt. Sen så hittar vi då en igelkott som har fastnat i ett rör i trädgården och har skrikit då hela dagen för att få hjälp att komma ut. Och vi lyckas rädda hen, men sen så gav vi den mjölk och jag fick veta att man absolut inte ska göra det, så den fick ju diarré.
2: Ja. Men den klarade sig ändå.
0: Den överlevde. Ja, men alltså det var så, vilket, alltså det var så hemskt att den har legat där.
2: Och så ger man den mjölk sen.
0: Ja, då fick den, alltså.
2: Men det vill ju väl. Det vill ju väl.
0: Vad ska man göra om man vill rädda en igelkott?
2: Om man vill ha igelkottar, liksom, se till att det finns någon rishög. Mm-hmm. Helst på tomten. Och bränn inte upp den på våren för att den kan ligga och sova i den.
0: Nej.
2: Så att det låter vara kvar där. Var lite risigt i någon hörna. Då är det lättare att få en igelkott. Problemet är att vi måste få fler av dem. Och det tar tid. Det händer ju inte bara pang över det.
0: Just det.
2: Man har ju börjat föda upp igelkottar på vissa ställen.
1: Mm-hmm. Vad fyller igelkotten för funktion i ekosystemet?
2: Ja, men den kan rensa på odjur i trädgården. Mm. För, som vi tycker är odjur. Så just den har ju en viss funktion. Den är gammal som gatan. Den som
1: jagar art, guldringar, alltså. Sonic the Hedgehog.
2: Ja, exakt. Varför inte?
0: Men Tom, jag har förstått att du har en art som är uppkallad efter dig.
2: Ja, jag har ju det.
0: Vad är det?
2: En nematod.
0: Vad är det?
2: Alltså, det är mask som käkar döda saker och ser till att säg att det dör ett djur eller en växt, så är de här nematoderna där och käkar på den. Och så bajsar de ut näring som växter och annat kan använda sen.
1: Är det någon fiende till dig som har döpt den?
2: Nej, det vet jag inte faktiskt. Men det roliga var att jag hittade den i en renskit i Antarktis, där det inte finns renar, men det fanns renar på den här
0: så
2: ön.
0: Så du hittade den? Liksom?
2: Ja, så att de sa samla in renskit där, sa de till mig. Så gjorde jag det och frös ner det. Och så hittade de det här sen när de kom tillbaka till Sverige 4 månader senare.
0: Vad heter den? Heter den Tom Arnbom?
2: Ja, det heter Pelladorat Arnbomi.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hannes Hervieu.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
1: Må titta bort direkt.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Investerat alla mina pengar i Blu-ray dagen innan Netflix lanserades.
0: Och Moa Wallin.
4: Ja, vi alla minns vad vi var första gången vi hörde om Randall och Inbe.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Vad roligt det här var. Bra jobbat. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Get Lucky, Daft Punk, Pharrell Williams, morgonpasset i P3 där Tom Arnbom är här. Vi snackar om djur och alltså Jimothy. Det är ju då alltså ett klipp eller flera klipp som sprids på en lite märklig looking tvättbjörn i USA. Tom, har du sett de här klippen?
1: Ja, jag tycker den är superhäftig.
0: Vad är det som har hänt Jimothy?
1: Alltså Jimothy är en tvättbjörn. Den där klassiska liksom, masken i ansiktet. Det finns i USA men även i Europa faktiskt har spridit sig hit. Men att den här Jimothy är ju en tvättbjörn som ser annorlunda ut med lite längre ben och hopskjuten kropp.
0: Just det.
1: Och det har ju med att det har en sjukdom som man tror i alla fall är, liksom, det har med ryggraden. Alltså kotorna har inte vuxit ut som de ska göra.
0: Mm. Hur mår, kan man säga någonting? Vet man, alltså, så, mår den dåligt av det? Eller, för att...
1: Alltså den, enligt vad, de, vad jag ser på bilderna märker jag den mår superbra. Det är bara att den ser annorlunda ut.
2: Det liksom... ser lite läskig ut.
0: Nej, Branne.
1: Ja, kanske, men jag ser ju... Jag tycker att det ser schysst ut.
0: Jag tycker det
1: är häftigt och den har ju blivit så viral. Jag tycker det är jättehäftigt.
2: Men jag tänker bara, hade man stött på den utan att ha vetat om att den finns på stan, så hade man känt lite så här, gud, det är en skräckfilm.
1: Ja, men lite. Det var ju den som såg den första gången och visste ju inte vad det var. Han fattade ju inte vad det var först när de filmade. Hon trodde man katten sa, men det där fan, det är ju ingen katt.
2: Mm.
1: Och det är massor av människor som uttalar sig om liksom, tvättbjörnsexperter till liksom, ja, psykedeliska människor.
0: Om man alltså, googlar Jimothy så, kommer det, så springer en animerad Jimothy över skärmen.
1: Och, visst är det
0: ett tips för folk som sitter på kontor och jobbar just nu.
1: Och inte bara det, det här är ju med stora spelprogram nu. Alltså, det är liksom en, så här, snabbt har de tagit fram karaktären Jimothy i de här spelprogrammen. Mm. Så det är liksom bara tagit några dagar så vara där.
0: Varför tror du att folk blir så besatta av just Jimothy?
1: Ja, men jag tror att det är, man tycker synd om ett djur. Sen finns en annan story att man pratar om att mamman till Jimothy har ju, han är ju liksom missbildad från början. Om man säger.
0: Alltså, han är född så liksom.
1: Han är född så, kan inte klara sig egentligen. Men mamman tror man har tagit hand om honom så väl. Och hjälpt honom där, för normalt lämnar man de här sjuka djuren.
2: Mm.
1: Hon har tagit hand om honom och sett till att han har lärt sig, klara sig, lärt sig faror, hur man undviker på sitt sätt. För han är ju inte lika duktig som de andra. Det är den ena delen. Och sen ser du att han klarar sig bra ju.
0: Mm. Ja, det gör
1: han. Ja, och så går han runt i stan och... Ja.
0: Springer.
1: Ja.
2: Ja, det, alltså tvättbjörnar är väl söta men ändå lite så ett skadedjur.
1: Ja, men det är skadedjur. Då kan bli väldigt många av dem. Då kan de ställa till saker. Och i Sverige vill vi inte få in dem. De har spridits i Europa, så finns de i Danmark och i Tyskland.
0: Hur har de kommit hit?
1: Man hade dem med pälsfarmar. För att göra... Jag är ju så pass gammal så att jag kommer ihåg David Crockett. Det är en sån här figur som fanns i amerikanska litteraturen. Han hade alltid en tvättbjörnsbössa på sig.
0: Oh, Jesus. Hur vanligt är det att djur drabbas av sjukdomar som förändras i deras utseende just sådär, som i fallet Jimothy?
1: Väldigt sällan. Och får de det så överlever de oftast inte. Mm. Jag tror att det är mamman här som har
0: tagit hand om. Ja, alltså mamman är en hjälte som har räddat.
1: Och hon har ju lyfts jättemycket i media.
0: Har hon?
1: Ja.
0: Oh, vet vi status på Jimothy nu? Alltså, det finns ju kanske en risk när han är så här känd att han inte kommer må så bra. Liksom.
1: Jag
0: tänker på Mudeng och sådana. De blir ju så.
1: Ja, men den här är ju nattaktiv.
0: Mm.
1: Så att det verkar vara som... Och det är inte så många videos på honom.
2: Mm.
1: De vet att han finns där och då han är ett år gammal minst.
2: Men det är ju också, alla kommer ihåg, som var så återkommande, Punch, alltså apan då, den ensamma apan. Ja. Den fyllde ett år här i helgen, bland annat.
0: Grattis, Punch.
2: Stort grattis. Men jag tänker just liksom så här, hur, det är kanske svårt att svara på, men att det liksom, ett djur blir ett sånt fenomen. Vad är det som gör att vi vill knyta oss an till ett specifikt?
1: Ja, och... Ja, när jag ser den frågan lite grann.
2: Ja,
1: För att jag ser det, ibland tycker jag det går fel. Mm-hmm. När man bara lägger ner all kraft på ett djur och försöker rädda det. Med späckhuggare, man kan lägga ner flera hundra miljoner dollar för att rädda en späckhuggare från djurpark till det vilda. Hade man lagt ner de pengarna på vilda späckhuggare hade man kunnat rädda massor.
2: Mm.
1: Så det är lite grann den här. Men det där enskilda, liksom, udda djuret som har det svårt... Jag känner ju för dem. Jag blir nästan gråtfärdig för att hjälpa de här djuren.
0: Är det att man ser sig själv i dem, eller vad är det?
1: Ja, kanske. Det är när den triggar igång någonting i oss som vi vill hjälpa och kan vi hjälpa och som vi tycker synd om. Och sen ser det att den överlever. Det är liksom där, som jag ser det. Nu låter som så här killpsykologen här. Titta på lite grann. Men jag får den här, man får otroligt mycket känsla för de här enstaka djuren.
0: finaste.
1: Och det tycker jag är bra, för då det kan spridas och hjälpa andra djur.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Tom, för att det känns som att det har varit en sälsommar. Det är ju sälar överallt och de håller på och surfar och gud vet vad. Alldeles strax.

0: Burna Boy, morgonpasset i Petri där. Tom Arnbom är här, vi har snackat djur, Jimothy bland annat, men det är inte bara Jimothy som syns i våra flöden utan vi har sett väldigt mycket sälar. Är det här en sälsommar, Tom, eller är alla somrar sälsomrar?
1: Det blir mer och mer sälsomrar.
0: Okej. Mm.
1: För att det blir fler och fler sälar.
0: Var i Sverige kan man se sälar? Var befinner de sig?
1: Alltså det är ända från Bottenviken, ända upp på Haparanda, hela vägen runt till Strömstad. Mm. Längs kuster, men det är lite olika arter.
2: Behöver man vara orolig för sälen?
1: Nej.
0: Alltså om man badar, alltså det kommer en säl?
1: Alltså kommer en säl, kommer vara nyfiken, men du kommer knappt märka den. Mm. För de är rädda för det.
2: Men grävlingar i vatten är inte så kul.
1: Nej, eller bäver.
2: Eller bäver.
0: Ja. Vad händer om man möter en bäver?
1: Alltså en bäver simmar undan, men hoppar du från en brygga på en bäver, då biter den ju.
0: Mm.
1: Så att det är hundar varje år, brukar bli attackerad av bävrar.
2: Sälar är väldigt söta. Jag såg ju Marty Supreme, då, en film där han spelar pingis mot en säl, till exempel. Eller sjölejon kanske.
1: Sjölejon. Ja, men det är en säl.
2: Det är en säl.
1: Ja, det är helt rätt.
2: Kan man ha säl som husdjur?
1: Ja, men det får man inte.
2: Man får inte det?
1: Nej.
0: Men man skulle kunna.
1: Ja, men att jag har ju haft en säl i mitt växthus.
2: Du har haft en säl i ditt växthus?
0: Ja, det var det är så här, preskriberat, hoppas
1: jag. Ja, det var så här att vi skulle frakta den från Uppland ner till Skåne.
0: Ja.
1: Och så blev det snöstorm när vi skulle gå på flyget. Och så tänkte vi, vad ska vi göra av sälen nu? Och en som bodde på Söder sa, jag kom på gården. Nej, du kan ta en säl inne på gården på Söder. Liksom. Så då blev det mitt växthus.
2: Men hur var er relation då? Alltså, fattar sälen vad som pågick, att det var temporärt? Eller?
1: Nej, det gör den ju inte.
2: Nej.
1: Men sälar är inte dumma. Alltså, framförallt sjölejon, de kan tänka abstrakt. Alltså, de kan alltså tänka större och mindre. Och så
0: va?
1: Så att de är smartare än hundar.
0: Ja. Men vad
1: det kanske inte hundägare får säga. Jag är själv hundägare, men jag tycker sälar är smartare.
0: Men vad menar du att de kan tänka abstrakt? De kan fundera på livet? Så,
1: ja, alltså, vad menar du? Om du har tre bollar, större, mindre och störst, så byter du storlek på dem, så vi fattar den fortfarande störst i den allra största. Det är sådana grejer.
0: Kul.
2: Men hade ni något roligt minne från sälen när ni bodde i växthus?
1: Ja, jo, det var för att alla barn i området skulle ju dit och hälsa
2: ja.
1: På dem. Men
2: ja,
1: de får ju titta på dem men inte gå in.
2: Nej.
1: För då de får ju inte skräpa. Det här var en sälkut.
2: Mm.
1: Så att den behövde inte käk och behövde ingen vatten.
0: Men sälar, är de skadedjur?
1: En del tycker det, för de äter fisk.
0: Mm.
1: Och en del river sönder nät. Så där kan det vara ett skadedjur. Men vi har fortfarande mycket färre sälar än vad vi hade förut.
2: Men är det för att de är så pass smarta att de river sönder nätet för att de vet att det där är deras fisk?
1: Ja,
2: alltså att det är konkurrens om fisken egentligen.
1: Ja, det är ju konkurrens om fisk. Ja. Och att förstör fiskegarn, då blir fiskarna inte så glada av.
2: Mm.
1: Men sälen är ju inte dum. Har ett nät och det hänger lax i den. Det är lätt att plocka, det är ju bara smörgåsbord.
0: Finns det någon liksom, naturlig fiende till sälen? För att den känns som att den mår bra. Alltså den surfar runt och chillar.
1: I Sverige har vi inte så många.
0: Nej.
1: Men späckhuggare, käkar sälar. Det finns sådana som späckhuggare som går upp faktiskt i Argentina. Går upp på stranden och plockar sälarna på stranden. Oj. Och så rullar de ner. Hajar, vit haj, käkar säl. Det är godis för dem, det är snacks.
0: Men i Sverige så har de ganska...
1: Nej, inga alls.
0: De är på toppen av...
1: Ja, ser toppen.
2: Men jag har sett lite så artiklar där man förutspår att liksom vithajen kanske är på väg hit.
1: Ja, och det har att göra med att det blir varmare i haven och då tror man att den kan sprida sig norrut. De klarar våra temperaturer, de klarar ner till 3-4 grader liksom i vattnet. Det är västkusten vi pratar bara om här. Men det dröjer ju länge innan vithajen...
0: Vad skulle du säga för tids...
1: Nu blir det superkillgissningar.
0: Ja, kör.
1: Säg 30-40 år.
0: Oj.
1: Om det går så varmt som jag tror att...
2: Men då är jag död. Då är det lugnt.
0: Nej, jag tror du är med oss.
1: Men titta utanför USAs kust. Men San Diego och Los Angeles. Det är ju jätteområden för vita här där de förökar sig. Men ingen så... Hur många är det som blir bitna varje år med alla surfer? Otroligt.
2: Men har du sett hajen? Har du sett filmen hajen?
1: Ja, det exakt. Det finns en annan med ännu större haj.
0: Den är det bigger boat.
2: Meg.
0: Tom Arnbom, du ska stort tack för att du kom.
2: Tack så mycket.
0: Allt är underbart att ha det här. Save the last dance for the redemption song.

0: Montero, Call Me By Your Name, Lil Nas X här i morgonpasset i Petri. Du ska fortsätta din berättelse om vad som hände dig på möbelvaruhuset igår. Mm. Men det har kommit en viktig fråga.
1: Jaså?
0: Var kommer kollegaskämtet ifrån?
1: Men det är väl bara någonting som har byggts i det här programmet.
0: Känns som ett inside joke som ni aldrig har förklarat. Jag skrattar alltid men förstår aldrig. Och sen så ett, vad heter det, krossat hjärta som emoji.
1: Ja.
0: Kan du, alltså, jag vet typ inte varför det är så jävla kul. Jag bara hakar på typ. Ja, är det rasism?
1: Jag vet inte om det är kul. Det är väl bara liksom mitt, istället för att säga bror, som alla säger bara bror, så säger jag kollega.
0: Mm.
1: För att,
0: men det finns ju också en Facebookgrupp som du har bjudit in mig till som heter kollegaproblem.
1: Ja, men det
0: och det är bara lastbilschaufförer från Balkan som lägger upp olika... Så jag undrar om det är liksom, är det typ low-key rasistiskt att kalla
1: verkligen...
0: varandra för
1: kollegor? Vad fan, det är väl jag som har sista ordet i rasism mot Balkan.
0: Ja, ja, sure.
1: Tänker jag. Det är mina kollegor.
0: Men hade du, om du ponerar att du spatserar på stan och passerar Zlatan och du hade sagt kollega.
1: Ja,
0: alltså är det okej?
1: Det vanligaste som händer då när en jugge kontaktar mig för någonting, alltså så om det är, ja men från, det är många från SVT, mycket jugga där.
0: Mm-hmm.
1: Om någon skriver till mig och jag ser att det är ett juggenamn, mitt svar alltid är allå kollega.
0: Men jag menar bara, kan det vara så att man tar illa vid sig? Om man...
1: Det bryr jag mig inte om.
0: Nej okej, okay, men jag tror att man kanske ska göra det.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Jo, men jag tänker att så här...
1: Jag bestämmer här och nu att ingen får bli sur på den. Det finns mycket andra viktigare saker att bli upprörd över.
0: Än att bli kallad för kollega.
1: Till exempel den nya paketeringen av smörpaketet. Ja. Till exempel.
0: Men vad hände då? Alltså, du gick in med inställningen att du skulle trotsa dina barndoms- eller tonårstrauman från det här varuhuset.
1: Mm.
0: Och gick in då med en positiv inställning, hoppas jag.
1: För positiv inställning.
0: Det är sällan man ser.
1: Gick in direkt och gjorde ett kap på godis.
0: Jaha.
1: Alltså så 3 för 30, det var så här, wow, det här.
0: Finns ju andra erbjudanden i andra varuhus.
1: Absolut, men jag var bara så här, fan, vem tackar nej till godis? Jag älskar godis.
0: Ja, det är det.
1: Men sen också att man börjat så här, titta runt och så här, observera liksom, så här, vad är det liksom, så här, det är någonting väldigt mysigt med alltså att
0: shoppa, bäst jag vet.
1: Folk som har skilt sig, folk som ska flytta ihop. Alltså det är så här, det är verkligen hela spektrat av civilisationen på de här matvaruhusen eller möbelvaruhuset. Men någonting som jag slogs av var att jag gick bakom ett par som uppenbarligen precis hade flyttat ihop.
0: Mm-hmm. Hur kunde du se det?
1: Där jag hörde hur de pratade om hur de liksom planerade vad den ena och den andra skulle göra, vilket jag tyckte var så gud. Alltså det här är så unga vuxna.
0: Mm.
1: De är så här, ja, jag kommer ju laga mat och du får fixa det här. Och jag tänkte bara så här, alltså det, man kommer ihåg sitt första förhållande när man flyttade ihop med någon. Och det enda jag kände när jag gick bakom så här, fan vad gulligt det är, man kan sakna den här tiden. Men fan vad det här inte kommer att hålla.
0: Ja, så är det ju.
1: Alltså på riktigt. Alltså att
0: tyvärr.
1: Om du bara har den här diskussionen och den här förväntan av vad den andra kommer göra, det är kört redan.
0: Men alltså, jag bara, för att, alltså det var väldigt länge sedan jag var sambo, för att jag har ju ändrat inställning helt i livet vad gäller relationer. Men det är inte det vi ska diskutera. Men jag var ju sambo väldigt tidigt. Som man höll på.
1: Mm.
0: Och låtsades.
1: Ja.
0: Jag stod liksom förklädd i köket och var 20 år gammal. Alltså så här, vem fan trodde jag att jag var?
1: Ja, och
0: jag kallade
1: du kan
0: också
1: inte
0: honom
1: laga
0: min
1: mat.
0: Man.
1: Ja. Och du kunde inte laga mat?
0: Nej, jag hade ju också gasugn, så jag var ju tvungen att ringa min pappa varje gång jag ville liksom sätta på ugnen.
1: Du gav ett sken av att du var så en hemmafru.
0: Domestic, liksom wifey.
1: Men det enda du gjorde var att du gick ner och köpte hämtmat och så la du över det på en tallrik hela tiden.
0: Absolut.
1: Och din kille var så här, fan vad duktig du på thai.
0: Ja, alltså jag har gått många matlagningskurser. Många vet inte det. Nej, men det är faktiskt gulligt ju med folk som flyttar ihop.
1: Mm. Ja, det är gulligt, men också att jag tänker på, jag kommer aldrig glömma att jag hade ett tjafs med ett ex som var så, du sa ju att du älskade att tvätta, att det var så meditativt för dig att du älskade att tvätta, men du gör aldrig det. Och man säger, du gör aldrig det. Alltså bara för att jag sa att jag älskade att tvätta kläder betyder inte det att jag kommer tvätta i det här förhållandet.

0: förhållandet resten av våra liv. Alltså det är fortfarande, andra saker
1: delar
0: att göra.
1: Delar ni upp tvätt i ditt
0: förhållande? Nej, vi delar absolut inte upp. Nej. Men ibland har någon mer att göra än den andra. Men i det här förra förhållandet, i och med att jag hade sagt att jag älskar att tvätta, så var han så här, fan vad skönt, då behöver jag aldrig göra
1: ja,
0: det.
1: Ja, men om man säger, om någon säger till mig på en dejt, vet du vad jag älskar?
0: Jo, men jag
1: då förväntar jag mig att du fucking tvättar. Jag annars att håll käft.
0: Jag älskar att få blowjobs, men det är inte som att jag fick så blowjobs hela tiden. Kom Alfred, high five!

0: New Beginnings, gör det akt, morgonpasset är Peter. Jag är fan upprörd nu, det är inte ofta jag är det.
1: Nej.
2: Oh. På riktigt.
1: Är det ett understatement?
0: Jag bara känner att så här, just det här, jag känner med ditt ex på något sätt. Alltså att du ljög om att du älskar att tvätta. Och sen fucking
1: tvättar
0: inte.
1: Jag ska tvätta
0: inte.
1: Idag.
0: Jo, men idag är idag. Då är då. Vad gjorde du då?
1: Jo,
0: du
1: men herregud, jag kan vara på en turné. Jag kan liksom, så helt plötsligt är jag borta liksom i en månad. Du tror jag ska komma hem när jag varit på resan?
0: Nu ska jag bara säga, vända mig till alla kvinnor där ute. Börja aldrig träffa någon som åker mycket på turné. Det är liksom, säger ju sig självt.
1: Ja, det är ett bra tips faktiskt.
0: Det är ett jättebra tips. Men nej, men det här får mig att tänka på då. Min mamma gav ju mig ett helt sinnessjukt råd när jag var tonåring.
1: Var inte det själv?
0: Ja.
1: Mm. Jättebra råd faktiskt.
0: Och hon sa också, hon berättade så här: första året när du träffar någon, gör, alltså du ska absolut vara så lite dig själv som du bara kan. Ta dag för dag och låtsas.
1: Här är verkligen en mamma som känner sitt barn.
0: Och så, hon tog det också från sin egen.
1: Varför lyssnade du inte på henne?
0: Jag gjorde ju det. Jag var ju så sambo, stod med förkläder då. Men det sjuka var ju då att, för hon berättade ju att det var ju så hon då fick min far.
1: Det är så alla kvinnor får alla sina män.
0: Hon hade ju då
1: lura dem till in i någonting och sen är de fast.
0: Och för hon hade ju då det mest. Va? Vad gjorde du nu?
1: Jag försökte i alla fall en high five.
0: Just det, men han vill inte high five dig.
1: Nej.
0: Du måste respektera det. Nej, men det som var grejen då var att hon hade låtsas vara en morgonpigg tjej.
1: Mm.
0: I ett års tid.
1: Ja.
0: Och sen när de hade varit tillsammans då i ett år så, och liksom, ja du vet, alltså hon sov till 12 liksom, varje dag helt plötsligt. Så påpekade min pappa det och bara, du, alltså är allt, mår du bra? För att, alltså du är inte morgonpigg längre. Och då var hon så bekväm och alltså, hade lagt dit redan. Så hon bara, nej men gud, det ljög jag ju om. Det låtsades jag bara för att du skulle tycka att jag var mer behaglig och mer bekväm att ha att göra med.
1: Jag vet inte vilken.
0: Så stod han där och bara, jaha, då får jag väl vara med den här kvinnan.
1: Jag vet inte vilken skola jag backar i där. Jag är ju mer öppen med alla mina brister från början på grund av så erfarenheten av att så, allt det här har blivit konflikt. Så jag är direkt så, jag är jättedåligt morgonhumör. Första timmen, prata inte med mig. Alla
0: impotent.
1: Wow.
0: Jag skojar.
1: Så jag vet inte vilken väg som är bäst i att ljuga eller inte ljuga. För att jag tänker att sen blir det ändå en konflikt och den kan bli så pass stor att det ändå tar slut sen.
0: Nej, alltså jag tänker typ, om man redan är kär, då kan man ju lite så, alltså kärleken är ju blind och så vidare, då kan man ju leva med lite vad som helst, eller hur?
1: Alltså jag brukar tänka.
0: Eller folk verkar inte kunna göra det, the way folk skiljer sig.
1: Jag brukar tänka väldigt ofta på mitt nuvarande förhållande i hur jag blev lurad nu, som jag fortfarande.
0: Har hon lurat dig?
1: Hon har lurat mig, och som jag alltså fortfarande kan så irritera mig på så jävla mycket.
0: Fan vad nice.
1: Alltså det är verkligen så kokar av ilska att bara säga, det här du gick för långt här. Och det är att hon sa att hon älskade att ta promenader. Vilket jag älskar. Vår första dejt var en promenad och hon liksom pratade om hur mycket hon älskar att promenera. För att då liksom ganska långt in i förhållandet var bara så här, hon behöver bara skriva att jag hatar promenader. Jag tycker
0: alltså,
1: inte om
0: det. That's my girl.
1: Och det är alltså. Så när jag är på semester med henne då, så går jag själv nu. Alltså hon vill liksom inte ta en promenad. Och jag kan inte, när jag går.
0: Vilket är hennes fulla rätt. Varför ska man promenera med en man? Alltså det, för mig är det helt obefängt.
1: Men det är väl asmysigt att upptäcka en stad och man liksom så får se lite nya saker.
0: Alltså gärna liksom från en bil.
1: Men du hinner ju knappt se någonting. Gå i skitsnabb. Vet du snabbt jag kör? Jag kör ju som en biltjuv. Du hinner inte uppfatta någonting. Jag är mer så orolig för att liksom, lagen är hackig.
0: Kvinnor är inte byggda för att promenera på det där viset. Alltså, så är det bara. Men I'm just saying. Du vet ju, jag går ju. Mitt mål med mitt liv är att gå under 5000 steg per dag.
1: Men det är inte hälsosamt.
0: Det är jättehälsosamt.
1: Man ska gå minst 6000 steg om
0: dagen. Är du skön eller? I would never. Alltså, I would never.
1: Vet du vad som är bra med dig? Det tar du igen i alla fall med dina liksom, intervallrundor när du springer. Från 0 till 0.
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Frankrike har 162 personer gripits de senaste 3 veckorna, misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna som drabbar landet. Landets premiärminister Sébastien Lecornu skriver på X att 9 av 10 av bränderna har orsakats av människor och att brottet kan leda till 15 års fängelse. Kinas ambition att binda samman Sydostasien med järnväg stöter på nya hinder. Thailand skjuter åter upp sitt höghastighetstågprojekt, vilket försenar planerna på en framtida tågförbindelse från Kina till Singapore.
2: Järnväg genom Sydostasien är en gammal kinesisk dröm, och kinesiska företag står redo nu när de inhemska höghastighetsbanorna i Kina i princip är färdigbyggda. Men för att förverkliga den kinesiska drömmen om en järnväg till Singapore är Thailand en nyckel. Och Thailand, till skillnad från det betydligt fattigare grannlandet Laos, har inte varit lika ivrigt. Den första etappen i Thailand kommer att öppna först 2030. När den är klar återstår ytterligare en stor planerad etapp innan järnvägen når gränsen till Laos. Och sen en mindre etapp innan överfarten över gränsen eventuellt kan förverkligas. Det är oklart när. Samtidigt som det är tydligt att Thailand kommer att ta sin tid med järnvägsbyggandet lämnade den thailändska finansministern en utredning till regeringen som avstyrker byggandet av den långa landbro över södra Thailand som skulle agerat som ett alternativ till sjöfart genom Malackasundet. Enligt utredningen bör Thailand prioritera att bygga ut sitt eget järnvägsnät. Oro och störningar av båttrafiken genom Röda havet och blockaden av Hormuzsundet återaktualiserade bygget av landbron, men nu läggs det alltså i malpåse igen på grund av att det bedöms som alltför olönsamt och för att bygget väckt protester i Thailand, bland annat av miljöskäl. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Sverige nu. 3 personer är fortsatt anhållna misstänkta för den dödsskjutning i Hässelby i Stockholm i fredagskväll. 2 av dem är under 18 år, rapporterar P4 Stockholm. Åklagaren måste senast imorgon klockan 12 besluta om de misstänkta ska begäras häktade eller släppas. Fritidshusen på Österlen har blivit billigare trots flera affärer. I Ystad, Simrishamn och Tomelilla har försäljningarna ökat med 50% det senaste året enligt svensk mäklarstatistik. Samtidigt har priserna fallit med 14% mest i landet, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ett genomsnittligt fritidshus på Österlen kostar nu runt 2,9 miljoner kronor. Och på västkusten har priserna stigit med 3% och Gotland har den största prisuppgången med plus 8%. Där kostar en bostad i genomsnitt 3,4 miljoner kronor. Det får sätta punkt med Ekot, Elias Svensson i studion.

0: new slang when you notice the stripes, the shins. Och det här är magasinet i P3 med mig Anton, där vi konstaterar att the dance floor is dead and now we're making rock music. För att Charlie XCX släppte albumet Music Fashion Film i fredags och nu ska vi äntligen recensera det. Jag har bjudit in kulturjournalisten Gabriel Zetterström, hallå.
1: Hej, hej.
0: Och P3s musikredaktör Morgan Skarin Storesund, hallå.
2: Hej.
0: Det har varit mycket snack om att det här liksom är en slags uppföljare till Brat. Så då är liksom den osökta frågan, ett, kan man följa upp Brat? Och två, hur långt ifrån Brat har vi gått? Morgan, du får börja.
2: Alltså jag tycker så här, ganska långt och samtidigt inte alls så långt. Mm-hmm. Alltså jag tycker typ så här, egentligen hur alltså låten är konstruerade, attityden, känslan, tematiken är ändå ganska nära Brat. Liksom känns väldigt mycket som en uppföljare på många sätt. Nej men att hon... Jag vet inte, hon leker med sin självbild, hon spelar en roll och meterkompeterar sig själv på olika sätt. Allt det där känner vi ju igen. Men samtidigt finns det ju en sak som gör att allting blir väldigt annorlunda och det stavas ju elgitarr.
0: Mm. Och är det som är den största skillnaden ljudmässigt, tycker du Gabriel? Är det liksom elgitarrarna som gör att det känns som att vi har gått in i en ny era?
1: Jag håller med Morgan mycket i det han säger också, att det påminner mycket om tidigare men också någonting annat, och det är klart att elgitarren gör det rätt mycket också, att det skiljer sig. Men vad skulle jag säga? Jo, det är på något sätt, hur gör man för att följa upp en sån här dundersuccé, har jag tänkt på rätt mycket. Ja. Och att det här kanske är det perfekta sättet att slå an en lite annan ton och göra någonting nytt, kanske lite mer tillbakalutat. Den känslan får i alla fall jag av det här.
0: För att hon gjorde ju också en liten avstickare emellan med det här Wuthering Heights-albumet också.
1: Ja, exakt.
0: Är det liksom, tycker du att den där liksom trestegsraketen, att man gör en megasuccé som Brat, sen så gör man filmmusik och sen en album med liksom en liten annan, mer bakåtlutad ton. Är det den perfekta uppföljaren efter en succé?
1: Jo, men det är ju på något sätt motsatsen till att spänna bågen och ändå göra det väldigt, väldigt bra. Alltså det är det som jag också tycker bör nämnas. Att jag tycker att albumet låter otroligt bra också, även fast det är en annan approach.
2: Håller verkligen med.
0: Och Morgan, varför heter albumet Music Fashion Film?
2: Alltså, hela skivan handlar liksom om inspiration. Och det känns som att skivan kommit väldigt mycket av att Charlie inspirerade. Alltså, hon hade inte planerat för att göra den här skivan. Det fanns liksom ingen idé mer, utan att det var att hon helt enkelt var inne i liksom en kreativ fas. Hon har gjort så himla mycket saker de senaste åren. Och det känns bara som att det här kom liksom bara utav farten.
0: A divine light så träffade henne.
2: Precis, precis.
0: Av inspiration.
2: Exakt, ja. Och det är på något sätt de här tre gubbarna då som hon pekar ut som sina största liksom, ja, men influenser. Och det känns också som att skivan på väldigt många olika sätt handlar om konst, om hennes själv som konstnär och sådär. Och det liksom blir som en... De här får liksom symbolisera då den här liksom idén om konst och kultur och musik. Liksom.
0: Ja, precis. Och de där gubbarna du nämner, det är alltså på omslaget så ser vi då Martin Scorsese, John Cale och Marc Jacobs.
2: Precis, precis. Mm. Ja, det glömde jag nämna.
0: Ja, precis. Och vad har vi? Alltså för att jag kan känna så här, vad har vi på dem egentligen? För att jag, men alltså, när jag ser dem så tänker jag inte så här, framtid. Utan då tänker jag ju dåtid. Eller? Är jag hård
1: ja,
0: nu?
1: Nej, jag tycker nutid också. Aha, men det blir väl ett sätt för henne att så här, ta vidare någon slags mantel eller fortsätta vidare i någon slags konstnärlig tradition, bygga vidare på. Så uppfattar jag det som i alla fall.
2: Ja, hon sätter sig själv på något sätt också tillsammans med de här stora manliga geniförklarade ikonerna. Liksom. Mm.
0: Just det, och att hon då kanske är liksom poppens, eller liksom rockpoppens då, storhet. Är det det hon säger,
1: ja,
0: kanske?
1: Ja, så skulle jag tolka det i alla fall.
0: Vi ska lyssna på låten Jän nu. Vad tycker ni att jag ska lyssna extra mycket efter i den?
1: Jo, men jag tycker just det här lite, om man får säga rockiga, men också det råa och lite hur... Det som också är genomgående på plattan är hur hon så här medvetet lite förfular sitt uttryck på ett sätt som jag tycker är rätt bra. Det finns en råhet här som kan misstas för ironi också. Och jag tycker på Yeah så blir det väldigt tydligt.

0: Yeah, från Charlie XCX. Från platta Music Fashion Film som vi just nu recenserar här i magasinet i P3. Jag heter Anton som programledare och de som står för själva recenserandet är Gabriel Zetterström och P3s egna nestor i musik, Morgan Skadin Storesund. Alltså, Gabriel, är det liksom symptomatiskt eller lite trött att vi är tre grabbar som snackar Charlie XCX-album?
1: Ja, men vi sa det innan, det är som på skivomslaget. Så att,
0: just det, att vi liksom är P3s Music Fashion Film.
1: Exakt,
2: verkligen.
0: Om man får drömma i alla fall.
2: Lite yngre som tydligen.
0: Jo, vissa av oss i alla fall. Det snackades innan den här releasen att om man Charlie ska göra liksom ett rockalbum och det är liksom det, now we're making rock music. Men är det här rock, Morgan?
2: Ja, alltså nu har ju du har ju sjungit den här delen flera gånger, men jag tycker att vi ändå ska lyssna på den också. Delen i rock music,
0: det ska vi verkligen
2: som var
0: höra.
2: Den första låten som kom från den här skivan.
0: Så man slipper bara höra mig.
2: Precis.
0: Här kommer Charlie.
2: Det är bra i och för sig. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making rock music. Ja, alltså så här. Hon hade ju liksom hintat om att hon skulle göra en rockskiva. När den här låten kom då som första låt så blev man ju ganska förvirrad, för det här känns ju väldigt mycket som den är så löjligt så jag ska göra rock, alltså som någon slags ironisk kommentar. Jag tänkte lite på en annan låt när den här kom, vi kan lyssna på den. Robot Rock med Daft Punk, som är någon slags här, nu jag är en elektronisk artist som ska göra en rocklåt, och då blir det så skrivet på näsan, en typ av kliché bild av rock liksom. Det är ju på liksom randen till att bli löjligt. Men samtidigt var man lite osäker, är det här liksom en ironisk kommentar på att de ska göra rock, eller liksom skämtar hon, eller är hon seriös, alltså,
0: eller är det så Green Day, tänkte jag när jag hörde det
2: lite, men sen i alla fall när man liksom har hört resten av albumet så är det ju väldigt mycket mer, ja, men det här som Gabriel pratade om lite innan, att det är inte liksom bara den här liksom löjliga, jag är en elektronisk artist som gör rock, det är inte heller någon sån bredbent Rolling Stones typ av grej, utan det är ju mycket mer någon slags liksom lite, ja, men indie eller avantgarde-aktig rock. Alltså det är liksom, hon pekade ut John Cale just som är på omslaget, men även Lou Reed, hans gamla bandkamrat i Velvet Underground, som inspirationskällor, och de inledde ju, de visade ju liksom på 60-talet liksom att man kunde göra rock på ett annorlunda sätt. Och jag tänker ganska mycket också på, ja, men exempelvis Sonic Youth eller The Strokes. Liksom lite mer, ja, men indie-artister, och det är liksom lite repetitiva gitarriff. Men också just Charlies sätt att pratsjunga på, hennes liksom coolness och attityd som ändå blir väldigt mycket Kim Gordon när hon gör det över elgitarrer.
0: Mm. Och alltså, för att jag tycker mig också att höra att även Tyla, vi hörde hennes låt här Is It Love tidigare i magasinet, och att den börjar liksom med ganska så här starka elgitarrer, och det känns som att The Strokes kanske haft en lite motsatt resa, deras rock blir lite mer poppy. Liksom, Gabriel, tycker du liksom att börja rocken liksom leta sig in i poppen, eller är genregränserna lite mer otydliga nu, eller vad är det här ett exempel på?
1: Jag tänker att det blir väl mer och mer så att just genregränserna luckras upp och artister försöker hitta nya uttryck för att förnya sig. Det är svårare och svårare att nå ut eller nå igenom i någon slags brus, för att vi överöses med så mycket musik. Så att jag tänker att det är en rätt väntad utveckling på något sätt. Och just som Morgan är inne på också med rocken, just, jag vet inte om det finns någon genre som är liksom så förknippad med olika klichéer som just rocken är, och då blir det rätt tacksamt och lätt att leka med, för jag upplever mycket av det här som Charlie XCX gör som en lek liksom, som på ett bra sätt.
0: Och det är ett ganska litet liksom gäng runt den här plattan. Det är Charlie XCX, AJ Cook och Finn Keen. Och så till skillnad från Brat, där det var liksom lite fler kockar inblandade i den här soppan. Märks det, tycker ni? Har plattan liksom ett mer liksom smalare och samlat liksom uttryck?
2: Ja, men den är ju lite mer straightforward, och den är gjorts under helt andra förutsättningar på liksom mycket kortare tid och sådär. Mm. Och det tycker jag märks. Den är liksom snabbare, den är enklare och den ställer liksom helt andra krav på sig själv. Det här är inte en skiva som ska ta över världen, som ska liksom skapa den här eran eller den här liksom grejen runt sig, utan den har lite mindre ambitioner och av den anledningen blir den liksom, det blir liksom en lite mer, hon får lite mer frihet i skivan på något sätt, och jag tycker också som Gabriel sa innan, det blir som en perfekt uppföljare att göra någonting helt annat bara.
0: Den här låten Magic Metal Montana, det är som en slags kärleksbrev till A.J. Cook, som är liksom långvarig samarbetspartner och nära vän. Jag tänker att vi ska lyssna på det låter så här.

0: Hur mycket märks liksom hans musikaliska fingeravtryck på plattan skulle ni säga? Just den här A.J. Cook då?
1: Ja, men hans närvaro som producent är väl det som får skivan att kännas väldigt mycket Charlie. Hon har ju jobbat med honom nästan hela sin karriär på olika sätt. Så att han är liksom en del av hennes uttryck, och att hon väljer den här nya vägen men att han ändå är en del av det får det att kännas väldigt mycket Charlie.
2: Mm. Jag tycker det här är skivans bästa låt, och det är lite paradoxalt nog för att det kanske är den som är mest poppig då och inte så mycket påminner om dem vi hörde tidigare. Men jag vet inte, det är klart att hans, det blir vackert till en vän på något sätt och en samarbetspartner.
1: De har ju lite den här traditionella coola artisten, nördiga producenten, vänskapen som är väldigt gullig. Du

0: Växtverk Fania Von och Gabriel Zetterström, kulturjournalist som bland annat skriver för DN, och Morgan Storesund-Skarin som är musikredaktör här på P3. Jag vill slänga en spaning på er.
1: Mm. Spännande.
0: Och den handlar ju förstås om Charlie XCX nya album Music Fashion Film som vi håller på att recensera här, magasinet i P3. Så här, efter Brad Summer, då kommer hösten. Vi har tröttnat på att gissa färgen på varandras underkläder och liksom baksmällan efter festsommaren tar vid. Och man känner så här, jag är inte lika sexuellt frisläpp som jag trodde. Fri kärlek finns inte, vi ska alla dö och inget vara för evigt, som sista låten på plattan heter. Är det det? Är det här liksom hösten efter Brad Summer? Är det det Music Fashion Film är, skulle ni säga?
2: Ja, jag tycker du fångar det väldigt, väldigt bra.
0: Äsch, Gabriel, tack.
2: Jag vet inte om Morgan har...
1: Ja, nej, verkligen. Alltså, det känns som att så här, hon låter liksom inte lyssnarna fortsätta fly undan i den här världen och tryggheten som hennes musik var. Det är inte längre en fest, en snuttefilt, utan hon låter liksom världen och livets förutsättningar sippra in på något sätt. Vilket är snyggt. Jag tycker det är en anledning till att skivan är så bra, faktiskt.
2: Ja. Det blir en så liksom oväntad och då bra fortsättning på det som, det blir liksom ingenting av vad folk kanske förväntade sig av uppföljare.
0: Vad ser vi liksom för teman på den här plattan, skulle ni säga? Vi är lite inne på det här att det är liksom att vi är lite höst och lite mer att man funderar, men vad mer har vi där?
3: Det finns ju en väldigt sårbarhet, tycker jag, i texterna, och hon pratar om självtvivel och ja, att vara en kvinna och i den här världen. Alltså, det är mycket sådana grejer också, tycker jag, man märker i texterna. Som också harmonerar väldigt bra med musiken och det här råa och lite, jag vet inte, självutlämnande.
1: Ja, så hon lyckas ju på något sätt att ändå vara ärlig och direkt med och kunna kommentera känslan av att vara i det här epicentrumet som hon ju har varit i. Alltså, hon är ju någonstans mitten av hela populärkulturen. Mm. Och att samtidigt kunna... dels leka med det och skämta lite med det, men också kunna liksom faktiskt sjunga om hur det känns liksom, eller hur man ska se på sig själv och på konsten man gör och på ens liv liksom, utifrån det.
2: Känns väldigt mänskligt allting.
0: Ja, precis. För det var exakt den här tonen jag skulle vilja fråga om nu. För att vi är lite inne på det. Det är så här, ni säger mänskligt och ni säger att det är sårbart. Men visst finns det också en slags självironi, eller snarare liksom det kommenterandet vi ska tolka det som?
1: Men hon blandar ju det här allvaret med den här liksom ironiska kommentaren på sig själv, vad liksom folk kanske förväntar sig av henne, eller liksom den här rollen hon spelar när hon är Charlie XCX.
0: Har vi några låtar som det märks extra tydligt på, den här humor och ironin kanske?
2: Jag tycker att singen som du har sjungit på nu, Rock Music, var ju verkligen så. Precis som Morgan sa, jag blev också jätteförvirrad när den kom, för att man inte alls var förberedd på det. Men när man hör den ihop med alla andra låtar på plattan, så är det en så väldigt tacksam representation, tycker jag, för allt hon försöker visa på här. Så att ja, den tycker jag nog funkar väldigt bra.
1: Sen är också Wink Wink ett ganska bra exempel på när hon är väldigt ironisk. Vi kan lyssna bara lite på en början av låten. Jag tror att vi ska höra den i helhet sen, men vi kan lyssna bara på första orden i låten.

0: Alltså, det är
1: maybe I fucked your dad. No, I'm just kidding.
0: Exakt. Eller gör han det? Alltså, det är det, hela den här låten är som en sån. Jag är helt, alla tror att jag är galen och jag är helt jävla galen. Eller är jag det? Mm. Alltså, det är som att hon är så...
1: Liksom dels kanske, lager, liksom.
0: Ja, men dels kanske hon är osäker på vem hon är, om hon är den här personen, men också att hon är, skojar nästan med lyssnarna och folks idé av henne, att hon är så, jag är som ni tror, eller är jag det? Alltså, det är någon liksom osäkerhet i det.
1: Ja, men jag skrattar också gott flera gånger.
0: Ja, självklart. Mm. Det är jätteroligt.
1: Alltså, my politics is a PR strategy.
2: Cool. Ja, men det finns ju liksom en humor, och det gjorde ju verkligen på Brat också. Så att det är en humor som genomsyrar henne som artist också, som jag tycker är... Det är inte allt för vanligt inom mainstream popmusiken.
1: Alltså, jag var så tacksam att det här albumet är så jävla kort. Det är 30 minuter. Det är lite som Lyckeli senaste. Och jag liksom och Tina Maravsson som recenserade Lyckeli senaste album pratade om att det är som det TikTok-hjärnan som gör att det är så här. Vi pallar bara med att fokusera på 30 minuter. Samtidigt så släppte ju Drake de här svinlånga albumen tidigare i våras. Är det liksom att det finns två spår här? Antingen superkort eller svinlångt?
2: Ja, jag upplever att, ja, det kanske det gör, men jag vet inte, i just det här fallet tänker jag att det bidrar snarare med att det känns som någonting akut som bara skulle ut.
1: Mm.
2: Och att lite som, ja men det har inte gjorts med samma minutiösa, det har inte tagit lika lång tid, och då är det bättre om det bara kommer ut som det är, och då blir det kanske lite kortare.
0: Ja, jag tror också att Drake tillhör ju lite liksom en annan tid, tänker jag. Alltså, det var ju mycket mer långa album tidigare också. Det är en ganska cynisk liksom, streaming till vän logik att släpper ett väldigt långt album och alla fans lyssnar igenom det en gång, så drar det in ganska mycket pengar bara i sig och hamnar ganska högt på exempelvis Billboard. Så behöver det inte vara, men det är lite som folk tolkat Drake ibland. Och sen så hiphop-skivor är också längre. Jag tror ändå att det här korta spåret ändå är mer... på trenden nu liksom, även om som Gabriel säger, jag tror kanske inte det är anledningen till att den, just den här skivan är kort.

0: Charlie XCX, wink, wink. Och jag tycker liksom att Charlie XCX har haft oss i en sånt järngrepp rent populärkulturellt. Det hon gör liksom, det blir trendigt och det sätter trender. Men kommer det också vara så med den här nya plattan Undrar man ju, som jag just nu dissekerar med Gabriel och Morgan. Och att så här, det är liksom inte så kontroversiellt, tycker inte jag, att kunna slå fast att det här albumet kanske inte kommer ha lika stor liksom påverkan på oss som Brat hade. Men kommer liksom, hur kommer Music Fashion Film, om ni får spå lite, hur kommer det påverka oss på populärkulturellt, tror ni?
1: Alltså jag håller med dig om att det inte kommer få lika stort genomslag i sig. Men däremot tror jag att den kommer kanske ge syre liksom på ett elden för Charlie som artist. Alltså att hon är där i centrum av populärkulturen nu och visar att hon vågar liksom ta risker och göra annorlunda och liksom göra sin publik och sina fans förvånade. Mm. Och jag tror liksom inte att Charlie är inte en artist som vill bli en Taylor Swift som alltid är liksom sina fans till lags, utan hon kanske går efter att vara liksom en lite mer coolare, modig typ av musik, kanske ikon till och med. Så jag tänker så här, David Bowie, Madonna, Miles Davis, de spelade inte safe, och det var ju liksom till deras nytta till slut.
2: Jag tänkte också, det kännetecknar en stor konstnär, att man vågar just ta risker och vågar göra, alltså det här hade kunnat falla rätt platt också.
1: Verkligen.
2: Men lyckligtvis gör det inte det.
0: Tror du liksom, hur många Brat-fans kommer att dra då i och med det här albumet, tror du, Gabriel?
2: Jo, en del. Alltså, jag tror att folk kommer vara besvikna, är besvikna på att det inte låter som det är gjort tidigare, men ja. Ja, det kommer de nog göra. Så.
0: När vi på redaktionen här i magasinet har liksom läst lite recensioner, och så har vi sett att den här plattan har fått ett ganska varmt mottagande, men bland den kritiken som finns är liksom att vissa upplever att albumet är lite halvfärdigt. Är det något du kan förstå, Gabriel?
2: Jag tycker det är en del i charmen av det hela, det här lite utstuderat imperfekta, och vilket gör det till en, så som vi pratar om, en väldigt mänsklig uppföljare till den här dundersuccén. Det är på något sätt, ja, man kan alltid dra AI-kopplingen, men så här hade ju inte en AI-uppföljare till Brat låtit, om man säger så. Utan det här är ju verkligen en, det är kött och blod bakom det, på ett sätt som jag verkligen kan
0: Morgan,
2: uppskatta.
0: Morgan, vad tycker du liksom är albumets svaga punkter, om det nu finns några sådana?
1: Ja, men om jag ska invända mot någonting så är det väl kanske så här, för att helheten och stämningen och idén är så himla bra. Men om man jämför, liksom, om man tar ut låtarna ur skivan, så kanske inte de är lika starka som kanske, ja, men Brats megahits själva. Där var det så många popmästerverk som levde sina egna liv utanför skivan. Det här är ju mer en skiva, och det kanske är fler låtar som funkar i liksom där de är på skivan, men kanske inte är låtar som kommer bli låtar som folk lyssnar om igen på som egen låt liksom.
0: Nej, för jag kan tycka så här, att om man ska betrakta det här som ett popalbum, men alltså, då är det liksom kanske en trea, men det är liksom inte, jag tycker det kanske inte så man ska se det. Det är liksom en slags helhetsupplevelse och slags kommenterande i kombination med liksom musikvideon som också känns så självreflekterande. Det är liksom något annat vi är inne i. Fattar ni vad jag menar?
2: Ja, och Brat blev ju liksom, det kunde man ju spinna massa varv till genom att göra de här deluxe-varianterna med nya artister. Alltså, det var ju på något sätt, varenda låt på den skivan kunde ju bli en superhit. Det finns ju inte här på samma sätt. Och det är därför jag tror att det kommer liksom inte komma någon Music Fashion Film deluxe-version med alla, där alla liksom låtar ha nya gästartister. Det kommer vi inte få se igen, tänker jag.

0: The Bausa med låten Magnetic här i magasinet i P3, där vår albumrecension av Charlie XCX Music Fashion Film börjar lida mot sitt slut. Gabriel Zetterström, Morgan ska din stora stund. Nu ska vi sammanfatta våra tankar. Gabriel, vad landar det för butik? Botyg.
1: Jag tycker att det här är en på en 5-gradig skala, en 4.
0: Ja, varför?
1: För att, ja, som vi pratar om, hon vågar testa någonting nytt, riskerar rätt mycket, men landar ändå i ett eget konstnärligt uttryck och låtarna. Ja, det funkar väldigt bra, tycker jag, som helhet.
0: Och vad säger du, Morgan?
2: Jag har faktiskt inte så mycket annat att säga. Jag håller med. En 4 av ungefär samma anledningar.
0: Aha. Men vi snackade just lite grann om den här deluxe-versionen. För du trodde inte det skulle komma någon sån, Gabriel.
1: Nej, men inte på det sättet som... Alltså, jag vet att det kommit några spår på...
0: Exakt, B-sides.
1: Ja, precis. Och men inte en Brett deluxe-version som tänker jag att det ska komma.
2: Nej, det blir nog inga remixar på den här. Nej. Det skulle inte jag heller tro. Men B-sides man kanske kan få lyssna in. Jag har faktiskt inte hunnit med den här.
0: Jag var precis det jag skulle prata om. För det här, de här 6 extra, och det är inte så konstigt, för att de är nämligen ganska svåra att få tag på. Antingen måste man köpa dem digitalt, och de finns också tillgängliga på vinyl. Mm. Och det är alltså då B-sidor till de här liksom, låtarna som har släppts som singlar från det här albumet. Mm. Och vad tror ni liksom kommer... Alltså den där liksom, ska säga, Easter egget hon har gett, är det bara för hardcore fans, eller kommer de bli en så här låtar som kommer få liksom, ett nytt liv? Eller vad tror ni?
1: Jag tänker att det här skulle ju kunna bli ett lite så. Om hon inte fortsätter på exakt det här spåret längre fram, vilket jag väl inte tror, men det kan bli lite så en kultskiva för inbitna fans, kanske snarare än att det kommer locka den breda massan.
0: Alltså, om vet vad, med de orden så gör vi sätter punkt för den här recensionen. Hallå, stort tack Gabriel och Morgan för att ni kom förbi till magasinet.
2: Tack själv.

0: är P3.
1: Ekot nu. Idag invigdes Stockholm Pride. Det är en invigning som tydligt präglades av händelsen i Berlin i helgen. Vi hör besökaren Sven-Olof Sandberg.
2: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt. Och sen så kommer det sådana här onda krafter. Man får en känsla av varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
3: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
4: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det mest varit bara roligt att vara med.
3: Och det är ett ständigt pågående säkerhetsarbete inför Stockholm Pride. Det säger ordförande Tasso Stafilidis.
5: Vi är väldigt trygga i det arbetet och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
1: Reporter Tyra Meidel. I Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för terrordådet i samband med Pride-evenemanget i Berlin. En kvinna dödades och 29 personer skadades. Han var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. Här i Sverige vill myndigheten för civilt försvar se en fördubbling av antalet helikoptrar som kan bekämpa framtida skogsbränder. Anders Edstam är enhetschef på myndigheten.
6: Vi kan förvänta oss längre skogsbrandsäsong och värre bränder i framtiden.
7: Idag har MCF tillgång till totalt 14 flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränder i Sverige. Anders Edstam säger att beredskapen i Sverige räcker som det ser ut idag, men att MCF förbereder sig för fler och mer omfattande skogsbränder framöver. Myndigheten har därför framfört till regeringen att de vill se dubbla antalet helikoptrar i framtiden.
6: För att kunna då garantera att om det skulle vara torrt läge i hela landet så skulle vi kunna garantera en snabb insats i hela landet, för det har vi inte förmågan till idag.
1: Reporter Victoria Scott. Upphovsmannen bakom de kontroversiella utställningarna med döda människor, Günther von Hagens, är död. Han fick smeknamnet Doktor Död med sina utställningar som visade människokroppar, organ och kroppsdelar. Enligt familjen var Günther von Hagens egen önskan att hans kropp ska bevaras genom så kallad plastinering, precis som de döda kropparna som ingår i hans utställning. Han blev 81 år. Det var Ekot i P3 med Peter Petrelius.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
8: Varmt välkomna ska ni vara till musiken i P3 med mig Herman Munk, och jag sitter här med en sprängfylld lista fylld med väldigt bra musik hela vägen fram till midnatt. Jag hoppas att du vill göra mig sällskap. Vi börjar med Terra, musik för alla.

Never Be Like You av Flume and Kai. Och nu så ska vi till Waterbaby, som ju slog igenom tillsammans med Hannes när hon gjorde en feature på Stockholms Vy. Och hon släppte debutalbum nu i mars som heter Memory Be A Blade. Och vi ska lyssna på titelspåret som också heter Memory Be A Blade, som dök upp sent, precis innan masteringen, och blev till slut album titeln. Waterbaby heter egentligen Kendra Egerblad, och namnet Waterbaby, det kommer från att Kendra är ett waliskt namn och betyder just Waterbaby, fast på walesiska.

0: En podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso.
2: The oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Pure Control, Sylvie's Head här i musiken i P3. Nu så ska vi till Veronica Maggio och en låt från hennes senaste album Skiora, som är hennes 8:e album. Veronica Maggio och Jonathan Lindauer, 96. Jonathan Lindauer är ju ett alias som Young Lean ibland använder när han släpper musik. När det blir lite mer indieaktigt känns det som, och det inte är lika mycket liksom hiphop. Tydligen är bakgrunden till samarbetet att en sensommardag förra året så lovebombade de varandra på sms så pass mycket tills Maggio kände att nu får vi faktiskt bara göra en låt. Kul! Legendariskt samarbete, minst sagt. Vi lyssnar på Hon är kaos.

In All of My Tomorrows med Orchid här i Musiken i P3. Och nu så ska vi till Kent, eller snarare till Joakim Berg, som ju släppte sitt andra soloalbum Framtiden som aldrig blev av här i slutet av maj. Och vi ska höra på Ultraviolett.

Silent Shout, The Knife. Och nu så är det dags att vi höjer upp tempot lite grann när vi ska lyssna på Calvin Harris och Jazzy's Satisfy. Det här är lite sommarplåga för sommaren. En härlig sommarplåga.

Out of My Head med First Aid Kit. Och nu så ska vi till Walter Nilsson som turnerar friskt runt över landet. Och i en intervju med Aftonbladet då berättade han att han en gång uppträdde som Spice Girls i skolan. Och då väldigt glatt och stolt var Sexy Spice. Men det dröjde väl långt innan han förstod att Sexy Spice tyvärr inte fanns. Det är synd, men Walter kanske kan, jag vet inte. Det kanske kan komma en ny Spice här några år senare som heter Sexy Spice. Och det kanske är Walter Nilsson. Vem vet? Vi ska lyssna på Jag fick andas den tunna luften, hans senaste låt, här i musiken i P3.

0: Great Expectation med Sena Spyro här i Musiken i P3. Och hörni, klockan börjar närma sig 11. Det betyder nyheter, men häng kvar, för jag är kvar på andra sidan och spelar musik hela vägen fram till
1: P3, Sveriges Radio.
2: Idag startar Stockholm Pride, och invigningen präglades tydligt av händelsen i Berlin i helgen. Sven-Olof Sandberg var en av besökarna.
3: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt. Och sen så kommer det såna här onda krafter. Man får en känsla av varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
4: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
5: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det varit bara roligt att vara med.
4: Och det är ett ständigt pågående säkerhetsarbete inför Stockholm Pride. Det säger ordförande Tasso Stafilidis.
6: Vi är väldigt trygga i det arbetet, och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
2: Reporter Tyra Meidel. Och i Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för terrordåd i samband med Pride-evenemanget i Berlin i lördags. En kvinna dödades och 29 personer skadades, och mannen var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. I Frankrike har 162 personer gripits de senaste 3 veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna som drabbar landet. Landets premiärminister Sébastien Lecornu skriver på X att 9 av 10 av bränderna har orsakats av människor och att brottet kan leda till 15 års fängelse. Och det är inte bara i Europa som har drabbats av omfattande skogsbränder under den senaste tidens extrema värme. Även i Nordafrika har stora bränder härjat, bland annat i Tunisien och Algeriet.
7: I Algeriet har de omfattande bränderna krävt 6 människoliv, enligt uppgifter från landets inrikesministerium. Läget har nu stabiliserats efter flera dagar av höga temperaturer och kraftiga vindar. Men räddningstjänsten arbetar fortfarande med eftersläckning, och myndigheterna varnar för fortsatt hög brandrisk. För många människor i de drabbade områdena har bränderna fått stora konsekvenser. I provinsen Bejaia i nordöstra Algeriet förlorade lantbrukaren Hamza Mahmoudi sina djur när elden spred sig till hans gård. Han berättar för nyhetsbyrån Reuters att 20 får och getter brändes, och att en åsna brändes så svårt att benen smälte. Elden var så kraftig att till och med hjärnet smälte, säger han. Även i Tunisien har bränderna främst drabbat skogsområden i nordvästra delen av landet. Flera människor har tvingats lämna sina hem när elden kommit nära bebyggelse, och stora skogsområden har förstörts.
2: Reporter Nishtman Irandust. Och samtidigt slår värmen, torkan och bränderna mot jordbruken i Europa. Även Sverige väntas få en betydligt lägre spannmålsskörd än förra året, och det kan leda till högre matpriser på sikt, säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
8: Just nu så är det ju alla sorters terräng som brinner, och det är klart att skog och buskmark och lite öppen men ändå bevuxen terräng, där brinner det väldigt mycket, väldigt svårstoppat, och det är klart att det här kan dra fram över en massa sädesfält till exempel också.
9: Extremvärmen och torkan i Europa har redan fått europeiska skördeprognoser att skruvas ner. Enligt brittiska tankesmedjan Energy and Climate Intelligence Unit, ECIU, kan hettan ha lett till ett produktionsbortfall värt runt motsvarande 20 miljarder kronor. Men även om ett brandhärjat Europa inte gör läget bättre så är det framförallt värmen och torkan som slår bredast, säger Jens Magnusson.
8: Men det är klart att torkan och värmen som har bidragit och bristen på regn, det har ju en ännu större effekt där, för att det påverkar ju jättestora arealer också som inte nödvändigtvis härjas av eld.
9: Även Sverige har påverkats av torrt väder. Och enligt Lantmännen väntas den svenska spannmålsskörden landa på omkring 5 miljoner ton. Ungefär 20% lägre än i fjol. Och allt som allt så kan det påverka priserna på mat som bröd, mjöl och pasta. Men också foder till djur.
2: Reporter John Pira. Nu ska det bli italiensk landslagsfotboll, för en ny skandal är under uppsegling efter uppgifter om flera tunga avhopp. Nicole Amiri är Ekots utrikesreporter.
10: Milanikonen Paolo Maldini och hans högra hand, två mycket tunga namn inom italiensk fotboll, fick för bara några dagar sedan uppdraget att bygga upp landslaget efter fiaskot med att Italien ännu en gång missade VM. Deras kandidat till posten som förbundskapten var Andrea Pirlo, för Italien står just nu utan förbundskapten. Men de senaste dagarna har det blivit en stor debatt om Pirlos samarbete med det här ryska spelbolaget och hans framträdanden för bolaget. Och under söndagskvällen fick Pirlo sedan beskedet att han inte längre var aktuell för jobbet. Och nu uppger italienska Sky Sport att Maldini och hans högra hand har meddelat förbundsordföranden att de lämnar sina uppdrag. Det handlade alltså först om vem som skulle bli ny förbundskapten, men nu har det då utvecklats till en större ledningskris inom italiensk fotboll.
2: Sa Nicole Amiri i Studio 1 kväll i P1. Nästan 3 av 4 britter skulle välja en garanterad vinst på 50 000 pund framför att singla slant om chansen att vinna 1 miljon, visar en undersökning som BBC rapporterar om. Resultatet förklaras med att spänningen i möjligheten att vinna 1 miljon pund inte väger lika tungt som rädslan för att förlora en garanterad vinst. Och sist väder, för imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Över norra Norrland molnigt med regn och skurar. Och det får avsluta Ekot. Här i studion så var jag, Elias Svensson.
1: Ny musik och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka till Musiken i P3 med mig, Herman Munk. Och jag sitter på en spellista som är sprängfylld med jättebra musik fram till midnatt. Och hoppas att du vill göra mig sällskap denna kväll. Och jag kommer komma in lite där mellan låtarna med lite rolig kuriosa och så vidare. Och vi ska faktiskt börja hos Tove Lo, som ju släpper album om ett tag som heter Estrus. Och den här låten kommer från det albumet som kommer släppas. Det är alltså Des Fleurs jag pratar om. Där Tove Lo samarbetar med den ikoniska Stromae, alltså Alors Dans. Alltså han. Låten började med att Stromae skickade ett hypnotic track till Tove Lo, som Tove Lo tyckte. Och sen så började de köra på det helt enkelt. Tove Lo har varit ett fan av Stromae ända sedan hon såg honom på Coachella 2015. Så de går way back. Och ja, det ska bli spännande att få höra albumet i sitt fullängd. Men fram till dess så får vi nöja oss med The Fleurs, Tove Lo och Stromae.

Night Call, Kavinsky and Love Fox. Och nu så ska vi till Fanny Avon, som ju slog igenom med, kanske framförallt genom hennes feature på 1000 spänn med Tjuvjakt, som ja, fortsatte toppa alla listor flera månader efter att den släpptes. Men nu så har hon börjat släppa mycket själv, och det går ju väldigt, väldigt bra för henne. Och vi ska höra på Vad gör jag nu? Kanske den bästa av hennes egna verk, tycker jag. Vi lyssnar.

0: P3.
1: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
2: Sluta!
1: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
3: Svärtan. Nu på SVT Play.

Tjing tjing hej hej av Funky Loffe och Sofie Norling. Nu så ska jag till pop under Taylor Swift och hennes låt Oplight som fortsätter att toppa lista efter lista långt efter att den har kommit. Och det är lite roliga med musikvideon i den här, det är att alltså, Taylor Swift var med i Graham Norton Show och med lite olika gäster, och då skämtade de i det programmet om att säga, ska vi göra en musikvideo ihop? Och i Oplight-videon då är alla i den där soffan med. Lite kul kuriosa för era Swifties där ute. Det är också en ganska kul musikvideo. Jag tycker alla kan gå in och kolla på den. Vi ska lyssna på Oplight.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hannes Hervieu.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
1: Må titta bort direkt.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Investerat alla mina pengar i Blu-ray dagen innan Netflix lanserades.
0: Och Moa Wallin.
4: Ja, vi alla minns vad vi var första gången vi hörde om Randall och Inbe.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Vad roligt det här var. Bra jobbat.

Calafew Comet, The Ark. Och nu så ska vi över till ikoniska Icona Pop som släpper nytt album Ritual som släpps 14 augusti. Och den här låten Yellow Top då, den följer tidigare singlar som Ritual, Dance to This och Butterfly Feelings. Yellow Top, det är en låt som beskrivs av Icona Pop då som a flirty moment on a dreamy beach in southern Europe. Okej, okay. Don't mind if I do. Vi får se om ni känner samma sak när vi lyssnar på Yellow Top.

Heartbreaker av Maria Carey och Jay-Z här i Musiken i P3. Och nu så ska vi till Thomas Stenström som släppte ny EP för lite mer än en månad sedan som heter Nollpunkt. Och där hittar vi bland annat Sveriges officiella VM-låt Vi ska leva för alltid också. Men vi ska lyssna på titelspåret som heter just Nollpunkt.

0: Då tackar vi Thomas Stenström för den sista låten detta dygn faktiskt. Klockan börjar närma sig midnatt. Det betyder nyheter. Jag heter Herman Munk och jag tackar så mycket för mig och att ni har velat hänga med mig ikväll. Och jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig afton.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot nu. I Frankrike har 162 personer gripits de senaste 3 veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna som drabbar landet. Landets premiärminister Sébastien Lecornu skriver på X att 9 av 10 av bränderna har orsakats av människor och att brottet kan leda till 15 års fängelse. Efter att ha sagt upp personal börjar flera stora amerikanska bolag nu prata om att de behöver anställa igen med motiveringen att de behöver människor som kan arbeta tillsammans med AI.
3: Under de senaste åren har det kommit många besked om stora uppsägningar från företag som sagt att de istället ska satsa på AI.
4: Amazon says it's cutting 16,000 jobs in a new round of layoffs.
3: Men nu syns en annan trend, skriver Wall Street Journal. Bland annat teknikföretag som IBM och Googles ägarbolag Alphabet, men även andra typer av bolag som biljetten Ford säger nu att de behöver fler människor som kan arbeta tillsammans med AI. På det stora hela handlar det inte om någon ny anställningsvåg, men det är ändå en förändring, skriver tidningen. Ford ska till exempel ha återanställt 100-tals ingenjörer efter att det visat sig att man haft för höga förhoppningar på vad AI klarar av. Men man behöver även annan typ av arbetskraft, sa Fords vd Jim Farley till CNN nyligen.
5: We have a crisis in our country that people aren't talking about it, the essential economy, people that build things.
3: Det finns ett stort underskott på personal som kan bygga saker, sa han.
2: Reporter Hanna Malmodin. Upphovsmannen bakom de kontroversiella utställningarna med döda människor, Günther von Hagens, är död. Han fick smeknamnet Doktor Död med sina utställningar som visade människokroppar, organ och kroppsdelar. Han blev 81 år. Enligt familjen var Günther von Hagens egen önskan att hans kropp ska bevaras genom så kallad plastinering, precis som de döda kropparna som ingår i hans utställningar. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
1: med P3 och P4.
7: Ja, och även denna natt. Robert Frank och Erika Nilsen är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i tisdagsversionen av programmet. Fick du sova något i natt, Erika, eller?
8: Fyra goda timmar, men jag tog en sån här liten eftermiddagsnap som skulle vara ungefär 45 minuter, det blev 2 timmar.
7: Gud, jag hoppas att du skulle säga så här, men jag tog en liten sömntablett och löste de sista timmarna. Så.
8: Det gjorde jag faktiskt inte, men det kanske, vi får se hur veckan går helt enkelt.
7: Förmodligen kommer det inte bli bättre, jag har jobbat med det här nu i 10 år och jag har en sån här klocka som scannar min sömn. Det är ju bedrövligt att ha det, för att man får ju alltid bedrövliga, jag får ju säga sömnpoäng, och så vaknar jag alltid upp till, och så kollar jag med sömnpoängen. Nu senast hade jag 18 sömnpoäng, vilket var helt, det är jättedåliga sömnpoäng.
8: Jag har ju en sådär digital ring, och på tal om det så har jag en väninna som faktiskt fick ta av sig sin ring eftersom att hon blev helt besatt av de här olika scoresen, siffrorna man får.
7: Jag tror att det är det som är grejen, man börjar ju till slut sova sämre, för att man börjar liksom stressa sig med mycket från de där grejerna.
8: Ja, det blir en prestation återigen, alltså tusan vårt jäkla samhälle, vi ska bara prestera hela tiden.
7: Ja. Men välkommen.
8: Tack snälla.

0: Taylor Swift med Opalite här i Vaken med P3 och P4.
1: Och du Robert, det har kommit ny forskning så att säga. Mm-hmm. Spännande. Mm-hmm. Det tycker du väl?
0: Jo, jag blir intresserad.
1: Och det handlar om äldre och sex. Okay. Var ska det här landa någonstans? Det är faktiskt så att äldre har mer sex, är mindre deprimerade och dricker mer alkohol. Mm-hmm. Vilken kombination?
0: Det känns ju som att det går stick i stäv med vad de yngre är. Nu vet jag inte hur det är på sexfronten, men i alla fall det här med att man dricker mycket mindre nu. Alltså unga idag dricker väl mycket mindre än vad de gjorde förut.
1: Ja, men det har jag också hört. Utan att liksom ta gift på det. Men så är det nog. Och så
0: de äldre
1: känslan också.
0: De äldre har tagit över stafettpinnen där.
1: Så är det verkligen. Och detta visar då forskning från AgeGap på Göteborgs universitet som SVT Nyheter Väst var först med att rapportera om. Och vi tar och lyssnar, Robert.
2: Det är ju jättehärligt. Bara för att man liksom blir pensionär. Man ska ju liksom inte gamla till sig för det. Utan många vill ju fortsätta. Det borde ju vara en självklarhet.
1: Mm, man ska inte gamla till sig, så säger sexrådgivaren Ann-Sofie Lager. Och så säger hon även så här.
2: Många är ju fortfarande jätteaktiva. Man kanske har god hälsa och förhoppningsvis kan ha det i väldigt många år. Då kan ju det här vara de absolut bästa åren när man har tid att utveckla och upptäcka.
1: Ja, men tänk dig hur mycket erfarenhet man har samlat på sig där då ju. Och Ann-Sofie Lager tror ju att förklaringen letar sig bakåt i tiden. Varför tror du det har blivit så här, Robert?
0: Nej, ingen aning.
1: Nej. En förklaring kan ju vara att det som var unga under 60-talet var de första liksom riktiga tonåringarna.
0: Jo, men det var frigjort. Och man levde lite mer promiskiöst och man kanske drack lite mer. Och...
1: Ja, då var det liksom väldigt mycket sexuell frigörelse, säger Ann-Sofie. Bland annat kan vara en av liksom anledningarna till det. Och också som hon säger här att det är mer, man har mer tid. Ja, man går till pension, man har tid, man... Ja, kanon.
0: Ja, man ska inte gamla till sig.
1: Det tar jag med mig.
0: Det var ett uttryck som jag också känner att det här behöver, det ska jag ta med mig.
1: Mm, jag med.

0: Billy Idol, Dancing with Myself. Det är en till som inte ska gamla till sig. Du, går du på bio, Erika?
1: Jag måste erkänna att det var väldigt länge sedan, men jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Vi har samma inställning. Jag gillar ju tanken att gå på bio. Jag gick väldigt mycket på bio förr i tiden. Älskar att gå på dagbio, för då slapp jag kreti och pleti. Oftast var det bara jag och personer i den mer åldersrika kategorin som var där.
1: Som har mer sex och är mindre deprimerad och dricker mer alkohol.
0: Ja, och framförallt har mer tid som kan gå på bio mitt
1: just
0: på dagarna.
1: Just det.
0: Och det passade också mig då som jobbade de här tiderna. Och då har jag alltid gillat att sitta från rad 3 och framåt. Det gör ju att jag aldrig får med mig någon, för det är ingen som vill sitta så nära. Men jag tycker att det är något mäktigt med att sitta långt fram på bio.
1: Det är ont i ögonen.
0: Nej,
1: Robert.
0: Det gör inte det. Biosalonger är ju också nu, de är ju gjorda för att du ska kunna sitta egentligen längst fram. Jag vet, min pappa är alltid på att man får nackspärr om man sitter där framme. Men jag tycker det är toppen.
1: Ja. Nej, men alltså bio så här, problemet med bio är att jag blir lite lat med tanke på alla streamingtjänster och sådär, och att man kan köpa de flesta filmerna och se dem hemma från sängen eller soffan, så blir det någonting med också att jag blir lite lat. Inte alla filmer såklart, men med många kan man ju ändå göra, eller väntar man någon vecka så är de där. Till exempel den här SF-appen och sådär, det finns ju massa andra också givetvis. Men, och då blir jag lat helt enkelt, för då är jag så här, ska jag ta mig upp från soffan, ska man klä på sig någonting, inte... Inte kanske, alltså något lite anständigt i alla fall. Jag ska ändå besöka en biograf, jag vill ändå visa dig någon form av respekt. Ja. Respekt, hörde du? Respekt.
0: Om du anammar min filosofi att du går liksom mitt på dagen och inte annat, då kan det egentligen se ut exakt hur som helst. För det är ändå ingen annan som ser det där.
1: Men jag vill ändå visa respekt för den där salongen på något sätt.
0: Men jag förstår det, för jag är ju lite likadan. Jag är också väldigt bekväm. Och som du säger så kommer de ju, du vet, nu kan det ju vara som att man tittar och så är man så här, men den här kanske ändå skulle gå och se på bio.
1: Mm.
0: Och du vet, och då tar jag mig ändå inte för, och så vipp så finns den ändå att se sen på någon stream. Min tjänst.
1: Så det är det. Men då får man, tänka på snacksen och sådär. Det tycker jag ju också är trevligt.
0: Mm.
1: Jag gillar biosnacks. Baconchipsen framförallt.
0: Okej, ja. Du, jag pratar om det här för att regelbundet gå på bio, konserter och kanske du besöker ett museum. Det kan bromsa åldrandet med 3 år. Där visar då en ny forskning som är från Institute of Science i Tokyo.
1: Mm-hmm.
0: Och de här forskarna då, de har granskat 2000 personer i Storbritannien genom att undersöka då fysiska faktorer som blodtryck och rörlighet. Så upptäckte man då att de kulturintresserade deltagarna, de hade en kroppslig status som motsvarade en 3 år yngre person jämfört med dem då som, som du och jag nu då, som sällan tar del av den typen av kultur.
1: Just det.
0: Jag kan väl lyssna. Ingemar Skog, som är seniorforskare vid Göteborgs universitet, han var inte så förvånad över det här.
1: Nej.
2: Det är ju någonting som stimulerar hjärnan att gå på kulturella aktiviteter. Och även om det är lite osäkra samband så får man ju se till att det är mer och mer studier som tyder på det här. Va? Kulturell aktivitet kan minska stress. Man träffar andra människor, vilket kan göra att det minskar ensamheten. Så det finns ju mycket saker här som kulturell aktivitet gör som kan på olika sätt påverka både vår fysiska och intellektuella hälsa.
0: Du hör. 3 år yngre kan du bli alltså, om du väl att gå på lite mer bio. Det är inte då mina bio då, för då träffar man ju inte andra då, eftersom jag går på de där tiderna då det inte är någon annan på bio. Men konserter och sådär, då träffar man ju folk.
1: Jag går nästan aldrig på konserter. Jag tycker det känns väldigt jobbigt.
0: Ja, varför?
1: Ja, men jag står där med massa kreti och pleti återigen. Nej, men med massa människor och det är trångt och det är varmt och det är högt ljud och sådär. Alltså, du hör ju. Så att jag har typ nästan aldrig varit på någon konsert i mitt liv, eller väldigt få.
0: Man väntar till konserterna kommer på streamingtjänsten också.
1: Ja, perfekt.
0: Kan jag se dem där hemma, soffan.

0: Albin Lee Meldau sjunger Mamma. Vi pratade om bio.
1: Japp.
0: Och du och jag tillhör ju inte kategorin som besöker bio så ofta.
1: Tyvärr, jag skulle gärna vilja göra det mer. Det måste jag också säga.
0: Det känns som att det har varit mycket bioprat nu senast. Men det är väl mycket för den här The Odyssey. Vi sätter den så.
1: Vad är det för någonting? Kan du förklara detta för mig?
0: Ja, men det är ju en stor film.
1: Okej.
0: Okay. Och någonstans tar mitt intresse slut för den.
1: Okej, okay, aj då. Jag får väl läsa på lite då.
0: Men den har ju varit väldigt omtalad för att det har ju varit... Det är Christopher Nolan som har gjort den.
1: Mm.
0: Och den är ju maffig. Och den är väl typ gjord för sån här... Heter det IMAX eller man ska se den på sån bred och stor filmduk som möjligt.
1: Just det.
0: En kompis som skrev på sociala medier. Nu har jag sett The Odyssey. Jag tyckte väl att den var så där, men om ni ska se den på så stor skärm som möjligt.
1: Mm-hmm.
0: Så det vill se
1: åt den. Okej, jag håller på här och söker här på min dator, för det här måste man ju kanske se då.
0: Ja, eller så får du väl vänta till den kommer på en streamingtjänst och se
1: ändå. Det blir bra med det. Det blir perfekt.
0: Men, ja, men därför så känns det som att varenda människa som har varit i min närhet i alla fall har gått på bio. För det har varit väldigt mycket bioprat om den i min bekantskapskrets. Men jag tänker att vi kan väl slänga ut frågan. Hur ser det ut med våra kära nattradiolyssnare? Går ni på bio eller?
1: Mm.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Radio berätta. Och vad såg du senast för du var på bio?
1: Ja, och vad gör du för bästa upplevelsen? Är du en sån som klär upp dig eller... Tar du på dig någonting väldigt bekvämt? Är snacksen viktiga? Så jag vill ha lite detaljer.
0: Men det är någon som klär upp sig för att gå på bio. Ja, man kanske vet att man gör det som en liten sån högtidsgrej.
1: Ja, men det är fint. Man behöver ju inte klä upp sig i de gala klädsel, men man kanske ändå kan byta de här mjukisbrallorna mot ett par jeans.
0: När jag var yngre så, i min gymnasieålder, så var någon som sa att man ska visa respekt för de som har gjort filmen och sitta igenom eftertexterna. Man ska inte, alla börjar ju ställa sig upp direkt och börjar tändas upp lite grann.
1: Just det.
0: Man ska sitta igenom hela eftertexterna och se det till det helt klart. Sen lämnar man salongen. Och då gjorde jag alltid det. Och man var ju typ alltid själv kvar i slutet då.
1: Och så de som jobbade tänkte, vad gör den här?
0: De kommer in och säger, åh förlåt, så går de ut igen. För att de vill börja städa.
1: De vill verkligen börja städa för nästa gäng, men du sitter kvar där.
0: Ja, men hör av er på en gallup här då. Går du på bio? Ja eller nej?

0: Blondie med The Tide Is High här i Vaken med Petri och P4. Vi fick in lite biosvar här.
1: Ja.
0: Väldigt många som inte går på bio längre.
1: Nej.
0: Det är tydligt det. Dan skriver, det var 25 år sedan, men jag gillade det när jag var.
1: 25 år sedan.
0: Birgitta skriver, ja, hon går ofta på bio. Jag går ofta på bio med mina barnbarn. Väldigt roligt.
1: Åh.
0: Och sen så har vi fått från Eva Maj som skriver, nej, jag går inte längre på bio för det är så fruktansvärt högt ljud. Mm. På 60-talet gick jag mycket på bio, även på matinéer. Matinéer är väl att man går mitt på dagen då.
1: Mm.
0: I guess.
1: Okay. Det var lite lägre volym då.
0: Apropå den här Odyssey som vi pratar om.
1: Jag sitter
0: och kollar. Ja, du har suttit och googlat nu och typ i princip köpt biljetter till fredags.
1: Yep.
0: Show av Odyssey. Men jag såg att det var något svenskt som ägde en vikingaskepp eller någonting som hade lånat ut det till inspelningen av The Odyssey.
1: Ja, detta pratade ju faktiskt Isabel och Pontus om förra veckan.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och att den typ hade, det hade väl gått sönder.
1: Ja.
0: Skeppet. Inte helt, men det behövde repareras.
1: Ja.
0: Och det skulle då filmbolaget stå för. Men de hade slutat svara på mejl. Det tycker jag så talande på något sätt. Det är så
1: film.
0: Man löser det.
1: Ja.
0: Nej, bara svara inte på mejlet.
1: Det är väl perfekt.

0: is the substance. Any other channel.
1: Frank Ocean med låten Lost. Vi har fått in Sofia Sofoniadou från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Vad ska det handla om?
2: Jo, vi ska prata om att homosexuella, bisexuella och transpersoner är mer utsatta när det kommer till våld och diskriminering. Det visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten där Kalle Röcklinger är utredare.
3: Vi ser hög förekomst av utsatthet för sexuellt våld och vi ser en hög utsatthet för kränkande behandling och bemötande.
4: Kalle Röcklinger, utredare på Folkhälsomyndigheten, berättar att det gäller både fysiskt och digitalt våld. Rapporten visar att det inte har skett någon större förändring jämfört med de senaste 20 åren.
3: Då blir den intressanta frågan, men varför fortsätter det att vara ganska höga siffror på våld? Och hur kan vi göra för att faktiskt få stopp på det här? Så vi behöver liksom bredda den här heteronormativa förståelsen så att vi ser vilka specifika erfarenheter och vilka specifika behov som HBT-personer har.
2: Ja, det sa alltså Folkhälsomyndighetens utredare Kalle Röcklinger. Och så ska vi till Berlin, för där efter det här terrordådet som var i lördags och som man förmodar då riktades mot ett Pride-firande eller ett firande i samband med Pride-festligheterna, man misstänker ju att det här är terrordåd, man vet inte än, då en skåpbil körde in i en folkmassa och dödade en person och skadade 29 andra. När det kommer till terrordåd så kan Tyskland vara mer drabbat än andra länder. Det säger i alla fall terrorforskaren Rafael Bosson till SVT Nyheter.
5: Germany, as many other European countries, remains at the heart of the terrorist threat that Europe experiences. Yeah, but yes, in the last two, three years, I think, given that other countries have had a stronger decline in the number of attacks, while Germany remained more or less at this level, there may have been this kind of perception that is more happening more often here. Yes.
2: Ja, terrorforskaren Rafael Bosson säger här då till SVT i klippet att man kan få den uppfattningen att Tyskland är lite extra drabbat av terrorattacker eftersom det skett flera attacker de senaste 2-3 åren i Tyskland, samtidigt som det under samma period minskat i högre utsträckning i andra europeiska länder. Men han säger också till SVT att antalet terrordåd minskat i Tyskland de senaste 10 åren och att tysk polis också blivit bättre på att upptäcka sådana här hot.

0: Peter Marklund med låten Ett hjärta, mitt hjärta, en rebell när det var med Peter och P4. Vi skulle hälsa från Sofia Sofronia då att det var Vilma Ardané och P4 Göteborg som hade om det här med våld och diskriminering, att det var vanligt bland HBT-personer. Från det till något helt annat, Julian Evans från Trafikredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar. Jag kommer med två stycken avstängda vägar att berätta. Då är det 509 i Gävle, trafikplats Gävle Södra. Där är vägen avstängd genom industriområdet, där kan man säga. 509 alltså i Gävle Södra. Det är en trafikolycka med en personbil och en bärgningsbil som har inträffat för ett tag sedan. Sen E14 mellan Stöde och Torpshammar, då är vi i Västernorrland. I höjd med Storboda, där är också vägen avstängd på grund av en trafikolycka med en personbil och en lastbil. Räddningstjänsten är fortfarande på plats där och den ska väl öppna, tror man, om en 20 minuter vid klockan ett. Det är prognosen i alla fall. Mm. Ja, i övrigt en ganska så stillsam natt. Så att tipsa trafiken på 020 999 444 som vanligt.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Innan det också Rascal Flatts med Life is a Highway här i Vaken med P3 och P4. Det fortsätter komma in väldigt mycket biokommentarer. Vi ställde ju vår lilla gallupfråga. Går du på bio?
1: Just det.
0: Vaken@sverigesradio.se eller 72250 ifall du vill vara med och delta i vår gallup. Jag såg att den filmen jag såg senast på bio, det är med Mia. Hon skriver, den senaste filmen jag såg på bio var Den sista resan, en dokumentärfilm av Filip Hammar och Fredrik Wikensson. Mm. Lite smårolig faktiskt. Det var för två år sedan, året innan, så var jag på någon ny skräckfilm som jag inte minns namnet på. Det är Mia som hälsar det. Hon skriver också PS, film gör ju sig bäst på bio. Synd att man inte går iväg oftare. Det är lite med. Så jag också känner när man väl är på bio. Så jag håller med. Det är ändå maffigt att vara på bio.
1: Japp. Jag håller helt med. Så att nej, det där, ja, vi får väl se hur man... Jag har blivit väldigt inspirerad här, känner mig nästan utbränd av alla filmtips som går på bio som ni har delat med er utav här mellan låtarna. Av både ja, men, Sofia och Julian och sådär. Så att jag har suttit och kollat på massa trailers här nu.
0: Ja, du var inne på Odyssey här.
1: Ja.
0: Men sen började ju Julian och jag pratade om Obsession,
1: ja,
0: som vi båda har sett.
1: Yep.
0: Och den tycker du ska lägga pengarna på om du nu ska gå, ja, på bio. För det var en upplevelse.
1: Det kanske blir bio både torsdag och fredag.
0: Ja, det kan det mycket väl bli.
1: Verkligen sådär, allt eller inget, tänker,
0: ja,
1: jag.
0: Varför inte? Beta av allting.
1: Varenda kväll sitter jag på bio.
0: Marie-Louise som skriver, jag går mycket på bio, dock har det inte blivit i sommar och kommer inte ihåg heller vad jag såg senast. Jag gör som Robert, jag går på vardagarna mitt på dagen för då slipper jag prassel och baconchips.
1: Nej! Va? Baconchips är de godaste.
0: Agnes också skriver här, jag önskar att jag kunde gå på bio oftare men det funkar inte för att jag somnade varenda gång. Min man vägrar gå med mig, han surnade till lite grann sist vi var på bio eftersom jag sov mig igenom i stort sett hela filmen. Och då var det ju också jag som hade tjatat iväg oss.

0: Elvis Costello med Veronica här i Vaken med P3 och P4. Fortsätter komma in massa biokommentarer.
1: Kul!
0: Här. Ja, jag är jätteglad att ni var så engagerade. Det verkar som att det råder någon sorts konsensus över att folk går inte på bio.
1: Nej.
0: Med vissa undantag. Men folk vill gå mer på bio.
1: Ja.
0: Man uppskattar ändå bioupplevelsen.
1: Ja.
0: Vi får från Rebecka, hon skriver: jag går definitivt en hel del på bio. Min partner är en riktig bionörd. Den roligaste gången var när jag var i Glasgow och besökte en specialbiograf. Man satt i soffor med ett bord vid varje armstöd och personalen kom med snacks och öl ut i salongen medan reklamen rullade. Helt magiskt bra. Det känns som att det har blivit en grej också här, var mycket. Du vet, att man kan gå på de här lite mer specialsalongerna.
1: Yep,
0: det kostar liksom en halv månadslön att gå på de filmerna, men då får man ett litet bord vid armstödet.
1: Ja, så kan man beställa in mat och dryck och annat.
0: Finns det rättigheter och sånt där? Ja. Kommer ihåg när jag var på USA, eller var i USA?
1: Det är ju fantastiskt att kolla på bio.
0: Ja,
1: där.
0: Det var verkligen en upplevelse. Det var... Jag såg Big Fish.
1: Mm-hmm.
0: Har du sett den filmen?
1: Nej,
0: eller?
1: Nej.
0: Det var en bra film.
1: Mm.
0: Och den såg jag i USA. Och då var det också väldigt så... stora mjuka fåtöljer som man satt i. Och då tänkte jag så här, det här är ju ändå... Här har man ju kommit lite längre än de här stolarna man fäller ner sittdynan på salongerna i Sverige. Och så kunde man också beställa in mat. Och så, framförallt och jag som älskar att dricka läsk.
1: Så gott.
0: så fanns det alltså som en gallonmugg. Alltså det var typ 4-liters mugg eller någonting.
1: Du drack hela.
0: Ja, men jag och min kompis delade inom situationstecken. Han drack väl ingenting. För jag satt ju sög konstant i det där sugröret. Men det var fantastiskt. Hela tanken av att dricka ur en mugg som rymmer 4 liter. Uh-huh. En hink med den.
1: Absolut. Jag gillar verkligen bio i USA, det måste jag säga.
0: Ja, men det är trevligt.
1: Ja, det är väldigt trevligt. Bra fåtöljer och snacks och läsk och men allt möjligt.
0: Mårten skriver: jag var på bio senast 2014 och såg en gratis förhandsvisning av filmen Speed. Mm-hmm. Något av det sämsta jag sett, och det var alldeles för mycket folk i salongen för att det skulle vara trevligt. Film är verkligen inte bäst på bio. Film ska ses hemma.
1: Okej.
0: Speed, det är ju med Keanu Reeves och Sandra Bullock som har med den också.
1: Du kan, det är en film, Robert.
0: Ja, jag minns den så väl. Jag var ganska ung när jag såg den. Jag tyckte det var så fascinerande. Det är en buss som inte kan sakta, alltså den kan inte stanna. Nej. Så den bara kör och så måste de liksom konstant så här, försöka lösa så att den inte ska krascha in i någonting.
1: Vad folk har idéer!
0: Kanske den du ska gå och se istället. Hitta någon sån biosalong som kör gamla klassiker.
1: Kanske det.
0: Eller Speed 2, då tror jag de var på en, du vet, sån Finlandsfärja som inte gick att stanna. Eller?
1: Nästa gång vi ses om ett år, Robert, har jag plöjt alla filmer. Det enda jag gör är att bara kolla på film och bio.
0: Är inte det här också en filmlåt? Brian Adams, Everything I do it for you. Kan det vara den här gamla 90-tals filmatiseringen av Robin Hood?
1: Kanske.

0: Mycket riktigt, Erika. Prince of Thief. Prince of Thief, så heter man. Robin Hood från 1991 med Kevin Costner i rollen som Robin Hood.
1: Den får jag väl också se då.
0: Det här ska du gå och se. Skit i Speed och Speed 2. Så är Prince of Thief.
1: Det är för mycket nu, jag är utbränd. Jag vill inte ha fler tips, det är bra nu. Tack.
0: Du får marinera dig under ekonheterna som kommer här klockan ett. Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: USAs president Donald Trump säger att ingen dikterar hans beslut vad gäller försäljning av stridsflygplanet F-35 till Turkiet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har redan länge varnat USA för en försäljning. Trumps kommentar kommer mindre än ett dygn innan Netanyahus möte med Trump i Vita huset. I USA ansöker Amazon om tillstånd att få skjuta upp fler än 5100 satelliter, det rapporterar CNBC. Satelliterna ska göra traditionella mobilmaster mindre nödvändiga genom att ge mobiltelefoner och andra uppkopplade enheter direktkontakt med nätet via rymden. Med tjänsten vill Amazon locka användare som idag saknar täckning eller har otillräcklig uppkoppling hos befintliga mobiloperatörer. Så italiensk landslagsfotboll och en rysk koppling. En ny skandal är under uppsegling efter uppgifter om flera tunga avhopp.
5: Milan-ikonen Paolo Maldini och hans högra hand, två mycket tunga namn inom italiensk fotboll, fick för bara några dagar sedan uppdraget att bygga upp landslaget efter fiaskot med att Italien ännu en gång missade VM. Deras kandidat till posten som förbundskapten var Andrea Pirlo, för Italien står just nu utan förbundskapten. Men de senaste dagarna har det blivit en stor debatt om Pirlos samarbete med det här ryska spelbolaget och hans framträdanden för bolaget. Och under söndagskvällen fick Pirlo sedan beskedet att han inte längre var aktuell för jobbet. Och nu uppger italienska Sky Sport att Maldini och hans högra hand har meddelat förbundsordföranden att de lämnar sina uppdrag. Det handlade alltså först om vem som skulle bli ny förbundskapten, men nu har det då utvecklats till en större ledningskris inom italiensk fotboll.
4: Sa utrikesreporter Nicola Miri i Studio 1 kväll i P1. Ekot Peter Trelius.
0: I P3 och P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt sen radio. Vi har hållit på sedan midnatt och håller på hela vägen fram till klockan 6. Tisdagsversionen med Robert och Erika. Varmt välkommen.

0: Juxtaposed. Super Furry Animals Juxtaposed with you.
1: Ja. Och Robert, du berättade ju om att du har varit på, ja men, ja, semester i Luleå har du varit väl?
0: Jo.
1: Du började din semester där.
0: Ja, jag har precis jobbat i Luleå.
1: Ja.
0: Och sen hade jag lite semester där i Luleå.
1: Och då kom du fram till att det är den perfekta sommartemperaturen där.
0: Ja, men jag trivdes ju väldigt bra att det var typ 20 grader varmt.
1: Mm. Men,
0: också väldigt soligt.
1: Och väldigt soligt. Och du gillar inte när det är för varmt, eller hur?
0: Nej.
1: Men du gillar sol?
0: Ja, alltså jag hatar ju inte solen på något sätt. Men jag dyrkar den inte heller.
1: Nej. Och det är
0: men
1: inte...
0: det är trevliga är ju att det är soligt hela tiden där på sommarhalvåret.
1: Mm.
0: Och det gör ju att man exponeras för väldigt mycket sol.
1: Just det.
0: Och det gör ju då i sin tur att sen känner man sig lite mätt på solen och börjar likt den här lyssnaren igår som pratade om att man börjar längta efter vintern lite grann.
1: Mm.
0: Man uppskattar årstiden mer när man får mycket av solen.
1: Ja, men det är mycket sol i Luleå. Men Luleå toppar faktiskt inte listan med flest soltimmar. Nej. Denna sommaren i Sverige. Kan du gissa vem det är som är toppen på den listan?
0: Ingen aning.
1: Nej. Nej, men då ska jag berätta för dig. Nordkoster.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Bohuslän.
1: Ja, ja, utanför Strömstad.
0: Ja.
1: Och det finns ju en förklaring till detta. Kan du gissa den då?
0: Nej, men det är ju en ö. Ja. Och det ligger vid Norge. Har du något med det att göra, eller?
1: Ja, men det är ju så här. Nu ska meteorolog Erika Nilsson ta vid här.
0: Meteorologsvenskan är den absolut svåraste att förstå också.
1: Varenda gång jag ska berätta om vädret här i radio så blir det inte bra. Jag förstår inte vad jag läser för någonting.
0: Nej, jag förstår det.
1: Nej, men så här är det. Det är liksom lite berget runt omkring där. Det betyder då att molnen inte riktigt kan... De kommer liksom inte riktigt in på den här ön. Och det gör ju att solen istället... Får mer utrymme.
0: Just det. Vi har ju samma, min syster har en stuga i Malmisjaur utanför Kiruna.
1: Wow.
0: Ligger också vid, liksom täckt av berg runt om.
1: Ja.
0: Vilket gör att alltid när det typ så regn och det så kommer det inte riktigt dit. För att de här bergen, de skyddar liksom, ja. Molnen liksom förgås innan de kommer in över där.
1: Ja.
0: Så det kanske är det Nordkoster och Malmisjaur har gemensamt. Det är att de är skyddade av bergskedjorna.
1: Och älskar man sol och soltimmar så är det kanske Nordkoster som man ska boka.
0: Ja, för... inte Malmisjaur, det vill jag vara tydlig med. För där är inte jättemycket sol. Mest mygg.
1: Mest mygg. Men jag tror inte, jag vet inte hur det är på Nordkoster. Jag har inte varit där. Men flest soltimmar i alla fall under sommaren 2026 har uppmätts på Nordkoster. Och det är också, det är inte heller så att det är de senaste 20 åren har man ju sett då att Nordkoster toppar topp 4 på liksom senaste 20 år av, hur ska jag formulera detta återigen, nu ska vi se, de senaste 20 åren så ligger Nordkoster på fjärde plats av flest antal soltimmar.
0: Ja, så det är ganska bra solratio där då, med andra ord. Det är dit man ska åka ifall man vill ha många soltimmar.
1: Det var det jag ville komma fram till. Tack för summeringen, Robert.

0: This turmoil overseas.
1: Jill Jonsson med I Rock My Country här i Vaken med Peter och P4. Jag skrattar till här nu, men det var för att jag kom på ett tips precis.
2: Ja!
1: Vi ska ha tips tisdag idag.
2: Jättebra.
1: Det vill säga, vi vill ha era bästa tips.
2: Ja.
1: Tipsa alla andra via oss. Vakenetsverigesradio.se, mailadressen som du kan maila till. 72250 sms-numret. Och, som min favorit, det är att ringa in och tala in på telefonsvararen.
2: Ja, jättebra.
1: 020-99-55-00. Ring in, tala in ditt tips där. Jag ringde till den där telefonsvararen och gjorde upptäckten att, för jag ville höra hur det lät när man talar in ett meddelande,
2: ja,
1: att jag har spelat, det är jättelänge sedan som jag har spelat in hälsningsmeddelandet i det där. Störig låter jag så in i helvete, så att jag ska försöka få någon annan att tala in ett bättre hälsningsmeddelande.
2: Kan vi inte få höra hur det låter?
1: Nej, jag vet inte ens om man ringer till det här nu i sändningen, men eller jag kanske kan lösa det på något sätt.
2: Ja, kan jag passa på att tipsa om någonting så länge?
1: Alltså om jag ska koppla in, då kommer jag ju inte kunna komma till telefonsvararen. Ja, men tipsa då så kan jag försöka lösa det.
2: Ja, men så här, jag tänkte på, alltså tipsen...
1: Jag vill bara förlåt innan.
2: Ja.
1: För att, så att jag inte glömmer tanken, min röda tråd där. Ja. Jag skrattar det till då, för jag kom på ett tips precis.
2: Ja.
1: Och det tipset kommer på... Är det jag vill tipsa, för jag lyssnade på en intervju med Martin Lok.
2: Ja.
1: Och då berättade han att... Han sa från ingenstans, han sa så här, det är alltid rea på mattor. Och jag tänkte, det är ett bra tips.
2: Ja.
1: Att man kan alltid hitta bra pris på mattor. För det fanns alltid rea på mattor. Han har ju väldigt rätt i det. Det är alltid rea på mattor.
2: Men hur ofta, varför vet Martin Lok det?
1: Det får fråga honom.
2: Hur ofta tittar han på, efter mattor?
1: Nej, men jag vet att det var inte så länge sedan som vi skulle köpa en ny varusumsmatta. Och tänkte så här, gud vad det är mycket rea.
2: På mattor.
1: På mattorna. Man kan alltid hitta bra pris på mattor.
2: Men då vill jag säga tips på mattor också. Glöm inte för tusan att städa era mattor lite då och då. Alltså en hel noggrann tvätt, städ. För det är så... döljer sig så himla mycket snusk och damm och skit i de där mattorna.
1: Men det måste man väl lämna in för att göra, va? Det kan man väl inte göra?
2: Jo, men man kan ju göra det själv, speciellt nu på sommaren. Är det ju ett jättebra tips att ta ut och ganska tråkigt tips i och för sig. Men man tar ut de där mattorna, hänger upp dem, skakar. För då kan man göra det på gården eller bor man i lägenhet på sin innergård. Eller kan man inte den, men kan man åka ut kanske till någon park och göra det. Nu vet jag inte om man... Ja.
1: Ja.
2: Det är väldigt tråkigt tips.
1: Ett tips som jag då kan kontra med, du köper mattor som det inte syns ifall de blir smutsiga.
2: Vi letar en matta med väldigt mycket
1: mönster. Vi vill ha en matta med mycket mönster och så här lite dova färger som gör att man kan, du vet, så att smulor kan trilla ner där utan att man märker, så man bara märker så här, okej, den här var lite skitig när man dammsuger, för man inte bara rassla så där skönt i dammsugarmunstycket.
2: Ja, det är så skönt.
1: Det är mitt tips.
2: Ja, absolut. Men om man börjar känna att man håller på och hostar och sådär hemma, då kanske det är dags. Och gardiner är också ett tips. Skaka ut, ta ut gardiner. Det samlas mycket damm i gardiner. Ja. Slå ut era soffkuddar. Alltså det är bra för hälsan.
1: Mm.
2: Och på tal om hälsa, då vill jag tipsa om någonting annat som kanske är lite roligare än att städa.
1: Mm.
2: Det är att... Ja, det här låter också tråkigt. Gå ut och promenera. Jag tänkte på det idag, när jag gjorde det, när jag promenerade till jobbet, att jag tittade uppåt, precis som du sa, jag tittade uppåt och runt omkring mig. Och nu har jag varit, i och för sig är vi ju i Stockholm. Stockholm är ju alltid bullrande och det finns så himla mycket att se och upptäcka. Men jag har gått den vägen hur många gånger som helst. Och helt plötsligt upptäckte jag en massa nya saker.
1: Mm.
2: Och det var så härligt. Och jag tror att jag kan göra det i min hemstad Malmö. Och återigen, inte en väldigt liten stad heller. Men även om det är gator du är van att gå på, titta uppåt, så börjar du se så här, oj, ser det där taket ut så där? Finns det en så fin balkong på det här huset? Och så vidare och så vidare. Mm. Så det är mitt tips också.
1: Ja, ett bra tips. Titta uppåt. Titta framåt också, för annars är ju risken att du... hamnar i gipsvagga. Då kan du inte gå alls efter det. Men jag håller verkligen med. Ibland titta uppåt, för då kan man se... Det är som grejer som man aldrig har tänkt på. För man har det bara, du vet, upp till...
2: Ja.
1: Vad ögonkanten når.
2: Ja. Titta uppåt och runt omkring dig och ibland lite framåt också.
1: Mm. Det är bra tips. Någon i två. Nu.
3: Det är placerat i kö. Men vi hjälper dig så snart vi kan.
1: Det är så här låter de ringa till oss.
2: Nu ska vi se.
4: Hej! Nu har du kommit tillbaka med Petra och P4s röstdrevlåda. Och det är jättebra att lämna ditt meddelande efter tonen. Tack och bock.
1: Men pratar
2: fint! Jag blir alldeles varm i hjärtat om det här.
1: Det där ska väck, hörni. Jag ber om ursäkt att ni har behövt uppleva det där vidriga röstbrevlådan.
2: Men precis som du säger där. Tack och bock, lämna ett meddelande efter tonen.
1: 020 99 55 00. Tips tisdag. Vi vill ha era bästa tips.

Patti Smith, Because the Night i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Där vi nu har blåst igång en tips tisdag. Tisdagsversionen av nattradion är ju som står på här i kanalerna 2. Vaken@sverigesradio.se ifall du vill maila in ditt tips. 020-99-5500 ifall du vill tala in ditt tips på telefonsvararen. Eller så kan du skriva i våran Facebook-tråd. Det har Alexander gjort. Han skriver res inom Europa, använd Vegeta och Maggi i all mat du lagar. Sen har vi fått från Linnea som vill tipsa om att ifall du ska skapa effektfulla tavlor med akrylfärg, använd plastfolie och bubbelplast. Så att de färger du tycker om på en canvasduk och sen lägger du på till exempel en plastfolie. Vänta inte för länge, ta bara några sekunder och sen lyfter du försiktigt bort plastfolien för att se vad som händer.

0: Hej, jag heter Vivian. Jag är 87 år. Min farmor var underbar och hon sa alltid så här: om du håller dig till sanningen så behöver du aldrig komma ihåg vad du har sagt. Ha en bra natt. Hej då.
1: Mm. Vivian tipsar om att hålla sig till sanningen på en röstbrevlåda 0209 55 00 ifall du vill ringa in ett tips på den du också. Sen finns ju som sagt andra vägar att gå för att komma i kontakt med oss. Vakenetsverigesradio.se, mailadressen 72250 är sms-numret. Jan skriver: sov mycket, träna på att somna om. Bra tips. Jeanette vill tipsa om att sluta stressa och Gunilla, hon vill tipsa om att vila efter lunchen och när paltkoman infinner sig.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
4: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
3: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This. Hej vaken, för att få ut det sista innehållet i en trögflytande yoghurt, då värmer förpackningen en kort stund i mikron med korken borttagen. Ett tips som kommer hela vägen från Sören på mejlen vakenhetsverigesradio.se. Kan någon vill tipsa om att äta grönsaker först på måltiden, då stiger inte blodsockret lika högt och insulinet behöver inte jobba lika hårt. Bra tips från Carina.

0: Pixies med Here Comes Your Man. Sofia Sofroniado från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata om polisens nya metoder i Botkyrka i Stockholm.
1: Ja, för där så försöker polisen nu i sommar med en ny metod för att förhindra att ungdomar rekryteras till gäng och gängkriminalitet. Det är en metod som kommer från Storbritannien och som går ut på att skapa relationer mellan ungdomar och vuxna. Och två kvällar i veckan då så möts polis, kommunpersonal och trygghetsfältare hos olika föreningar som har då aktiviteter runt om i Botkyrka. Och så bjuds ungdomar in att umgås med dem. Och hittills så har flera hundra personer medverkat på de här kvällsaktiviteterna. Björn Ödman är polis i Botkyrka.
2: Det här är ju ett alternativ till att stå liksom, och tugga i centrum.
3: Rekrytering till kriminella nätverk ökar under sommarmånaderna när skolan är slut och ungdomar har mer ledig tid. Därför satsar Botkyrka nu på modellen tryggare platser.
2: Det är liksom socialt förebyggande arbete med guldkant kan man säga.
3: Arbetsmodellen är hämtad från Storbritannien och går ut på att skapa relationer mellan vuxna och unga genom aktiviteter inom föreningslivet.
2: Vi har Tumba Fight Club som kör kampsport. IFK Tumba kör fotbollen. Vi har kvarter, alltså föreningen Kvarteret i Norsborg och Kliv där de kör också fotboll. Att vara ute och jobba med ungdomarna och skaka hand med deras föräldrar och se hur de lyser upp och är trygga och se trygghetsfältar och områdssekreterare sigsamån och jobba på. Det är mäktigt liksom.
3: Två gånger i veckan hålls träffarna och intresset har varit stort. Redan vid de första tillfällena kom flera hundra personer. Satsningen Tryggare platser pågår hela sommaren och från polisens sida hoppas man kunna fortsätta med modellen även på höst- och vinterloven.
4: Vilken skillnad tror du det här kommer kunna göra?
2: Skillnaden, det kan vara faktiskt på riktigt människoliv och det är att inte hamna i fängelse, inte bli bortplacerad på liksom SIS.
1: Det sa alltså Björn Ödman som är polis i Botkyrka. Och reporter var Lisa Johannan, P4 Stockholm.

0: Hejsan. Ett tips som du vill hjälpa folk att minnas saker och ting. Då skulle du säga, kom ihåg. För säger du, glöm inte. Så förstår inte kroppen ordet inte. Då har du sagt, glöm. Om jag säger, tänk inte på en blå elefant. Vad säger du då? Alltså, kom ihåg. Hej då.
1: Bra tips som kom in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lite på samma tema såg jag att Elisabeth hade skrivit på vår Facebook-sida. Hon skriver, om du vill få ett barn att lyda, då går det lättare om man börjar meningen med orden du får lov att. Alltså du får lov att sätta på dig skorna för vi ska gå till förskolan. Prova så får ni se. 72250 är sms-numret. vakenetsverigesradio.se är mailadressen. Och tips tisdag som pågår. Vi vill ha dina bästa tips. Hör av dig.
2: I P4 Extra tisdag. Roman- och manusförfattaren Moa Herngren kommer hit och pratar om vad som händer när en vänskap tar slut. Det blir Skalbaggar, en ny film som beskrivs som en romcom i Malmö-style. Vi söker svar på frågan, kan det bli för kladdigt? Och konsultera en expert om hur du får till den allra bästa kladdkakan. Och så senaste nytt såklart, P4 Extra tisdag med Karin Frick 13.04.

0: Robin med låten Hang With Me. Okej, mina kära nattradiolyssnare. Nu har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det vankas nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Då har chansen att lägga vantarna på någonting från prispotten. I den så ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Nattjaktens första ledtråd, Guns N' Roses med November Rain. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit eller skicka sms till 72250 när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Steve Miller Band, Abracadabra i Vaken med Petro och P4. Hörrni, nattjakten den tuffar på. Efter nyheterna klockan 2 så kommer vi få 2 stycken ledtrådar till. Din uppgift är ju då att lista ut vad de här 3 stycken ledtrådarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna något från prispotten, tygpåse eller sovmask eller en låtönskan. Vakenhetsradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det rätta svaret. Nu fram till nyheterna klockan 2 blir det Veronica Maggio med låten Kurt Cobain.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och det här är Ekot. Australien överväger att bygga ett nytt oljeraffinaderi. Det är första på över 60 år. Kriget i Mellanöstern pressar utbudet och landet vill nu förbättra energisäkerheten. Australien har kämpat med oljeleveranserna sedan kriget började och är till 80% beroende av importerad olja. Det har nu gått ett halvår sedan tv-stjärnan Savannah Guthries 84-åriga mamma fördes bort i ett av USAs just nu mest uppmärksammade kidnappningsfall. Fortfarande finns inga spår efter vare sig den kidnappade kvinnan eller kidnapparna. Nu vädjar Savannah Guthrie direkt till kidnapparna att berätta var hennes mamma finns.
3: So I'm asking you, begging you, to do the right thing now. Make the right choice. Help us. Find her. Tell us where to look for her. I truly believe it is never too late to do the right thing.
4: Det är aldrig för sent att göra rätt, vädjade tv-bolaget NBC:s programledare Savannah Guthrie i en video på sociala medier. Flera krav på lösensummor och brev har skickats till medier och familjen. Men trots brev och olika krav som tycks komma från kidnapparna har den federala polisen FBI eller de lokala myndigheterna inte hittat henne eller identifierat någon misstänkt. Martin Svenningsen, Austin.
2: Fritidshusen på Österlen har blivit billigare trots fler affärer. I Ystad, Simrishamn och Tomelilla har försäljningarna ökat med 50% det senaste året enligt svensk mäklarstatistik. Samtidigt har priserna fallit med 14% mest i landet, om det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ett genomsnittligt fritidshus på Österlen kostar nu runt 2,9 miljoner kronor. På västkusten har priserna stigit med 3% till ett medelpris på drygt 4,8 miljoner kronor. Gotland har den största prisuppgången med plus